Reklam. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Markaziy banki va mamlakatdagi mustaqil tadqiqot markazlaridan biri bo'lgan Ergo Analytics o'rtasida imzolangan memorandum doirasidagi amaliy hamkorlik izchil davom etmoqda. Hamkor tashkilotlar ishtirokida aholining jamg'arish xulq-atvori va moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan xulq-atvor intervensiyalarining samaradorligini baholash uchun so'rovnoma hamda intervensiya dizayni ishlab chiqilib, yakuniy ko'rinishga keltirildi. Markaziy bank tadqiqotni xalqaro etika talablariga muvofiq o'tkazishga alohida e'tibor qaratgan. Shu munosabat bilan Westminster International University in Tashkent huzuridagi ilmiy tadqiqotlar etikasi qo'mitasining ijobiy xulosasi olindi. Loyiha doirasida Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlaridagi 90 ta mahallada yashovchi 2700 nafar aholini qamrab olish rejalashtirilgan. So'rovnoma va intervensiya mexanizmlarining amaliyotdagi samaradorligini baholash maqsadida Toshkent viloyatining Yangiyo'l va Quyichirchiq tumanlarida pilot so'rovlar o'tkazilmoqda. O'n sakkizinchi iyul kuni Toshkent shahridagi xalqaro anjumanlar saroyida 58-chi xalqaro kimyo olimpiadasi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. 58-chi xalqaro kimyo olimpiadasi Markaziy Osiyo tarixida ilk bor O'zbekistonda tashkil etildi. Musobaqada dunyoning 94 davlatidan qariyb 1000 nafar o'quvchi, jamoa rahbarlari, xalqaro ilmiy qo'mita a'zolari, kuzatuvchilar va xorijiy mehmonlar ishtirok etdi. Olimpiada amaliy va nazariy bosqichlarda tashkil etildi. Amaliyot bosqichida ishtirokchilar 5 soat davomida 3 laboratoriya topshirig'ini bajardi. Nazariy sinovlarda esa kimyo fanidan 9 masala yetish uchun 5 soat vaqt berildi. Savollar orasida O'zbekistonga oid topshiriqlar ham o'rin oldi. Tantanali marosimda eng yuqori natija qayd etgan ishtirokchilar oltin, kumush va bronza medallar bilan taqdirlandi. Mazkur olimpiadada O'zbekistondan 4 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Davlat rahbarining 2024 yil 30 sentyabrdagi qaroriga muvofiq xalqaro fan olimpiadalarida g'olib bo'lgan o'zbekistonlik ishtirokchilar uchun oltin medal uchun 1 milliard 30 million so'm, kumush medal uchun 618 million so'm, bronza medal uchun 412 million so'm miqdorida mukofot puli beriladi. Ularga tayyorgarlik ko'rgan o'qituvchilar ham alohida rag'batlantiriladi va malaka toifasi bir pog'onaga oshiriladi. Avstraliyalik iqlimshunos va yangi Janubiy Uels universiteti dotsenti Andrea Taschettoga ko'ra, okean yuzasi haroratining rekord darajada yuqori bo'lishi va El Nino iqlim hodisasining eng yuqori cho'qqisi 2027 yilda yangi global harorat rekordini o'rnatishga olib kelishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, okean yuzasi harorati juda yuqori bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari 2026 yil may oyi rekord darajadagi eng issiq may oyi bo'ladi. Taschetto El Nino hodisasi eng yuqori cho'qqiga chiqqandan so'ng odatda o'rtacha global haroratning yanada oshishi kuzatiladi. Bunga xususan tropik Shimoliy Atlantika va Hind okeanida dengiz haroratining ko'tarilishi yordam beradi. Shuning uchun olimning ta'kidlashicha, kelgusi yil boshida yangi global harorat rekordini o'rnatish ehtimoli juda yuqori. El Nino bu ekvatorial Tinch okeanida dengiz harorati g'ayritabiiy darajada yuqori bo'ladigan tabiiy iqlim hodisasi. Bu okean va atmosfera o'rtasidagi o'zaro aloqaga ta'sir qiladi va butun dunyo bo'ylab ob-havo sharoitlarining o'zgarishiga olib keladi. Ba'zi mintaqalarda qurg'oqchilik xavfi ortadi, boshqalarda esa kuchli yomg'ir va suv toshqinlari ehtimoli ko'proq bo'ladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20 yildan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq, ba'zi joylarda 37 daraja issiqgacha bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсил CAStore.uz
2: CAStore.
0: Махсулотлар сертификатланган. Хизматлар лицензияланган. Реклама бўлимининг телефон рақами 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlarim so'zi qizil deydi.
4: Har bittangizni ichimizda kichkinagina odamcha bordi. Manda yo'q, demang, hammada bor. Mana hozir tushuntiramasiz men. Просто ko'chada ketyapsiz, orqadan tormoz ovozi eshitdi. Suqiq, anu maraz odamcha avariyami? Keyin o'zingiz avariya bo'lmasin deb ish qilib dedingiz, lekin birinchi bo'lib. Anu maraz odamcha avariyami? Xullas, hozir o'sha maraz odamcha tez-tez keladigan bo'lib qolgan. 30 yoshdan oshgandan keyin tez-tez kelar ekan u maraz odamcha. Kechqurun ishdan qaytasiz, uydasiz, bo'ldi, hammasi tinch. Siz uxlashga uxlagani yotdingiz, endi uxlayman deganingizda sekin chiqib keladi-da u. Yotibsanmi? Ha? Hayot shunaqa o'tib ketaveradimi endi? Ya. Biznes qilish kerak. I ketadi. Abi, odasiz qoldingiz. Ana maraz odamchaning gapi bilan.

FM Brizol de Ouvir. Oriente. Oriente. Oriente.

0: برين دقيقة.
1: Peredan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda anomal issiq davrida ochiq hududlarda hashar va jamoaviy ishlarni tashkil etganlar javobgarlikka tortiladi. Yaqin Sharqdagi urushning O'zbekiston moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatish xavfi saqlanib qolmoqda. Migratsiya agentligi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni yong'inlar sabab ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Дона-да реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nasihat to'g'ri yo'l talabidagi inson qabul qilishi uchun qayta-qayta qilinadi. Chunki holat o'zgarishi bilan shaxs ham o'zgaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Uz-Telecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uz-Telecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda anomal issiq davrida ochiq hududlarda hashar va jamoaviy ishlarni tashkil etganlar javobgarlikka tortiladi. Bu haqda Mehnat inspeksiyasi ma'lum qildi. Inspeksiyaga ko'ra, respublikada kuzatilayotgan jazirama ochiq havoda uzoq vaqt ishlash og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sabab Mehnat kodeksining 359-moddasi va sanitariya gigiyena me'yorlariga amal qilish zarur. Mazkur hujjatlarga asosan havo haroratining 36 daraja va undan yuqori bo'lishi o'ta xavfli, ya'ni ekstremal mehnat sharoiti hisoblanadi. Inspeksiya qonunchilikdan kelib chiqib mutasaddilar va aholidan ayrim talablarga qat'iy rioya etishni so'radi. Jumladan soat 10:00-17:00 oralig'ida ochiq hududlarda hasharlar, ommaviy mehnat tadbirlari va boshqa jamoaviy ishlarni o'tkazmaslik zarurligi qayd etilgan. Muhim ishlarni imkon qadar ertalab soat 10:00 yoki kechki 17:00 dan keyin salqin vaqtlarda tashkil etish kerakligi bildirilgan. O'z navbatida yuqori havo harorati sharoitida ishlayotgan xodimlarning sog'lig'i ustidan doimiy nazorat o'rnatish, ahvoli yomonlashgan taqdirda ularni darhol ishdan ozod qilish va zarur tibbiy yordam ko'rsatish belgilangani eslatilgan. Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilik talablarini buzish hamda xodimlar hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diruvchi mehnat sharoitlarini yuzaga keltirish qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi, deya qayd etgan inspektor. Yaqin Sharqdagi urushning O'zbekiston moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi xavfi saqlanib qolmoqda. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Regulyator dunyoda energiya narxlari oshishi, global moliyaviy sharoitlar qat'iylashishi va tashqi savdo murakkablashuvi mamlakat iqtisodiyotiga bosim berishi mumkinligini qayd etdi. Energiya qimmatlashishi ortidan global inflyatsiya tezlashib, yuqori foiz stavka muhiti paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Global moliyaviy sharoitlar qat'iylashishi dunyoning yetakchi markaziy banklari tomonidan asosiy foiz stavkalarining oshirilishi va suveren xalq obligatsiyalarga talabning pasayishi orqali O'zbekistonning tashqi moliyalashtirish xarajatlarini oshiradi, deyiladi Markaziy bank tahlilida. Regulyatorga ko'ra, tashqi savdo bilan bog'liq o'zgarishlar sabab import mahsulotlari narxi o'sishi va eksport tovarlari raqobatbardoshligi pasayishi ehtimoli mavjud. Shuning hisobiga O'zbekiston savdo balansi manfiy saldosi kengayishi mumkin. 2026 yil boshida global energiya narxlarining

0: Kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq, ba'zi joylarda 37 daraja issiqgacha bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Ispaniya milliy terma jamoasi jahon chempionati 2026 hal qiluvchi finalda Argentina ustidan g'alaba qozonib, o'z tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi. AQShdagi MetLife stadionida bo'lib o'tgan ushbu tarixiy uchrashuvdagi yagona gol Ferran Torres nomiga yozildi. O'yinning asosiy vaqti nursiz durang bilan yakunlangach, qo'shimcha bo'limlarga murojaat qilindi. 106 daqiqada kiritilgan yagona gol Ispaniyaga 6 medallarni keltirdi. Qayd etish joizki, ikkinchi taymga qo'shib berilgan vaqtda Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Enzo Fernandes ikkinchi sariq kartochkasini olib maydondan chetlatilgan edi. Shu tariqa Argentina terma jamoasi amaldagi jahon chempioni maqomini ispanlarga topshirib, musobaqaning kumush medallari bilan kifoyalandi. Atletico hujumchisi Thiago Almada Braziliya chempionatiga qaytishi mumkin. Flamengo Argentina terma jamoasining 25 yoshli futbolchisi uchun 30 million yevro to'lashga tayyor. Avvalroq Buenos Airesning River Plate klubi Botafogo'ning sobiq hujumchisi uchun 20 million dollar taklif qilgan edi. Almada o'tgan mavsum La Ligada 27 ta o'yinda 3 ta gol va 1 ta golli uzatmani amalga oshirgan.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millar 8:11 20 iyul 2026 yil. Hafta avvali dushanba boshlangan kun barchamizga xayrli barokatli bo'lsin. Ispaniya terma jamoasini personal muxlislarni jahon chempionligi bilan tabriklaymiz. Ular chempionlikka loyiq o'yin ko'rsatishdi. Argentinaga hech qanday imkoniyat qoldirishmadi. Yarim tem imkoniyat qoldirishmadi. Bitta tem imkoniyat qoldirishmadi. Lionel Messiga shonli tarix xotiralar uchun rahmat. Lekin haqiqiy futbol kecha g'alaba qozondi. Bizda tavakkal dasturi o'zbek tili bo'yicha savollarni o'ynaymiz. Vazirlar mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish departamenti yoki jamg'armasi tomonidan taqdim etilgan savollar to'g'ri noto'g'ri qabilida 10 ma'lumotimizni topa olishingiz kerak. O'zimizni ona tilimiz haqida bo'ladi va agar 10tasidan o'ta olsangiz g'olib deya e'lon qilamiz va aynan hamkorlarimiz tomonidan taqdim etiladigan sovg'alardan birini egasiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Tursunboy aka, salomatmisiz?
1: Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi dam olib keldingizmi,
0: Sanjar bey? Tashakkur, rahmat. Boshladik.
1: Rahmat.
0: Xo'p, cherik so'zining ma'nosi askar yoki qo'shin.
1: To'g'ri.
0: Orfografiya adabiy tilni to'g'ri yozish qonun qoidalarini o'rganadigan bo'limi.
1: To'g'ri.
0: Qoq qo'shimchasi faqat ot yasovchi qo'shimcha hisoblanadi.
1: To'g'ri.
0: Manfaat, matba, mutola, ta'jub, taassurot kabi arab tilidan o'zlashgan so'zlarda bitta cho'ziq a talaffuz qilinsa ham yozuvda bitta a yoziladi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Sanjarbek.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Ma'rifat
0: boshladik. Manfaat, matba, mutola, ta'jub, ta'surot kabi arab tilidan o'zlashgan so'zlarda bitta cho'ziq a talaffuz qilinsa ham yozuvda bitta a yoziladi.
2: Noto'g'ri.
0: O'chirq, tonna kabi so'zlarni urg'uli bo'g'inida o unlisi o'zbek tilidagi o unlisi kabi aytilsa ham rus tilidagi shakliga muvofiq yoziladi.
2: To'g'ri.
0: Xo'p, mu'tabar so'zi lotin alifbosida yozilganda tutuq belgisi qo'yilmaydi.
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Samarqanddan Faxriddin aka.
0: Boshladik Faxriddin aka. Morfologik tamoyil talaffuzni emas, balki so'z va qo'shimchalarni asliga mos holda yozadigan tamoyil.
3: To'g'ri.
0: Mas'ul so'zida tutuq belgisi a harfidan so'ng qo'yiladi.
3: To'g'ri.
0: Mehmonxona so'zi qo'shib qabulxona so'zi ajratib yoziladi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, ikkalasi ham qo'shib yoziladi. Galdagi tinglovchi 71-203-65. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. Qaytadan bog'lanishga harakat qilasiz. Assalomu alaykum.
4: Halo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Men Farg'onadan Abdulhamidman.
0: Abdulhamid aka, yaxshimisiz?
4: Yaxshi, rahmat.

0: boshladik. Mehmonxona so'zi qo'shib, qabulxona so'zi ajratib yoziladi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, noto'g'ri har ikkalasi ham qo'shib yoziladi. Geldi gettingiluvchi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum. Qarding. Boshladik. Xo'sh, ot boqar, qushqo'nmas so'zlari qo'shib yoziladi.
1: To'g'ri.
0: Rus tilidan o'zlashgan kiosk, stolba so'zlari o'zbek tilida kioska, stolba tarzida talaffuz qilinadi va shunda yoziladi.
1: To'g'ri.
0: Boshi osmonga yetmoq iborasi xursand bo'lmoq ma'nosida keladi.
1: To'g'ri.
0: Eski o'zbek tilida lak 100 ming degani. Bir lak.
1: To'g'ri.
0: Oyoq yuzasini baland, ya'ni do'ng joyini bebilchak deyishadi.
1: Bilmadim, to'g'ri.
0: Mutabar so'zi lotin alifbosida yozilganda tutuq belgisi bilan yoziladi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, unaqa emas. Xo'p, biz tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
4: Yiqilib tushgan balani uramiz u. Biz ayollar pap etib balasi yiqilib tushsa bir joyingga latimadimi balam, tilinmadimi demaydi. Kecha yuvgan kiyimi bilan yumalab yotishini qara mana. Sovun palompir, soda palompir. Yotishini qara buni. Dadang kir mashina olib beramadi, ha? Kir mashina olib beramadi dadang. Tog'orada kir yo'rib, tog'orada kir yo'rib, bitta qo'lim katta, bittasi kichkina bo'lib qoldi. To'roningni ho'kiz deb bolani turg'izib, ustini urib qoqadi.
5: O'zim qoqayman shuni, oyijon. Terimi shirib oldingiz, oya. O'zim yo'q, uyga borgandan keyin, iltimos.
4: Mana aytaman, yaxshi ham bizdali ursang bolangni olib qo'yaman degan qonun yo'q-a. Hammalaringni oldirib qo'ysanglar kerak bolani. Mahallada hech kimni bolasi yo'q-da.
3: Ko'chada xotinlar gaplashib turibdi, Dildora ham bolalaringiz ko'rinmaydi-ya. Soboy 3 kun bo'ldi yop ketgan ekan. O'zingizga ham kecha o'ynab yuruvdi-yu desa, bizikini ham kechqurun olib ketishdi. Uchastkovga kelib, urdingizmi? Ha, uraman-da. Oppoq Turetskiy dasturxonimga yarim kaso sho'rvani ag'darib qo'ygandan keyin uraman-da. Gapim puliga oluvdim. Bersa kerak. Voy, beradi. Davlatdan nima qiladi shuncha balani?
4: Hozirgi zamonda bolalarni sal tarbiyalamasangiz bo'lmaydi. Zamon aynib ketyapti. Telefon hammani aytoryapti hozir, to'g'rimi? Endi masalan, ota endi qattiq qo'l. Onalarimiz endi ko'ngli yumshoq bo'ladi baribir, ha? Mana onajonim hech qachon urmaganlar meni.
3: Ha, kichkinaligimda. Onajonim hech ham urmaganlarda. Faqat shu chimjilab olardilar. Lekin undan urganlari yaxshi edi-da. Mana shu onam chimjiladi nima, eshik qisdi nimada? Biron joylar eshik qisganmi? Mana shu bir xil. Yana dadam oldida bildirmasdan. Sen qachon odam olasan deb burab ketardilar. O'sha chimjilagan paytlari og'rimasdi. Bir 10 sekunddan keyin buni teri o'ziga qaytadi-ku joyiga. Ko'rpaga o'tirsang ham pizuvaya deb turib ketaveradi.

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Mahramjon Boynazarov bu odam.
0: Boshladik mo'tabar so'zi lotin alifbosida yozilganda tutuq belgisi bilan yoziladi.
1: Mo'tabar. To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjarbek. Xormang.
0: Salomat bo'ling.
2: Yangi ish hafta dushanba muborak bo'lsin. Andijondan Jahongir.
0: Boshladik Jahongir aka. Bir boshini ikki qildi iborasi muammosini ko'paytirdi ma'nosida ishlatiladi.
2: Noto'g'ri.
0: O'zbek tilida doppisi yarimta iborasi beg'am, beparvo kishilarga nisbatan ishlatiladi.
2: To'ppa to'g'ri.
0: Ta'magir so'zida tutuq belgisi yoziladi.
2: Noto'g'ri.
0: O'zbek tilida ikki qoshni o'rtasi qanshar deyiladi.
2: To'g'ri deylik.
0: Xo'p, 2020-yildan boshlab 21-oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanadi.
2: To'g'ri.
0: Lotin alifbosiga asoslangan o'zbek alifbosida oxirgi harfi birikma bu ny. Lotin alifbosiga asoslangan o'zbek alifbosida oxirgi harfi birikma bu ny hisoblanadi.
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-65 davom etamiz. Xo'p, 8:24 soatimiz millari. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Obijon akaman.
0: Boshladik. Yurtim senga she'r bitdim bugun misrasida ega ifodalanmagan.
3: Yurtim senga she'r bitdim bugun. To'g'ri.
0: Aha. Qo'lni yuvib qo'ltiqqa urmoq iborasi ixlosi qaytib ishonmay qo'yish ma'nosini ifodalaydi.
3: To'ppa-to'g'ri.
0: Opa singillarni farzandlari bir-birlariga bo'la hisoblanadi.
3: To'ppa-to'g'ri.
0: Xo'p, 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Katta gapirdi iborasi maqtandi ma'nosida ishlatiladi.
3: Katta gapirdi, to'g'ri?
0: Salomat bo'ling, rahmat. Shunga yaqin, lekin mendagi ma'lumotga ko'ra imkoniyatiga ortiqcha baho berdi degan ma'noda ishlatiladi deb berilgan. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sanjarbek, xayrli kun. Guliston shahridan Lutfullaman. Qilyapsizmi yetiblar bilan?
0: Rahmat. Boshladik. Tuyani bir yoshgacha bo'lgan bolasi bo'ta deyiladi.
4: To'g'ri.
0: Yuragini oldirib qo'ydi iborasi bezillab qoldi ma'nosida qo'llaniladi.
4: To'g'ri.
0: Video xabar, audio yozuv kabi so'zlar ajratib yoziladi.
4: Na to'g'ri.
0: Aytdim-ku, yaxshi-yu. Kelasana kabi so'zlarda chiziqcha ishlatiladi.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi. Orfografiya grekcha, orfos va grafo so'zlardan tashkil etilgan bo'lib, to'g'ri yozaman degan ma'noni bildiradi.
4: To'g'ri.
0: 6-chi ma'lumot. Och sariq, tim qora, to'q qizil so'zlari qo'shib yoziladi.
4: Noto'g'ri.
0: Yaxshi, yildan yilga ko'pdan ko'p qiziqdan qiziq so'zlari chiziqcha bilan yoziladi.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.

0: Brain daqiqa.
1: Pishib yetilmagan kichkina qovun. Sapcha.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Markaziy bank aholining jamg'arish odatlari va moliyaviy savodxonligi bo'yicha tadqiqot o'tkazmoqda. O'zbekistonda ilk bor o'tgan xalqaro kimyo olimpiadasi g'oliblari taqdirlandi. Olim 2027-yildagi jazirama bo'yicha xavotirli prognozni e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz. Oriyat Dono radiosida Tavakkal Dastur. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar?
0: Erkin aka, salomatmisiz?
1: Allohga beyada shukr. Charchamasdan, to'lada qiynalmasdan.
0: Tashakkur. Boshladik.
1: Ha, baraganda. Ha.
0: Och sariq, tim qora, to'q qizil so'zlari qo'shib yoziladi.
1: Oq sariq. Ha, to'g'ri.
0: Yildan yilga ko'pdan ko'p qiziqdan qiziq so'zlari chiziqcha bilan yoziladi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Bu noto'g'ri. Hech qanaqa chiziqcha yozilmaydi bu yerda. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar. Xayrli kun. Namangan shahridan ovoz qilaman.
0: Boshladik, diqqat qilasiz. Xo'sh. Bilan uchun ko'makchilari she'riyatda qo'llanganda la chun shaklida chiziqcha bilan yoziladi.
2: To'g'ri.
0: Bu to'g'ri-ku. Bu to'g'ri-ku. Bilan o'rniga ba'zan la qo'shiladi. Do'stlar la, masalan, do'stlar bilan o'rniga. Xo'p, galdagi ishtirokchi, assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Fatxulloh Toshkentdan.
0: Bahri dil ochildi iborasi, kayfiyati yaxshilandi ma'nosida ishlatiladi.
3: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, og'iz, qorin, o'rin, singil, ko'ngil, burun, shahar kabi so'zlarga egalik qo'shimchalari qo'shilganda tovush almashinish hodisasi yuz beradi.
3: Shahar, ko'ngil. To'g'ri.
0: Yo'q, salomat bo'ling, rahmat. Noto'g'ri ma'lumot edi bu. Tovush tushish hodisasi bo'ladi. Kelasi boshqa. Assalomu alaykum. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasaytiring.
4: Hozir. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Namanganda Anasxon.
0: Og'iz, qorin, o'rin, singil, ko'ngil, burun, shahar kabi so'zlarga egalik qo'shimchalari qo'shilganda tovush almashinish hodisasi yuz beradi.
4: Yo'q, yuz bermaydi.
0: To'g'ri yoki noto'g'ri deysiz?
4: Noto'g'ri.
0: Ayrim shevalarda g'ibatni o'shak ham deyishadi.
4: O'shak?
0: Aha.
4: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar va Ilhomjonman.
0: Boshladik. Ilhomjon aka, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumot tarvuzi qo'ltig'idan tushdi iborasi kayfiyati tushdi ma'nosida ishlatiladi.
5: Noto'g'ri.
0: 1995-yil 24-avgust kuni lotin grafikasi asosidagi o'zbek yozuvining imlosiga doir qoidalar tasdiqlangan.
5: To'g'ri deyin.
0: Xo'p, shevalarda qatiqni chakki ham deyishadi.
5: To'g'ri.
0: Suzmani chakki deyishadi. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65 davom etamiz. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
5: Men Samarqanddan ma'mur. Ishlaringiz yaxshimi?
0: Rahmat. Ma'murjon aka, boshladik. Popkorn bodroq degani.
5: Va to'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65. Assalomu alaykum. Rahmat. Galdagi tinglovchimiz, assalomu alaykum. Alo.
7: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz?
7: Yaxshimisiz? Janaqumtonlar bo'y aka.
0: Boshladik. O'zbekiston so'ziga lik qo'shimchasi qo'shilsa katta harf bilan yoziladi.
7: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, unaqa emas. Shaxsga nisbat berilayotganda, ya'ni qayerlikdir deb aytilayotganda kichkina bilan yoziladi. Masalan, o'zbekistonlik, samarqandlik, toshkentlik, farg'onalik bo'lganda kichkina harf bilan izohlanadi. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz?
8: Jondordan muborak, to'xtayman.
0: Eski o'zbek tilidagi put so'zi uzunlik o'lchov birligi hisoblanadi.
8: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, og'irlikni bildiradi. Galdagi tinglovchi 71-203-65. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum Sanjarbek.
0: Va alaykum assalom.
9: Odiljon bova.
0: Xo'p, ertalab bilan tush paytining orasi choshgoq deyiladi.
9: To'g'ri.
0: Shevalarda qo'llaniladigan oytdi so'zi kelinoyi degan ma'noni bildiradi.
9: To'g'ri.
0: Xo'p, go'sht so'zi fors tojik tilidan o'zlashgan.
9: To'g'ri.
0: Xo'p, 20-asr, 10-sinf, 4-bo'lim kabi Rim raqamlari bilan yozilganda chiziqcha qo'yiladi.
9: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Chiziqcha bo'lmaydi. Davom etamiz.

0: Devam etmez. Assalamu aleyküm.
1: Assalamu aleyküm Zencir.
0: Aleyküm assalam. Tanışamız.
1: Akram aleyküm.
0: Boshladik Akrom aka, diqqat qilasiz-da, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. O'zbekiston so'ziga lik qo'shimchasi qo'shilsa katta harf bilan yoziladi.
1: Noto'g'ri.
0: Eski o'zbek tilidagi put so'zi uzunlik o'lchov birligi hisoblanadi.
1: Qaysi?
0: Put.
1: Noto'g'ri.
0: Ertalab bilan tush payti orasi choshgoh deyiladi.
1: Choshgoh. To'g'ri.
0: Shevalarda qo'llaniladigan oytdi so'zi kelinoyi degan ma'noni ifodalaydi.
1: To'g'ri deylik.
0: Go'sht so'zi fors tojik tilidan o'zlashgan.
1: Bu ham to'g'ri.
0: 20-asr 10-sinf 4-bo'lim kabi rim raqamlari bilan yozilganda chiziqcha qo'yiladi.
1: Noto'g'ri.
0: Bosh qo'shti iborasi astoydil o'yladi, chuqur fikrladi ma'nosini ifodalaydi.
1: Noto'g'ri.
0: Hali shunday kunlar kelajak gapidagi fe'lni zamoni kelasi zamon.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi, galdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Talaffuzi yaqin bo'lganligi uchun bunday so'zlarni bir-biri bilan almashtirib qo'yish ehtimoli bor. Mazkur izoh shakldosh so'zlar haqida.
1: Noto'g'ri.
0: So'nggisi. Nuqta bizda 19-asrning 2-yarmidan boshlab ishlatila boshlangan.
1: To'g'ri.
0: Qoyil. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bugungi dasturimizda g'oliblikni qo'lga kiritganingiz munosabati bilan go'shagini qo'yib qo'ymaysiz. Siz bilan efir ortida bog'lanamiz va raqamingizni olishimiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi?
1: Xo'p bo'ladi, rahmat.
0: Xo'p, hozir bitta qo'shiq eshitamiz. Zohirshoh Jo'rayevdan Jonidan degan qo'shiq bor ekan, undan keyin reklamani ilova qilaman.

0: Oriya Donada reklama.
1: Bu yo'lsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finance Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: Davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, Sanjarga, yaxshimisiz?
7: Rahmat, va alaykum assalom. Tanishamiz?
8: Yangi yildan Abdulxo'ja bo'laman.
7: Boshladik. Diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumot talaffuzi yaqin bo'lganligi uchun bunday so'zlarni bir-biri bilan almashtirib qo'yish ehtimoli bor. Mazkur izoh shakldosh so'zlar haqida. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-165 davom etamiz. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
9: Toshkentdan Nurulloh.
7: Xalq tilining ishlov berilgan, qat'iy qoidalashtirilgan ko'rinishi adabiy til deyiladi.
9: To'g'ri.
7: So'zlashuv uslubida adabiy nutqning og'zaki me'yorlariga qat'iy rioya qilish talab etilmaydi.
9: To'g'ri.
7: Tinish belgilarining qo'llanishi haqidagi qoidalar yig'indisi punktuatsiya deyiladi.
9: To'g'ri.
7: Nuqta bizda 19-asrning 2-yarmidan boshlab ishlatila boshlagan.
9: Mana boya berdingiz, to'g'ri deysiz.
7: Virgul tinish belgisi sifatida g'arbiy Yevropada 16-asrdan boshlab ishlatila boshlangan.
9: Noto'g'ri.
7: Ko'p nuqta Turkiston viloyatining gazetida 1876-yildan muntazam qo'llana boshlagan.
9: Nima nuqta?
7: Ko'p nuqta. Xo'sh.
9: To'g'ri deng.
7: Shatta, qatta so'zlari Farg'ona shevasiga tegishli.
9: To'g'ri.
7: Xo'p, milliy tilning rivojlangan, takomillashgan oliy shakli adabiy til deyiladi.
9: To'g'ri.
7: Adabiy tilning boyib borishida o'ziga xos tuganmas manba vazifasini o'taydigan til shakli shevaga xos so'zlar deyiladi.
9: To'g'ri.
7: Xo'p, nutqning aniq va ravshan bo'lishi so'zdan to'g'ri foydalanishga bog'liq.
9: To'g'ri.
7: Tabriklaymiz sizni ham. Salom, tabrik qutlovlaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin.
9: Menga sovg'a yo'qmi?
7: Bor, bor, yozib olaman. Undan oldin-da, efir so'ngidamiz u.
9: Ha, mayli. Men eshitib turgan hammaga omad tilayman. Omadligini bersin. Oriya Donoga ham omad tilayman.
7: Go'shagini qo'yib qo'ymaysiz.
9: Hop,
7: hop. Efir ortida siz bilan raqam almashib olamiz. Demak, tavakkal dasturi bugun uchun o'z nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng salom, tabriklar vaqti bilan qaytamiz. G'olibimiz bilan esa efir ortida bog'lanishimiz lozim bo'ladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Markaziy banki va mamlakatdagi mustaqil tadqiqot markazlaridan biri bo'lgan Ergo Analytics o'rtasida imzolangan memorandum doirasidagi amaliy hamkorlik izchil davom etmoqda. Hamkor tashkilotlar ishtirokida aholining jamg'arish xulq-atvori va moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan xulq-atvor intervensiyalarining samaradorligini baholash uchun so'rovnoma hamda intervensiya dizayni ishlab chiqilib, yakuniy ko'rinishga keltirildi. Markaziy bank tadqiqotni xalqaro etika talablariga muvofiq o'tkazishga alohida e'tibor qaratgan. Shu munosabat bilan Westminster International University in Tashkent huzuridagi ilmiy tadqiqotlar etikasi qo'mitasining ijobiy xulosasi olindi. Loyiha doirasida Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlaridagi 90 ta mahallada yashovchi 2700 nafar aholini so'rovnoma va intervensiya mexanizmlarining amaliyotdagi samaradorligini baholash maqsadida Toshkent viloyatining Yangiyo'l va Quyichirchiq tumanlarida pilot so'rovlar o'tkazilmoqda. Xalqaro anjumanlar saroyida 58-chi xalqaro kimyo olimpiadasi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. 58-chi xalqaro kimyo olimpiadasi Markaziy Osiyo tarixida ilk bor O'zbekistonda tashkil etildi. Musobaqada dunyoning 94 davlatidan qariyb 1000 nafar o'quvchi qo'mita a'zolari, kuzatuvchi xalqaro ilmiy qo'mita a'zolari, kuzatuvchilar va xorijiy mehmonlar ishtirok etdi. Olimpiada amaliy va nazariy bosqichlarda tashkil etildi. Amaliyot bosqichida ishtirokchilar 5 soat davomida 3 ta laboratoriya topshirig'ini bajardi. Nazariy sinovlarda esa kimyo fanidan 9 ta masala yetish uchun asosiy O'zbekistonga oid topshiriq savollar orasida O'zbekistonga oid topshiriqlar ham o'rin oldi. Tantanali marosimda eng yuqori natija qayd etgan ishtirokchilar oltin, kumush va bronza medallar bilan taqdirlandi. Mazkur olimpiadada O'zbekistondan 4 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Davlat rahbarining 2024-yil xalqaro fan olimpiadalariga muvofiq xalqaro fan olimpiadalarida g'olib bo'lgan O'zbek uchun 1 milliard 30 million so'm, kumush medal uchun 618 million so'm, bronza medal uchun 412 million so'm miqdorida mukofot puli beriladi. Ularga tayyorgarlik ko'rgan o'qituvchilar ham alohida rag'batlantiriladi va malaka toifasi bir pog'onaga oshiriladi. Avstraliyalik iqlimshunos va yangi Janubiy Uels universiteti dotsenti Andrea Taschettoga ko'ra, okean yuzasi haroratining rekord darajada yuqori bo'lishi va El Nino iqlim hodisasining eng yuqori cho'qqisi 2027-yilda yangi global harorat rekordini o'rnatishga olib kelishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, okean yuzasi harorati juda yuqori bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, 2026-yil may oyi rekord darajadagi eng issiq may oyi bo'ladi. Taschetto El Nino hodisasi eng yuqori cho'qqiga chiqqandan so'ng odatda o'rtacha global haroratning yanada oshishi kuzatiladi. Bunga xususan tropik Shimoliy Atlantika va Hind okeanida dengiz haroratining ko'tarilishi yordam beradi. Shuning uchun olimning ta'kidlashicha, kelgusi yil boshida yangi global harorat rekordini o'rnatish ehtimoli juda yuqori. El Nino bu ekvatorial Tinch okeanida dengiz harorati g'ayritabiiy darajada yuqori bo'ladigan tabiiy iqlim hodisasi. Bu okean va atmosfera o'rtasidagi o'zaro aloqaga ta'sir qiladi va butun dunyo bo'ylab ob-havo sharoitlarining o'zgarishiga olib keladi. Ba'zi mintaqalarda qurg'oqchilik xavfi ortadi, boshqalarda esa kuchli yomg'ir va suv toshqinlari ehtimoli ko'proq bo'ladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20-chi yildan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq, ba'zi joylarda 37 daraja issiqgacha bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Diyorumuza soat 9:09 yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum. Oradono radiosining qadrdonlari barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin. Dushanba tongi 20-iyul sanasi. Birgalikda yangi orzu-umidlar ila rejalar ila qarshi oldik. Bu kunimiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin deymiz. Yaxshi xabarlarga to'lib bo'lsin, yaxshilar va yaxshiliklar hamrohingiz bo'lsin. Mikrofon oldida boshlovchi muxlisa va bizda salom tabrik qutlovlar dasturi. Azizlar, demak, mana shu fursatlardan boshlab o'z SMS-laringizni yo'llashingiz mumkin. Kimni tabriklamoqchisiz yoki shunchaki kimga sog'inchli salom yo'llaysiz? Mana biz oraya dono ijodkorlari sizni salomlaringizni sog'inchli nomalaringizni chiroyli qilib o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Umuman olganda, yaxshi niyat bildirish uchun kimdir tug'ilishi shart emas. Yaxshi niyatni har kuni shunchaki ulashing, nafaqat yaxshi niyatni, balki yaxshi kayfiyatni va tabassumni ham ulashishga harakat qiling. Chunki tabassum aslida yuqumli deyishadi. Siz tabassum qilsangiz, olam sizga tabassum qiladi. Va unutmang tabassum har birimizga yarashadi. Tabassum

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil ceastore.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Tushungan tushundi.
5: Tushunmagancha
1: unga ham tushuntirib boramiz.
6: Qara. Do'sting bilan ketayotganingda oldingdan g'isht va oltin bo'lagi chiqdi. Qaysi birini olasan?
1: Albatta g'ishtni.
6: Nega?
1: Do'stim oltinga yopishgan payti g'isht bilan ag'darish uchun. Ha, tushundingmi?
5: Tushundim.
7: Tushungan tushundi.

0: Devam et ama sizler. Barçak yaş kefiyat yor bulsun. 9. Vay keçiriz 9'dan.
1: 9'un saati 20. dakika.
0: Sancar 9'dan 20 dakika ot.
1: Siz ham futbol ko'rgan misiz?
0: Yo'q, futbol ovozini eshitdim. Nimalardir bo'lyapti-ku, xullas uxlamadim.
1: Ha, shuni hisobiga ekan. Mayli, tugadi. Buni yo'q, xotirjam uxlaysiz. Futbol ham tugadi. Ertadan boshlab issiq ham ortga sekin-sekin chekinadi.
0: Yo'q ekan-a, seshanba kundan ozgina pasayar ekan.
1: Uncha ko'p emas-ku, bir 6-7 daraja pasayadi. Bu ham yaxshi aslida, hozirgi issiqda. Shu konteyner o'ylab topgan odam otasiga ming rahmat. Yaxshi o'ylab topgan ekan, zo'r qilgan ekan.
0: Bugun bilasizmi, hamma haligi hayotimsan, darmonimsan degan qo'shiqlarni barchasi konteynerga bag'ishlandi.
1: Kim Islom sivilizatsiya markazining oldida yosh bolalar uchun fontan bor ekan, ko'rdingizmi yo'qmi bilmadim. Kechqurun shuni ishlatishayotgan ekan. Tekinga endi odatda o'chiq turadi shekilli, bolalar borib o'ynash uchun, maza qilib cho'milish uchun shu fontanni yoqib qo'yishayotgan ekan. Men ko'rgan manbalarga ko'ra, baraka topsin shuni kim qilgan bo'lsa. Keyin yong'inga qarshi kurash xodimlari bo'ladi-yu, pajarni deydi bizning xalqimiz rus tilidan. Rus tili bo'yicha aytganda, shular ko'plab tumanlarda ko'p qavatli uylarni bolalar maydonchasiga borib, issiqda bolalarning ustiga suv sepishyapti. Ko'rdingizmi yo'qmi, buni ham bilmayman.
0: Yo'q, yo'q.
1: Jazirama issiq, yonyapti, peshin masalan, borib e'lon qilishyapti ko'p qavatli uylardan ko'p ota-onalar farzandlarini, yosh bolalarni olib chiqib, bolalar maydonchasiga quyoshga qo'yib yuboryapti, tepasiga suv sepyapti, shlang bilan, yomg'ir qilib. Dahshat, bolalar maza qilib o'ynashyapti. Qaysir tuman hokimliklari yoki yana qanaqadir bir tashkilotlarda bu narsalarga ko'zim tushdi. Kim shu narsalarni qilayotgan? Bolalarga yozdi, mana bunaqa bir yomon xotiralar bilan emas, bolalikni shirin o'yin kulgisi bilan qoldirishga hissa qo'shayotgan bo'lsa, hamma-hammasiga rahmat aytishimiz kerak bo'ladi.
0: Albatta, endi o'zi
1: kechirintam shu video
0: bolalarnikida.
1: Albatta,
0: yoz bolalarniki. Avval cho'milardik, bolajonlar cho'milardi haligi hovuzchalarda. Siz aytganda endi hozir nazarimda unaqa hovuzchalarda cho'milishmayapti. Agar chekkaroq joylarda baribir o'sha arg'lada oqib turgan suvda bolalar cho'milmayotgan bo'lsa, lekin oqib turgan suv baribir xavfliroq. Shuning uchun xavfsiz joyda siz aytganda.
1: O'zi umuman har doim xavfli bo'lgan. Shunchaki oldin aytilmaganda bu narsalar. Har doim xavfli bo'lgan. Xo'p, bizda bitta tabrik bor, qo'shiq qo'yishga ulgurim,
0: shoshilmasangiz,
1: yangilik bor.
0: Xo'p,
1: bizni ustozimiz Oriya Dono radiosini bir necha 10 yilliklardagi boshlovchisi, nazarimda shu yerdagi eng tajribali inson, radiomiz ustunlaridan biri Bahodir aka Mag'diyev, madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Ustoz xayrli bo'lsin deymiz. Biz eshitib ketayotgan bo'lsangiz, ishga ketayotgan payt Oriyadonani eshitib ketasiz. O'zingiz ham ertalab kechqurun kelib aytadilar, ertalabgina eshitdim, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb. Tabriklaymiz, muborak bo'l deytamiz. Bardavom bo'lsin, davomli bo'lsin. Bundanda katta yutuqlarni tilab qolamiz. Siz bundanda katta xizmatlarni qilgansiz o'zi aslida. Va bekordan bekorga e'tirof etilmayapsiz. Bu narsalar ham bekorga emas. Xalfana kabi dastur uncha-muncha hozir biz eshitayotgan odamlarni yoshidan katta bo'lsa kerak, 21, 22 yoshga to'ldi. Bitta xalfana degan dasturni o'zi, ba'zi bir telekanallar buncha yashagani yo'q. Radiodagi bitta dasturni shuncha yil qilish, jonli efirda qilish, jonli ijroda qilish bu hammani ham qo'ldan kelmaydi. Har juma mana shu yerga efirga mehmon taklif qilib qanday qiynalayotganingizni shaxsan men ko'raman. Efir ortida-da, u kelish kerak bo'ladi, boshqa odam keladi yoki yana nimadir va'da bergan odam bo'ladi, lavzini buzadi. Har xil holat bor, lekin efir stabilligi deylik, ha?
0: Ushlab turadilar.
1: Ketma-ketligi, ha, umuman uzilmaydi. Zanjirni maksimal harakat qiladilar bir-biriga bog'lashga. Ustoz, tabriklaymiz.
0: Mana buni haqiqiy yangilik desa bo'ladi. Demak, bayram qilish uchun sabablar ko'p, xursand bo'lish uchun sabablar ko'p. Ertalabdan yo'q, o'zi tabassum qiling, bugun yaxshi xabarlarga to'la bo'lsin deya dasturni boshlagandimda Sanjar, va mana shu niyatlarimni qarang, xolisligini, to'g'risi bu yangilikni men hozir eshitdim. Va bu yerda adashmasam yurtdoshlarimiz ham tabriklashni boshlashibdi.
1: Oriya Dono radiosini uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan boshlovchisi Bahodir Mag'diyev, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandi degan xabarlarni o'zimizga jo'natishyapti.
0: Ana, azizlar, demak, bu mana shu Bahodir akani yutuqlari, Bahodir akani qaysidir bir e'tiroflari albatta har birimiz uchun sharafdir. Tabriklaymiz ustoz, bardavom bo'lsin. Sanjar aytganday, bu sizning mehnatlaringiz oldida.
1: Bugun xalqaro 4 kun ekan, mabodo
0: deydi. 4 kun ekan, shuni aytmoqchi edim o'zi.
1: Mana bir-biriga ulasak, ha?
0: Endi hozirda tort o'zini o'rnini marojnoga bo'shatmadimmi muzqaymoqqa?
1: Endi unaqasiga rozimiz. Unaqasiga ham rozimiz. Hay mayli. Endi aytamiz qo'yamizda. Nima deymiz endi? To'g'rimi?
0: Bayram bayram deb bo'lsin deysiz-da.
1: Ha.
0: Mayli Botirxon kelsin-chi, bir bayram bo'lar.

0: Davom etamiz. 9'dan 36 daqiqa o'tdi. Azizlar, xo'sh, 4 kun ekan. Bugun kim kimni shirinlik bilan siylaydi? Yaqin insonlaringiz bordir.
1: Issiq kunda 4 ketadimi o'zi?
0: Shuni aytdim-da, muzqaymoqqa bo'shatmadimi o'rnini deb. Yo'q, lekin tortni ham o'zining nimasi bor. Hali muzqaymoqli tortlar bor.
1: Luxury, ha?
0: Kecha ozgina
1: bir boylik degan.
0: Kecha ozgina og'zim tekkan edi. Haqiqatda yo'q, yesa bo'lar ekan.
1: Yaxshi, yaxshi, yaxshi.
0: SMS o'qib beramiz. Assalomu alaykum.
1: Sizlarning Instagram, to'xtang. Sizlarning Instagram'ingizni ko'raman-ku. O'zimni baxtsiz odamdek his qilib ketaman.
0: Nega?
1: Bir qarasa tog'da, bir qarasa sayohatda, bir qarasa shashlik yegani borgan, yana bir qarasa banketda bir yashayapsizlarmi?
0: Yo'q,
1: men boryapsizlarmi?
0: Yo'q, Sanjar, tog'ga qayergadir chiqishga umuman ulgurmadik. Umuman. Va biz
1: borgan Instagramini ko'rdim unda.
0: Shaharning ichida edi. Ey, Botir akangiz yuribdi.
1: Ularniki alohida. Dengiz tubiga tushib, baliqlar bilan ham rasmlarga tushibdilar.
0: Voy, Botir Instagramini ko'rgan odam. Botirxon juda ham bir juda anu faol nima dedi. Ko'rasiz, hali kelganda keyin yana ketaman deb turadi endi.
1: Ha. Bir Overton tuyning ochilsa davom etadi deydi.
0: Lekin biz shahardan tashqariga chiqmadik. Sanjar.
1: Lekin sizlar shahar ichida shunaqa joylar topyapsizlarki. O'zbekistonga o'xshamaydi.
0: Manzilini beraman, manzilini beraman. Tavsiya qilaman.
1: Kelishdik.
0: Xo'p, SMS'lar. Assalomu alaykum, qadrli boshlovchi Muxlisaxon, yaxshimisiz? Rahmat. Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Bugun Shofirkon tumanida yashovchi Melis akani va Qorako'l tumanida yashovchi Hakim akani tavallud topgan kunlari oilamiz nomidan samimiy muborakbod etaman. Umrlari uzoq bo'lsin, debdilar. Biz ham muborakbod etamiz, qo'shilamiz bu tilaklarga. Barcha yaxshi niyatlar yor bo'lsin. Xo'p, ismimiz ko'payib ketibdi. Qaysi birini ochishni ham bilmayapman, ha, mana.
1: Istaganingiz. Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Boshlangan kun barchaga xayrli bo'lsin. Musofirlar nomadini bersin. Adham aka, Abdumutal aka, Hikmat aka, Ahadjonga salomlarimni yetkazib qo'ysangiz, biz sizlarni kun davomida tinglab boramiz deb Odiljondan yozilgan ismimiz.
0: Bor bo'ling ilohim, kun davomida tinglasangiz, demak, kayfiyat, yaxshi kayfiyat sizni hamrohingiz.
1: Bo'lsin.
0: Hamrohingiz yo'q, bo'lsin emas, bo'ladi. Shunaqa bo'lsa kerak-da endi.
1: Ertaga xudo xolisi yomg'irli shamol vodiyda bo'lsa kerak, Toshkentda, lekin
0: Toshkentda yomg'ir bermagan-a?
1: Ko'rmadim negadir.
0: Faqat havoni pasayish haqida ozgina ma'lumotlar bor.
1: Bo'lsa unisiga ham yo'q demasdik.
0: Assalomu alaykum, Aryadono muxlislari Sanjarbek va Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Parkentdan salom. Bahodir akani yutuqlari bilan tabriklayman. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Bahodir aka bundan-da yaxshi mukofotlarga loyiq inson debdilar. Albatta, albatta. Tabriklaringizni eshitayotgan bo'lsalar kerak, agar yo'lda bo'lsalar rostdan ham.
1: Xo'p, assalomu alaykum, Aryadono radiosi, muloyima va sohiblari Muxlisaxon va Sanjar. G'alat bo'lar ekan, Sanjar ham yonida muloyim.
0: Muloyim, nima ovozingiz sizga?
1: Bilmadim endi. Agar shu muloyim bo'lsa, bilmadim. Xo'p, qutlug' bo'lsin. Bahodir aka tabriklaymiz. 4 kuni bilan ham tabriklayman. Bugundan boshlab savollarim zo'r bo'pti. O'zbek tilini bilmaslik nodonlikdir deb aytish kerak. Kelishiklar, so'z sifatlari va boshqa belgilar haqida bilishimiz kerak. Foydali ilm o'rganaylik. Tilshunos olimlarni efirga olib chiqsangiz. 8205 Abdulvohid akadan yozilgan SMS edi bu. Salomat bo'ling, rahmat.
0: Rahmat. Kattakon, minnatdormiz va qolgan SMS'larni biz birozdan keyin o'qib eshitiramiz. Hozir esa chiroyli qo'shiq. Marhamat.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Суа 9-дан 49 дақиқа өтті. 52 дақиқа хам өтіпті. Демак, дастур секен, ассалик билан хойла боряпти. Санжар охирги смслани оқиймиз.
1: Хўп, ассалому алайкум Санжар ва Мухлисахон. Бугун уки хоним Фарғона тумани Водил қишлоғида яшовчи Хуснуддин Шукрона куни муносабати билан чин дилдан табриклайман. Узоқ умр, бахтли ҳаёт тилайман. Фарғона шаҳридан Толқинбой ак ёзган эканлар.
0: Биз ҳам табриклаймиз, муборакбод этамиз. Салом, Красноярск, иссиқ. Қана қилиб чидавасизлар? Бизда салқин деб Красноярскдан исмимни биласизлар-ю, дебдилар. Иқрорҷон бу исмлари назарымда. Ҳозир тушмадим, Красноярск
1: салқин. Шунда сизда салқинми?
0: Йўқ, биздами. Шуни тушмадик.
1: Бизда аниқ салқинмас, лекин.
0: Ҳа, уларда бироз салқинда назарымда.
1: Балки. Хўп, келдик эсмислар. Dastur so'ngida nima ekan bu o'qidikmi buni? Boshlangan kun barchaga xayrli bo'lsin. Bizda aloqa sifati yaxshi emas. Shunga yana salom yo'llayapman. Barcha musofirlarning omadini bersin. Atxam aka, Abdumutal aka, Hikmat aka, Ahadjonga salomlarimni yetkazib qo'yasiz. Biz sizlarni Yekaterinburg shahrida tinglab boryapmiz deganlar.
0: Mana bu esimiz nazarimda qolib ketdi. Assalomu alaykum muxlis opa, charchamayapsizlarmi? Doston tog'ajonimga salom yo'llamoqchiman. Tog'ajon, yaxshimisiz? Sog'liqlar yaxshimi debdilar. Demak, jiyaningiz Yulduz deganlar. Dostonga bu SMS'lar yetib bordi degan umiddamiz. Qabul qilasiz jiyalaringizdan va mana buni o'qidik.
1: Mana shuni o'qishimiz kerak. Assalomu alaykum Sanjar Muxlisa. Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Ishlaringizga omad tilab qolaman. Men ona jonimga, dada jonimga sog'lik, uzoq umr tilab qolaman. Gulistondan ashaddiy muxlisingiz lutfullaman. Rahmat sizlarga chiroyli kuy qo'shiqlar uchun deyilgan ekan.
0: Salomat bo'ling. Yoqayotgan bo'lsa xursandmiz.
1: Buni o'qidikmi?
0: Yo'q. Assalomu alaykum. Ish kuninglar barokatli bo'lsin. Demak, jonim bolamga bu SMSni yo'llayapman. Eson-omon tez kunlarda ko'rishlik nasib etsin. Ramizxon, seni sog'inib qoluvchi onang. Sizlarga ham katta rahmat, charchamanglar, debdilar Nilufarxon opamiz. Bor bo'ling ilohim, farzandingiz omon bo'lsinlar.
1: Xo'p. Bayt qori mardonlarni xo'p andisha qil to tiriksan yaxshi ishni pesha qil Shayx Sa'diydan bo'lsa kerak. Sa'di deb.
0: A boy SMS yozganlar va buni davom.
1: Yuqoridagini o'qidik.
0: Bo'ldi, nazarimda biz hamma SMS'larni o'qib berdik. Barchaga rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Qolib ketmadi, nazarimda yo'q, qolib ketmabdi. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi soatgacha, keyingi soatda bizda jarayon dasturi bo'ladi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha insonlar o'zaro tengdirlar. Hech kim o'zini boshqalardan ustun deb bilishi mumkin emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклам. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda anomal issiq davrida ochiq hududlarda hashar va jamoaviy ishlarni tashkil etganlar javobgarlikka tortiladi. Bu haqda Mehnat inspeksiyasi ma'lum qildi. Inspeksiyaga ko'ra, respublikada kuzatilayotgan jazirama ochiq havoda uzoq vaqt ishlash og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sabab Mehnat kodeksining 359-moddasi va sanitariya gigiyena me'yorlariga amal qilish zarur. Mazkur hujjatlarga asosan havo haroratining 36 daraja va undan yuqori bo'lishi o'ta xavfli, ya'ni ekstremal mehnat sharoiti hisoblanadi. Inspeksiya qonunchilikdan kelib chiqib, mutasaddilar va aholidan ayrim talablarga qat'iy rioya etishni so'radi. Jumladan, soat 10:00-17:00 oralig'ida ochiq hududlarda hasharlar, ommaviy mehnat tadbirlari va boshqa jamoaviy ishlarni o'tkazmaslik zarurligi qayd etilgan. Muhim ishlarni imkon qadar ertalab soat 10:00-gacha yoki kechki 17:00-dan keyin salqin vaqtlarda tashkil etish kerakligi bildirilgan. O'z navbatida yuqori havo harorati sharoitida ishlayotgan xodimlarning sog'lig'i ustidan doimiy nazorat o'rnatish, ahvoli yomonlashgan taqdirda ularni darhol ishdan ozod qilish va zarur tibbiy yordam ko'rsatish belgilangani eslatilgan. Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilik talablarini buzish hamda xodimlar hayoti va sog'lig'iga xavf tug'diruvchi mehnat sharoitlarini yuzaga keltirish qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi, deya qayd etgan inspektor. Yaqin Sharqdagi urushning O'zbekiston moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatish xavfi saqlanib qolmoqda. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Regulyator dunyoda energiya narxlari oshishi, global moliyaviy sharoitlar qat'iylashishi va tashqi savdo murakkablashuvi mamlakat iqtisodiyotiga bosim berishi mumkinligini qayd etdi. Energiya qimmatlashishi ortidan global inflyatsiya tezlashib, yuqori foiz stavka muhiti paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Global moliyaviy sharoitlar qat'iylashishi dunyoning yetakchi markaziy banklari tomonidan asosiy foiz stavkalarining oshirilishi va suveren xalq qora obligatsiyalarga talabning pasayishi orqali O'zbekistonning tashqi moliyalashtirish xarajatlarini oshiradi, deyiladi Markaziy bank tahlilida. Regulyatorga ko'ra, tashqi savdo bilan bog'liq o'zgarishlar sabab import mahsulotlari narxi o'sishi va eksport tovarlari raqobatbardoshligi pasayishi ehtimoli mavjud. Shuning hisobiga O'zbekiston savdo balansi manfiy saldosi kengayishi mumkin. 2026 yil boshida global energiya narxlarining sezilarli darajada o'sishi kuzatilgan. Mart oyining o'zida Yaqin Sharqdagi beqarorlik sabab dunyoda neft narxi fevraldagiga nisbatan 41% tabiiy gaz esa 24% qimmatlashgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi joriy yilda global miqyosda neft narxi 22% tabiiy gaz narxi 17% oshishini prognoz qilgan. So'nggi kunlarda Rossiyaning ayrim hududlaridan yong'inlar kuzatilmoqda. Migratsiya agentligi mazkur hodisalar yuzasidan federatsiyadagi o'zbekistonliklarga murojaat yo'lladi. Agentlik, agar fuqarolar xavfli hududda bo'lsa, darhol xavfsiz joyga ko'chishni tavsiya qilgan. Qutqaruv xizmatlari ko'rsatmalarga amal qilish muhimligini bildirgan. Agar yong'in oqibatida jabrlangan yoki jarohat olgan vatandoshlarimiz bo'lsa, zudlik bilan Migratsiya agentligining Rossiya federatsiyasidagi vakolatxonasiga murojaat qiling, deyiladi murojaatda. Qayd etilishicha, agentlik bilan bog'lanish uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish mumkin. 7-499-230-0032, 7-499-230-0076 hamda 7-925-045-47-44.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20-chi yildan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031.25 so'm, 1 yevro 13764.95 so'm hamda 1 Rossiya rubli 153.24 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq, ba'zi joylarda 37 daraja issiqgacha bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja, iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Ispaniya milliy terma jamoasi jahon chempionati 2026 hal qiluvchi finalda Argentina ustidan g'alaba qozonib, o'z tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi. AQShdagi MetLife stadionida bo'lib o'tgan ushbu tarixiy uchrashuvdagi yagona gol Ferran Torres nomiga yozildi. O'yinning asosiy vaqti nursiz durang bilan yakunlangach, qo'shimcha bo'limlarga murojaat qilindi. 106-daqiqada kiritilgan yagona gol Ispaniyaga oltin medallarni keltirdi. Qayd etish joizki, ikkinchi taymga qo'shib berilgan vaqtda Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Enzo Fernandes ikkinchi sariq kartochkasini olib maydondan chetlatilgan edi. Shu tariqa Argentina terma jamoasi amaldagi jahon chempioni maqomini ispanlarga topshirib, musobaqaning kumush medallari bilan kifoyalandi. Atletico hujumchisi Thiago Almada Braziliya chempionatiga qaytishi mumkin. Flamengo Argentina terma jamoasining 25 yoshli futbolchisi uchun 30 million yevro to'lashga tayyor. Avvalroq Buenos Airesning River Plate klubi Botafogo'ning sobiq hujumchisi uchun 20 million dollar taklif qilgan edi. Almada o'tgan mavsum La Ligada 27 ta o'yinda 3 ta gol va 1 ta golli uzatmani amalga oshirgan.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriya Dono radios tinglovchilari. Efirda Jarayon dasturi va Jarayon dastur taqdimoti bilan boshlovchilar Sanjar hamda Muxlisa efirda.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga, o'tayotgan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. Soatimiz millari 10:10. Bugun bir qiziq mavzu haqida suhbatlashamiz, Muxlisa opa.
1: Ilm, fan, ta'lim va innovatsiyalar jadal rivojlanayotgan bugungi davrda raqobatbardosh, keng fikrlaydigan va yangilik yaratishga qodir avlodni tarbiyalash har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa ta'lim tizimini zamon talablari asosida takomillashtirish, yoshlarda muhandislik tafakkuri, ijodkorlik va amaliy ko'nikmalar

0: yozgan. Keyinchalik bu asar uchun ular Nobel mukofotiga ham sazovor bo'lishgan. Iqtisod haqida o'zbek tiliga bu kitobni mamlakatlar tanazzuli sabablari deb tarjima qilishdi. Aslida original nomida nega ba'zi mamlakatlar boy, ba'zi mamlakatlar kambag'al degan sarlavhani qo'yadi va o'sha savol, sarlavha ostidagi savol bilan javob qidirish ko'rinadi. O'zbekiston haqida ham bir bo'limi bor bu kitobda. 46-mi, 47-chi bo'limida paxtaga oid siyosat haqida gap ketgan. Birinchi hukumat davrida qoralangan ozgina va o'sha kitobda juda ham bir ajoyib misolni keltiradi mualliflar. 18-chi asrgacha deyarli butun dunyodagi aholi bir-biri bilan teng yashagan iqtisodiy jihatdan. Katta tafovut bo'lmagan.
1: Tabaqalanish bo'lmagan.
0: 18-chi asrga kelib deydi, Angliyada muhandislik shu qadar rivojlanib ketdiki, ingliz jamiyati boshqa jamiyatlardan boyib ketdi deydi. U yerda patentlash, u yerda muhandischa fikrlash, u yerda insonlar doim nimanidir ixtiro qilishi, tikuv mashinasi, bug, yana nimadirli ixtiro qilish ularda oddiy kundalik hayotga aylanib qoldi deydi. Ya'ni oddiy o'quvchilar ham nimadir o'ylab topishga haris bo'lib qoldi va shu nuqtai nazardan ingliz jamiyati boshqalardan boyib ketdi va dunyoda boy davlatlar, boy millatlar degan tushuncha paydo bo'lishi boshladi deydi. Bugun kapitalistik jamiyat butun dunyoda kimdir boy, kimdir o'rta hol, kimdir kambag'al, kimdir qashshoq. Iqtisodiy bo'linishga ko'ra davlatlar mana shu 4 toifaga bo'linadi. O'zbekiston boy davlat bo'lish uchun harakat qilayotgan jamiyat. Buning uchun o'quvchilarimizda muhandislik tafakkuri bo'lishi kerak. Bugungi global dunyoda raqamlashgan axborot chegaralarini bilmayotgan dunyoda muhandislik kayfiyati juda ham yuqori bo'lishi kerak. Mana shular haqida gaplashishga harakat qilamiz. Mehmonimiz Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodika markazi raqamli pedagogika va media ta'limni rivojlantirish bo'lim boshlig'i Halimjon aka Xo'jamatov. Aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz. Oriya dono radiosida sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Va birinchi savollarimiz boshlasak bo'ladi.
1: Albatta. Demak, o'zi zamonaviy jamiyat deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Zamonaviy jamiyat uchun hozir mana Sanjar ta'riflagan bir jamiyat uchun qanaqa kadrlar kerak bizga?
2: Yuqorida Sanjar aka juda yaxshi bir misollar bilan aytib o'tib ketishdi. O'sha rivojlangan davlatlarni qanday rivojlanib ketganligi, rivojlangan rivojlanmagan davlatlarning potensialini bir-biridan farqini juda yaxshi ta'riflab o'tib ketishdi. Shu nuqtai nazardan meni fikrimcha bu zamonaviy jamiyat deganda bu bugungi kundagi juda tezkor o'zgarishlar jarayonida bilim va texnologiyalarni doimiy ravishda yangilab borayotgan bir jamiyatimizda ushbu jamiyatga mos yashash, o'qish, bilim olish hamda rivojlanishni inobatga oladigan bir jamiyatni tushunamiz. Mana hammamizga, barchamizga ma'lumki, bugungi kundagi eng rivojlanayotgan texnologiyalar bor. Endi ta'lim nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, bu sun'iy intellekt, yashil energetika, barqarorlik yo'nalishlari, shu bilan birgalikda yangi ishlab chiqarishlar. Sanjar aka aytganlaridek, ishlab chiqarish texnologiyalarining rivojlanishi davlatlarni bir-biridan farqini oshishga, ya'ni bir-biri bilan farqini oshishga olib keldi. Ya'ni qaysi davlatda yaxshi ishlab chiqarish, bilim, texnologiya, texnikani rivojlanishi ikki davlat bir-biri bilan farqini rivojlanib katta farq bilan olib keldi. Shu nuqtai nazardan zamonaviy jamiyat deganda ushbu jamiyatga mos ta'lim, tarbiya, kadr, ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarni mos ravishda ketishini.
1: Shunga mos kadrlarimiz bormi?
2: Albatta. Bugungi kunda endi aytgan oladigan bo'lsak, davlatimiz tarafidan butun dunyo jamiyat tarafidan yangi texnika texnologiyalarni rivojlanish uchun mos kadrlar tayyorlash bo'yicha ko'plab ishlar bormoqda. Mana bu yil ham mana yaqinda davlat rahbari tomonidan ta'kidlangandek, misol uchun aytadigan bo'lsak, qishloq xo'jaligida dron texnologiyalarini joriy qilish. Bu ham mana bugungi kundagi yangi kadrlarni joriy etish. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari, yashil energetika e'tibor beradigan bo'lsak, oxirgi yillarda ushbu yo'nalishlar bo'yicha kvotalar, davlat granti asosidagi kvotalarni oshirish nuqtai nazaridan ham katta ishlar respublikamizda olib borilmoqda. Nuqtai nazaridan o'ylaymanki, bu zamonaviy jamiyatga mos ravishda respublikamizda ham ta'limda, texnologiyada ishlab chiqarishda parallel ravishda potensial shaklda amalga oshirib ketmoqda.
1: Rahmat. Bizda hozir reklama, reklamadan so'ng qaytamiz.
3: Donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Lucky Sapphire!

0: CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz. Va endi yana bir savol, muhandislik mana shu tafakkurini maktabgacha ta'limdan boshlab shakllantirishda qaysi yondashuvlar samarali deb o'ylaysiz? Aslida maktabgacha ta'lim endi bu sizning yo'nalishingiz emas. Lekin bemalol javob bera olasiz. Mana shu yo'nalishda ham ishlar jadal ketmoqda, to'g'rimi?
3: Bugungida shu maktabgacha ta'limda muhandis tafakkurini maktabgacha ta'limda boshlash, shakllantirish menimcha bu juda muhim hisoblanadi. Nima uchun muhim hisoblanadi? Bu yerda maktabgacha ta'limda bu yerda ma'lum bir kasbga yo'naltirish, ma'lum bir kasbni o'rgatish nuqtai nazaridan emas, ularni o'sha mustaqil yechimlarga, savollarga javob topish nuqtai nazaridan. Misol uchun barchamiz bilamizki, maktabgacha ta'limda yosh bolalar asosan nega, qanday,
2: savollar ko'p bo'ladi.
3: Nima qilaman degan savollar bo'ladi. Bu savollarni hammasi bu muhandislik tafakkuri shakllantirishni boshlang'ich asoslari hisoblanadi.
4: To'g'ri.
3: Nega bunday bo'ldi? Bunday bo'lsa nima bo'ladi?
4: Nima asosda ishlaydi?
3: Nima asosda ishlaydi? Bu qanday ishlaydi?
4: Bu nimadan yasalgan degan ko'rsatuv bo'lardi. Eslaysizmi? Yoshlar kanalida qo'yib berardi bu paytlar.
2: Lekin Sanjar, bilasizmi, mana shu ko'p savol beradigan bolalardan aslida katta bo'lganda kimdir chiqadi-da, ammo ayrim ota-onalarning g'ashiga tegar ekan mana shu savol. Nimaga? Qanday? Nima uchun?
3: Xuddi shunday statistik ma'lumotlarga ko'ra, xuddi shunaqangi ko'p savol beradigan, haliga ichidan olov chiqadigan bolalar kelajakda bu muvaffaqiyatga erishadigan bolalar chiqadi degan statistikalarimiz ham yo'q emas. Shu nuqtai nazardan bu muhandislik tafakkur shakllantirishda boshlang'ich nega, qanday, agar bunday bo'lsa qanday bo'ladigan jarayondan keladi. Birinchi bo'lib oladigan bo'lsa, bu yerda o'yin asosida uni yaratish. Biz bu yerda muhandislik tafakkuri deganda uni bir muhandis qilib yetkazish nuqtai nazardan emas, o'yin asosida, misol uchun o'yinlarni yaratish, qanaqa o'yin bo'ladi, qanday shakllanadi, bu o'yin nima asosida amalga oshiriladi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun muammoli vaziyatni yaratish. Aytaylik, maktabgacha ta'lim asosida bolalar ko'prik yasaydida ko'prik tushib ketdi. Misol uchun o'zlari yasaganda nima uchun tushib ketdi bu? Nima bo'lganda tushib ketmasdi? Mana xuddi shunaqangi tanqidiy fikrlash asosida bu yondashuvlar asosida bo'lishi mumkin. Keyingisi misol kuzatish tajriba. Aytaylik, bironta urug'ni ekdi, urug' o'sdi. Nima uchun o'sdi? Nimaga unga suv quyganimizda o'sadi? Nima uchun tuproqqa qo'yganda o'sdi? Mana shunaqangi oddiy nima uchun yuqorida aytganimizdek nimaga, qanday degan savollarimiz bu, bularni o'sha oldindan bu muhandislik tafakkurini shakllantirish
2: kerak. Bolalikdan shakllantirish kerak.
3: Yana keyingi yondashuvimiz bo'ladigan bo'lsa, bu jamoada ishlash. Bugungi kunda eng katta masalalardan biri, ertaga bu kelajakda borib hozir korxonada ishlash yoki jamiyatda ishlash, jamoaviy team leading degan tushuncha, team working, jamoada ishlash, misol uchun aytiladiki, muvaffaqiyatni qandaydir qismi, aytaylik 70% bu o'zining harakati bo'ladigan bo'lsa, qolgan 30% jamoaning harakati bo'ladi. Korxona nuqtasi, shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, o'quvchilarni, maktabga tanmoslarni, bolalarni jamoa bo'lib ishlash, ya'ni bir nechta bola, to'rtta beshta bola jamoa bo'lib ishlab biror narsani quradi, yuqorida aytganimiz uni kuzatadi, nima uchun yiqildi, nima uchun qanday qilganimiz yiqilmasdi, shunaqangi savollarga javob berishi bu o'z navbatida o'sha muhandislik tafakkurini shakllantirishga olib keladi. Endi shu bilan birgada bu yerda ota-onalarni ham o'zini o'rni juda katta hisoblanadi. Nima uchun misol uchun endi u bog'chada yoki maktabgacha ta'lim muassasalarida borib o'rgan natijalarini uyda yana davom ettirishlari mumkin bo'ladi. Misol uchun aytaylik, qog'ozdan narsalar yasashi, qog'ozdan narsa yasagan nima uchun bo'ldi, yonida ota-onalari turib ularda ko'maklashib o'sha savollariga erinmasdan javob berishi, ular bilan vaqt o'tishi uni kelajakdagi muhandislik maktabiga, muhandislik tafakkurigacha
2: qobiliyatini
3: shakllantiradi. Endi u o'sha savollarga javob topa olmasa, sekin-sekin o'sha jarayonda zerikish olib keladi. O'z navbatida uni qiziqishi,
2: agar u bilan shug'ullanishmasa.
3: Shug'ullanishmasa, o'sha savollarga misol uchun u maktabgacha ta'lim muassasasi bolalarimiz savollarga javob topa olmasligi mumkin. Nima uchun qog'ozdan yasalgan o'sha ko'prigimiz yiqilib tushdi? Sababi nima? misol uchun mo'rt yasalganlik bo'lishi mumkin bu yerda yoki boshqa tashqi ta'sirlar boshqalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda ta'lim muassasalaridagilar ham ota-onalarni ham o'z o'rinlari juda katta hisoblanadi.
2: Ana endi maktabgacha ta'limdan maktab tizimiga o'tamiz.
4: Shu joyda qo'shimcha kiritib ketsam maylimi? Akam fikrlariga boshqa davlatlar misolida ham bu narsani aytib o'tishimiz mumkin. Masalan, biz tarixdan bilamiz, 2-chi jahon urushi bo'lib o'tgan asrda, mana 80 yildan oshdi bu urush tugaganiga va 2-chi jahon urushida Germaniya hamda Yaponiya yutqizgan. Deylik, ular yovuz va agressiv davlatlarida o'sha paytda va ular yutqizgan. Lekin bugun Germaniya va Yaponiyani ilm-fanda, muhandislik nuqtai nazaridan yutuqlarini biz tan olamizmi? Tan olishga majburmiz. Yaponiya dunyodagi eng katta avtomobil korporatsiyalaridan biriga egalik qiladi. Bugun 3-4 tasi aynan Yaponiyaniki, Toyota, Honda va yana boshqa brendlarni, mototsikl brendlarini eng kattalari Yaponiyada ishlab chiqariladi. Yaponiya kitob ishlab chiqarish, kitob sotish, kitob chop qilish bo'yicha dunyoda AQShdan keyin 2-o'rinda turadi bugun. Yaponiya muhandislarga patent berish bo'yicha dunyoda 1-o'rinda turadi. Bu katta narsalar o'zi aslida. Ya'ni eng ko'p ixtirochi Yaponiyada degani. Ular 2-chi jahon urushida mag'lub edi. Ularga atom bombasi tushgan. Ular qirilganda, qo'pol qilib aytganda, ular bugun mutlaq boshqa jamiyat. Ular bugun muhandislik nuqtai nazaridan juda katta bosqichda turadi Yaponiya. Buni biz tan olamiz. Ular 80 yil oldin dunyodagi eng parchalanib ketayotgan bir millat edi. Imperiya edi, agressiv edi, yutqazdi, mag'lub bo'ldi. Bugun u ilm fan nuqtai nazaridan g'oliblardan biri. Yoki deylik mana, Germaniya yutqizgan shu urushda. Lekin har yili 9 may arafasida Moskvada shu urushda g'alaba qozongani nuqtai nazaridan parad o'tkazadi Moskvada, to'g'rimi? O'sha paradga g'olib davlatlar Mercedes-Benz da kelishadi.
3: Germaniyaning
4: mashinasida kelishadi. Bu muhandislik nuqtai nazaridan Germaniyani, Yaponiyani bolalar ta'limiga, bolalarni muhandislik bo'yicha fikrlashini rivojlantirishda juda katta ishlarni amalga oshirganini bildiradi. Bizda ham masalan smart bolalar qizlar bor. Men Navoiy innovatsiyalar universitetini o'sha vaqtdagi rektori bilan intervyu qilganman 2-3 yil oldin va ulardan so'raganman. Haqiqatan innovatsiya so'zi O'zbekistonda joriy qilsa bo'ladigan narsami deganimda, biz shunchaki qog'ozda emas, siz universitetimizga bitta boring, farzandlarimizni bitta ko'ring, ularni qo'lidan nimalarni yasash kelyapti, qanday fikrlashyapti deganda va endi telefonlarni ma'lum bir videolarni qo'yib bergan dars jarayonida men haqiqatan u yerdagi bolalar qilayotgan narsasini hozir ham qila olmayman. Yoki deylik, yaqinda ham bir efirda aytdim, bitta xususiy maktabda qisqa muddat faoliyat yuritdim va o'sha maktabni rahbari texnologiyami degan fan kirgizgan edi. Maktabda 9-6 sinfdan boshlabmi, 9-sinfgacha o'tilar ekan. Bolalar bir narsalar yasashadi. Va o'sha paytda maktab direktori nima qildi? Haydalgan eski, lekin yuradigan bitta mashina olib keldi maktabga. Birinchidan dedi, mana shu yerda ma'lum bir sinflarni avtomobil haydashga o'rgatamiz dedi. Keyin dedi, bu avtomobilni sochadi bolalar dedi. O'qituvchi bilan birgalikda sochib tashiydi hamma detalini. Kabelidan tortib, tugmachasidan boshlab, rul, hamma narsasini sochib tashashadi va keyin qayta yig'ishadi, qayta yurg'izishadi dedi. Mana bu katta narsa o'zi aslida. Bu qanday ishlaydi, nimani asosida ishlaydi, dvigatel nimaga unaqa, bu qanaqa bo'ladi degan savollarga maktabda bolalar jonli deydi, jivoy deydi-ku, jonli javob topadi va shunga ko'ra qiziqadi. Mana shunaqa narsalarni jarayondamiz va o'ylaymanki, kelajakda bu narsalar o'zining mevasini beradi.
3: Bularga azini qo'shimcha sifatida
2: marhamat.
3: Qanday rivojlangan davlatlar bor? Rivojlangan davlatlarni 1 yildagi ixtiroga patentlaridan oladigan daromad ba'zi davlatlarda yillik daromadidan yuqori hisoblanadi. Bu juda katta ko'rsatkich hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan yuqorida aytib o'tgan fikrimizga qo'shimcha qilamizda, xato qiladigan bo'lsa, xato qilishdan qo'rqish kerak emas. Bir usulni qo'llandimi? Ilmda bitta tushuncha bor. Har doim biz bitta narsaga o'rganib qolganmiz, buni yaxshi tarafini asoslashga. Shu ish yoki shu texnologiya ishlamasligini isbotlash ham bu ilm hisoblanadi. Ya'ni bir usuldan foydalandik, samara bermadimi? Buni samara bermaganligini asoslash bu navga ilm hisoblanadi. Endi bu usul ish bermadimi? Boshqa usulga o'tish kerak. Boshqa usul. Shu orqali o'sha yoshlarimizni nima deydi, rivojlanishi, o'zini ustiga qayta ishlashi, bitta nima natija ololmadi, demak bu tushunlikka tushmasdan yuqorida aytdik.
2: Boshqa yo'lini
3: qidirish. Bu yerdagi mas'ullar, o'sha aytaylik, ota-onalar, maktabgacha ta'lim muassasasidagi rahbarlar. Shuni bo'lish kerakki, bu oliy ta'limga yoki maktabga borgan sistemgacha o'tgungada bu fikrlay olishi,
2: o'sha sistem nima, mana shu haqda ham tushuncha bering.
3: Bo'lish kerak bo'ladi.
4: Hozir qaytamiz unga.
3: Bu alohida qaytadi, shuning uchun aytmoqchi bo'lganlar quyidagi juda bu dolzarb va kerakli masala
4: hisoblanadi. Thomas Edison mana lampochkani ixtiro qilgan odam, hozir butun dunyo shundan foydalanadi. Avtomobil chirog'idan tortib uy chirog'igacha, o'sha lampochkani ixtiro qilganuvchi 1000 martadan ko'p xato qilgan. 1000 martadan ko'p 1000 nechinchidir urinishida u lampochka variantiga yetib kelgan.
3: Natija
4: olgan. Bu tabiiy holat. Hech kim bittada hech narsani o'xshatmaydi ilm fanda. Endi sistem haqida ham bir narsalar aytib bering. Bizga nima bu? Bilmaganlarga bildirish bo'lsin.
3: Bu yerda sistemda asosan bitta matematika, aytaylik, texnika yo'nalishlaridagi asosiy jarayon hisoblanadi. Tabiiy bu yerdagi asosiy jarayon bugungi kunda o'sha muhandislikning asosiy hozir yuqorida aytib ketdik, bog'chalarda buni o'rganadi deydi va o'sha fikrlash orqali sistemga, ya'ni maktabga tayyor holatda bular chiqib keladi. Bugungi kunda o'sha maktablarimizda joriy etiladigan sistem resurslari juda ko'p. Dunyo bo'yicha sistem resurslari hamda shu bilan birga respublikamizda ham sistem bo'yicha ko'p ishlar olib borilyapti. Agar ruxsat bersa, bo'yicha azgina ma'lumotlar berib
2: ketaman.
3: Masalan, bugungi kunda 1-4 sinf o'quvchilar uchun jami 764 ta sistem raqamli resurslari tayyorlangan. Jumladan 1 sinf uchun 176 ta, 2 sinf uchun 166 ta, 3 sinf uchun 227 ta va 4 sinf uchun 195 ta resurslar mavjud respublikamizda. Bu degani bugungi kunda respublikamizda ham shunday jahon talabi bo'yicha ishlar olib borilayotganini ko'rsatamiz. Shuningdek, jami 524 ta virtual laboratoriya simulyatsiya stendlari o'zbek tiliga tarjima qilinib, mahalliylashtirilgan. Shulardan 131 tasi fizika, 173 tasi kimyo, 194 tasi biologiya va 26 tasi geografiya fanlaridan hisoblanadi. Mana shu yerda sistemni tushunsak bo'ladi. Nima uchun fizikada? Hammamiz bilamiz, fizikada misol uchun tok deymiz, tok bu zararli zarralarni oqimi. Misol uchun uni fizikada belgilanishi I harf. Zarra zarralar qanday oqadi, ya'ni qanday harakatlanadi? Bu narsalarni biz shu paytga zo'r o'zimiz aytaylik, zarralar zarra bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga harakatlanadi, o'sha plus minus zarralar bo'ladi, ko'radi. Endi shu sistem loyihasi, ya'ni virtualizatsiya, virtuallar kiritilgan asosida o'quvchilar aniq tasavvur qila oladi. O'sha tokni oqishi, ya'ni tokni oqishi aytaylik, ikkinchi holatda bo'ladigan bo'lsa, kimyoviy jarayonlar. Masalan, bu nima bo'yicha bu yerda aytib o'tdik-ku, hozir yuqorida qiymatlarimizda 173 tasi bu kimyo. Kimyoviy jarayonlarni har doim ham maktablarimizda aytaylik, uni ustida amaliyot oshirish imkoniyati mavjud emas. Ha, bularni hammasi virtual texnologiyalar orqali real holatda ko'rish imkoniyatlari bo'ladi. Mana bu narsalar o'quvchilarning fikrlashi, tasavvur qilishi, ijodkorligini o'z navbatida oshirib keladi. Hatto narsa e'tibor berishimiz kerak, ushbu resurslar, yuqorida aytilgan resurslar hammasi interaktiv simulyatsiyalar jarayonlarida CHEM Collective, eFysics kabi xalqaro platforma materiallarini foydalangan holatda qilingan. Bu degani, o'sha amalga oshirilayotgan jarayonlar hammasi bugungi kundagi dunyo, jahon talab, jahon ilm talablariga javob beradigan darajada amalga oshirilib kelmoqda.
4: Aha, bizda 1 daqiqa vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatimizni kelgan joyidan davom ettirsak, maqsadga muvofiq bo'ladi shekilli. Marhamat.
0: Brain daqiqa.
5: Teridan tayyorlangan to'rva yoxud meshqob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
6: 2026-yilda O'zbekiston iqtisodiyoti 8.1% ga o'sishi kutilmoqda. O'zbekistonlik tibbiyot xodimlari Chexiyaga ishga yuboriladi. Rossiyada ayollar ham harbiy xizmatga chaqirilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Oriya Dono radiosida jarayon dasturi, qadrli yurtdoshlarimiz. Demak, bizning bugungi mavzuimiz muhandislik tafakkurini rivojlantirish zamonaviy jamiyat talaba.
2: Mehmonimiz ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodika markazi raqamli pedagogika va media ta'limni rivojlantirish bo'lim boshlig'i Halimjon aka Xo'jamatov. Yana bir marta xush kelibsiz. Xo'p, Halimjon aka, endi bizga bir dual ta'lim nima ekanligi, u qanaqa ahamiyatga egaligi haqida ma'lumotlar bersangiz.
3: Demak, oldingi fikrimiz, ya'ni sistem ta'limda davom sifatida dual ta'lim keladigan bo'lsak, bu raqamli sistem resurslari, virtual laboratoriya orqali o'quvchilar nazariy bilimini tajriba bilan bog'lashni o'rganadi. Demak, yuqorida aytib ketdik, bir qancha respublikamizda ham dual ta'lim sistem bo'yicha laboratoriyalar, fizika bo'yicha, kimyo bo'yicha, biologiya bo'yicha laboratoriyalar virtualizatsiya jarayonlari o'quvchilarni yanada tafakkurini, ilmini rivojlantirish bo'yicha ishlar olib borilgan va olib borilmoqda. Endi shu bilan birga endi eng katta nimalardan biri bu dual ta'lim tizimi. Statistikani aytmoqchi bo'lganman, yuqorida Germaniya haqida misol keltirdik. Germaniyada bitta universitet bor, bu universitet faqat dual ta'lim bo'yicha o'qitadi. 50 mingdan ortiq talabasi bor, faqat dual ta'lim. Asosiy jarayon dual ta'lim shaklida amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan dual ta'lim bugun respublikamiz ham dual ta'lim bo'yicha ko'plab bugungi kunda ishlar amalga oshirib bormoqda. Oliy ta'lim tizimida kasb hunar tizimida dual ta'lim bo'yicha ishlar
1: uni yanada takomillashtirish uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak?
3: Bu yerda dual ta'limini bir nechta muhim jihatlari bor. Bu ish beruvchiga tayyor kadr sifatida, masalan, bizning oliy ta'lim muassasalari yoki o'rta nimalarni kasb hunar ta'lim muassasalarimizda tayyorlaymiz. Qanday nuqtai nazardan, balki o'sha talabga javob bermaydigan kadr bo'lishi mumkin. Qanday nuqtai nazardan aytamiz? Ko'rib yuqorida aytib ketdik, kundan kunga har kuni zamonaviy texnologiyalar rivojlanyapti. Dual ta'lim tizimidagi asosiy ehtiyojlardan biri bu o'sha universitet bilan yoki ta'lim muassasasi bilan korxonani o'rtasidagi bog'liqlik. Ya'ni ta'lim muassasasida ilm oladi, universitet uni mustahkamlaydi. Yuqorida sistemda aytib o'tib ketdik, bu virtual laboratoriyalar orqali ko'riladi dedik. Endi bu yerda nima? Nazariy olingan ilmlarni amaliyotdan biri bilan chambarchas bog'liq jarayoni amalga oshiriladi. Endi bu yerda bir qancha kerak bo'lgan, ko'rish kerak bo'lgan narsalar bor. Talab bor. Qanday kompetensiyaga ega bo'lgan, qaysi mutaxassisga ega bo'lgan ehtiyojlarni aniqlab, shular bo'yicha real tajribaga yaqinlashgan holatda amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Demak, dual ta'limini nomini o'zida bu samarali degan tushuncha bo'lmaydi. Dual ta'lim bor ekan, bu samarali. Endi buning uchun bir qancha jihatlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Masalan, birinchidan ta'lim muassasalari bilan korxona o'rtasi aniq va uzoq muddatli hamkorlik. Ya'ni bizga shu korxona aytadigan bo'lsa, qancha kadr uzoq muddat ular ikkalasi o'rtasida shartnoma kelishuvlar inobatga olinadigan bo'lsa, bu buni yanada samaradorligini oshiradi. Ikkinchidan, o'quv dasturlari ish beruvchilar birgalikdagi muntazam yangilanib borishi. Bugungi kunda kundan kunga zamonaviy texnologiya rivojlanyapti. Shu nuqtai nazardan o'quv dasturlarini o'sha ishlab chiqaruvchi korxonaga mos ravishda, ya'ni bu yerda olingan ilmlar ertaga ishlab chiqarishga bir-biri bilan muayyan tushish kerak, integratsiya bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan doim ularni o'sha o'quv dasturlarini ish beruvchi bilan birgalikda yangilab borishi. Va keyingi bo'ladigan bo'lsa, korxonadagi ustozlar. Aytamiz, biz universitetga kelib, oliy ta'lim muassasasiga keladi, oliy ta'lim muassasasiga kelganda bu yerda yetarli ustozlar, o'rgatuvchilar bo'ladi. Lekin ertaga korxonaga borganda bu yerda ham yetarli kadrlar bularga tushuntirib beradigan soha mutaxassislari bo'lishi kerak. Mana shu nuqtai nazardan. Keyingi bo'ladigan bo'lsa, hududlarda o'rtasi imkoniyatlarini farqini kamaytirish. Ba'zi hududlarda qanaqangi bo'lsa ishlab chiqarish korxonalari, boshqa hududlar qanaqa ishlab chiqarish korxonalarini inobatga olgan holatda hududlar o'rtasidagi farqlarni kamaytirish hamda talabaning korxona faoliyati oddiy yordamchi nuqtai nazarda emas. Misol uchun, bu ta'lim muassasasi ilm olib borib korxonaga borgan, uni yordamchi nuqtai nazarda emas, uni mutaxassis
1: kadr sifatida
3: inobatga olish kerak bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan bu o'sha 4 yil davomida yoki 5 yil davomida u o'sha korxona uchun bir yordamchi yangi kadr sifatida emas, mutaxassis sifatida emas, balki tayyor ish beruvchi, ya'ni muammoni yuqorida aytib o'tib ketdik, zamonaviy kadrlar bir qancha talablarga javob berish kerak. O'zi fikrlay olishi, muammoni yecha olishi, jamoa bilan ishlay olish ko'nikmalariga ega bo'lish kerak. Ya'ni o'sha korxonada tayyor kadr sifatida borib, ishini davom ettirishi dual ta'limning asosiy afzalliklaridan hisoblanadi.
2: Endi qo'shimcha bir akaning fikrlariga bu bo'yicha yana xorij tajribasini ko'p gapirsak bo'ladi. Chunki boshqalar velosiped ixtiro qilib bo'lingan, biz yana velosiped ixtiro qilishimiz shart emas. Kimdandir namuna olib yasasak, o'shani o'zi normal. Kimlardir xato qilib, keyin uni to'g'rilab ham bo'lgan, o'sha tayyor to'g'risidan foydalansak yetarli. Yaponiya bunga juda ham yaxshigina misol. Deylik, mana Akmal Mirzoni bizda biz kim degan dasturi bo'lardi. O'sha biz kim dasturida Nagoya universitetida o'qib kelgan bir aka mehmon bo'lganlar. Men u bilan men akamiz bilan radiodan tashqari ko'plab tadbirlarda ko'rishib turaman va Nagoya universitetida o'qiyotgan vaqtlarida Toyota, Honda yoki Sony brendlari, masalan, Yaponiyaga tegishli bo'lgan katta-katta brendlar universitetlarga, oliy ta'lim muassasalariga o'zlariga mos bo'lgan yo'nalish fakultetlariga ma'lum bir darajada pul o'tkazib turgan. Brendlar universitetga homiylik, hamkorlik qilib turgan. Nimaga? Ertaga shularning orasidan yaxshi talabalarni, bizga mos keladigan talabalarni amaliyotga bizga jo'natasizlar. Ular kelib, shunchaki bugun keldim deb o'zini jurnaliga deylik, kelgan ketgani haqida qayd etib qo'ymaydi. Ular kelib xodimdek ishlaydi. Ular vazifa oladi, ular nimadir o'rganadi, ular o'sha qilgan mehnatiga hatto haq ham oladi amaliyot vaqtida. Tushunyapsizmi? Ishlayotgan odamdekda haq ham oladi va ertaga shularning orasidan shu brendlar, korporatsiyalar agar bitirib chiqadigan bo'lsa, o'ziga loyiq xodim sifatida ko'rsa, uzoqqa ketib qolma. Bitirgandan keyin to'g'ri diplomingni olib bizga kelasan, agar diplom bor bo'lsa u yerda, bizga kelasan va bizda xodim bo'lasan degan narsani ilgari surishadi va bu yaxshi narsa, ya'ni tashkilotlar o'ziga o'zi xodim tayyorlaydi. Va nazariya va amaliyot bir-biridan farq qilishi mumkin. Ko'plab sohalarda shunaqa. Nazariyada zo'r bo'lsangiz, sizda umuman amaliyot yo'q bo'lsa, o'sha vaqtda dovdirab qolishingiz mumkin-da, bor narsa-ku bu tibbiyotda ham.
1: Hamma
2: sohada shunaqa. Va adashmasam bizda ham qilingan ekan ma'lum bir vaqtlar o'sha Asakadagi zavodimizga ma'lum bir o'quvchilarni, talabalarni olib borishgan ekan. Hozirgi kunda masalan JM zavodi bilan qanaqadir universitetlarni yoki ta'lim dargohlarini hamkorligi bormi yo'qmi buni bilmayman. Yoki RTL bilan deylik-a, bizning milliy maishiy texnik ishlab chiqaruvchi brendimiz. Shular bilan qanaqadir homiy hamkorlikda bir loyihalar bormi yo'qmi bilmayman. Bor bo'lsa zo'r. Yana ham kattalashtirish kerak, yo'q bo'lsa bu narsalarni qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu masalan realiki ko'chirsak, yana ham sifatli.
1: To'ldirasmi? Marhamat.
3: Yuqori juda zo'r haligi misollarni aytib keldingiz. Bu turdagi tajribalar respublikamizda ham qo'llab kelinyapti. Hozirgi kunda mana yaqinda davlat rahbarimiz tashabbusi bilan rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etilyapti. O'z navbatida har bir vazirlik tizimidagi yoshlar, rahbarlar bilan uchrashuv o'tkazib, o'sha korxonalar, aytaylik, tashkilotni yuqorida aytib o'tganingiz, GM dedingiz, misolchan aytaylik, RTL kompaniyalari, ular yoshlar bilan uchrashuv o'tkazib o'zining korxonasi haqida, ularga qanaqa kadrlar kerakligi, qanaqa kompetensiyaga bo'lish kerakligi, o'zini qanaqa kadrlar bo'lsa, ularda bemalol ishlab olish bo'yicha bugungi kunda tizimli ravishda ishlar amalga oshiriladi.
1: Muloqot bor demak.
3: Muloqot bor. Bugungi kunda muloqot bor. Har bir rahbarlarning o'zlarining rejalari asosida o'sha ta'lim muassasalariga tashrif buyurganlar bilan uchrashuvlar qilib, bu bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yana shu bilan birga aytib narsani qilishimiz kerakki, sayti yuqorida RTL korxonalari va boshqa korxonalar bor. Xuddi shu tashabbuslar doirasida ta'lim muassasalari bilan shartnoma imzolab, o'sha bilamizki, oliy ta'lim muassasasida bo'ladigan bo'lsa, bular 3-chi kursda ishlab chiqarish amaliyoti, 4-chi kursda bitirib oldi amaliyotlarga, bu tushunar korxonalariga borib, bular korxonalar ko'nikmalarini olib kelinyapti. Mana shu bilan birgalikda shunaqaki, hozirgi kunda ba'zi universitetlarimiz ma'lum kunini, dars o'tish kunlarini korxonalarda o'tkazyapti.
1: Ha.
3: Xuddi shu yuqorida aytib o'tgan fikrlar,
1: yaxshi praktika deydi-yu.
3: Praktika, amaliyot, xuddi shunday amaliyot, ya'ni 3 kun, 4 kun yoki abituriyentlar ta'lim muassasalarida dars oladi, abituriyentlar korxonaga borib, o'g'a ilmlarini mustahkamlash yo'llarini ishlar olib bormoqda. Bu saytgan tajribalar hozirgi kunda respublikamizda keng joriy etib borilmoqda.
1: Kasblar shaharchalari degan loyiha haqida ham eshitib qoldik-da. Bormi u loyiha, ishlaydimi va u loyihadan asosiy ko'zlangan maqsad va uni bugun ishlash qanaqa mana shu loyihani?
3: Kasblar shaharchalariga to'xtalishdan oldin ozgina bir boshqa kimdir olib kelmoqchiman kasblar shaharchalariga. Masalan, birinchi kasblar shaharchasi deganda nima? Bugungi kunda yosh paytda, masalan, bolalarimiz yosh paytdan kasbga yo'naltirish masalalari. Masalan, biz bu degani yoshligidan 5 yosh, 10 yoshligida buni sen falon kasbga egasisan degan nuqtai nazardan emas, o'sha kasb aytib bu quruvchi bo'ladigan bo'lsa, quruvchi haqida tushuncha, uni hurmat qilish kerak. Mana ko'p misollar bilan Yaponiyalarda aytib o'tib ketilyapti. Yaponiyalarda o'sha maktablarda o'quvchilar uchun ota-onasi qanaqa ishlar qilinyapti, bu qanaqangi dorzab, qanaqa qiyinchiliklari, ili bo'lmasa qanaqa qiyma Xitoylarda hamalgi videoroliklarda ko'ramiz.
1: Ha, bolalikdan boshlab demoqchisiz-da endi
3: bari. O'sha kasbga hurmati bu yerda. Bu degan bolalikdan boshla deganda sen falon kasb egasi bo'lasan degan narsa emas.
4: Majburlashmas.
3: Majburlash emas, kasbga bo'lgan hurmati, kasbni o'zini etikalarini o'rganish nuqtai nazaridan keladi. Shuni bu jarayon endi ota-onalarni bolalarga xohishga majbur o'tkazmaslik va qolibga solib qo'ymaslik nuqtai nazaridan kelinadi. Bolalarni hozirgi kasb yo'lini shaharchasigazda turli kasbiy faoliyatlarni ko'rish, oddiy vazifalarni bajarish va o'zini sinab ko'rish uchun bu kasblar shaharchasi amal maydonchasi juda muhim hisoblanadi va bugungi kunda kasblar shaharchasi loyihasi amalga oshirish rejalashtirilgan respublikamiz 2026-2027 o'quv yilidan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand va Farg'ona viloyatlarida ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari negizida kasblar shaharchasi tashkil qilinyapti. Bu degani biz yuqorida aytib o'tib ketganimizdek, bu yerda uni kasbga nima emas, borish kasblar shaharchasi o'sha kasb yo'naltirish qanaqa qanday jarayonda amalga oshiriladi, o'sha dunyo yuqori tajribaga ega bo'lgan davlatlarimiz o'rgangan holda ushbu jarayonlar amalga oshirib kelyapti va bu eng asosiy jarayonlardan biri shuki, interaktiv ekskursiyalar orqali misol uchun o'sha kasblar shaharchasiga o'quvchilarimiz interaktiv ekskursiyalar tashkil qilish, xizmat ko'rsatish, zamonaviy qishloq xo'jaligi, sanoat, transport, yashil energetika sohalariga amaliy xizmat ekskursiya orqali shular bilan tanishadi. Qanday amalga oshiriladi, qanday jarayon bo'ladi bu? Ular bor bu narsani real ko'z bilan
1: ko'rganda jonli bo'ladi.
3: Bu o'sha o'quvchilarimizni tasavvuri hozir boshqacha bo'ladi. Bu uni televizorda ko'rgani yoki eshitganlari bu boshqa masala. Lekin uni borib real holatda ko'rganib, bu boshqa hisoblanadi. Shu bilan birga tajribani respublika bo'yicha kengaytirish va rejalashtirib turibdi bo'yicha va xulosa qilayotganda kasb shaharchasi o'quvchi kasbini ishchi emas, balki sinab ko'rish ustiga borib qandaydir tadqiqot o'tkazib ko'rish. Yuqorida aytib o'tgandik, qurilma yasashi mumkin yoki uycha qurish mumkin, o'sha narsalarni o'sha kasb shaharchasiga borib real sinab ko'rish o'z qobiliyati bilan taqqoslash imkoniyatini beruvchi jarayon hisoblanadi.
1: Rahmat. Bizda hozir reklama bloki, birozdan keyin qaytamiz.
0: Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
6: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Suhbatdosh yaxshi bo'lsa, vaqtni qanday o'tganini sezmay qolasan deyshat Sanjar. Sekin-astalik bilan vaqt nihoyasiga yetayotgan ekan, lekin beradigan o'sha baribir muhim savollarimiz bor mehmonimizga. Keling, endi xalqaro qo'shma ta'lim dasturlari va xorijiy universitetlar bilan hamkorlik haqida gaplashsak, bu hamkorlik milliy muhandislik ta'lim sifatiga qanaqa hissa qo'shishi mumkin? Bormi o'zi bizda hamkorliklar?
3: Juda bugungi kunda dolzarb masalalarni savol berdingiz. Bugungi kunda o'sha xalqaro qo'shma ta'lim dasturlari, o'z xalqaro deganda biz tayyorlayotgan kadrlarimiz xalqaro darajaga talabga, xalqaro talablarga javob beradigan kadrlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Asosan bu yerda xalqaro qo'shma ta'lim dasturlari milliy muhandis ta'lim sifatiga bir nechta yo'nalishlarda hisob qo'shadi bo'lsak bo'ladi. Birinchi bo'lib xorijiy universitetlar bilan hamkorlik orqali ilg'or o'quv rejalari, ya'ni yuqori rivojlangan davlatlar aytib o'tib ketdik. Germaniya, Yaponiya, aytaylik, Amerika qo'shma AQSh, Koreya davlatlari o'quv rejalari, zamonaviy laboratoriyalari, tajribasi, akademik mobillar, mobility deyiladi, akademik mobility, ya'ni o'sha o'quvchilarni, talabalarni bir-biri bilan almashuv jarayoni va xalqaro baholash standartlari. Bugungi kunda barchamiz xabarimiz bor, respublikamiz o'sha xalqaro baholash standartlariga o'tilgan va barcha jarayonlar xalqaro baholash standartlari asosida amalga oshirib borilmoqda. Ikkinchidan bu yerdagi asosiy narsa dasturlar professor o'qituvchilar malakasini oshirishga xizmat qilish. Ya'ni yuqorida biz aytib o'tib ketdik, ta'lim dasturlarini transfer qilish, ya'ni o'tkazish, ana endi bu dasturlarga o'quvcha oladigan professor o'qituvchilarimizni tayyorlash. Barcha davlatlarda professorlarning malakasini oshirish, borib bu yerda ta'limni o'rganib, bu bo'yicha ham juda ham ko'plab amaliyotlar va jarayonlar amalga oshirib olmoqda. Shuningdek, bugungi eng ko'p ta'lim dasturlari xabarimiz xabarimiz yuqorida aytib o'tib ketdik, Germaniya. Germaniya bilan birgalikda Shvetsariya, Xitoy, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya tajribasi asosida yangi nimalarni jarayonlar amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, 60 ta muhandislik bo'yicha yangi modullar dasturlarini ishlab chiqish, 20 ta texnikumda O'zbekiston Xitoy zamonaviy ustaxonani tashkil etish, 8000 nafar o'quvchilarni xalqaro dasturlar asosida o'qitishni rejalashtirib amalga oshirilmoqda. Endi bu yerda yana bitta qiziqarli holatlar hammamiz bor, oliy ta'lim tizimida bugungi davlat ta'lim muassasalari, xususiy ta'lim muassasalari rivojlangan davlatlar bilan turli xil qo'shma dasturlarni amalga oshirmoqda. Masalan, 2+2, 3+1, ya'ni 2+2 degan 2 yil O'zbekistonda,
4: 2 yil xorijda.
3: Va bular 2 xil diplom oladi, 2 ta diplom oladi. Ham respublikamiz ham xorij diplom oladi. Bu degani biz tayyorlayotgan kadrlarimiz raqobatbardosh, o'sha jahon talablariga javob beradigan, ya'ni o'sha dunyo o'sha korxonalari, kompaniyalari bizning o'quvchilarimiz, talabalarimiz turgandan keyin ularni tan olib o'zlariga kadr sifatida
1: bemalol ishga chaqiradigan
3: kadr sifatida qabul qilishadi. Shu jarayon orqali, shu holatlar orqali o'ylaymanki, xalqaro qo'shma dasturlar bugungi kunda respublikamizda, nafaqat respublikamizda, butun dunyoda juda dolzarb hisoblanadi.
1: Yoshlar texnoparklari, startap maydonchalari va muhandislik maktablari yoshlarni innovatsion g'oyalarni tijoratlashtirishda qay darajada samara bermoqda? Bu tizimni rivojlantirish uchun yana qanaqa takliflaringiz bor sizni bir mutaxassis sifatida?
3: To'g'ri masalalardan biri, o'zi misol uchun eng rivojlangan davlatlarni biladigan bo'lsa, bu yerda asosan misol uchun o'sha Amerikadagi holatlar, Yaponiyadagi jarayonlarni ko'radigan bo'lsak, hammasi bu yerda asosi fundamental loyihadan keyin bu yerda amaliy innovatsion loyihalardan keyin bu amaliy keyin startaplarga bog'lanib keladi. Xuddi shu jarayonlarni inobatgan holda respublikamiz ham yoshlar texnoparki, startap maydonchalari, muhandislik maktablari uni ochilib, rivojlanib bormoqda. Jumladan 21-25 yilda respublikamiz 13 ta hududda yoshlar texnopark tashkil etildi. Shundan 7 ta turdagi o'quv kurslari, ilmiy va innovatsion faoliyatlari qiziquvchi 15-30 yoshda 70 mingdan ortiq yoshlar qamrab olib bo'ldi. Xuddi shu yuqorida aytib o'tgan texnoparklarimiz. Endi 24-25 yillarda oliy ta'lim muassasalarida yashil energetika, bugungidagi eng zamonaviy dolzarb masalalardan biri, mashina sozlik, sun'iy intellekt, transport, qurilish hamda sanoat sohalari bo'yicha 17 ta muhandislik maktablari tashkil etildi. 25 yilda o'tkazilgan kelajak muhandislar xalqaro festivali hamda eng yaxshi g'oya, loyiha va ixtirochi tanlovida 3262 nafar muhandis jalb qilindi. Bu degani respublikamiz bo'yicha shuncha muhandislar shu tanlovlarda ishtirok etdi, shunaqa ularning ishlamasi bor degani. Bu degani kundan kunga, haligi step by step deymiz, qadamma qadam bu jarayonlarni oshib borayotganligini ko'rsatadi. Yana bitta e'tiborli jihat, 2000 nafar yoshlarimiz 25 daqiqa ichida hammamizda xabarimiz bor, 1946 robot yasab Guinness rekord kitobiga kirdi. Bu degani respublikamizni yana bir pog'ona jahonda o'zini hissasini yoki mavqeini ko'rsatdi deb o'ylaymiz. Shu nuqtai nazardan yuqorida aytganingizdek, yoshlar texnoparki, startap maydonchalar, muhandislik maktablari juda dolzarb hisoblanadi. Endi shuningdek, endi bu narsalarni taklif sifatida bugungi ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Shu ishlarni ketma-ketlikda davom ettirish, rivojlantirish, yuqorida aytganimizdek, o'sha 5 yil ichida O'zbekistonda ta'lim tizimida ustuvor sistemaga e'tibor bergan holatda sun'iy, mana bugun yaqinda aytib o'tib ketdik, qishloq xo'jaligi sohasida, boshqa sohalarda sun'iy intellekt, zamonaviy texnologiyalarni qadamma qadam rivojlanish o'ylaymanki ta'lim tizimidagi bu revolyutsiya jarayoniga olib keladi. Shu bilan birgalikda bu oliy ta'lim tizimida, maktabgacha ta'lim tizimida, maktab, o'rta maxsus, kasb ta'lim tizimlarida ushbu jarayonlarni qadamma qadam amalga oshirish xuddi yuqorida aytib o'tganimizdek rivojlangan davlatlar qatorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash imkoniyatini beradi va biz bunga ishonamiz. Va bugungi hozir aytganimda narsani jihatga e'tibor berishimiz kerakligini aytib o'tmoqchiman. Yaqingacha oliy ta'lim muassasalarida top mentalitetga kirish degan narsa yo'q. Yaqindan boshlab
2: hozir top 100 ga ham kirishyapti hozir.
3: Har bir universitetlarimiz, mana misol uchun aytaylik, O'zbekistonda 10 ga yaqin universitetlarimiz top universitetlar, mintalik universitetlarga top 300 talik, top 100 talik jarayonlar. Mana mashlablar hammasi bugungi kunda ta'lim jarayonida olib borilgan islohotlarni natijasi sifatida ko'rsak bo'ladi.
2: Xulosa o'rnida 3-chi renessans deymiz, rivojlanish, asliyatimizga qaytishimiz kerak deymiz. Bularni birortasi muhandisliksiz bo'lmaydi. Aslida bugun dunyoni qo'liga ushlab turgan davlatlarni, kompaniyalarni hammasi muhandislik sanoati rivojlangan, muhandislik ortidan nimadir qilib kelgan davlatlar o'zi aslida. Masalan, o'sha Gollandiyani ko'p misol qilishadi, pomidorlari bilan bugun mashhur, lekin ularni pomidorlarni ikkinchi marta ekolmaysiz. Ular shunaqa muhandislik ishini amalga oshirgan. Sizga urug'ini sotishadi, zo'r hosil olasiz, maza qilib yeysiz, o'shani urug'idan olib 2-chi yil ekon yeysiz, yana ulardan urug' sotib olishingiz kerak. Bizni tushunchalarimizga ozgina to'g'ri kelmaydi, lekin ularni o'zi uchun bu to'g'rida biznes bu. Ularni tafakkuri nuqtai nazardan qaraganda bizni qadriyatimizga, biz sharqona yoki bir musulmoncha tushunchalarimizga to'g'ri kelmasa ham, lekin ularni o'zi uchun to'g'ri. Biz boshqacha yo'ldan, boshqacha texnologiyalar orqali, boshqa ilmlar orqali nimalandir kashf qilishimiz, qaysidir sohalarda eng yetakchilar safiga qaytishimiz shart, zarur. Farzandlarimizni mana shunday tanqidiy fikrlaydigan, qiziquvchan fikrlaydigan qilib shakllantirishimiz shart. Henry Ford aytadi, o'sha dunyodagi birinchi avtomobil brendining asoschisi, Ford brendining asoschisi Henry Fordning bitta gapi bor. Odamlar muammolar atrofida aylanib, vaqtlarini ko'p yutkazishadi. Muhandislar esa o'sha muammoga yechim qidirishadi va hamma uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi deydi. Bugun shunaqa mas'uliyatni bo'yniga oladigan davr onalarda ertaga ularni farzandlari katta bo'lishsa, ham oilasini, ham jamiyatini ilgari yetaklaydigan farzandlar bo'lishadi. E'tiboringiz uchun rahmat.
4: Dasturimiz shu joyda nihoyasiga yetib, barchaga rahmat, minnatdorlik bildiramiz.

istoriya donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Joriy yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi 2025-yildagiga nisbatan qariyb 8.1%ga o'sishi kutilmoqda. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yangilangan fiskal strategiyada ma'lumot berdi. Hujjat o'zida 2029-yilgacha bo'lgan davrni qamrovchi iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlar va kutilmalarini jamlagan. Budjet qonunchiligidagi prognozda 2026-yilda mamlakat iqtisodiy o'sish sur'ati 6.6% bo'lishi qayd etilgandi. Endilikda yangilangan kutilmalar ijobiylashib, yil yakunigacha yalpi ichki mahsulot hajmi qariyb 2.2 kvadrillion so'mga yetishi prognoz qilindi. Natijada iqtisodiy o'sish sur'ati sezilarli tezlashishi va 8.1%gacha oshishi mumkin. Bunda sanoat va xizmatlar iqtisodiy o'sishining asosiy drayverlari bo'lishi kutilmoqda. Tahlilga ko'ra, 2026-yilda O'zbekistonga asosiy hamkor bo'lgan davlatlarda iqtisodiy o'sish prognozlari sezilarli past darajada shakllangan. Jumladan, yil davomida Rossiya 1%, Xitoy 4.4%, Turkiya iqtisodiyotida 3.4%lik o'sish kutilmoqda. O'z navbatida Qozog'iston yalpi ichki mahsuloti 4.6%ga, Qirg'izistonniki esa 6.1%ga ortishi prognoz qilingan. Fiskal strategiyada O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi 2027-yilda jon boshiga $5,000 oshishi kutilmalari ham qayd etilgan. O'zbekistonlik tibbiyot sohasi mutaxassislarini Chexiyaning davlat va xususiy klinikalarida yuqori malakali lavozimlarga joylashtirish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Chexiya bosh vaziri Andrey Babishning O'zbekistonga tashrifi doirasida boshlangan muloqotlar amaliy bosqichga o'tmoqda. Migratsiya agentligi rahbari Behzod Musayev O'zbekistonning Chexiyadagi elchixonasi vakillari va Chexiya sog'liqni saqlash vaziri Adam Vojtex bilan bo'lib o'tgan muzokara yakuniga ko'ra, o'zbekistonlik tibbiyot sohasi mutaxassislarini Chexiyaning davlat va xususiy klinikalarida ishlashga tayyor va yuqori lavozimli ishlarga joylashtiriladi. Nomzodlarni chex tili va kasbga tayyorlash, dual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish hamda diplom va malakalarini tan olish jarayonlarini yengillashtirish masalalari hal qilinadi. Mazkur jarayon joriy yilning sentyabr oyidan ishga tushiriladi. Rossiyada yoz fasli boshlangandan beri harbiy xizmatga majbur bo'lgan ayollar harbiy komissariatlarga chaqirilmoqda. Ayrim ayollarga qonun bo'yicha taqiqlangan bo'lsa-da, harbiy yig'inlarda qatnashish haqida chaqiruv qog'ozlari kelgan. Bu haqda Media Zona nashriga tayanib Meduza xabar bermoqda. Jurnalistlar oxirgi haftalarda harbiy komissariatlar bilan aloqada bo'lgan 3 nafar ayol bilan suhbatlashgan. Jumladan, Oksana ismli homilador ayol iyul oyi boshida elektron reyestr orqali chaqiruv qog'ozi olgan. Unda chaqiruv sababi harbiy yig'inlarda qatnashish deb ko'rsatilgan. Oksana harbiy kafedrada aloqa yo'nalishi bo'yicha o'qigan, ammo ilgari hech qachon chaqirilmagandi. Harbiy komissariat unga chaqiruvni sun'iy intellekt yuborgani va u jinsni ajrata olmasligini bildirgan, ammo undan baribir kelish so'ralgan. Ertasi kuni bu chaqiruv reyestrdan o'chib ketgan. Media zona suhbatlashgan boshqa ayollarga esa chaqiruv qog'ozlari ma'lumotlarini aniqlashtirish maqsadida kelgan. Hozircha bu 3 holat bo'yicha biror chora ko'rilmagan. Rossiya mudofaa vazirligi 2022-yil kuzidagi safarbarlik paytida ayollarni armiyaga chaqirish rejalashtirilmaganini aytgandi. O'shandagi chaqiruvlar ham texnik xatolar deb tushuntirilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20-chi yildan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq, ba'zi joylarda 37 daraja issiqgacha bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

0: Oriadono da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'qish va yozishni faqat ta'lim orqali o'zlashtiradi. Insonda bilim onadan tug'ilgach o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan nazorat xaridlarida bir qator un mahsulotlarining sifati amaldagi sanitariya, gigiyenik hamda xavfsizlik talablariga javob bermasligi aniqlandi. Bu haqda Kunus xabar bermoqda. Xususan Samarqand viloyatida o'tkazilgan laboratoriya tekshiruviga ko'ra, Qozog'istonda ishlab chiqarilgan 555 muka un mahsuloti sanitariya talablariga javob bermasligi va iste'molga yaroqsiz ekani ma'lum bo'ldi. Buxoro viloyatida laboratoriyaga topshirilgan Sulaymon Nafosat Fayz mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqarilgan Sulaymon Fayz birinchi navli bug'doy uni sanitariya gigiyenik me'yorlarga mos emasligi aniqlandi. Un mahsuloti sotuvdan tushgan 5.7 million so'm mablag'ni iste'molchilarga qaytarish bo'yicha ko'rsatma berildi. Jizzax viloyatida nazorat xaridi uchun Javhar Floor Trade mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqarilgan Ardus nomli mahsulot namunalari laboratoriyaga topshirilganda, unda temir va rux miqdori belgilangan me'yorlarga javob bermasligi ma'lum bo'ldi. Farg'ona viloyatida Troika nomli bug'doy uni namunasi laboratoriya tekshiruvlarida me'yoriy talablarga nomuvofiq deb topildi. Sifatsiz mahsulot mahsulotlarni muomalaga chiqarish orqali qonun buzilishiga yo'l qo'ygan shaxslarga, shuningdek, saqlash tartiblariga rioya etmagan sotuvchilarga nisbatan tegishli ta'sir choralari belgilanib, mahsulotlarni savdodan olib tashlash bo'yicha tadbirkorlarga majburiy ko'rsatmalar berildi. Sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari yozning jazirama kunlarida qandli diabet va boshqa endokrin kasalliklarga chalingan bemorlarga salomatlikka alohida e'tibor qaratishni tavsiya etdi. Qayd etilishicha, yuqori harorat organizmda suyuqlik yo'qotilishini kuchaytiradi. Shu sababli bemorlarga kun davomida ehtiyojidan kelib chiqib, 3 litrgacha toza ichimlik suvi iste'mol qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, issiq havoda qovurilgan va yog'li taomlarni cheklab, qaynatilgan yoki dimlangan yengil ovqatlar hamda yangi sabzavotlardan tayyorlangan salatlarni ko'proq iste'mol qilish tavsiya etilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, jazirama qonda glyukoza miqdorining oshishi va qon quyuqlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois qand miqdorini pasaytiruvchi dori vositalarini shifokor tavsiyasiga muvofiq o'z vaqtida qabul qilish, ularning dozasini o'zboshimchalik bilan o'zgartirmaslik hamda zarurat tug'ilganda shifokorga murojaat qilish muhim. Bundan tashqari, bemorlarga qondagi qand miqdorini haftasiga kamida 2 marta, arterial qon bosimini esa har kuni ertalab va kechqurun nazorat qilish tavsiya etildi. Shifokorlar dori vositalarini maxsus sovituvchi idishlarda saqlash, ularni avtomobil salonida yoki quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joylarda qoldirmaslik kerakligini ham eslatdi. Chunki yuqori harorat dori vositalarining samaradorligini pasaytirishi mumkin. Dunyodagi eng uzun 7 temir yo'l ko'prigidan 6tasi Xitoy hududida joylashgan. Ular mamlakatning yuqori tezlikdagi temir yo'l tarmog'ini rivojlantirish strategiyasining muhim qismi bo'lib, poyezdlarning soatiga 350 km/gacha tezlikda harakatlanishga sharoit yaratadi. Reytingdagi so'nggi o'rinni Pekin Katta ko'prigi egallaydi. U Pekin Shanxay yuqori tezlikdagi temir yo'l magistralining muhim inshootlaridan biri hisoblanadi. Ko'prikning uzunligi 48.2 km tashkil etadi. Garchi u reytingdagi boshqa yirik inshootlarga nisbatan qisqaroq bo'lsa-da, u hanuzgacha dunyodagi eng yirik temir yo'l ko'priklaridan biri sanaladi. Inshoot poytaxt atrofida tez sur'atlarda kengayib borayotgan shahar agglomeratsiyasi orqali poyezdlarning uzluksiz va yuqori tezlikda harakatlanishini ta'minlash maqsadida qurilgan. Shuningdek, u avtomobil yo'llari, shahar infratuzilmasi va mavjud temir yo'l tarmoqlari bilan kesishuvlarni minimal darajada tushirish imkonini beradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20 yildan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq, ba'zi joylarda 37 daraja issiqgacha bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Milanning Inter klubi rahbariyati hujumchi Lautaro Martinesni sotishni istamayapti. Manbaga ko'ra, hujumchining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokidan so'ng Milan klubi argentinalikning narxini oshirgan. Inter o'z futbolchisini 120 million evroga baholamoqda. Shu bilan birga Barcelona Lautaroning transferdan manfaatdor. Biroq Kataloniya klubi Martines uchun bunchalik ko'p pul to'lashi dargumon. O'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev 5-sentyabr kuni oktagonga qaytadi. Hamyurtimizga Parij shahri mezbonlik qiladigan turnirda Angliya vakili tajribali Michael Venom Page raqib bo'ladi. O'rta vazn toifasidagi bellashuv musobaqaning asosiy kardiga kiritildi. Nursulton Ro'ziboyev faoliyati davomida hozirga qadar 48 ta jang o'tkazib, 37 ta g'alaba, 9 ta mag'lubiyat va 2 ta durang qayd etgan. U 27-iyun kuni Baku mezbonlik qilgan UFC Fight Night turnirida rossiyalik Andrey Puliyevni 1-raundda submission orqali taslim etib, g'alabali seriyasini 3-taga yetkazib olgandi. 39 yoshli Michael Page hisobida 25 ta g'alaba hamda 3 ta mag'lubiyat bor. U ham oxirgi 3 ta jangini muvaffaqiyatli nihoyalagan.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Barcha-barchaga qadrdonlar, salomatmisiz? Yangi kun barchaga muborak bo'lsin. Bugun 2026-yilning 20-iyul sanasi, haftaning 1-chi kuni, dushanba. Xizmatingizda esa Azizbek Rahmatov hamkasbim hamda men Laylo Mirzaahmedova.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Barcha-barcha Oriyadono radiosiga hamroh bo'lgan tinglovchilarimiz, salomatlikda, omonlikda siz bilan. Bugun nechchi sanamiz? 20-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarida har doim Yurak jonli efir chiroqlarimiz yondi va biz boshladik. Hamkasbim Laylaxon Mirzaahmedova hamda Kamina Azizbek Rahmatov siz bilan oldingi soatlarda birga yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyormiz. Evrika loyihasi amalga oshiriladi. Soat 13:00 dan boshlab va undan oldin kun tarixini sizga taqdim etamiz. Soat 14:00 dan boshlab esa dil izhorlar dasturimiz amalga oshiriladi. Bizdan uzoqlashmaysiz. Mana shu soatlarimiz mobaynida birozgina yuzingizni deyishiga sababchi bo'lgan bo'lsak, kayfiyatimiz ko'tariladi. Bizdan uzoqlashmaysiz.
0: Yo, meni ham kayfiyatim ko'tarildi. Nima bo'ldi ekan debman-da qo'limda ruchka qog'oz bilan. Demak, seni ko'rmasam deya to'lqinlarimizda Oybek Nigora o'zlarining zo'r taronalaridan birini taqdim etishga shay, tinglaymiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Kara. Do'sting bilan ketayotganingda oldingdan g'isht va oltin bo'lagi chiqdi. Qaysi birini olasan?
3: Albatta g'ishtni.
2: Nega?
3: Do'stim oltinga yopishgan payti g'isht bilan ag'darish uchun.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Davom etamiz. Bugun 20-iyul sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling.
2: Aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan va qayerda qanday kun nishonlanyapti birgalikda ko'rib chiqamiz. Butunjahon shaxmat kuni ekan bugun.
1: Hamda bu kun xalqaro tort kuni ekan.
2: Milliy bayramlar O'zbekistonda 20-21 iyul Imom al-Buxoriy kuni.
1: Kolumbiyada mustaqillik kuni.
2: Kosta-Rikada muhandislar kuni nishonlanyapti.
1: Shimoliy Kiprda tinchlik va ozodlik kuni.
2: Amerika Qo'shma Shtatlarida milliy oy kuni ekan.
1: Yaponiyada esa dengiz kuni ekan bu kun.
2: Nimalar bo'lib o'tgan? Diqqat qiling, 1810-yil Lotin Amerikasi mustaqil Kolumbiya davlatining tashkil etilganligini e'lon qildi.
1: 1917-yil BMW savdo belgisi ro'yxatdan o'tgan kun.
2: 1924-yil Parijda xalqaro shaxmat federatsiyasi ochildi.
1: 1955-yil Kreml sayyohlar uchun ochilgan sana.
2: 1993-yil 20-iyul sanasida Litvada o'zining pul birligi lit joriy etilgan.
1: Bugungi sanada dunyoga kelganlar 1917-yil Komiljon Otaniyozov, xonanda, sozanda, aktyor va bastakor. Turkmaniston, Qoraqalpog'iston, O'zbekiston xalq artisti dunyoga kelgan.
2: 1929-yil Qoziboyev Ne'mat rang tasvir ustasi, O'zbekiston akademik, demak, xalq rassomi, O'zbekiston xalq rassomi. Tavallud topgan sana.
1: 1979-yil Artur Taymazov dunyoga kelgan, kelib chiqishi Asitin bo'lgan o'zbekistonlik erkin kurashchi.

0: Brain daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yilda O'zbekiston iqtisodiyoti 8.1% ga o'sishi kutilmoqda. O'zbekistonlik tibbiyot xodimlari Chexiyaga ishga yuboriladi. Rossiyada ayollar ham harbiy xizmatga chaqirilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: Demak, qadrli tinglovchilar, hozir soatlaringizga qarab turasiz. U xoq Rolex bo'lsin, xoq Tissot bo'lsin yoki iWatch bo'lsin, muhimi soat 13:00 ni ko'rsatib turgan bo'lishi kerak.
1: Xoq uy soati, mashinaning soati.
0: Mashinaning soati bo'lsin. Xullas, soat bo'lsa bo'ldi. 13:00 ni ko'rsatib tursa, agar bilingki, Oriyat Donoda Evrika loyihasi boshlangan bo'ladi va biz sizga 5 ta ma'lumotni taqdim etamiz. Mana shu ma'lumotlar, faktlar nima haqida ekanligini topasiz va 71-203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'g'ri javobni yoki bo'lmasa variantingizni aytishingiz kerak bo'ladi. Mabodo to'g'ri javob bersangiz, ure! To'g'ri javob sizniki deymiz. Agar adashsangiz, yo'q, afsus, siz bilan xayrlashamiz.
1: Men Evrikani bellashuvday qabul qilamanda, tinglovchilar bilan. Shuning uchun doim agar tinglovchilar topa olmasa, Brunol deb qo'yaman, yoki tinglovchilar g'olib bo'lsa, mayli, boshlovchi sizlarga yetkazdim deyman. Bugun nima deb o'ylaysiz? Brunol biz tomondan bo'ladimi, ular tomondanmi?
0: Biz tomondan bo'lsa kerak.
1: Biz tomondan, ha. Demak, hozirdan ularni nima deydi?
0: Ular qo'rqishni boshlashyapti hozirda. Ularni hozir miyalarida aylanib turibdi nimadir.
1: Yana bu aziz ikkalasi qiyin bir qiyin, hech qayerda yo'q.
0: Evrika loyihasi bugun kamina tomonidan tuzilgan, Laylaxonda ham variant bor. Agar mabodo zukoyib tinglovchilarimiz birinchi savolni, birinchi Evrikani darrov topib olishsa, ikkinchisi ham bizda tayyor. Hech bir xavotirlik joyi yo'q va har bir ishtirokchida 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. Efirga qo'ng'iroq qilyapsizmi? Radio ovozini birozgina pasaytiring va to'g'ri javobni ayting.
1: Omad yor bo'lsin bizda reklama e'lonlari.
2: Oriyat Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nasihat to'g'ri yo'l talabidagi inson qabul qilishi uchun qayta-qayta qilinadi. Chunki holat o'zgarishi bilan shaxs ham o'zgaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Joriy yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi 2025-yildagiga nisbatan qariyb 8.1%ga o'sishi kutilmoqda. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yangilangan fiskal strategiyada ma'lumot berdi. Hujjat o'zida 2029-yilgacha bo'lgan davrni qamrovchi iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlari va kutilmalarini jamlagan. Byudjet qonunchiligidagi prognozda 2026-yilda mamlakat iqtisodiy o'sish sur'ati 6.6% bo'lishi qayd etilgandi. Endilikda yangilangan kutilmalar ijobiylashib, yil yakunigacha yalpi ichki mahsulot hajmi qariyb 2.2 kvadrillion so'mga yetishi prognoz qilindi. Natijada iqtisodiy o'sish sur'ati sezilarli tezlashishi va 8.1%gacha oshishi mumkin. Bunda sanoat va xizmatlar iqtisodiy o'sishining asosiy drayverlari bo'lishi kutilmoqda. Tahlilga ko'ra, 2026-yilda O'zbekistonga asosiy hamkor bo'lgan davlatlarda iqtisodiy o'sish prognozlari sezilarli past darajada shakllangan. Jumladan, yil davomida Rossiya 1%, Xitoy 4.4%, Turkiya iqtisodiyotida 3.4%lik o'sish kutilmoqda. O'z navbatida Qozog'iston yalpi ichki mahsuloti 4.6%ga, Qirg'izistonniki esa 6.1%ga ortishi prognoz qilingan. Fiskal strategiyada O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi 2027-yilda jon boshiga 5000 dollardan oshishi kutilmalari ham qayd etilgan. O'zbekistonlik tibbiyot sohasi mutaxassislarini Chexiyaning davlat va xususiy klinikalarida yuqori malakali lavozimlarga joylashtirish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Chexiya bosh vaziri Andrey Babishning O'zbekistonga tashrifi doirasida boshlangan muloqotlar amaliy bosqichga o'tmoqda. Migratsiya agentligi rahbari Behzod Musayev O'zbekistonning Chexiyadagi elchixonasi vakillari va Chexiya sog'liqni saqlash vaziri Adam Vojtex bilan bo'lib o'tgan muzokara yakuniga ko'ra, O'zbekistonlik tibbiyot sohasi mutaxassislarini Chexiyaning davlat va xususiy klinikalarida ishlashga tayyor va yuqori lavozimli ishlarga joylashtiriladi. Nomzodlarni chex tili va kasbga tayyorlash, dual ta'lim dasturlarini ishlab chiqish hamda diplom va malakalarni tan olish jarayonlarini yengillashtirish masalalari hal qilinadi. Mazkur jarayon joriy yilning sentyabr oyidan ishga tushiriladi. Rossiyada yoz fasli boshlangandan beri harbiy xizmatga majbur bo'lgan ayollar harbiy komissariatlarga chaqirilmoqda. Ayrim ayollarga qonun bo'yicha taqiqlangan bo'lsa-da, harbiy yig'inlarda qatnashish haqida chaqiruv qog'ozlari kelgan. Bu haqda Media Zona nashriga tayanib Meduza xabar bermoqda. Jurnalistlar oxirgi haftalarda harbiy komissariatlar bilan aloqada bo'lgan 3 nafar ayol bilan suhbatlashgan. Jumladan, Oksana ismli homilador ayol iyul oyi boshida elektron reyestr orqali chaqiruv qog'ozi olgan. Unda chaqiruv sababi harbiy yig'inlarda qatnashish deb ko'rsatilgan. Oksana harbiy kafedrada aloqa yo'nalishi bo'yicha o'qigan, ammo ilgari hech qachon chaqirilmagandi. Harbiy komissariat unga chaqiruvni sun'iy intellekt yuborgani va u jinsni ajrata olmasligini bildirgan, ammo undan baribir kelish so'ralgan. Ertasi kuni bu chaqiruv reyestrdan o'chib ketgan. Media zona suhbatlashgan boshqa ayollarga esa chaqiruv qog'ozlari ma'lumotlarini aniqlashtirish maqsadida kelgan. Hozircha bu 3 holat bo'yicha biror chora ko'rilmagan. Rossiya mudofaa vazirligi 2022-yil kuzidagi safarbarlik paytida ayollarni armiyaga chaqirish rejalashtirilmaganini aytgandi. Ondagi chaqiruvlar ham texnik xatolar deb tushuntirilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20 yildan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq, ba'zi joylarda 37 daraja issiqgacha bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Eureka. Beşte fakt.
1: Eureka.
0: Beşte kadam.
1: Eureka.
0: Beşte savol.
2: Eureka.
0: Topqirligingizga start beramiz.
3: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Barcha-barchaga kayfiyatlar a'lomi. Bizda a'lo, sababi Eureka boshlandi.
4: Juda ham qiziqarli o'yinimiz start oldi. Assalomu alaykum, yangi soatlarda yana bir bora. Barcha-barchangizga, demak, aynidamda hozir tinglovchilarimiz radioni oldiga yoki ilova orqali bizni tinglayotganlar bo'lsa, darrov smartfonni yoqishtida. Ana Eureka boshlandi. Qani? Ha. O'tiringlar, choyni quy degandek qilib hozir hamma bir davrada Eurekani javobini topish bilan ovora. Loyihada sizni ko'rganimizdan xursandmiz albatta. Ana endi 5 ta ma'lumotlarni taqdim etamiz va to'g'ri javobni topadigan bo'lsangiz 71-203-10-65 raqamlarga faqat qo'ng'iroq qilish orqali javobni berish mumkin bo'ladi. Telegram orqali qabul qilmaymiz. Shuni inobatga oling va har bir ishtirokchida, ya'ni bizni tinglayotgan har bir insonda 2 marta biz bilan bog'lanish imkoniyati mavjud.
3: Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilsangiz bo'ladi.
4: Aytasizmi?
3: Ha, aytayapman. Aytaman. Qaysi biridan boshlaymiz? Qaysi biridan? Mana undanmi desalar, yo, mana bunisi meni ko'proq hayratga soldi. Shuning uchun shundan boshlaylik dedim. Diqqat. O'tmishda ular o'liklarga tegishli bo'lgan degan ma'lumot bor bizda. Sizningcha nima? O'tmishda o'liklarga tegishli bo'lgan keyingi qiziqarli ma'lumotlar ham bor. 71-203-10-65 raqamlari. Efir vaqti, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va bizda Ziyoda o'zlarining dalalar dalalar taronasini taqdim etadilar. Tinglaymiz. Raqsbob tarona birga kuylaymiz, o'ynaymiz.

0: Gloria Donald'e reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Olimpiada so'zi o'zbeklar qo'yib ketgan desam kim ishonadi? Olimpiada 124 yil oldin Afinada, Gretsiyada bo'lgan. Ikkita o'zbek mahallani ichi bilan borib qatnashib kelgan. Yur boramiz deb yur. Borvopti, olimpiadani birinchisi 124 yil oldin birinchi marta bo'lyapti. 6 ta sport turidan qatnashyapti bizikilar. Meni ham yozib qo'ying. Shokirov. Nimadan? Bilmayman, farqi yo'q. Qaysi sport, farqi yo'q, aka. Tosh ko'tarish, meni ham yozib qo'ying. Ko'tarilarni yomon qilamiz biz. Unaqa surmaysizmi qo'lingizga un? Qo'ysizchi, ohlaqdi nima qilasiz? Unaqa mayda qo'llarni bunaqalar qilib, bitta qo'ldami dedi yo ikkita qo'lda dedi. Ha, men bitta qo'lda deb yotibman. Ikkita qo'lda bemalol deb. Ola! Ola! 6 ta sport turidan bir dopdi. Ana xo'jayini chaqiribdi, buni kim debdi? Bilmayman, chaqir. Yaxshimisizlar yigitlar, tushmisizlar? Yaxshimisiz. Qaytdan keldilaring? O'zbekistondan. O'zbekiston. Hozir kartani ochik. Afina. Voy voy. Qanchada keldilaring? 4 yilda keldik. Oting nima? Olim. Nimada kelding? Piyada keldim. Shuni nomini berib yuboring. Olim piyada.

0: qo'sh davom etamiz. Hozir birinchi ma'lumotni aytganimdan keyin o'tmishda ular o'liklarga tegishli bo'lgan dedimda o'zaro muhokama qildik hamkasbim bilan. Ha, endi hozir o'liklarga tegishli hamma narsani sanab o'tishadi qadrdonlarimiz deb 71-203-1065 raqamlari xizmatingizda va bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum Laylaxon.
0: Xayrli kun.
1: Azizbek. Sizga
0: eshitamiz javobni.

0: davom etamiz. Endi navbatdagi qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. 24-29 sim qo'yibdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
1: Tashakkur aslam.
0: Salomatmisiz?
1: Odam haykal emasmi?
0: Odamning haykali yo'q, noto'g'ri javob. Haykal emas.
2: Lekin haqiqatga yaqin. To'g'rimi?
0: Haykal.
2: Ikkita ma'lumotni birlashtiradigan bo'lsak, o'liklarga tegishli bo'lgan va qimmatbaho toshlardan yasalgan dedik, haykal deb javob berdi. Ochig'i xayolimga kelmagandi bunaqa.
0: 13:70 assalomu alaykum.
3: Oxirgi imkoniyatim, Obidjon aka, qornim ochib ketdi, nima bo'lsa bo'ldi. Niqob. Maska.
0: Maska, niqob. To'g'ri javob.
4: Ya, bo'lishi mumkin emas, to'g'ri javob.
0: Bravo, Obidjon aka.
3: Totanxamon maskasi oltindan bo'lganda shu esimga kelib ketdi. Ikkinchi podkastga yordam berdi.
0: Ana, beshta variantingiz ichida bormidi bu?
3: Bordi.
0: Bravo. To'g'ri javob bilan tabriklaymiz. Mana endi bemalol halollab ovqatingiz yeb, bemalol yesangiz bo'ladi, yutdingiz. Va bizda ikkinchi ma'lumotlar ham bo'ladi. Yaqinlaringizga salom tabrik bo'lsa, marhamat.
3: Avvalo salomlarim sizga. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana shunday intellektual o'yinlarda rivojlanishi, nima, kompyuterlaringiz, miyalaringiz hamisha faol bo'lsin. Butun O'zbekiston xalqiga kun xayrli bo'lsin. Issiqlardan charchamanglar. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ayni fursatlarda tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar tilab qolamiz. Biz bilan bizga hamroh bo'lib, agar radio tinglayotgan bo'lsangiz, o'yinimiz davom etadi. Bizda yangi ma'lumotlar bor va bu nima haqida ekanligini o'ylab ko'rasiz.

0: Brain دقيقه.
1: Teridan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bir necha viloyatda sotilayotgan un mahsulotlari talabga javob bermasligi aniqlandi. Diabet va endokrin kasalligi bor bemorlar jaziramada nimalarga e'tibor berish kerak? Xitoy eng uzun temir yo'l ko'priklari bo'yicha dunyoda yetakchilik qilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top qurligingizga start beramiz.
1: Yangi ma'lumotlar start olishidan avval esa aynan niqobga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni qayta eslatib o'tamiz. Chunki atigi 2ta sinovda g'olib topildi-ku.
2: Ha.
1: Shuning uchun qolganlari qolgan bizda 5ta ma'lumot bor. Qolgan 3ta ma'lumotni ham aynan niqob haqida ekanligini bilib oling. Bu qiyindan qiyin. Masalan, o'zi aslida 2-chi ma'lumotga shuni taqdim qilsangiz bo'lardi. Yaxshigina tinglovchilar.
2: Nima qilib xato qilib qo'ydik endi hozir shu yerda turibman. Hozir 1-0 eng. Nima deymiz? 1-0 da to'g'rimi?
1: Ha, 1-0 tinglovchilar tomonidan.
2: Mag'lubiyatni hazm qila olmayapman de, ichimda nimadir
1: keyberyapti. Bizmi Evrika tayyorlab kelishan, bu ham bir farzandga gap, men ham topib olishsa-chi, ichimdan kuyib ketardi. Shuncha kechalari qayerdandir qidirib o'ylab, Evrikani ma'lumotlarini topish qiyin emas, Evrika bo'ladigan narsani topishning o'zi qiyinda. Nimani tayyorlasak bo'ladi? Chunki bu dastur 2019 yildan beri buyon bo'lsa, endi qancha Evrikalar bo'lib o'tdi-da? Bir oyda 12ta Evrika bo'ladi. Yana qancha oy?
2: Matematik ustozingiz hozir haqqingizga duo qildi. Bir yillikni hisoblamayotganingiz uchun. To'g'ri. Layloxon, shu o'quvchim baraka topsin mana butun boshli radioda. Bir yillik evrikani qancha bo'lishini hisobla olmadingiz.
1: 120 dan ziyod bo'ladi.
2: 120 dan ziyod bo'lishini hamma biladi. Qolgan 2 oyniki hisoblaydi.
1: 24. 140. 140. Layloxon Evrika bo'ladi, bilasizmi? 1 yilda.
2: Endi 6 ga ko'paytiring.
1: Bo'ldi, matematika. 600 dan oshadi.
2: Jabr umumiy hisoblashga istagan.
1: 840, 864 ta Evrika bo'lar ekan 1 yilda. Mana aziz hozir anaqa hisoblagichda ko'paytiryapti. Men esa miyada. To'g'ri aytdim.
2: 7 yildan 2019 dan beri deyapsiz.
1: Yo, 2019 6 yilda dedingiz-ku.
2: 6 yildami?
1: Ha.
2: 6 yilda bo'ladigan bo'lsa, yehey.
1: Qo'li ham bormayapti-ku.
2: 864 ta evrikani shu paytgacha taqdim etgan ekansiz. Gap yo'q lekin. Zo'r.
1: Endi o'ylang, shuning uchun men aytaman-da, Evrika nima qilsak bo'ladi deb kurashamiz va bugun aziz niqob haqida tayyorlab kelgan ekan. Agar ikkinchi ma'lumotga shu eng qimmati oltindan, qimmatbaho toshlardan demaganida, nazarimda topa olmasdinglar. Chunki navbatdagi ma'lumot mana bunda edi. Dengiz jonzotlari o'zlariga tegishli bo'lgan bu narsalardan juda ham ko'p foydalanishadi. Hattoki dengiz jonzotlariga ham tegishli bo'lgani bor ekan. Menga avval birdan shu 5 gacha bo'lgan ma'lumot o'qib berganda hozir azga aytib o'tiruvdim kitob o'qish, she'r yodlash.
2: O'tlab ketdik-da. O'tlab ketdik-a ma'lumotlarning ichidan. Ikki ketma-ketlikda kelsak bo'lardi-ku. Yo'q, shu yo'l bilan emas, o'tlab ketishimizga ma'qul keldi.
1: Aziz o'zi ko'yni sezdi. Mana shundan ayta qolay. Qayerda xato qildim deb o'tirdi-da
2: hozir. Yo'q,
1: o'zim aytvordim javobini deydi. Hozir aytib berganida ma'lumotlarni keyin aytdim. Gapim bo'ldingiz-da, qarang, she'r o'qish, she'r yodlash, kitob o'qish va mana shu tafakkur qilib nimanidir o'ylash, bu nafaqat shunchaki evrikada qatnashish bo'lar ekan sizga, balki miyadagi mushaklarga mashq ekan. Miyadagi mushaklar o'z-o'zidan qisqarib, torayib, kengayib mashq bo'lar ekan. Mana qo'llarimiz harakatga kelgani kabi. Shuning uchun aziz menga aytib berdi, niqob haqida ma'lumotlarni nima deganida, shu miya mashq qilgisi kelmay qoldi. 2-3 variantdan keyin, bo'ldi, ayting nimaligini. Bo'ldi, zo'r dedim. Ha, lekin zo'r degandim, ikkinchi ma'lumotda biz yutkazdik. Chunki biz kerakmas joyda kerakmas ma'lumotni aytib qo'ydik. Uchinchi ma'lumotni aytib qo'ydik. Dengiz jonzotlari o'zlariga tegishli bo'lgan bu narsadan juda ham ko'p foydalanishgan. Siz 4-chi ma'lumotni ayting.
2: O'zi bugun ma'lumotlarimiz 7 edi. Mabodo tinglovchilarimiz topa olishmasa, qolgan 2tasini ham mayli shu boshlovchilardan yordam tariqasida aytamiz degandik. Lekin qayoqda?
1: Yo, yo'q, gapirmang. Siz aytdingizki, nimaga 5ta emas, 7ta desam, o'yin qaysi tomonga qarab yurayotganiga qarab aytamiz qolgan 2ta variantni dedilar-da. Tinglovchilar qaysi tomonga?
2: O'zimni yaxshi ko'rsatishga ustaman efirda. Xo'p, 4-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Urush paytida ular eng kerakli va topilishi qiyin bo'lgan narsalardan biri hisoblanar ekan. Urush payti qani mana shu narsa qani qayerda turibdi? Qop ur ola
1: qop kerak
2: bo'ladi-da.
1: Urush payti kerak bo'lgan ekan niqob, niqob kerak bo'ladi. Ha, lekin mana bu ma'lumot juda ham qiziq. Ular inson xulq-atvorini o'zgartirib yuborish xususiyatiga ega. Ha, o'zimiz ham aytamiz-ku, niqobingni yechib gaplash, niqobki o'z asling boshqa-ku. Asling kabi ko'rin yoki ko'ringaning kabi bo'l.
2: Deyishadi. Xo'p, 5-chi ma'lumot.
1: Aytdim, xulq-atvorni o'zgartirib yuborar ekan.
2: 6-chi ma'lumot esa shu bir azal azallardan nima deymiz, bo'lib o'tgan zamonda bir chekka qishloq tomonda bu narsaga nisbatan juda ham talab kuchli bo'lgan. Ya'ni avvallardan ey bobomning bobolari yashab o'tgan zamondan bu narsaga talab juda ham qattiq bo'lgan va kuchli bo'lgan. O'sha paytlardan beri bo'lganda bu narsa.
1: Va shularda qatnashganmi, nima kerak?
2: Ula degan turli xildagi tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsadan foydalangan bo'lishlari mumkin.
1: Qolgan ma'lumotni keyin aytamiz. Bizda bitta tarona Izzat Shukurov ijrosida. Keyin qaytamiz Evrikaga. Azizam, qo'shiq qayerdan bildingiz?
2: Bilaman.
1: Siz eng sevimli taronalaringizdan biri bo'lsa kerak. Hozir hamma yoshlarga yoqyapti bu.
2: Qo'limga dastro'mol olib ishlamayman qo'shiqni.
1: O, ana.

0: mashhur tarona haqiqatdan ham bejizga azizam taronasi emasmi dedilar hamkasbim. Dunyolar bersalar ham alishmam seni hecham, seni menga xudo bergan mening azizam. Ha, shunaqa. Zo'r tarona-ku,
1: haqiqatan. Albatta, albatta, ajoyib tarona. Izzat Shukurovga rahmat mana shunday go'zal qo'shiq uchun.
0: Hozir sevishganlarni madhiyasiga aylanib qolgan shunaqa taronalar. Izzat Shukurov ijrosidagi taronalar.
1: Oshiqman degan qo'shiqlari ham juda ham yoqadi menga mana shu ijodkorni. O'zi deyarli barcha qo'shiqlari 2 darajasiga chiqadi bu ijodkorni.
0: Chunki
1: qo'shiqchini
0: sevishganlar tinglaydi-da. Bitta odam 2 kishi tinglaydi ham. Yori ham o'zi. Xo'sh, endi olimlar hisoblab chiqishganda eng qadimgilari 9000 yillik tarixga ega deb hisoblangan ekan. Eng qadimgi niqob topilgan o'sha davrlarda o'rganib chiqishganda 9000 yil oldinga tegishli bo'lgan ekan. Agar mana shu ma'lumotlar aytilganda hali ham o'yin davom etayotgan bo'lardi. Mayli qolganlar ham bilib qo'ysin to'g'ri javobni deb, ya'ni to'g'ri javob haqidagi ma'lumotlarni bilib qo'ysin deb biz eslatib qo'yishni joiz deb topdik.
1: Albatta. Shunday qilib, mana shunday tinglovchilarimiz xursand va boshlovchilarimiz xafa kayfiyatda Evrika loyihasini hozircha yakunlaymiz va biroz turib yana tirjayib siz bilan dil izhorlar dasturida birga bo'lamiz. Bizdan uzoqlashmaysiz, yuqori kayfiyat barchangizga hamroh.
0: Yo, joy ham xafa emasmiz. Bir dimdoqda.
1: Kayfiyatlar zo'r.
0: O'tgan safar biz g'olib bo'ldik-ku. Qanaqa
1: mehnatim yachib ketyapman-da.
0: Mehnat bu, tuni bilan uxlamay, hattoki futboldan kechibdi, bilasizlarmi? Futbol ko'rmasdan niqob haqida ma'lumot tayyorlab kelgan ekan. Futbol ko'rganingizda bilardingiz bugun kim g'olib bo'lganini.
1: Reklama e'lonlari. Hammaga rahmat.
0: Reklama e'lonlari va yangi soatlarda. Tabrik so'zlarida salomlashguncha.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
5: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Raqobat qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan nazorat xaridlarida bir qator un mahsulotlarining sifati amaldagi sanitariya, gigiyenik hamda xavfsizlik talablariga javob bermasligi aniqlandi. Bu haqda Kunus xabar bermoqda. Xususan Samarqand viloyatida o'tkazilgan laboratoriya tekshiruviga ko'ra, Qozog'istonda ishlab chiqarilgan 555 muka un mahsuloti sanitariya talablariga javob bermasligi va iste'molga yaroqsiz ekani ma'lum bo'ldi. Buxoro viloyatida laboratoriyaga topshirilgan Sulaymon Nafosat Fayz mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqarilgan Sulaymon Fayz 1 navli bug'doy uni sanitariya gigiyenik me'yorlarga mos emasligi aniqlandi. Un mahsuloti sotuvdan tushgan 5.7 million so'm mablag'ini iste'molchilarga qaytarish bo'yicha ko'rsatma berildi. Jizzax viloyatida nazorat xaridi uchun Javhar Floor Trade mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqarilgan Ardus nomli mahsulot namunalari laboratoriyaga topshirilganda, bunda temir va rux miqdori belgilangan me'yorlarga javob bermasligi ma'lum bo'ldi. Farg'ona viloyatida Troika nomli bug'doy uni namunasi laboratoriya tekshiruvlarida me'yoriy talablarga nomuvofiq deb topildi. Sifatsiz mahsulotlarni muomalaga chiqarish orqali qonun buzilishiga yo'l qo'ygan shaxslarga, shuningdek, saqlash tartiblariga rioya etmagan sotuvchilarga nisbatan tegishli ta'sir choralari belgilanib, mahsulotlarni savdodan olib tashlash bo'yicha tadbirkorlarga majburiy ko'rsatmalar berildi. Sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislari yozning jazirama kunlarida qandli diabet va boshqa endokrin kasalliklarga chalingan bemorlarga salomatlikka alohida e'tibor qaratishni tavsiya etdi. Qayd etilishicha, yuqori harorat organizmda suyuqlik yo'qotilishini kuchaytiradi. Shu sababli bemorlarga kun davomida ehtiyojidan kelib chiqib, 3 litrgacha toza ichimlik suvi iste'mol qilish tavsiya etiladi. Shuningdek, issiq havoda qovurilgan va yog'li taomlarni cheklab, qaynatilgan yoki dimlangan yengil ovqatlar hamda yangi sabzavotlardan tayyorlangan salatlarni ko'proq iste'mol qilish tavsiya etilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, jazirama qonda glyukoza miqdorining oshishi va qon quyuqlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois qand miqdorini pasaytiruvchi dori vositalarini shifokor tavsiyasiga muvofiq o'z vaqtida qabul qilish, ularning dozasini o'zboshimchalik bilan o'zgartirmaslik hamda zarurat tug'ilganda shifokorga murojaat qilish muhim. Bundan tashqari, bemorlarga qondagi qand miqdorini haftasiga kamida 2 marta, arterial qon bosimini esa har kuni ertalab va kechqurun nazorat qilish tavsiya etildi. Shifokorlar dori vositalarini maxsus sovituvchi idishlarda saqlash, ularni avtomobil salonida yoki quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joylarda qoldirmaslik kerakligini ham eslatdi. Chunki yuqori harorat dori vositalarining samaradorligini pasaytirishi mumkin. Dunyodagi eng uzun 7 temir yo'l ko'prigidan 6tasi Xitoy hududida joylashgan. Ular mamlakatning yuqori tezlikdagi temir yo'l tarmog'ini rivojlantirish strategiyasining muhim qismi bo'lib, poyezdlarning soatiga 350 km/gacha tezlikda harakatlanishga sharoit yaratadi. Reytingdagi so'nggi o'rinni Pekin katta ko'prigi egallaydi. U Pekin-Shanxay yuqori tezlikdagi temir yo'l magistralining muhim inshootlaridan biri hisoblanadi. Ko'prikning uzunligi 48.2 km tashkil etadi. Garchi u reytingdagi boshqa yirik inshootlarga nisbatan qisqaroq bo'lsa-da, u hanuzgacha dunyodagi eng yirik temir yo'l ko'priklaridan biri sanaladi. Inshoot poytaxt atrofida tez sur'atlarda kengayib borayotgan shahar agglomeratsiyasi orqali poyezdlarning uzluksiz va yuqori tezlikda harakatlanishini ta'minlash maqsadida qurilgan. Shuningdek, u avtomobil yo'llari, shahar infratuzilmasi va mavjud temir yo'l tarmoqlari bilan kesishuvlarni minimal darajada tushirish imkonini beradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20 yildan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq, ba'zi joylarda 37 daraja issiqgacha bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Milanning Inter klubi rahbariyati hujumchi Lautaro Martinesni sotishni istamayapti. Manbaga ko'ra, hujumchining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokidan so'ng Milan klubi argentinalikning narxini oshirgan. Inter o'z futbolchisini 120 million evroga baholamoqda. Shu bilan birga Barcelona Lautaroning transferdan manfaatdor. Biroq Kataloniya klubi Martines uchun bunchalik ko'p pul to'lashi dargumon. O'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev 5 sentyabr kuni oktagonga qaytadi. Hamyurtimizga Parij shahri mezbonlik qiladigan turnirda Angliya vakili tajribali Michael Venom Page raqib bo'ladi. O'rta vazn toifasidagi bellashuv musobaqaning asosiy kardiga kiritildi. Nursulton Ro'ziboyev faoliyati davomida hozirga qadar 48 ta jang o'tkazib, 37 ta g'alaba, 9 ta mag'lubiyat va 2 ta durang qayd etgan. U 27-iyun kuni Baku mezbonlik qilgan UFC Fight Night turnirida rossiyalik Andrey Puliyevni 1-chi raundda submission orqali taslim etib, g'alabali seriyasini 3-taga yetkazib olgandi. 39 yoshli Michael Page hisobida 25 ta g'alaba hamda 3 ta mag'lubiyat bor. U ham oxirgi 3 ta jangini muvaffaqiyatli nihoyalagan.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Dil izhorlari, tabrik so'zlari dasturi e'tiboringizda, barchangizda yangi soatlarda xush ko'rdik.
1: Assalomu alaykum, yana bir bora barcha bizga hamroh bo'lganlarga. Dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, chiroyli, go'zal, samimiy, yaxshi niyatlarni bemalol 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzili elektron belgi oriya dono 10-65 yozishingiz mumkin bo'ladi. Hamkasbim Laylaxon Mirzaahmedov hamda Kamina Azizbek Rahmatov ularni oldingi bir soatlikda yetkazib qo'yishga harakat qilamiz. Instagramdagi sahifamizga yozishyapti. Bugun ham jonli efirni yoqinglar. Biz sizlarni ko'raylik deyishyapti. Laylaxon, bugun makiyaj qilmaganman. Shuning uchun jonli efirni yoqmaymiz aziz deb turib olganlar. Afsus, yoqmaymiz. Telegram manzili yozasiz. Bitta odam
0: yozishyapti desangiz ko'pchilik bo'lib qoladi. Bilmadim, sizni followerlaringizdan biri bo'lsa kerak. Bugun jonli efir yo'qmi? Tushunmadim deb yozibdilar. O'zingiz javob yozib, javob qoldirarsiz. Telegram manzilimiz oriyadona 1065 ekanligini eslatib o'tdik. 71-203-1065 raqamlari ham ishlab turibdi.
1: Albatta, mana shu manzillarga bemalol sim qoqib yoki
0: yoz tillar ham jingarak, sep chiqib ketadi-ku tillar.
1: Qoraqalpoq taraflarga qarab.
0: Ketdi. Demak, bizda qo'ng'iroq bor ekan. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Chaqirmoqdinglarmi?
1: Rahmat.
2: Bahodir akani yangi unvonlarimni muborak bo'lsin, tabriklayman.
1: Tashakkur.
2: Bundan bir panoh bo'lsa yaxshi bo'lardi.
0: Salomat bo'ling. Doimiy tinglovchilardan biri.
1: Biz Telegram guruhimizda ham, undan tashqari o'zlariga ham yozdik, tabrikladik. Ustozimizning martabalari bundan-da yuqori bo'lsin. Hozir dotsentlar professor darajasiga chiqish nasib etsin. O'zi biz uchun professorlar aslida ustozimiz. Ularga qandaydir maqom yoki hujjat berilishi shart emas. O'zi Bahodir Mahdiyev rostmanaski biz uchun professor, haqiqiy ustoz, mehribon inson, nima deymiz yana? Ajoyib,
0: juda aziz,
1: sevimli bo'lgan boshlovchisi xalqimizni.
0: Hayotimizda o'rinlari bor da, bilasizmi nima gap? Bizga gapirishni, aytadi-ku, menga onam yozishni, chizishni, gapirishni o'rgatgan onam deb. Bizga masalan gapirishni, mana shu mikrofon oldida o'zini qanday tutish kerakligini, kayfiyati xoh qanday bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, bir xilda tura bilib, tinglovchilar bilan tenglikda gaplashish kerakligini, hamma-hammasi mikrofonning sir asrorlari

0: Oriya Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile uçun Arap memleketlerge unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerge sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Har bittamizning ichimizda kichkinagina odamcha bordi. Manda yo'q, demang, hammada bor. Mana hozir tushuntiramasiz-ku. Просто ko'chada ketyapsiz, orqadan turmuz ovozi eshitasiz. Suqiq, anu mara

0: odam cha avariyami?
1: Keyin o'zingiz avariya bo'lmasinda ish qilib deysiz, lekin birinchi bo'lib.
0: Ano maraz odamcha
1: avariyami?
0: Xullas hozir o'sha maraz odamcha tez-tez keladigan bo'lib qolgan. 30 yoshdan oshgandan keyin tez-tez kelar ekan u maraz odamcha. Kechqurun ishdan qaytasiz, uydasiz, bo'ldi hammasi tinch. Siz uxlagani yotdingiz, a? Endi uxlayman deganingizda sekin chiqib keladi-da u.
1: Yotibsanmi?
0: Ha? Hayot shunaqa o'tib ketaveradimi endi?
1: Yo'q. Biznes qilish kerak.
0: I ketadi.
1: A, bu yoqda siz qoldingiz. Ana maraz odamchaning gapi bilan.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Salom, tabriklar, dil izhorlari dasturi. Oriadona 1065 Telegram manzilimiz. Demak. Xo'sh, Obidjon aka yozibdilar. Barcha Ispaniya muxlislarini chempionlik bilan tabriklayman. Ispaniya haqli ravishda g'olib bo'ldi, debdilar. Ha, haqiqatan ham futbol juda ham bir ajoyib bo'ldi. Chunki bir uxlab tursam ham hali ham gol bo'lmagandi 90-chi daqiqalar va yana yarim soatlik qo'shildi keyin. Bo'ldi, erta tongda bilarman. Nima bo'lganini dedim. Erta tongda telefonlarimda xabarlar shunaqa Ispaniya g'olib bo'lganligi to'g'ri. Biz ham tabriklaymiz. Ular 16 yil avval, ya'ni 2010 yil FIFA jahon chempionatida qo'lga kiritgan ekan, jahon chempioni bo'lgan 2010 yil va qarangki 16 yil o'tib haqqoniy ravishda 2026 yil mana jahon chempioni bo'lishdi. 19 iyul sanasi u yerda bo'lib o'tdi va bizda 00:00 20 iyul tunda ko'rdik, lekin 19 iyul kun tarixiga muhrlab qo'ydik. Kelasi yil eslab o'tamiz albatta bu jamoani.
1: Albatta, lekin men ko'rmadim shu futbolni.
0: So'zi qiziqmas. O'zicha azizni qiziqtirgan narsa biznikilar o'ynayotgani uchun, biznikilar qatnashayotgani uchun ko'rib, guvoh bo'lib, o'zi ham ana shu maydonda yugurayotgandek his qilib odamzod. Men ham shu biznikilardan keyin qaytib ko'rmadim, lekin oxiri kim bo'lar ekan? Chunki bundan 4 yil avval esimda Argentina nazarimda g'olib bo'lgan edi. Mana 4 yil o'tdi, yana takroran FIFA jahon chempionatida Ispaniya bugungi kunda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ispaniyaliklar juda ham xursand bo'lsa kerak va Ispaniyaga, Ispaniyadagi o'yinchilarga balet qiladiganlar deymizmi, nima deymiz?
1: Muxlislik
0: qiladiganlar xursand bo'lishsa kerak.
1: Albatta, ularning emotsiyasini hozir ta'riflab bo'lmaydi. Agar ta'riflaydigan bo'lsak, radiodamizni haydab yuborishlari mumkin.
0: Darvozabonlari ham juda ham kuchli ekanda. Shunaqa gol kiritilyapti-yu, lekin ushlab qoladi, saqlab seyf bor. Maxsus, voy bo, zo'r.
1: 2.5 metr.
0: Assalomu alaykum, tog'ajonimni tabriklamoqchiman bugungi tavallud topgan kunlari bilan. Kelinoyim bilan qo'sha qarisinlar. Eng yaxshi juftlik deb bilaman. Ulardan ko'p narsani o'rnak olaman, chunki sababi bolalikda ular bilan katta bo'lganman, deb 14-15 dan bizga Mahliyoxon yozibdilar. Bahrom Nazarov taronasi nazarimda juda ham mos keladi.

0: Brain daqiqa.
1: Pishib yetilmagan kichkina qovun. Sapcha.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yangi o'quv yilida 776 ta prezident va nomli davlat stipendiyasi ajratiladi. Toshkentning 4 ta tumanida elektr ta'minotida qisqa muddatli uzilishlar kuzatilishi mumkin. Belgiya Isroilning Falastindagi bosib olingan aholi punktlaridan mahsulot import qilishni taqiqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Davom etamiz FM 106.5 Shoriyat dono radiosi va dil izhorlari dasturi siz uchun. Nimalar deyilibdi bu yerda? O'qiysizmi Layloxon yoki o'qiyinmi?
1: Assalomu alaykum boshlovchilar. Charchamay ishlab yapsizlarmi issiqlarda voy bu belgilar bilan irogliflar bilan yozyapsizmi? Qanday o'qiyman, qaray.
0: Xo'p, imloviy xatoliklar bor ekan
1: SMS-da. Issiqlarda tushundim. Qilanmay ishlayapsizlarmi debdilar. Xo'p, Anjondan Husanov bo'la Husan nonvoy bo'laman bo'lsa kerak. Salomlar bor. O'z o'qiyasizbek. Lotin alifbosida bo'lsa ham to'g'ri so'qolmadi.
0: Assalomu alaykum boshlovchilar. Charchamay ishlayapsizlarmi? Charchamasdan issiqlarda qiynalmay ishlayapsizlarmi? Andijondan Husanvoyman. Salomlarim bor Andijon Gulnozaxon, Hasanboy Abdumutal akaga, Zafar akaga va Azamatjonga salomlar yo'llaymiz deyilgan ekan. Salomat bo'ling, omon bo'ling va Ozodbek Nazarbekovdan bir chiroyli tarona so'rabdilar. Xo'p bo'ladi. Dasturlarimiz mobaynida musiqa muharrirlarimizdan iltimos qilamiz. Agar deyishmasa, mana shu go'zal qo'shiq sizdan aylansin. Ha, endi bunisini o'qirsiz hech bo'lmasa.
1: Bu harflarni tushunmaysiz-da, Kirill alifbosi. Assalomu alaykum Layloxon va Azizbek. Jazirama issiqlar bilan charchamayapsizlarmi? Bilasizlarmi, iyul oyi shaxsan men uchun tug'ilgan kunlarga juda ham boy oy ekan. Kun ora tug'ilgan kunlar bo'lyapti. Naq 9 ta 10 ta jiyanlarim o'zimni, ikkinchi farzandim ham shu oyda tug'ilganlar. Kecha Maftunaxon jiyanimning tavallud topgan kuni nishonlandi. Ayrim sabablarga ko'ra tabriklay olmadim. Bugun sizlar orqali hech bo'lmaganda kech bo'lsa ham Maftunaxon jiyanimni tabriklayman. Maftunaxonga sog'lik, salomatlik va kelajakda baxtli kelin bo'lishini tilab qolaman. Hozircha o'qish va yana o'qish oliygohni yaxshi tugatib, yaxshi ustoz bo'lib olishda sizga omad yor bo'lsin. Debdilar, biling, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Butun oilam tabrigini qabul qiling, tog'ajoningiz Nur Muhammad bo'laman, debdilar. Maftunaxon, tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Shunaqa tog'alar alohida eslab, kechdan ko'ra kechda, umuman tabriklamagandan ko'ra tabriklab qo'ygan yaxshi. Niyatingizga yetib yuring.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling va bu yerda bir tinglovchimiz ismlari yozilmagan ekan, futbol haqida o'zlarining fikrlarini bildirganlar. Rahmat sizga. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Har doim 7231065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzilimiz elektron belga oriyadono1065 bemalol chiroyli, go'zal bo'lgan SMS-larni, nomalarni qabul qilishimiz mumkin. Oldinda hali yana vaqtingiz bor. Bemalol yaxshilarni va yaqinlarni xursand qila olasiz. Yulduz Turdiyeva ijrosidagi bizni sevgimiz boshqacha taronasi Oriyadono radiosida birgalikda tinglaymiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
1: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Mana shunaqa barabanni chalib turishini juda ham yoqtiraman endi mana shu qo'shiqdagi.
1: Chorlaydi-da gapirishki
0: bilasiz. Yoqadi menga. 14:48 soatimiz millari. Salomlarni, tabriklarni bemalol yo'llasangiz bo'ladi, vaqtingiz bor. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Va alaykum assalom.
2: Kunlaringiz xayrli bo'lsin.
0: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin.
2: Chiqmoq bilan charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat. Kimga salomlarimiz bor?
2: Yuqori shahardan Jumagul opaman. Men salomlarim birinchi bo'lib sizlarga, ana o'sha Efirovda xizmat qilgan barcha texnik xodimlar, operatorlar hammalariga salomlarim. Ikkinchi salomlarim mana Samarqanddan Karomatxon, Umidjon, ana keyin Qaraqalpoqdan Odinamo o'g'loy, Sofirkondan o'g'loy, Madinaxon, Ibodatxon, Nigoraxon, Saifillo ukamiz, Sunnatillo, Abdulaziz, hamma meni eshitgan barcha muxlislarga salomlarim bo'lsin. Ana bugun tavallud ayyomini nishonlayotganlarni ham barchasini tabriklab qolaman, jumladan Minus ukamiz va Hakim ukamizni tug'ilgan kuniga bugun ularni tabriklayman, ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat, ikki dunyo saodat tilayman. Bunaqa tug'ilgan kunlari ko'pchilik ko'rib, yuzlarga yuzlashib yuribsizlar. Rahmat, imkoniyat.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Hey, butun Buxoro ahlini sanadilar. Butun Buxoro ahlini yod etib o'tdilar. Hamma hozir sun familiyasini eshitdi bir boshdan. Ana, salom yo'llandi menga. Albatta, albatta, rahmat sizga. Chiroyli tabriklar uchun, tilaklar uchun tashakkur. Tavallud kuni egasini biz ham muborakbod etamiz. 2026-yil 20-iyul sanasida tug'ilgan kunni o'tkazayotgan, nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Ikki dunyo saodat nasib etsin. Yaxshi insonlarni sizdan, sizni yaxshi insonlardan ayirmasin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasini ijobatini tilab qolamiz. To'g'rimi?
1: Albatta. Chiroyli tilaklar hamroh bo'lsin yaqinlaringizga.
0: Demak, bugun 3 soat mobaynida Oriya Dono radiosida Kamina Azizbek Rahmatov hamda Layloxon Mirzaahmedova bilan birgalikda xizmatingizda bo'ldik. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Kelgusi efirlarga qadar xayr hammaga.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yili uchun respublika oliy ta'lim muassasalarida davlat stipendiyalari kvotalari e'lon qilindi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining 5795 sonli xati bilan 2026-2027 o'quv yili uchun respublikadagi oliy ta'lim muassasalari va ta'lim yo'nalishlari kesimida davlat stipendiyalari kvotalari tasdiqlandi. Unga ko'ra, yangi o'quv yilida iqtidorli talabalar uchun jami 776 ta prezident va nomli davlat stipendiyasi ajratiladi. Stipendiyalar quyidagicha taqsimlangan. Prezident stipendiyasi 187 ta, Islom Karimov stipendiyasi 194 ta, Navoiy stipendiyasi 175 ta, Bobur stipendiyasi 51 ta, Imom al-Buxoriy stipendiyasi 44 ta, Beruniy stipendiyasi 38 ta, Ibn Sino stipendiyasi 33 ta, Abdulla Avloniy stipendiyasi 16 ta, Ulug'bek stipendiyasi 13 ta, To'lapergen Qaypergenov stipendiyasi 11 ta, Ibrohim Yusupov stipendiyasi 11 ta, Pahlavon Mahmud stipendiyasi 3 ta. Mazkur stipendiyalar respublika bo'yicha yuqori bosqichlarda tahsil olayotgan 335471 nafar talaba orasidan o'qishdagi yuqori natijalari, ilmiy va jamoatchilik faoliyati bilan ajralib turgan eng munosib nomzodlarga beriladi. Bugun 20-iyul kuni Toshkentda 220-110 kuchlanishli ozodlik podstansiyasida yangi avtotransformatorni ishga tushirish ishlari olib borilmoqda. Bu haqda Toshkent shahar magistral elektr tarmoqlari filiali ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur jarayon sabab Olmazor, Chilonzor, Uchtepa va Shayxontohur tumanlarining ayrim hududlarida elektr ta'minotida qisqa muddatli uzilishlar kuzatilishi mumkin. Mutaxassislar barcha ishlar belgilangan texnik talablar asosida amalga oshirilayotganini hamda elektr ta'minotini imkon qadar tezroq me'yoriy holatga qaytarish bo'yicha zarur choralar ko'rilayotganini bildirdi. Belgiya federal hukumati bosib olingan Falastin hududlaridagi Isroil turar joylarida ishlab chiqarilgan tovarlarni olib kirishni taqiqlashni ma'qulladi. Qaror hukumatning yozgi ta'tildan oldingi so'nggi yig'ilishida qabul qilindi. Bu qadam orqali Belgiya 2025-yilda bergan va'dasini bajardi. O'shanda mamlakat Isroilning G'azoni shiddatli bombardimon qilishi va qurbonlar soni ko'pligiga javoban shunday majburiyat olgan edi. Yevropa ittifoqi darajasida bu masala hali hal etilmagan. Belgiya esa Yevropa ittifoqi qarorini kutmay mustaqil harakat qilayotgan kam sonli Yevropa davlatlari safiga qo'shildi. Shu haftaning boshida Belgiya tashqi ishlar vaziri Maksim Perevod Bryusseldagi yopiq majlisda Yevropa ittifoqidagi hamkasblariga bosim o'tkazdi. U Yevropa komissiyasini haqiqiy chora ko'rish o'rniga vazirlarni shunchaki chalg'itishda aybladi va butun ittifoq bo'ylab taqiq joriy etishni talab qildi. Belgiyaning bu taqiqi ham ichki va'daning bajarilishi ham Yevropa ittifoq rahbariyatiga bir signal hisoblanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy 20-yildan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq, ba'zi joylarda 37 daraja issiqgacha bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-29 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Abdurahmon Jomiy 1414-1492 yillar. Jomiy taxallusi, asl ismi sharifi Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad. Fors, tojik shoiri, Naqshbandiylik tariqatining yirik vakili. Jomiyning ota bobolari asli Dashtdan bo'lib, Jomda keyinchalik Hirotda hayot kechirishgan. Jomiy madrasa yoshidan ancha erta Hirotdagi Dilkash Navoiy ma'lumotiga ko'ra Nizomiya madrasasiga kirib, o'z davrining taniqli til, adabiyot olimlari va muddarislari qo'lida tahsil olgan. Shu davrdayoq u arab tilini mukammal o'rgana boshlagan. Keyinroq Jomiy o'z bilimini oshirish uchun Samarqandga keladi va Ulug'bek madrasasida buyuk falakiyotshunos Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, fiqhshunos Fayzulloh Abullays kabilardan ta'lim oladi. Bu yillarda u til va adabiyotgina emas, riyozat, falakiyot, falsafa, huquqshunoslik fanlari, din asoslari, hadis va tafsir ilmlarini ham chuqur o'rganadi. Olimlarning turli mavzulardagi munozara va mubohasalarda qatnashib, yetuk olimligi bilan tanila boshlaydi. Jomiy Hirotga qaytgach, tasavvuf yo'liga kirishni, o'z bilim va faoliyatini shu yo'lga, qolaversa ijodga, ilm fanga bag'ishlashni afzal ko'radi. U o'ziga pir qilib Shayx Sa'diddin Qoshqariyni tanlaydi. Hirotning Jomiy masjidida uning suhbatlarini tinglaydi. Sa'diddin Qoshqariy tasavvufda Muhammad Naqshband sulukiga mansub edi. Jomiy mashhur sufiylar bilan yaqindan muloqotda bo'ladi. Muhiddin ibn al-Arabiyning asarlarini chuqur mutolaa qiladi. O'zining mutasavviflik faoliyatida Bahouddin Naqshband g'oyalarini, shu sulukning ikkinchi bir yirik namoyandasi Hoji Ahror bilan yaqin munosabatda bo'lgan holda yanada rivojlantirdi. Rasman o'zini kundalik malomatiya tariqatiga mansub deb hisoblasa-da, asarlarida Naqshbandga ixlosi baland bo'lgan. Jomiy Xorasonda Temuriylardan Shohruh, Abul Qosim Bobur, Abu Said va Husayn Boyqaro podshohligi davrida yashadi. Xorasonda Hirot taxtiga Temuriy Sultan Husayn Boyqaro o'tirgandan so'ng Jomiyning mamlakatdagi mavqei juda ortadi. Chunki Sultan Husayn va uning ko'p avlodlari o'zlarini unga murid deb e'lon qilganlar. Jomiy 1472 yil hajga boradi. Bu safari vaqtida Nishopur, Sabzavor, Bastom, Domg'on, Qazvin, Hamadon, Karbalo, Bag'dod, Damashq, Halab, Tabriz kabi bir qancha shaharlarda

shunda Jomi unga o'zining bir risolasini taqdim qilgan. 1476-77 yillarda Navoiy ham Jomini o'ziga pir deb taniydi. Garchi Jomini Navoiydan yoshi ancha ulug', rasman pir hisoblansa ham, mohiyatan ular chin do'st va hamkor bo'lganlar. Jomi o'zining Nafahot ul Uns, ya'ni Bahoriston va boshqa bir qancha asarlarda Navoiy ham o'z asarlari Xavsat ul Mutahayirin, Majolis ul Nafoiz va boshqalarda ham Jomini hurmat bilan tilga oladi. Jomi Nafahot ul Uns, ya'ni azizlar nafasi, Risolai musiqi, ya'ni musiqa risolasi, Risolai muammo, ya'ni muammo risolasi kabi 10 ortiq asarini Navoiy maslahati bilan yozgan. Jomi vafotidan sal burun lirik she'rlarini 3 devonga bo'lib, ularga Fotihat ush shabbob, ya'ni yoshlikning boshlanishi, Vostat ul iqt, ya'ni o'rtadagi dur, va Xotimat ul hayot, ya'ni hayot xotimasi deb nom berar ekan. Bunda Navoiy maslahatini e'tiborga olgan edi. Navoiy va Jomini do'stligi adabiy hamkorlik bilan chegaralanmagan. Navoiy Husayn Bayqaro saroyida bosh vazir bo'lib turar ekan, o'z siyosiy va ijtimoiy faoliyatida Jomidan maslahatlar olib turgan. Masalan, Sulton Husayn Qunduz viloyatiga qarshi yurishga otlanmoqchi bo'lganda, Jomi Navoiydan podshohni bu safardan qaytarishni iltimos qilgan. Saroydagi fitna va fujurlar Navoiyning joniga tegib, u o'z vazifasidan ketmoqchi bo'lganda, Jomi uni bunday qarordan voz kechtirgan. Chunki Navoiydek xalqparvar arbob saroydan ketsa, xalq va mamlakat ahvoli yanada og'irlashishini u yaxshi tushunar edi. Jomi o'z asarlarini fors tojik tilida yozgan, arab tilini ham yaxshi bilgan. Xorazmlik tilshunos Ibn al-Hojibning arab tili nahv, ya'ni sintaksisi haqidagi al-Qofiya darsligiga 1492 yilda g'oyat yaxshi sharh bitgan. Bu kitob Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlarida so'nggi vaqtlargacha maktab va madrasalarda arab tilidan qo'llanma bo'lib keldi. Navoiy bergan ma'lumotga ko'ra, Jomi turk tilini ham yaxshi bilgan. Jomidan ulkan va rang-barang adabiy hamda ilmiy meros qolgan. Ba'zi olimlar Jomi asarlarining umumiy soni 100ga yaqin deb taxmin qiladilar. Navoiy Xamsat ul Mutahayirinda uning 38 asarini nomma-nom sanab ko'rsatadi. Jomi asarlari falsafa, tasavvuf, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, san'at sohalariga hamda nazm va nasrning har xil janrlarga oid. Jomini ijodiy faoliyati ko'p qirrali bo'lsa ham, u Sharq xalqlari madaniyati tarixida ko'proq daho shoir va mutafakkir, olim sifatida tanilgan. Bu jihatdan uning merosi g'oyat diqqatga sazovordir. So'nggi asar adabiyotshunoslari xalqli ravishda uni fors-tojik adabiyotining ilk taraqqiyot davridagi, ya'ni 10-15 asrlar buyuk mutafakkir ijodkor deb ataydilar.

0: Jomini Lujat ul Asror, ya'ni Sirlar dengizi. 1475-yilda Ashiyat ul Lamoat, ya'ni yiltillagan nur. 1476-yil diniy falsafiy qasidasi Ibn Sinoga bag'ishlangan. Dostonlarda xalq ommasining eng yaxshi orzu-umidlarini kuylagan. 7 dostondan iborat haft avrang, ya'ni 7 taxt yoki katta ayiq. 1480-1487-dagi silsilat us zahab, ya'ni oltin zanjir. 1472-yilda tuhfat ul ahror, ya'ni nuroniylar tuhfasi. 1481-82-yillar sifhat ul abror, ya'ni taqvodorlar tasbehi. 1482-83-yillardagi dostonlarida yuksak xulq-atvor mezonlarni targ'ib qilgan. Kishilarni ma'rifatga, yurtparvarlikka, to'g'rilik, insof va iymonga chaqirgan. Yusuf va Zulayho 1483-yilda, Layli va Majnun 1484-yilda, Salomon va Absol 1479-80-yillarda yozilgan dostonlari ishqiy mavzuda. Xiratnomai Iskandariy dostoni Nizomiyning Iskandarnomasiga taqlidan yozilgan. 18. asr oxiri va 19. asrning boshlarida Muhammad Rizo Ogahi Jomiyning Yusuf va Zulayhosini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Adabiyotshunos va tilshunos olim sifatida ham Jomiy xizmatlari ulkandir. U o'zining Bahoriston tazkirasida fors tojik adabiyotining bir qancha namoyandalari va Navoiy haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Uning Risolai Aruz asari Aruz haqidagi eng mukammal qo'llanmalardan biridir. Jomiy Nafahot ul Uns asarini yozish bilan tasavvuf tarixini o'rganishga katta hissa qo'shdi. Unda 616 mutasavvif hayoti va faoliyati haqida ma'lumot berilgan bo'lib, ulardan 34 nafari ayollardir. Ushbu asarni Navoiy ma'lum bir to'ldirishlar bilan o'zbek tiliga tarjima qilgan. Jomiy faqat mashhur sufiylar haqida ma'lumot berish bilan cheklanmay, qator shoir va adiblarning hayoti va ijodiga ham to'xtaladi. Navoiy bu asarni o'zbek tiliga Nasoib ul Muhabbat, ya'ni Muhabbat shabadalari nomi bilan tarjima qilar ekan, uni o'zbek shoirlari va adiblari haqidagi ma'lumotlar bilan to'ldiradi. Jomiy muammo haqida 4 risola: Risolai Muammoi Kabir, Risolai Muammoi Mutavassit, Risolai Muammoi Sag'ir, Risolai Muammoi Manzum, Ruboiylar sharhi, qofiya haqida 2 risola yozgan. Mashhur qasidalarning bir qanchalariga alohida-alohida sharhlar bitgan. Jomiy musiqa sohasida ham katta obro'ga ega bo'lib, Naqshi Mulla, ya'ni Naqshi Imoma asari muallifidir. Sharq musiqa ilmi tarixida Jomiyning risolai musiqasi ham alohida o'rin tutadi. Risola kirish 2 yirik qism: ilmi ta'lif va ilmi uyqu hamda xotimadan tashkil topgan bo'lib, ular o'z ichiga 23 faslni qamrab olgan. Jomiy o'zining musiqiy nazariy va musiqiy qarashlarida Abu Nasr Farabi, Abu Ali ibn Sino, Safiuddin Urmavi va Abul Qodir Marog'iylarning mumtoz an'analarini davom ettirgan. Asosiy diqqatini o'sha davr amaliyoti bilan bog'liq bo'lgan parda tizimlari, 12 maqom, shoba va boshqa hamda usul masalalarga qaratgan. Jomini musiqaviy tafakkuri adabiy badiiy ijodida ham o'z ifodasini topgan. Asarlari o'zbek tiliga tarjima qilinib, bir necha marta nashr etilgan. Qofiya sharhi risolasi, sharhi mullo yoki mullo jomi, Markaziy Osiyo va Idil, ya'ni Volga bo'yi tatarlari madrasalarida arab tili grammatikasidan darslik sifatida o'qitilgan. O'zbekiston va Tojikistonning bir qancha jamoa xo'jaliklari, ko'chalar, maktablar jomi nomi bilan ataladi. Samarqand shahrida Navoiy bilan jomi haykali o'rnatilgan.
1: FM 106.5

0: Brain daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Anomal issiq sharoitida dam olish kunlari ham elektr energiyasi iste'moli va ishlab chiqarish eng yuqori ko'rsatkichlarga chiqdi. Energetika vazirligi ma'lum qilishicha 18-iyul kuni anomal issiq havo ta'sirida O'zbekistonda sutkalik elektr energiyasi iste'moli 294.4 million kilovatsoatga yetib, yozgi mavsum uchun yangi rekord qayd etildi. Shu kuni elektr energiyasi ishlab chiqarish ham 297.1 million kilovatsoatni tashkil etib, eng yuqori ko'rsatkich yangilandi. Kechki eng yuqori yuklama 13.7 gigavatga yetdi. 19-iyul yakshanba kuni ham havo harorati yuqori saqlangani sababli tizim yuklamasi 13.4 gigavatni tashkil etmoqda. Energetika tizimi kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Ariyat Dono Radio.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha insonlar o'zaro tengdirlar. Hech kim o'zini boshqalardan ustun deb bilishi mumkin emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. May oyida mamlakatimiz moliyaviy hayotida muhim voqea ro'y berdi. Ilk bor London va Toshkent fond birjalarida milliy investitsiya jamg'armasi aksiyalarining birlamchi ommaviy joylashtirilishi amalga oshirildi. Bu iqtisodiyotimizning xorijiy sarmoya uchun ochiq va ishonchli maydonga aylanib borayotganini yana bir bor tasdiqladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan taqdimotda xalqaro investorlarning O'zbekiston kapital bozoriga bo'lgan qiziqishi ortib borayotganini ta'kidladi. Ayniqsa, Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi nufuzli xalqaro moliyaviy institutlar o'z obligatsiyalarini milliy valyutada mahalliy fond bozorida joylashtirishga qiziqish bildirmoqda. Istiqbolli loyihalar milliy agentligi boshqarma boshlig'i Saulat Toreshovning ma'lum qilishicha,
1: davlatimiz rahbari huzurida kapital bozori to'g'risida qonun loyihasi taqdimoti bo'lib o'tdi. Taqdimotda kapital bozoriga yangi joriy etilayotgan moliyaviy instrumentlar va kapital bozori infratuzilmasini rivojlantirish va vakolatli davlat organi vakolatlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish masalasi bo'yicha to'xtalib o'tildi. Ya'ni bu yerda davlatimiz rahbari tomonidan qonun loyihasini ko'rib chiqish jarayonida tegishli vazirlik idoralariga topshiriq berildi. Bu yerda ayniqsa kapital bozorini xalqaro hamkorlar bilan birgalikda muhokama qilish, kapital bozor infratuzilmasini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish va ushbu sohada kadrlarni tayyorlash bo'yicha topshiriqlar berildi.
0: Xalqaro moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi tahrirdagi kapital bozori to'g'risidagi qonun loyihasi 16 bob va 123 ta moddadan iborat. Hujjat kapital bozorini zamonaviy bozor tamoyillari asosida tartibga solish, investorlar huquqlarini himoya qilish, bozor infratuzilmasini mustahkamlash hamda yangi moliyaviy vositalarni joriy etishga qaratilgan. Qonun loyihasida xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladigan yangi moliyaviy instrumentlarni joriy etish nazarda tutilmoqda, deya davom etdi Saulat Toreshov.
1: Qonun loyihasida bizlar 5 ta yo'nalishni belgilab oldik. Investorlarning huquqlarini himoya qilish va kapital bozor infratuzilmasini zamon talablariga muvofiqlashtirish, undan keyin zamonaviy moliyaviy instrumentlarni joriy etish va vakolatli davlat organining vakolatlarini xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish. Qonun loyihasida asosan bizlar bu yerda amaldagi moliyaviy instrumentlarni ko'paytirish, ya'ni amalda 7 ta bo'lsa, biz qo'shimcha yana 10 ta moliyaviy instrumentlarni joriy etyapmiz. Bu derivativlar, qoplangan obligatsiyalar, sekuritizatsiyalangan obligatsiyalar, islomiy moliyaviy standartlarga muvofiq bo'lgan sukuk qimmatli qog'ozlari va barqaror obligatsiyalardan iborat. Bu qonunni qabul qilish natijasida iqtisodiyotda kapital bozor o'rni nufuzini oshirish, mahalliy fond bozorini rivojlantirish, bundan tashqari investorlarning ishonchini oshirish, xalqaro bozorlar bilan integratsiya qilish jarayonlarini jadallashtirish imkonini beradi.
0: Qonun loyihasida islom moliyasi vositalarini joriy etishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Mamlakatimizda ilk bor sherikchilik, ijara, savdo va agentlik sukuki kabi islom moliyasi vositalarini o'z ichiga olgan sukuk qimmatli qog'ozlarni chiqarish shartlari belgilanmoqda. Taqdimotda qimmatli qog'ozlar bozori infratuzilmasini takomillashtirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Jumladan, qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariyasining vakolatlari kengaytirilib, unga dividendlarni markazlashtirilgan tartibda to'lash hamda xorij banklarda vakillik hisob varaqalarini ochish huquqi berilishi belgilandi. Shuningdek, mutasaddilarga yangi tahrirdagi kapital bozori to'g'risidagi qonun loyihasini xalqaro hamkorlar bilan muhokama qilish, bozor infratuzilmasini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish, yangi moliyaviy vositalarni joriy etish va soha uchun malakali kadrlar tayyorlash yuzasidan topshiriqlar berildi. Siz oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yordaniyaning Amman shahrida o'tkazilayotgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatining birinchi kunida 3 marotaba O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangradi. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi a'zolari Rayhon Mamatova, Muhammadjon Masharipov hamda Inoyat Tilmonov o'z vazn toifalarida qit'amizning eng kuchli dzyudochisi ekanliklarini amalda isbotlashdi. Ikki vaznda dzyudochilarimiz yarim finalda o'zaro to'qnash kelib qolganini inobatga olsak, oltin medallar yana ko'proq bo'lishi ham mumkin edi. Futbol bo'yicha Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel jamoasi yetakchi terma jamoalar bilan o'rtadagi farqni qisqartirayotganini ta'kidladi. Jahon chempionati 2026 3-chi o'rin uchun kechgan bahsda Angliya Fransiyani 6-4 hisobida mag'lub etdi. Tuxelning aytishicha, bu g'alaba yuqori darajadagi jamoalarga yaqinlashayotganliklarining isboti bo'ldi. Uning fikricha, keyingi muhim sinov Millatlar Ligasida Ispaniyaga qarshi uchrashuv bo'ladi. Shuningdek, murabbiy finalga chiqa olmaganidan alami borligini, ammo jamoaning kurashchanligi unga yanada kuch bag'ishlayotganini ta'kidladi.

0: Victoria Donald'e reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Yiqilib tushgan balani uramiz u.
2: Biz ayollar pap etib balasi yiqilib tushsa bir joyingga lat yemadimi balam, tilinmadimi demaydi. Kecha yuvgan kiyimi bilan yumalab yotishini qaraman. Sovun palompir, soda palompir. Yotishini qara buni. Dadang kir mashina olib beramadi, ha? Kir mashina olib beramadi dadang. Tog'orada kir yo'rib, tog'orada kir yo'rib, bitta qo'lim katta, bittasi kichkina bo'lib qoldi. To'roningni ho'kiz deb bolani turg'izib, ustini urib qoqadi.
3: O'zim qoqayman shuni oyijon. Terimi shirib oldingiz oya. O'zim yo'qman uyga borgandan keyin, iltimos.
2: Mana aytaman, yaxshiyam bizdalik ursang bolangni olib qo'yaman degan qonun yo'q. Hammalaring oldirib qo'ysanglar kerak bolani. Mahallada hech kimni bolasi yo'qda. Ko'chada xotinlar gaplashib turibdi, Dildora ham bolalaringiz ko'rinmaydi-ya. Subay 3 kun bo'ldi yopib ketgan ekan. O'zingizga ham kecha o'ynab yuruvdi-yu desa, biznikini ham kechqurun olib ketishdi. Uchastkovga kelib, urdingizmi? Ha, uraman-da. Oppoq Turetskiy dasturxonimga yarim kosa sho'rva ag'darib qo'ygandan keyin uraman-da. Gapim puliga oluvdim. Bersa kerak. Voy beradi, davlatdan nima qiladi shuncha balani. Hozirgi zamonda bolalarini sal tarbiyalamasangiz bo'lmaydi. Zamon aynib ketyapti, telefon hammani aynitib yuboryapti hozir, to'g'rimi? Endi masalan, ota endi qattiq qo'l, onalarimiz endi ko'ngli yumshoq bo'ladi.

0: baribir-a. Mana onajonim hech qachon urmaganlar meni.
1: Ha, kichkinaligimda. Onajonim hech ham urmaganlarda. Faqat shu chimjilab olardilar. Lekin undan urganlari yaxshi edi-da. Mana shu onam chimjiladi nima, eshik qisdi nimada? Biron joylar eshik qisganmi? Mana shu bir xil. Yana dadam oldida bildirmasdan. Sen qachon odam olasan deb burab ketardilar. Mana shu chimjilagan paytlari og'rimasdi. Bir 10 sekunddan keyin uni teri o'ziga qaytadi-ku joyiga. Ko'rpaga o'tirsang ham pizuvaya deb turib ketaveradi.

0: Brain Dakika.
1: Teridan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xorijda muammoga uchragan o'zbekistonliklar uchun maxsus jamg'arma tashkil etilishi mumkin. O'zbekistonda talabalar soni 35 yilda qariyb 5 barobar oshdi. Yaqin sharqdagi keskinlik ortidan neft narxi yana 90 dollardan oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'qish va yozishni faqat ta'lim orqali o'zlashtiradi. Insonda bilim onadan tug'ilgach o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qarori loyihasiga ko'ra turizm qo'mitasi huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan xavfsiz turizm jamg'armasini tashkil etish taklif qilinmoqda. Loyihada qayd etilishicha, jamg'arma chiqish turizmi vaqtida chet elda muammoga duch kelgan O'zbekiston fuqarolarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Jumladan, jamg'arma mablag'lari hisobidan turoperator yoki tur agentining harakati yoki harakatsizligi oqibatida turistlarga yetkazilgan moddiy zararni qoplash, shuningdek, favqulodda vaziyatlarda fuqarolarni vaqtincha joylashtirish, oziq-ovqat transport aloqa, evakuatsiya va repatriatsiya bilan bog'liq xarajatlarni moliyalashtirish nazarda tutilgan. Mablag'lar sud qarori, turist yoki uning qonuniy vakilining murojaati, shuningdek, turizm qo'mitasining asoslantirilgan qaroriga muvofiq sarflanishi belgilanmoqda. O'quv yili boshida O'zbekiston oliy ta'lim tashkilotlarida 1,535,000 nafar talaba tahsil olmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu 1991-1992 o'quv yiliga nisbatan 1,197,6 million nafarga yoki qariyb 4,6 barobarga ko'pdir. 1990 yillar oxiri va 2000 yillar boshida talabalar soni pasaygan bo'lsa, 2020 yildan keyin o'sish sur'ati keskin jadallashdi. Natijada 2025-2026 o'quv yilida talabalar soni mamlakat oliy ta'lim tizimi tarixida ilk bor 1.5 milliondan oshib rekord darajaga yetdi. AQSh va Eron o'rtasidagi harbiy qarama-qarshilikning yanada kuchayishi jahon neft bozoriga ta'sir qildi. 20-iyul kuni London ICE birjasida Brent rusumidagi neft narxi 1 barrel uchun 90.8 dollarga yetdi. Bu avvalgi savdo kuniga nisbatan 2.8% yuqori ko'rsatkichdir. Shuningdek, AQShning WTI rusumidagi neft ham qimmatlashib, sentyabr futureslari 84.7 dollar darajasida savdo qilindi. Mutaxassislar neft narxining o'sishini Hormuz bo'g'ozidagi vaziyatning keskinlashgani bilan izohladi. Eronning neft tankerlariga hujumlari hamda AQShning Eron harbiy infratuzilmasiga bergan zarbalari mintaqadagi xavflarni yanada oshirdi. Hormuz bo'g'ozi orqali jahondagi neft tashuvlarining katta qismi amalga oshirilishi sababli mintaqadagi har qanday keskinlik energetika bozorlarida narxlarning o'sishiga olib kelmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode reklama.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Olimpiada so'zi o'zbeklar qo'yib ketgan desam kim ishonadi? Olimpiada 124 yil oldin Afinada, Gretsiyada bo'lgan. Ikkita o'zbek mahallani ichi bilan borib qatnashib kelgan. Yur boramiz deb yur. Borvopti, olimpiadaning birinchisi 124 yil oldin birinchi marta bo'lyapti. 6 sport turidan qatnashyapti bizikilar. Meni ham yozib qo'ying. Shokirov. Nimadan? Bilmayman, farqi yo'q. Qaysi sport farqi yo'q, aka? Tosh ko'tarish, meni ham yozib qo'ying. Ko'tar ko'tarlarni yomon qilamiz biz. Unaqa surmaysizmi qo'lingizga un? Qo'ysizchi, ohlaqdi nima qilasiz? Unaqa mayda qo'llarni bunaqalar qilib, bitta qo'ldami dedi, yo ikkita qo'lda dedi. Ha, men bitta qo'lda deyotibman. Ikkita qo'lda bemalol deb. Ola! Ola! 6 sport turidan bir dobdi. Ani xo'jayini chaqiribdi, buni kim debdi? Bilmayman, chaqir. Yaxshimisizlar yigitlar, tushmisizlar? Yaxshimisiz? Qaytdan keldilaring O'zbekistondan. O'zbekiston hozir kartani ochik. Afina, voy voy. Qanchada keldilaring? 4 yilda keldik. Oting nima? Olim, nimada kelding? Piyada keldim. Shuni nomini berib yuboring. Olim piyada.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nasihat. To'g'ri yo'l talabidagi inson qabul qilishi uchun qayta-qayta qilinadi. Chunki holat o'zgarishi bilan shaxs ham o'zgaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qaroriga muvofiq oliy maktab faoliyati Buyuk Britaniyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalari tajribasi asosida tashkil etiladi. Integratsiyalashgan ta'lim dasturlari joriy etilgan texnikum bitiruvchilari tegishli bakalavriat yo'nalishlariga kirish imtihonlarisiz o'qishni davom ettirishi, ularning kreditlari esa xorijiy hamkor universitetlar tomonidan tan olinishi ta'minlanadi. 2027-2028 o'quv yilidan El-yurt umidi jamg'armasi integratsiyalashgan dasturlar asosida tahsil olayotgan talabalarning xorijda o'qishi hamda foundation dasturlari xarajatlarini moliyalashtirishi mumkin bo'ladi. O'zgidromet 21-24 iyul kunlari yomg'irlar sababli Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini xavfi mavjudligidan ogohlantirdi. Shuningdek, respublika bo'ylab yomg'ir suvlari to'planishi natijasida ayrim hududlarni suv bosishi mumkin. Fuqarolar, dam oluvchilar va haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raldi. Raqobat qo'mitasi bloger Sobirovning ijtimoiy tarmoqda alkogolli ichimliklar reklamasini joylashtirganini aniqladi. Qo'mitaga ko'ra, bu reklama to'g'risidagi qonun talablariga zid hisoblanadi. Sababi ijtimoiy tarmoqlarda alkogolli ichimliklarni reklama qilish taqiqlangan. Holat yuzasidan blogerga nisbatan ma'muriy chora ko'rildi va tegishli hujjatlar sudga yuborildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Braziliyalik vinger Neymar Argentinaning jahon chempionati finalidagi Ispaniyaga mag'lubiyatidan so'ng Lionel Messining holati haqida fikr bildirdi. Uning yig'layotganini va ko'zlaridagi yoshlarni ko'rish haqiqatan ham yurakni ezadigan holat edi. Men doim uning aynan shu sovrinni qo'lga kiritishini va faoliyatini jahon kubogi bilan yakunlashini istardim. U uchun chindan ham juda qattiq his qildim, dedi Neymar. 2026 yilgi jahon chempionati o'yinlariga jami 6,810,966 nafar muxlis tashrif buyurdi. MetLife Stadiumda o'tgan hal qiluvchi uchrashuvni 80,663 nafar tomoshabin stadionda kuzatgan. Qayd etish lozim, AQSh, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan hamda 104 ta o'yindan iborat bo'lgan 2026 yilgi jahon chempionati umumiy tomoshabinlar soni bo'yicha yangi rekord o'rnatdi.

0: مرحبا السلام علیکم از یوردوشلر سلام علیکم قدردانلر سلام علیکم بزنی تنگیلب ترگن خمه خمه گه یازی چلسی ده قیناق کنه بابا قیاش اوز تفتنه میکرنه ایمستن همه مزگه بب برابر قیناق کنه قلب ساچی اتکندن بحرمت باب قلمز ایرتین این قدر قلسل با قیاش لیوگه گم منچه ساوق منچه اونده منچه منده منه اسقنه یخشگینه قیاشلردن foydalanib hammasi pishib ketsin, poliz ekinlari, qovun, tarvuz, kartoshka, piyoz, boshqa-boshqalari hammasi hech qisi yo'q. Ishlagan qul rizqi bor qul o'lmaydi deydi-yu, hamma harakatda. Assalomu alaykum, Bahodir Mag'diyev hamda Sanjar Oriya Dono mikrofonni ro'parasida.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, yozni jizg'anak kunlarda biz bilan birga bo'layotgan barcha-barchaga alohida tashakkur. Oz qoldi, ertadan sekin-sekin haroratli sekin joyiga tushib me'yorlashib qoladi. Ozgina chidasak bo'ldi.
0: Biz ham qurt qumursqalarga o'xshab, tarakallarga o'xshab qaqib ekim olaylik deb yurib biz hozir. Lekin ish bilan ovora bo'lgan odamga sezilmaydi. Bekorchi bo'lsangiz, uf, isib ketdi, vah, sasib ketdi, vah, bunday bo'ldi, vah, bunday bo'ldi. Ish bilan ovora bo'lsangiz, bilmaysiz ham, vaqt ham o'tib ketaveradi. Muhimi nima birandir mashg'ul bo'lish kerak. Qimirlagan qir oshar deganday, ozgina harakat harakatda barakat deydi-yu. Ana shunaqa. Qani endi ana maqolinglar qani? Yoz bo'lsa qish bo'lmasa degan maqolinglar qani endi? Yoz bo'lsa qish bo'lmasa, osh bo'lsa ish bo'lmasa degan maqolinglar noto'g'ri bo'lib qoldi-yu. Yoz bo'lsa, mana shunaqa bo'lib tursa, onamol ob-havo bo'lsa, nima bo'ladi? Jazirama bo'ladi-ya. Bu ham o'tar ketar etdi, salqinlar o'ziga kelar, yozi chillasi. Issiq bo'ladi, tafti issiq, hamma suvga tushib olgan bo'ynigacha. Xorijdagilar o'lib qolyapti. Voy, 30 dan oshib ketdi. Voy, voy, qilib. Yaqindan u boshqa mamlakatdan kelganlar Toshkentga keluvdim, issiq deb hech issiq emas ekan, o'zimda kelgan deganlar endi nima qilishni bilmay, shortuni ham yechishga majbur bo'lyapti. Yurishuvdi yaqinda, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishdi-yu, ko'rgansiz. Ko'rdingizmi? Vot Toshkent gide jara, gide deb yozuvdi. Вот гиде гиде гиде. Такой чилла бывай деди, ajoyib ajoyib. Mana shunaqa chilla. 18 dan 10 daqiqa o'tyapti, Oriyat Donon tinglayapsa, shiorimiz asl aynimas. 21 ga qadar shu yerdamiz. Futbol bormi?
1: Bo'ladi bugun.
0: Bo'ladigan bo'lsa, bizdan keyin
1: endi kecha final bo'ldi, jahon chempioni aniqlandi.
0: Ko'rdik. 3.5 gacha, 4 gacha qachon Tramp janoblari chiqib topshirar ekanlar sovg'ani deb.
1: Topshirdi.
0: Topshirdimi? Topshirishini ko'rmadim.
1: Ispaniya yutgani yaxshi bo'ldi.
0: Mayli, yaxshi bo'ldi. Shiddatkorlik bo'lmadi-yu, naryoda.
1: Finalda shiddatkorlik
0: bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Bitta kopdi ham tepmadi, bir bittasi oyog'iga tegmadi ham. Ana hujumlarni ko'rsatganda 0-0-0 bo'yapti naryoniki.
1: Yaxshi o'ynadi.
0: Zo'r ekan-da u komandangiz.
1: Ispaniya kuchli edi.
0: Kuchlimi o'zi azaldan?
1: Endi 2010-yil jahon chempioni bo'lgan.
0: Shundan bo'lmagan 16 yil o'rtada.
1: Ha.
0: Oho.
1: Yo'q.
0: Keyin bo'lgan
1: bo'lsa yani. Dunyoda jahon chempioni bo'lgan jamoa juda sanoqli bo'ladi.
0: Ha.
1: Ispaniya 2008-yil Yevropa chempioni, 2010-yil jahon chempioni, 2012-yil yana Yevropa chempioni bo'lgan. Ya'ni 6 yil, 7 yil dunyoni boshqargan ispan futboli terma jamoalar
0: miqyosida.
1: Hozir yana shu etapga qaytyapti. 2024-yil Yevropa chempioni bo'lgan edi yana. 2026-yil jahon chempioni bo'ldi. Ya'ni 2 yildan keyin yana bir marta Yevropa chempioni bo'lsa, masalan, o'sha 10 yil oldingi natijasini takrorlagan bo'ladi. Bunaqa natija uncha-muncha terma jamoada yo'q.
0: Tugadim shu bilan futbol?
1: Tugadim.
0: Bo'ldimi? Dam olamizmi endi?
1: Endi 1-2 haftalardan keyin klublar futboli qaytadi.
0: O'sha o'chadimi? Yo, ana televizorlar nima durlar qilib pulli mulliylar qilib qo'yishdimi? O'yimni televizorlar tushunmayman. Ikkitadan kanal ochilib ketibdimi? Klublar sob qo'yishibdi. Aytdim, buncha odamlar bir-birini qiynaydi dedim. Voy tova. Hayronman bunda olsam kino, kino, kinolarni qaydashyapti, biroq ko'rmaydigan. Ne unaqa qilib qo'yibdi ekan deb so'rasam, "Oka, bu pulli, pul to'lasangiz yonadi." Ha, qo'y, qo'ymay qo'qali. To'lamayman qo'qali dedim. Ajoyib, ikkita uchta kanal shunaqa qilib olishibdi ekan, pullik qilib qo'yibdi ekan. Hay, mayli.
1: Eskidan shunaqa bo'ladi.
0: Shunaqamidi? Unaqa bo'lmas shekilli. Kanal pulli bo'lib yopilib qolamidi?
1: Eskidan shunaqa futbol chempionatlari bo'ladigan paytda yopiladi, chunki talab ortadi, ko'paydi.
0: Ay, mayli.
1: Buning tirichiligi.
0: Hamma baxtli bo'lsin, baxtli bo'lsin, baxtli bo'l. Komila bilan Ravshan Sobirov ekan. Baxtli bo'l.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yo'lsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Dunyodagi issiqlikdan ko'ra Toshkentdagi O'zbekistondagi anomal issiqlikdan ko'ra futbol muhokama qilayotganlar ko'p. Anda bo'ldi,
7: manda. 4 yilda bir marta bo'ladi.
6: Unday bo'ldi, bunday bo'ldi qilib, yaxshi biznikidagi bo'lgan bo'lsa ham, o'sha jamoalarga u qilib, bu qilib baqir chaqir bo'yotibdi. Mayli, qiziqqani yaxshi. Qayerdadir ko'cha qo'yda katta ekranda ko'rib o'tirgani ham yaxshi. Ijtimoiy tarmoqlar bilan o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgani ham yaxshi. Bo'lmasa o'zini o'zi muammosini o'ylayverib kasal bo'lib qoladi. O'sha kasaldan nari bo'lsin, nima bilandir band bo'lib tursin.
7: O'zi futbolni eng katta maqsadi deymizmi?
6: Ha.
7: Tomoshabinga beradigan narsasi bu his-tuyg'u.
6: Shunaqami?
7: Emotsiya. Undan boshqa narsa bermaydi futbol. To'lovni ham biz shunga qilamiz. O'sha raqamli kanallarga pul to'lashimiz ham, stadionga borib chipta sotib olishimiz ham,
6: o'sha yerga uchib borish.
7: Ha, o'sha hayqirish, o'sha kulgi, o'sha g'azab, o'sha stress, o'sha g'am tashvish, o'sha xursandchilik, o'sha gol urganda hamma bir-birini quchoqlab nishonlashi, shu narsalar uchun qilinadi bu to'lov. O'sha ishdagi charchoq, uydagi stress, depressiya, yana qanaqadir muammolarni ozgina bo'lsa ham ko'chaga tashab, xuddi shu narsalar bilan ozgina chalg'ish ruhiyatni sal tetiklashtirib olish uchun qilinadi bu narsalar. Boshqa hech narsa bermaydi o'zi futbol.
6: Teatrlarda ham shunaqa qilsin, biz tomoshabinlar borganda, teatrga, konsertga borganda o'sha stresslarni yo'qotib, maza qilib, o'sha olamga kirib ketib, yig'lab, baqirib, "Uu!" deb chiqsin. O'sha qayam borib olib muammosini o'ylab ertaga unday qilish kerak, ertaga bunday qilish kerak.
7: Teatrda chipsi o'tirishadi.
6: O'tirishadi. Mayli-da, teatrda, konsertda aytib berdim-ku. Xurshid Rasulov konsertda men bilan yonma-yon o'tiribdi, eri xotinimmi bilmayman. Yigit qizmi? Endi birinchi qator. Xurshid oldi aytmadim, ismini aytib yubordim. Xurshid Rasulov ashur etib, mana oldimga menga qarab qo'yinglar. Xuddani sani og'aynimmi, kim olib kelding? Nega bunaqa o'tiribdi? Og'zi tinmaydi-da yonimdan, yonimdagi o'g'il erkak bilan qizni og'zi tinmadi-da. O'zim xijolat. Keyin jim bo'ldi, bir 15-20 daqiqa xudoga shukr, ye bo'lishdi desam, shiqib ketdi, yana popkasini somkam davom, ikkinchi seriya boshlandi. Voy. Shunaqa joylarda chatoq. Bir muqim teatrda ham bo'ldim, Aysturspiga. 3 ayol o'tiribdilar orqada. Uchalarning qo'llarida yelpig'ich, har qimillatganlarida ovoz chiqyapti. Shiq. Ha, bu narsa bir gapga borasmi? Gapga nech bundan pul yig'dinglar? Orqamda voy, qanaqa tomosha ekan ey. Qora ko'zim, qora ko'zim, duvaradi-yu, Dilmurod Musayev.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Kare. Dostin bilan ketayotganingda oldingdan g'isht va oltin bo'lagi chiqdi. Qaysi birini olasan?
1: Albatta g'ishtni.
2: Yo'q. Nega?
1: Dostim oltinga yopishgan payti g'isht bilan ag'darish uchun.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xorijda muammoga uchragan o'zbekistonliklar uchun maxsus jamg'arma tashkil etilishi mumkin. O'zbekistonda talabalar soni 35 yilda qariyb 5 barobar oshdi. Yaqin sharqdagi keskinlik ortidan neft narxi yana 90 dollardan oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha insonlar o'zaro tengdirlar. Hech kim o'zini boshqalardan ustun deb bilishi mumkin emas. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 19.

turizm jamg'armasini tashkil etish taklif qilinmoqda. Loyihada qayd etilishicha, jamg'arma chiqish turizmi vaqtida chet elda muammoga duchlari hisobidan tur operator yoki tur agentning harakati yoki harakatsizligi oqibatida turistlarga yetkazilgan moddiy zararni qoplash, shuningdek favqulodda vaziyatlarda fuqarolarni vaqtincha joylashtirish, oziq-ovqat, transport, aloqa, evakuatsiya va repatriatsiya bilan bog'liq xarajatlar

0: 1990-yillar oxiri va 2000-yillar boshida talabalar soni pasaygan bo'lsa, 2020-yildan keyin o'sish sur'ati keskin jadallashdi. Natijada 2025-2026 o'quv yilida talabalar soni mamlakat oliy ta'lim tizimi tarixida ilk bor 1.5 milliondan oshib, rekord darajaga yetdi. AQSh va Eron o'rtasidagi harbiy qarama-qarshilikning yanada kuchayishi jahon neft bozoriga ta'sir qildi. 20-iyul kuni London ICE birjasida Brent rusumidagi neft narxi 1 barrel uchun 90.8 dollarga yetdi. Bu avvalgi savdo kuniga nisbatan 2.8% yuqori ko'rsatkichdir. Shuningdek, AQShning WTI rusumidagi neft ham qimmatlashib, sentyabr futureslari 84.7 dollar darajasida savdo qilindi. Mutaxassislar neft narxining o'sishini hormuz bo'g'ozidagi vaziyatning keskinlashgani bilan izohladi. Eronning neft tankerlariga hujumlari hamda AQShning Eron harbiy infratuzilmasiga bergan zarbalari mintaqadagi xavflarni yanada oshirdi. Hormuz bo'g'ozi orqali jahondagi neft tashuvlarining katta qismi amalga oshirilishi sababli mintaqadagi har qanday keskinlik energetika bozorlarida narxlarning o'sishiga olib kelmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan hamma-hamaga biz shu yerdamiz. G'alvir dasturini boshlamoqchimiz.
4: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Demak, 4 haftalik tanaffusdan so'ng
3: 4 haftami? 3 hafta bo'lmadimi?
4: 4 hafta bo'lib qoldi.
3: 4 haftami?
4: Mana yana
3: o'tib ketdi. Ishlaringiz bitdimi, ish qilish sanasa ulgurmadingiz ham shekilli.
4: Efirlik kelib ketdim.
3: Kelib ketdingiz sezilmadi. Mayli, orada 3-4 kun.
4: Orada bir 3 kun uxlashga ulgurdim demasa. Juda ko'p narsa o'zgarmadi lekin.
3: Futbol bilan band bo'ldingiz, yana issiq havoga tushib qoldi.
4: Ya, bormaydi.
3: Qushlarga o'xshab muzday o'lkalarga uchib ketmadingiz.
4: Botir Imomali bo'lganda men ham ketardim chet.
3: Qayerga ketdilar?
4: Misrdalar-ku.
3: Shunaqami? Otpiskadami u?
4: Otpiskada emaslar-ku.
3: Ha, amallayaptilar.
4: Endi boylarga farqi yo'q, ish kunidan ham ketaveradi.
3: Shunaqami? Xabarim. Shuncha o'rnaga chiqdingiz bugun.
4: Ha.
3: Men ertalab yurdim, mashinada edim.
4: Eshitdingizmi?
3: Siz tovushingiz azgina
4: eshitdim. Buni bag'layaptingiz.
3: Hayron bo'ldim. Nima almashib olishdim bular? Nima bo'ldi ekan deb Misrda ekanlar akam. O'zlarimi?
4: Firavnlar bilan birga.
3: O'zlarimi? Yo'q, sheriklar ham ketdi.
4: Ahli oilalar bilan.
3: Ha, ahli oilalar bilan ketdilar. Ha, hayron bo'ldim. Bir xil kiyim kiygan odamlar ham bor-ku. Birgalashib chiqishadi-yu. O'rmonga o'tib bilan ketdilar. Shunday hazil yuradi-yu. Omon bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
4: Hay, boshladikmi?
3: Hayda bo'lsinlar, ham omon bo'lsinlar. Dushanba, seshanba, chorshanba qilib aytamiz-u doim. Xuddi shunday jadvalda turibmiz. Demak, dushanba, seshanba, chorshanba savollar, javoblar bo'ladi, payshanba final bo'ladi. 19:30 dan musiqiy savol bo'ladi. Variantlarini aytaman. Premyera qilganmiz qo'shiqlarini bilasizlar. Ko'p paytlarda e'lon ham qilamiz so'z musiqa egalarini, ijrochilarini. 19:30 da musiqiy savol.

0: yangraydi. Ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva tomonlaridan musiqiy savollar bor. 19:30 dan yetkazib boramiz. Hafta mobaynida payshanba final bo'ladi. 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Eplasam, mehmonni o'zini olib kelaman payshanba kuni.
1: Boshladikmi?
0: Marhamat, savol bo'lsa marhamat.
1: Uning nomini o'zbek tiliga tezkor javob deb tarjima qilsa bo'ladi. 1994-yilda Yaponiyaning Denso Wave kompaniyasi muhandisi Masahiro Hara tomonidan ixtiro qilingan u zavodlarda shtrix kodlar yetarlicha ma'lumot sig'dira olmagani uchun u yangi tizim ustida bosh qotira boshlagan, ko'proq ma'lumotlarni yig'adigan tizim ustida. Kunlarning birida u Sharq taxta o'yini Go o'yinini o'ynab o'tirib, xuddi shu prinsip asosida ma'lumotlarni ikki o'lchamli kvadrat shaklida joylashtirish g'oyasiga kelgan. Muallifimiz o'ylab topgan narsa oddiy shtrix koddan taxminan 350 martaga kuchliroq. 2021-yil Xitoyning Shanghai shahrida dronlar yordamida havoda u vujudga keltirildi va insonlar smartfonlari orqali undan foydalanib, gadjetlariga o'yin yuklab olishgan. Bu o'ta noodatiy marketing usuli edi 2021-yil uchun. Afsuski bu narsadan bugungi kunda firibgarlar ham foydalanishadi. Siz bilmasdan u narsaga borasiz va boshqa serverlarga kirib ketib qolishingiz mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Nima haqida gapiryapman? 71-203-65 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: top, to'g'ri topganlar bor, noto'g'ri topganlar bor. Telefonlar bilan shug'ullanganingizda o'shani olasizlar, yozasizlar, boshqa qilasizlar. Hop, qo'ng'iroqdagilar 11:22 Gulnoza, 44:01 Sodiq, 60:02 Ravshan aka, 26:82 Abdulaziz jon, 80:77 Do'styor, 13:70 Obidjon, 69:25 Avazxon aka, 59:23 Mister Azamomon.
1: Xo'p, mendagi javoblar ko'ring. Qayerdan boshlab o'qiymiz? Inomjon Islomov, 79:93 Abdulatov, 41:75 Jumanazar og'a, 81:01 To'lqin doda, 25:35 Gulshanoy, 19:52 Kamoliddin, 34:36 Roziya, 80:80 Abdusalom, 42:42 Xurshidbek, 15:33 Mavluda opa qabul qildik. APK fayllari deb yozishibdi. Hech qachon ochmanglar APK fayllari. 06:29 Ahror aka, 23:43 Farog'at opa qabul qilar ekanmiz. Yana 82:96 Dilbar opa, 22:23 Bahrom aka, 53:55 Shuhratbek aka, 16:09 Azizaxon, 81:81 Muxtor aka, 74:24 Muhammad Rahim aka, 27:75 Eldor aka, 10:05 Nozigul oldim, 08:68 Bahrom aka to'g'ri javob berganlar, 48:18 Surayyo, 80:03 Risolat, 55:45 Saida opa, 03:80 Shohida opa, 78:00 Mulla Abduvoyid deb yozilgan ekan. Yana 46:16 Ramziddin akada to'g'ri javob bor, qolganlar noto'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labbay assalom. Voy voy voy. Hey, labbay assalomu alaykum.
2: Shtrix kod.
0: Yo'q, shtrix kod emas.
1: Shtrix kodga ma'lumotlar sig'magani uchun uni o'ylab topgan muallif.
0: Ha, shtrix kod emas ekan.
1: Kichkinalik qilgan shtrix kod.
0: Eshitib olinglar bir-biringizdan. Labbay assalomu alaykum. 0580 labbay.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom javob.
3: Qidiruv kodi.
0: Nima u? Qasam, nimalarda chiqib turadi, qaradi, deb. O'zingiz nimaligini tushunmadingiz, nima o'zi u? Qararadi. Necha raqam 0580 kimsiz?
3: Xolidaxon.
0: Qabul qildik, xo'p bo'ladi, oldim.
1: QR kod.
0: QR kod deydi-yu, ana o'sha. Pulli to'lovda boshqada ham deb telefonga yozib olsanglar bo'ladi-yu, o'sha yerda bor deydi, o'sha yerda bor to'lov qilish mumkin deydi-yu. Ana shunday narsada.
1: Xo'sh, 11-asrning o'rta osiyolik filolog olimini topishimiz kerak. 1072-1074 yillar arab tilida turk tili lahchalarini tuzgan. Uning arab filologiyasi ilmiy uslublarini qo'llab yozgan asari tilshunoslar, folklorchilar va adabiyotshunoslar uchun qadr-qimmatga ega. Bu erta davr turk sheyvashunosligining yagona yodgorligi hisoblanadi. Qoraxoniylar sulolasi hukmronligi davrida tug'ilgan va Qoraxoniy ayonlarining oliy tabaqasidan kelib chiqqan. Uning otasi Bola Sog'un shahrini boshqargan. Oliy tabaqadan kelib chiqishi olimga o'z davrining yirik siyosiy va madaniy markazi bo'lmish Qashqarda ajoyib

0: Reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: javob qo'shig'i yangrab bitdi. Savol yangragan. Qo'ng'iroqdagi to'g'ri javoblar 1065 Abdurahim, 1564 Qunduz Xonapa, 1963 Dilmurod aka, 4472 Mohira, 9138 Abdullo, 4656 Xoldor aka, 0745 Matlub opa.
1: Xo'p, 9110 Islombek aka qabul qildik. 8101 To'lqindoda, 4058 Qahhor aka qabul qildik. Xo'p, G'ulomjon aka 5335 dan to'g'ri, 1460 Omina qabul qildik. Alohon to'ra sog'uni emas. 20 elektor Ozodbek ota 7800 Mulla Abduvoyid 59

0: 69 Mohinur, 10-16 Azamjon, 13-75 Sanobar opa, 53-38 Adham aka, 15-23 Dilorom, Dilafruz opa, 11-31 dan to'g'ri javob, 71-71 Azamjon, 42-46 Amirxon, 46-56 Xoldor aka qabul qildim, Ahmad Yugnaki emaslar, 43-36 Ravshan aka, 89-22 Odina momo, 16-07 Muqaddas opa, 07-93 Abdulla aka, 99-92 Akrom aka qabul qildik, Azizjon aka 47-44 dan to'g'ri 78-90 Dadaxon 01-26 Abdurahim 24-14 Solih Abonu qabul qildik 80-06 Tursunboy 82-05 Abdulvohid 26-00 Vazirova 01-27 To'lqinboy 87-88 Mohidil 09-69 To'lqin aka 53-55 Shuhratbek Ilhomjon Komilov 78-79 Dilfuza 36-00 Muhammad Rahim 68-42 Irodixon 00-17 Laziz 00-79 Mansur Ali shuningdek Ramziddin 46-16 dan.
1: Qo'ng'iroqlar bey.
2: Assalomu alaykum. Mahmud Qashqari.
1: 98 mi?
2: Xuddi shunday. Erkin bo'ta.
1: Yashang Erkin bo'ta Baliqchidan salomat bo'ling. Mahmud Qashqari deganlar to'g'ri javob egalari. Mahmud Qashqari edi.
0: Xo'sh. To'g'ri javob. Bu qushlarning paydo bo'lganiga 12 million yildan oshgan taxminan. Dastlab ular Vengriyada paydo bo'lgan degan qarashlar ilgari suriladi. Soatiga 50 km tezlikda ucha oladi. Avgust boshida Shimoliy Afrikaga uchib ketishadi ular. O'sha yerda qishlab, may oyi boshlarida vataniga qaytishadi. 10 yilga qadar umr ko'rishi mumkin. Shu umrini qishlashdan tashqari asosan bir joyda o'tkazadi. Qadimda Sharq mamlakatlarining podsholari bu qushlarni boqishga ishqiboz bo'lishgan. Podsholar bu qushlar omad va unumdorlik chaqiradi deb hisoblashgan. Germaniya restoranlarida uning tilli qo'shib tayyorlangan taom juda qadrlanadi. Qaysi qush haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Birmuncha murakkablik qildi, birmuncha murakkablik qildi qo'ng'iroqlaringizga. Telegramma bilmadim, ko'rib chiqarsiz. 7799 Mahmudjon 5570 Ashraf aka. Bular ikkitagina to'g'ri javob oldim, qolganlar noto'g'ri javob.
1: Qaldirg'och, burgut degan variantlar kelgan. 0496 muhabbat 95 bashorat oyi qabul qildim. Turna, tuyaqush, kabutar, bedana, laylak, yana bedana, yana laylak, yana kabutar, finch deb yozishyapti. G'os. Yo, menda ham o'zi 2-3 ta ekan, Bahodir aka, boshqa yo'q.
0: Ha, qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Labi, assalomu alaykum.
2: Bahodir aka, 40 bo'lsa kerak, 40.
0: Yo, 40 emas. 40 emas. Juda ko'p kuy qo'shiq shu haqida. Sevgi muhabbat ramzi qilib shuni olishadi o'zi.
1: Oshiq.
0: Oshiq, voy kuyib ketdi, dedi, voy bechora, dedi, voy bechoraga na chora. Labay.
2: To'tiqush.
0: Yo'q, to'tiqush emas.
1: Sizda bir
0: Ani endi tushunishyapti bitta. Ha, sizda sovchilikka.
1: Bizda bir.
0: Ha, sovchilikka borganda eshigi supurgani keladi-yu. Supurgisi bilan o'shanda. Labi, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Zohcha.
0: Yo'q. Toshpo'lat Matkaning qo'shig'ini Shukrullo Isroilov shuna qilib hangama qilganlar.
1: Bir.
0: Ha, bor edi. Na qilganlar-yu. Xapomabdim Toshpo'lat aka. Men bo'lsam mualliflik huquqiga beradim.
1: Toshpo'lat aka mayli, Muhammad Yusuf
0: o'tkirib bo'lmagan-ku. O'tkirgan bo'lganlar durdi, endi kerak eshmaganlar. Labi, assalomu alaykum.
2: Ho! Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Bilbil.
0: Kim bu?
2: 46-56
0: Baxtiyor ota Xivada. Abu hava nechuk ba abu hava?
2: Abiyim biroz salqinroq Bahodir.
0: Salqinroq bo'ldimi? Sizlardan keladim bizga sekin. Xorazmdan keladimi? Xorazmdan?
2: Bilmadim.
0: Endi sizlar dim jonlisizlar, sizlarga 60 ham bo'laveradi. Sizlarga bo'laveradi, Amudaryoni bo'yida bo'laveradi.
2: Doğru rahmat.
0: Aman bo'ling, salomat bo'ling.
1: Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irotida yomg'ir yog'ayotgan ekan.
0: Aa, kelib qolar bizga ham, kelib qolar deydi-yu.
1: Kelsin.
0: Kelib qolar, bulbul deganlar to'g'ri javob eshitdinglar. Soatlarni to'g'rilab olamiz, 19:30.
4: Brain daqiqa.
5: Teridan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: El yurt umidi stipendiyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. O'zbekistonning 4 viloyati tog'li hududida sel xavfi e'lon qilindi. Alkogol ichimliklarini reklama qilgan bloger ma'muriy javobgarlikka tortildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Hop, davom etamiz. 19:30 daqiqa o'tdi. G'alvir dasturi davom etyapmiz. Birgalashamiz. Savollarda, javoblarda dushanba, seshanba, chorshanba savollar beramiz. Payshanba final bosqich. Musiqiy savollarimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor Yulduz Abdullayeva tomonlaridan bo'ladi. Yaqindagini o'zimiz premyera qilganmiz. 18da edik o'shanda degan qo'shiq yangraydi. 18da edik o'shanda. Diqqat qilasiz, eshitasiz. So'z egasi kim? Shoir. Variantlari Zohidjon Olov, Fazliddin Rahmonov, Begzod Qayumov, Bobur Bobomurod. Qaytaraman. Yulduz Abdullayeva. 18da edik o'shanda qo'shig'i. So'z egasi kim? Shoir. Variantlari Zohidjon Olov, Fazliddin Rahmonov, Begzod Qayumov, Bobur Bobomurod. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni yozing. Qo'shiq yangraydi. Birgalashamiz va topgan topaloqlarni e'lon qilamiz. 18 dedik.

0: Musiqi savol yangradi Yulduz Abdullayeva tomonlaridan. 18da edik o'shanda. So'z egasi kim? Zohidjon Olov, Fazliddin Rahmonov, Bekzod Qayumov, Bobur Bobomurod degan variantlar berdim. Ikkitagina to'g'ri javob oldim. Ikkitagina. 74-24 Muhammad Rahim domla, 10-64 Ma'rifjon aka.
1: Mendagi javoblar Erkin aka 57-66 Muhammad Rasulov aka degan to'g'ri javob bor. Shuningdek 86-91 Muzaffar qabul qildim. 91 Islombek Surayyo Asonova, 88-98 Azamat, 74-05 Sanam opa, 91-90 Iqboliddin, 90-91 Islomjon, yana 57-47 Saida opada to'g'ri javob, 81-00 Nigora, 55-45 Saida opa, 80-05 Jamoliddin to'g'ri javob. Yerlar yana 26-06 Nigorada to'g'ri javob, 84-77 Gulnoza, 18-78 Iroda yuqorida bo'ldi. Qolganlar noto'g'ri.
0: Qo'ng'iroqlar bilan assalomu alaykum.
2: Bezat Qayimov.
0: Kimsiz?
2: 36-66 Muhammadali.
0: Qabul qildik, rahmat. 3-chi variant to'g'ri edi. Bekzod Qayumov deganlar to'g'ri javob egalari. Davom etamiz. Navbatdagi musiqiy savol yangraydi. Uni ham e'lon qilganmiz, eshitgansizlar, premyera bo'lgan. Oriyat donada premyera bo'ldi yaqindagina, o'zim vaqtimda kechki fursatda bo'ldi. Hop, yaxshi ko'raman degan qo'shiq Yulduz Abdullayevadan, yaxshi ko'raman hozir yangraydi. So'z egasi kim? Shoira kim? Munavvara Usmonova, Farida Afroz, Shahlo Ahrorova, Malika Salimova. Qaysi variant to'g'ri? Yaxshi ko'raman so'z egasi Munavvara Usmonova, Farida Afroz, Shahlo Ahrorova, Malika Salimova. Shahlo opamiz, meni ham chaqiring Oriyat Donaga. 71-203-1065 elektron belgi Oriyat Dona 10-65 ga yozing to'g'ri javobni. Qo'shig'ini boshlayapmiz, yaxshi ko'raman.

0: Yangradi qo'shiq, tugadi, javoblarni olamiz. Yaxshi ko'raman degan tarona edi Yulduz Abdullayeva tomonlaridan. 5964 Rixsillo, 1475 Ma'murjon, 5476 Gulchehra, 9968 Dilshod, 5888 Kumushapa to'g'ri javob berishdi.
1: Xo'p, menda yuqoriga qarab yuramiz. Noto'g'ri. 1060 Baxtiyor akada to'g'ri javob bor ekan. Shuningdek, yana 8477 Gulnoza, 8005 Husan akada to'g'ri javob bor. 3029 Fayzulloh qabul qildim. 5545 Said opada to'g'ri, 2707 Gulnozada to'g'ri. Qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroqni olamiz. Labay.
2: Assalomu alaykum.
0: Shahlo Ahrorova. Yo, noto'g'ri javob Shahlo Ahrorova emas. Taklif qilamiz, xudo xolasa Shahlo opammi? Shahlo Ahrorova zo'r, chiroyli she'rlari bor. Oriyat donaga olib kelishga harakat qilaman. Raqamlari bor, yozib olganman. Ko'rsatuvda uchrashgan edik, ancha gaplashgan edik. Labiy, assalomu alaykum.
3: Munavvara Usmonova.
0: Yo'q, Munavvara opam emasla. Munavvara opam gap qarzman. Efirga taklif qilishim kerak. Jurnalistlar uyushmasi bilan Oltin qalam mukofotini undan ancha yillar avval hakamlar hay'atida bo'lib qolganimizda opa bilan gaplashib, tanishib, ancha yaxshi fikrlarini olganman. Labiy, assalomu alaykum.
4: 4-chi variant.
0: 4-chi, kimsiz?
4: Azizjon.
0: 8031.
4: Ha.
0: Rahmat, salomat bo'ling. 4-chi variant to'g'ri edi. Xalq orasida Malika Tavfiq, Malika Salimova kelganlar, oriyat dona ishtirok etganlar. Shularning so'zlari ekan. Uyg'ondingmi do'stim? Oh, tabriklarim. Demak, salomat ekan jon o'tan. Bugun bir qiziqdim. Har kuni ertalab 18,000 odam uyg'onmas ekanmi shunga o'xshagan?
1: Oson deb o'ylamang, erkak zotiga degan she'r bor. Mahliyo o'qigan siz shogirdingiz. Turmushga chiqdi yaqinda. O'sha she'rni ham Malika Tavfiq yozgan.
0: Ha, omon bo'lsinlar Malika opam, sog' bo'lsinlar. Diqqat! Musiqiy savol, ijrochini kim ekanligini topsiz ustoz san'atkorini. Qo'ng'iroq qiling 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065. Ustoz san'atkor kim?

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Savol berdim, ustoz san'atkori kim tanigan bo'lsa, javoblarda yozing dedim. Yoshlari ulug', yanada umr bersin Allohning o'zi. Tashrif buyurganlar, oriyat dono kelganlar. 76-82 rahmat jon aka. 0564 Xol Mirza, 85-75 yo'ldosh aka. 66-69 Rajab aka, 41-61 Bobur jon, 83-42 Abdukarim aka to'g'ri javob berishgan.
5: Mendagi javoblarga diqqat qilasiz. 8101 to'lqindoda qabul qildim. 1138 ochilaka, 2228 Habibulloh to'g'ri javob berganlar. Xo'p, yana Qobiljon Yusupov degan variant kelibdi. 8003 Risolat opa qabul qildik. Karomat Mamatqulovda to'g'ri javob, 3460 Abdulaziz aka qabul qildik. Sultonali Mannopov emaslar bo'ldi.
4: Qo'ng'iroq.
6: Qobiljon Nazarov.
4: Kim siz?
6: Faxriddin aka.
4: 3149
6: Ha.
4: Salomat bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling. Albatta to'g'ri javob berganlarga rahmat hamalariga. Oriyat dono kelganlar, xalfana dasturi ishtirok etganlar, ustoz san'atkor Nazirjon Nazarov deganlar to'g'ri javob egalari. Yoshlarga yosh qo'shilsin. 90 ga qarab boryaptilar. Bugun vodiyda, aynan Qo'qondagi 7 sonli bolalar musiqa san'at maktabida ustoz Nazirjon Nazarovni qutlab muborakbod etib, Turon Bastakorlar kompozitorlar uyushmasi, Farg'ona vodiysi bo'limi rahbari Ismoil Muzaffarov, qolaversa yana ko'pchilik rahbarlar bilan Nazirjon Nazarovga Turonda xizmat ko'rsatgan hofiz degan unvonni taqdim etgani o'sha yerga shay bo'lishgan. Yana ko'plab san'atkorlar, hofizlar, qolaversa Erkin aka qaytarib, san'atkorimiz ham Erkin qaytarib ham yana boshqa ustozlar, ulug'lar o'sha yerda ustozni qutlab tabriklagani borishgan. Nazirjon Nazarov tanjonlari sog' bo'lsin. Turon bastakorlar hamda kompozitorlar uyushmasi rahbariyati hammasi Fanlar Akademiyasi o'sha yerda bo'lib turishibdi. Marhamat.
5: Oxirgi savol sal sovuqroq, uzr so'rayman bu uchun.
4: Suvda sovutgiz kelibdi-da bizni.
5: Yo'q, mavzu
4: issiq havoda.
5: Tashqi ko'rinishi parxo'rlarga o'xshab ketadigan tanasiyasi uzunligi 1 mm'dan 6 mm'gacha bo'ladigan qanotsiz hasharotni topishimiz kerak. Ushbu hasharotlar qaysi organizmdan iste'mol qilib o'rgangan bo'lsa, o'sha organizmga vafodor bo'lishadi. Masalan, odamni organizmiga o'rgangani hech qachon it yoki mushuklarga o'tib ketib, u yerdan ovqat yemaydi. Ko'pchiligida ko'z rivojlanmagan bo'ladi ularni. Urg'ochilari tirikligida 300 tagacha tuxum qo'yishi mumkin. Odatda sut emizuvchi hayvonlarda parazitlik qilishadi. Toshmali va qaytalama terlama kasalliklarini tarqatadi u yoqdan bu yoqqa. Suvdan qo'rqmaydi ular. Dush qabul qilganda yoki basseynda ular o'lib qolmaydi. Qochib ketmaydi. 8 soatgacha chidab bera olishi mumkin. Nima haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriyatdona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
4: Chaqadimi? Qoching, chaqadi dadasi, chaqadi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qaroriga muvofiq oliy maktab faoliyati Buyuk Britaniyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalari tajribasi asosida tashkil etiladi. Integratsiyalashgan ta'lim dasturlari joriy etilgan texnikum bitiruvchilari tegishli bakalavriat yo'nalishlariga kirish imtihonlarisiz o'qishni davom ettirishi, ularning kreditlari esa xorijiy hamkor universitetlar tomonidan tan olinishi ta'minlanadi. 2027-2028 o'quv yilidan El yurt umidi jamg'armasi integratsiyalashgan dasturlar asosida tahsil olayotgan talabalarning xorijda o'qishi hamda foundation dasturlari xarajatlarini moliyalashtirishi mumkin bo'ladi. O'zgidromet 21-24 iyul kunlari yomg'irlar sababli Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini xavfi mavjudligidan ogohlantirdi. Shuningdek, respublika bo'ylab yomg'ir suvlari to'planishi natijasida ayrim hududlarni suv bosishi mumkin. Fuqarolar, dam oluvchilar va haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raldi. Raqobat qo'mitasi bloger Sobirovning ijtimoiy tarmoqda alkogolli ichimliklar reklamasini joylashtirganini aniqladi. Qo'mitaga ko'ra, bu reklama to'g'risidagi qonun talablariga zid hisoblanadi. Sababi ijtimoiy tarmoqlarda alkogolli ichimliklarni reklama qilish taqiqlangan. Holat yuzasidan blogerga nisbatan ma'muriy chora ko'rildi va tegishli hujjatlar sudga yuborildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA rasmiy sayti 2026 yilgi jahon chempionati yakunlariga ko'ra bir qancha statistikalarni e'lon qildi. E'tiborlisi, O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov 36.146 km/soat tezlik qayd etib, turnirning eng tezkor futbolchilari qatorida 6-chi o'rinni egalladi. Ispaniya milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2026 chempioniga aylandi. Natijada Ispaniya erkaklar va ayollar jamoalari bir vaqtning o'zida jahon chempioni hisoblangan tarixdagi birinchi davlatga aylandi. Qizil Furiyaning ayollar jamoasi 2023 yilda jahon chempioni bo'lgandi. Ular finalda Angliyani 1-0 hisobida mag'lub etishgandi. Bu jamoa uchun ilk jahon chempionligi bo'lgan. Keyingi ayollar o'rtasidagi jahon chempionati 2027 yilda Braziliyada bo'lib o'tadi.

0: Assalomu alaykum barcha yangi soat avvalida FM 106.5 dona radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millari 20:05 20 iyul 2026 yil va bizda dil izhorlari vaqti. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum adamga, afzal adamga. Assalomu alaykum. Ularni biz yaxshi ko'ramiz. Salom yo'llayman. Ularni biz juda yaxshi ko'ramiz.
0: Ismingiz nima sizning?
1: Mani ismim Muhammad Sodiq.
0: Salomat bo'ling Muhammad Sodiq. Afzal akamizga biz ham salomlarimizni yo'llab qolamiz sizning nomingizdan, oila a'zolaringizni nomidan. Elektron belgi aria.dona1065 lotin yozuv bilan bizning Telegram manzil va mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yo'llasangiz biz ularni o'z egalariga o'qiymiz va eshitiramiz. Xo'p. SMS bor ekan mana bu joyda ochaylikcha. Assalomu alaykum Bahodir aka va Sanjar yaqinda ketma-ket olgan mukofotinglar e'tiroflarini ko'rib xursand bo'ldim. Yana bir bor tabriklayman. Eng oliy mukofot e'tiroflarining sohibi bo'linglar. Ijoddan to'xtamanglar, kuch-quvvat tilayman. Islombek aka yozgan ekanlar. Salomat bo'ling Islombek aka, rahmat. Mana shu mehnat ta'tili mobaynida menga qo'ng'iroq qilib tabriklagan, e'tirof etgan, vaqtini ajratib tilaklar bildirgan, SMS yozgan, sim qoqqan barcha-barchaga alohida rahmat va o'zimni minnatdorligimni bildirib qolaman. Salomat bo'linglar, sizlar borsizlar, bizning dasturlarimizni kimdir eshitayotganini his qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Oliga Sanjar yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
2: Bahodirxonni bir tabriklab qo'yib, Bahodirxonni. Uning unvonlari muborak bo'lsin, martabasi ulug' bo'lsin. Mahkam doda sizlardan.
0: Xo'p bo'ladi, Mahkam doda, salomat bo'ling, rahmat. Bahodir aka narigi xonadalar sizni eshityaptilar. Hozir o'zlari mikrofon oldiga kelib, barcha tabriklarga, tilaklarga javob qaytaradilar. Narigi xonada anons yozibdilar. Xalfana dasturini navbatdagi soni uchun maxsus anons mehmonning ismi bilan yoziladi xabaringiz. Bor. Meni javobimni o'qimadingizmi? Deb yozibdi, nima deb yozibdi bu yerda. Tushundim. Endi yuqorida Mahmud Qoshg'ariy QR kod degan javoblar topgan ekansiz-ku Ramziddin aka. Cha hammasini o'qib, hammasida sizni e'tirof etishimiz shartmi? Zero g'alvarni reglamenti, qonun qoidasi boshqacha ekanligini juda yaxshi bilasiz. Keling Bahodir aka, sizni bu yoqda madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan birin-ketin qo'ng'iroq qilib SMS yozib tabriklashyapti. Shularga qani bir javoblaringizni ayting. Men anons yozyaptilar narigi xonada dedim. Sizni eshitishyapti dedim. Islombek aka, mana hozir Mahkam dodasim qoqib efirda aytdilar. Qani bir qalay bo'lyapti o'zi hissiyot? Qachon berildi bu Bahodir aka?
3: Juma kuni.
0: Men shanba xabar topdim-da bundan.
3: Juma kuni edi. Endi sizlarga xabar bermaydi-ku, opasning sizlarga darroq qachon yuvasiz deysizlar-ku. Shuncha aytmadim. Bekitiqcha oldim. O'zi bekitiqcha berildi. Chiroq bo'lmadi-yu, qorong'ida topshirishdi.
0: Biz bekita olmadik ham-ku.
3: Qorong'ida, bekit bo'lmaydi, darroq biznikilar. O'zi bilan davlat uchun nalishtiradi deydi, o'shanga o'xshab bir-biriga qo'shib yuboradi. Bir narsa degani ham qo'rqasan, chunki man ana boshpirt stolga borib aytib kelmoqchiman, pasportning stolga. Yaqin tug'ilgan kunimi? Sanasini o'chirib tashlang. Qovun pishig'i deb pishganni yozib qo'ydi. O'ri gullaganda degani bu ularimiz. Qachon tug'ilgansiz? Jida gullaganda o'ri. Shunga man ham ertangdan bir boshpirtga aytishdi, yo shart emas pasport stolga borishingiz, davlat xizmatlariga borsangiz ham bo'ladi deyishdi. Mana Yakasaroyda Elyor degan yigit bor, rahbar, yaxshi yigit, istagan paytingiz to'g'irlab beradi. Shuni oldiga kirib, bay qarang, shu avgust sanasiga
0: bo'lmayapti shu.
3: Qovun tarvuz pishgan sanada yoki anomal issiqlik bo'lgan paytda tug'ilgan deb yozib bersangiz ham bo'laveradi. Chillada deb yozib qo'ysangiz, chilla chiqishiga bir kun qolganda deb yozib.
0: Shundan topib olishadi.
3: Juma kuni, juma kuni men o'zim ham bilmadim, payshanba kuni telefon qilishdi.
0: Qayerdan nima voqealar bo'lib ketdi o'zi?
3: Payshanba kuni kechki fursatda Madaniyat vazirligidanman deb bir qizimiz telefon qildilar.
0: Xo'sh,
3: bilmadim, ismlarini ham yanishishim mumkin. Dilnoza man dedilarmi, Dilnavoz dedilarmi? Dilnavoz, Madaniyat vazirligidanman, Bahodir akamisiz dedilar. Ha dedim. Juma kuni kelishingiz kerak edilar. Tushuntirmadilar nimaligini ham men bilganim yo'q. Juma kuni ommaviy axborot vositalari xodimlari yig'ilyapti. Yetib keling soat 2:00 va 2:00 yetib kela olmayman dedi. Men onam oldiga kirgan kunim 2:00 da poylab o'tiradilar meni. 1:30 dan keyin kiraman, hamma biladi-yu. Jumada. Shunaqa desam, qayerda bo'ladi? Yo'q, kelmasangiz bo'lmaydi. Qayerda bo'ladi desam, O'zbek filmdagi Renaissance Hall deyishdi.
0: Ha.
3: Yaqin, keyin yaqinki uyimimda o'yladim.
0: Sizga yaqin juda.
3: Ha, chamaladim-da. Menga yaqin ekan, mayli ozgina kech qolishim mumkin 5-10 daqiqa. Mayli 5-10 daqiqa kech qolsam, kelsangiz bo'ldi Bahodir aka deyishdi. keyin ommaviy axborotga bo'lsa nimadir tantanadir, boshqadir, tadbirdir etilmadi. Keyin mayli kiyini bora qolay dedim. Issiq bo'lsa ham baribir madaniyat namoyandasimiz, san'at namoyandasi. Keyin borsam eshik oldi kutib olishdi. Kanday shunday boshqa bo'lib turibdi. Chiroyli davra. Tanishlarni kam bilaman, xafa bo'lishmasin. Yozma bor, axborot boshqa bo'lmay, yo'q, ko'pchilik matbuot kotiblar ko'p ekan u yerda. Lekin Sirojiddin O'sarib kelib quchoqlab, ustoz, ustoz deb juda yaxshi gapirib, Sirojiddin mancha hurmatladilar.
0: Madaniyat vazirining matbuot kotibi.
3: Ha, hurmatladilar. Ichkarida men ismlarini aytsam xafa bo'lib qoladigan akalarimiz bor. Meni aytavermang, Bahodir aka deydi. Akamiz borlar. Qo'limizdan ko'rsatmaymiz. Ilyos aka. Mana men eshitdilar. Ey Bahodir aka, qanday yarashtirib kelganingiz dedilar va yonlarida yaqindagina Bahor ansambliga rahbar bo'lgan G'ulomjon Man qo'shdim, ular ham chiroyli bo'lib kiyinib turgan ekanlar, ular ansambl olib kelgan ekanlar, chalib turibdi ansambl. Va ichkariga hammani tashrif olib kirishdi, taklif qilishdi. Joylashib o'tirdik. Vazirimiz Ozodbek Nazarbekov, yonlarida o'rinbosarlari Jahongir Ahmedov hamda kinematografiya direktori bo'lganlar, rais bo'lganlar birlashib kirib kelishdi. Yana kimlardir. Keyin so'z berildi. Oxin bilan, Oxinjon bilan Gulasal Rahmonovamidilar. Gulasal Muqimiy teatr deb familiyasi ismi kelmayapti bilmadim. Ha, Gulasal olib borishdi. So'z madaniyat vaziriga deyishdi. Ozodbek Ahmadovich chiqib tabrikladilar. Hurmatli ommaviy axborot vositalari, biz ozgina kechga qoldik, uzrli. Tadbirlar ko'payib ketdi. O'z 27-iyunda qutlashimiz kerak edi.
0: Rahmonov ekan.
3: Rahmonov ham, ha, 27-iyunda tabriklashimiz kerak edi. Ozgina tadbirlar cho'zilib, shunga kelib qoldi. Xafa bo'lmaysizlar, deydilar. Qars etgan ovoz chiqdi. Qorong'i chiroq o'chib qoldi, ammo yo'da svet yo'q. Kemali chiroq qorong'i bo'lib qoldi. Keyin Ozodbek Nazarov qorong'ida gapirib turardilar, tabriklab turardilar, kulib turardilar. Endi boshqa holatdan chiqish kerak-ku. Kulib turardilar, boshqa qilib turardilar, keyin kelib yana pichir-pichir bo'ldi. Menimcha hali beri chiroq kelmaydi deyish shekilli. Xafa bo'lmasanglar topshirib yuborsak deyishdi. Ha dedik. Keyin qorong'ida telefonlarni yoqib turib topshirishdi. Men taniganlarim Iroda Nosirova. Iroda Milliy telekanali
0: bosh
3: muharriri ekanlar. Quddus Azami men taniganim. Burxon Sharopov
0: kinorejissyor.
3: Ha, men o'zim tanidim. Qolganlarni men yaxshi bila olmayman, xafa bo'lishmasin. Baxtiyor degan qadrdonimiz filarmoniya matbuot kotibi ekanlar hozir. Yana ko'plar matbuot kotiblar ko'pdi ichida. Va yana bir necha kanal O'zbekiston 24 radiolari masalan bor ekan, xafa bo'lmanglar, men hammani ham tanay olmayman, lekin men biz tomondan bitta menman. Tomoshabin boshqalar yo'q, qadrdonlar. Shunda ham Bahodir Mag'diyev Oriyat dono degan yaxshigina qarsak chalib, qilib shunday qilishdi. Keyin Ozodbek Ahmadovich sahnada Bahodir aka ko'p yillik samarali mehnatingiz qadrlaymiz deb berib, mana bu nishon, mana bu gul, buni kenemga borib berasiz. Bola bo'lmaganda bunaqa yanaqalarga erisha olmasdingiz dedilar. Allaqachon xizmat ko'rsatgan bo'lardim dedim.
0: Rivojlanib ketgan bo'lardim.
3: Shunda hazillashib, o'sha medalni olib keldim. Hammaga rahmat, rahmat. Batafsil yoritib berdim. Kechqurun 21-gacha ham kelmabdi-da, mana shu yerdan o'tyapman, chiroy yo'q.
0: O'sha kunimi?
3: O'sha kuni juda qattiq bo'ldi.
0: Endi qayerdadir qanaqadir portlashlar
3: uzilishdi.
0: Favqulodda holat bo'lgan.
3: Chatoqda.
0: Bosimga dosh bera olmagan.
3: Ha, shunga ehtiyot bo'lamiz. Hammamiz ham Allohdan so'rab o'tiribmiz, tezroq mana shu kunlar o'tib olsin.
0: Ertadan soviydi
3: bo'lib. Ya hozir qo'rqinchli yana xabar keldi. Birinchi tumanda suv o'chadi deganiga bizikilar voydot, o'zi chiroy. Endi suvni ham o'chirsanglar. Nima bo'lakin?
0: Sabr qilasizlar, boshqa qilasizlar.
3: Ha, endi muhimi hovlida ham shunaqa. Yaqinlay olasiz.
0: Bizda hozir eng kulminatsion nuqta bu oltin qalamdan ham, ko'krak nishondan ham muhim, Bahodir aka, bu reklama.
3: Bering, o'sha siz nima qilardingiz
0: hozir? Bo'lmasa bo'lmaydi-ku.
3: Siz nima ish qilgan bo'lardingiz? Bering reklamani, bering.
0: 10 kun qolgan bo'lsa o'zi bu yerga.
3: Shunaqa bo'ldimi?
0: 10 kun qoldi.
3: Asosiy ishxonam bermayapti.
0: Nega?
3: Yo'qmish pul.
0: O'tkazib olamiz.
3: O'tib ketaman, pul yo'q.
4: Oriyat donoda reklama.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 12.48 raqam orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
7: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: SMS'lar bormish. O'qiylikcha.
3: Marhamat, marhamat.
0: Qani bir chetdan. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar. Sanjar aka bugun shoir va adib Ishqobil Shukur ustozni tavallud ayyomlari bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ustozimga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalblariga xotirjamlik va ijodlariga yanada ulkan baraka tilayman. Ustoz nafaqat iste'dodli shoir va adib, balki yosh kitobxon tanlovini eng odil, bilimdon va fidoi hakamlardan biri sifatida minglab yoshlar qalbiga kitobga mehr va ma'rifat urug'ini qadab kelayotgan ulug' insondir.

0: Rahmat, tabrik deymiz, omon bo'lsin. Kitobxonlarni yoshi qarisi bo'lmaydi, hammalar omon bo'lsin. Kitobxonlarimiz salomat bo'lsin. O'sha yosh kitobxonda mehr muhabbat uyg'otganlarga hammalarga rahmat.
1: Obidjon aka, assalomu alaykum. Bahodir aka, Sanjar, yaxshimisizlar? Oqshom xayrli bo'lsin. Unvonlar muborak bo'lsin. Bardavom bo'lsin. Ispaniya jamoasi muxlislarini tabriklayman deyilgan ekan.
0: Ha, baraka toping, salomat bo'ling. Biz ham tabriklaymiz. 3:20 gacha ko'rib o'tirdik shuni.
1: Argentinani patchag'in chiqardi lekin.
0: Ha, zo'r bo'ldi-ku.
1: Bugun futbol plus.
0: Bo'lar ekanmi?
1: Ha, bizdan keyin bo'ladi, 1 soat.
0: Ana shuni yoritishadi bo'lmasam. Menga qaysi komandaga muxlislik qilasiz deyishadi, doim so'rashadi. Qaysi biri yaxshi o'ynasa o'shanga deyaveraman. Kecha
1: Ispaniya.
0: Yarmidan bu yoqqa o'tolmadi, ya'ni ular qizil nima narigilar.
1: Argentina.
0: Argentina bu yoqqa o'tolmadi. Ya'ni bittasi qizil oldi. Shunaqa xunuk o'yin bo'lar ekan. Ko'p katta odam jahon chempi chiqqanlar bir-birini oyog'idan tortgan, ko'ynagidan
1: tortgan. O'yin tugagandan keyin ko'rdingizmi urush bo'lgan?
0: Tortgan, ha, urushib ham ketyapti. Voy, uyatu dedim ichimda.
1: Argentina juda ko'p o'yinlarni shunaqa qilib yutib keldi.
0: Urib-urib yutib keldi.
1: Urushib yutib keldi.
0: Voy, oyog'iga tepib, ishtondan tortib. Biz o'yinchida ham bor-u, Tursunboy o'ynamasin bizdan komandada, ishtondan tortadi deydilar-ku. Qusar aka, rahmat.
1: Yaqinda futbol quiz bo'ldi. O'tgan payshanba kunimi?
0: Ha.
1: Futbol haqida savollar zakovatga o'xshagan. Shu yerda borib qatnashdim. Siz Hasan bilan efirda edingiz. Davron Fayziyev Manchester United o'ynaganibdi, jumla ishlatgan ekan-da, shuni savol qilib berishdi. Bruno Fernandes degan futbolchi gol urgan ekan, penalti ishlagan ekan, sariq kartochka olgan ekan va mana shu voqealardan keyin yana nimadir qilgan ekan faol o'yinda. O'shanda Davron Fayziyev aytgan ekan, penaltini ham Bruno ishlaydi, golni ham Bruno uradi, sariqni ham Bruno oladi va deganda suyunchini musiqasini berishyapti. Javob o'sha yerdan topasiz degan ma'noda. Nima ekan, ishtonidan Bruno tortadimi deb yozdik biz endi javobida. Abdullani ham Bruno uylantiradi degan ekan Davron Fayziyev.
0: O'zbekcha qorgan ekan. O'zimizdan ekanlar.
1: Shuni topolmadik-da.
0: Ha, Fayziyev maladis. O'zimizdan jaydari.
1: Xo'p, assalomu alaykum ahli O'zbekiston, hurmatlilar, hurmatli boshlovchilar. Oriya dono boshlovchilarni qay biri mukofotlansa, o'zimiz mukofotlangandek bo'lamiz. Bahodirjon Sanjar olgan mukofotlaringiz davomiy bo'lsin sizlar bilan. Sizlar bundan ham ko'piga arziysizlar deb Erkin aka yozgan ekanlar.
0: Ha, rahmat Erkin aka, rahmat. Nima bersa olaveramiz, qachon ursa qochaveramiz deydi. O'zlari ham hayron qolishdi, nahotki Bahodir aka shu ko'krakni shomlab taqdirlamaganlar, necha yillik veteran.
1: O'zi kostyumingizda bu joy qoldimi?
0: Yangi oldim kostyum.
1: Orden, buyoqda ko'krak nishoni.
0: Brejnev ketib olishim kerak-ku.
1: Ha.
0: O'lmasa qahramon olamiz,
1: bilyapsiz. Egilib qolmayapsizmi kostyum kiyib?
0: Hammasini hozirga almashaman.
1: Yetqizsin.
0: Ha, do'stlarim hammasi aytdim. Bugun biznikida bayram, qancha odamnikida motam deb yotib qo'ydim. Bahodir aka menga bering deyishdi. Men o'zim so'rab olganim yo'q. Rahbarimizga rahmat, Baxtiyor Usmonovni. E'tibori juda katta bunday holatlarda. Mana navbat-navbati bilan oltin qalam bormi, renessans bormi, mukofotlar bormi, hammaga navbat-navbati bilan. Ba'zi bir joyda bitta odam bo'lib qoladi-yu, odam achinadi. Men ham ko'p aytaman. Bitta odam bo'lavermasin. Boshqalarga beringlar deb juda ko'p aytganman. Bu yerda ham boshqa ishxonada ham oldingi ishxonada ham aytganman. Men bilan birga ustozni nomzodini olib ketishayotgan ekanda, Adil Kadirda xodimlar bunda qarasam, mani hujjatim yonida ustozni ham hujjat turibdi. Menikini olib tashlanglar dedim. O'sha so'raganimiz yo'q, necha yil borsa ham u, 5 yil necha yil qo'ydi.
1: Bormasin.
0: Bormasin ham, ha, nimaga deyishdi. Mabodo tepada menga imzo qo'yib bulay qo'ymay qolsa, jukunuk ish bo'ladi dedim. Olib tashlang dedim. Na menga na unga bo'lib chiqmadi.
1: Borursa ham bo'lar,
0: borursa ham bo'lar, lekin ko'pchilik kutdingizmi desa, kutmadim deydi-yu. Bekorlar aytdi o'sha odam deydi, chunki hujjatlar o'zi yig'ib kelgan bo'ladi deb uni ham bilaman. Hujjatlar, lekin mana bunaqa narsalarni bilmaysiz. Men xabarim bo'lmagan. Men albori tug'ilgan kunimga, Bahodir aka tug'ilgan kuniga deb aytilgan ekan. Keyin bilib qoldim buni. Men ham sezganim yo'q.
1: Yaxshi,
0: mamlaqa borman men. Futbolga 2 kun so'ng.
1: Finkada.
0: 60 edi-yu. Men aytdim, vazirlik bo'lgandan keyin men tanidiganlar borani intervyu oladi, kameralar kelib qoladi. O'zi bir marta zada bo'lganman, omon-omonga chiqib. Botirxon Imomaliyev omon-omonga chaqirgan shunaqa issiqda. Keyin undan yana ishim de, xuddi shunaqa yengil kiyimda ekanman. Yo'lda to'xtab kirib, bir soatlik Sanat Ermatova bilan Anvar Azimovning suhbati juda chiroyli bo'lgan, yaxshi bo'lgan. Endi mamlaqa yuqqa kiyib olganman. Hamma yog'imni ko'rinib, bilinib, qorningiz bormi, boshqangiz bormi? Efirlay ketdi, chiqdi. Bir hafta 10 kundan keyin qo'shnim Otaxon Tohir Hoja aka, "May qara. Sen chiqsang chiroyli kiyinib chiqqin. Kasim shimki borgin. Ha, sen bizani mahallaning nomidan chiqyapsan-san. Yakka saroy nomidan chiqyapsan. Biz havas qilib qaraymiz.

0: Davom etamiz. SMS assalomu alaykum. Toshloqdan Tolib akaman. Hozirgina eshitib xursand bo'ldik. Bahodirjon mukofotlar qutlug' bo'lsin. Yanada astoydil bo'ling. Hali oliy mukofotlar oldinda deb yozishyapti.
1: Rahmat Tolibjon aka, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Xo'p, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, Oriyat Dono radiosi ijodkorlari. Avvalo kirib kelgan oqshom xayrli bo'lsin. Bahodir aka Sanjarik, kelingizga unvonlar muborak bo'lsin. Bardavom bo'lsin ijodiy ishlaringizga. Yangidan yangi yutuqlar tilayman. Bahromjon Boynazarov Quvadan.
1: Rahmat Bahromjon aka, salomat bo'ling. Bir-biridan kam bo'lmasin deganday rahbarlar.
0: Ha.
1: Shuncha shunaqa degan.
0: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar mukofotlar muborak bo'lsin. Sizlardan zo'ri yo'q. Bunaqa SMSdan ketma-ket o'qish ozgina odamni xijolat qiladi.
1: Ha, o'shuncha o'qimay qo'yaveramiz. Men o'zi bildirmagandim, kim qo'yib yubordi bilmayman.
0: Men qo'ydim.
1: Ani bekor qo'yibsiz, mana deysiz.
0: Albatta, nega endi?
1: Mana hamma sezyaptimi, bilyapti.
0: Bizni qo'yildi-ku.
1: Sizga qo'yib yuborgansiz unaqa telegramlarimizga. Lekin ular qo'yisha olmadi deyishdi, qorong'i edi-yu. Keyin amallab qo'yishyapti hozir, sekin-sekin. Madaniyat vazirligi
0: joylashtirishadi.
1: Ha, joylashtirishyapti, tashqaridan amallashgan endi. Yo'lni qilishgan.
0: 1 daqiqadan oldin bugun O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti pedagogi, universitetdagi eng xarizmatik pedagoglardan biri, eng qattiq qo'l pedagoglardan biri. Uncha-muncha talaba ham hurmat qiladigan, ham cho'chiydigan, ham quloq soladigan ustozlardan biri. Kecha Perxan Allambergenovani tavallud ayyomlari bo'ldi. Afsuski bizda yakshanba dilizxorlari yo'q va men ham efirda emasdim. Shuning uchun tabriklash nasib etmadi. Hechdan ko'ra kech deydi. Bir kun bu sem tabriklaymiz ustozni.
1: Albatta tabriklaymiz qadirdonni Perxan Allambergenovani, O'zbekiston jurnalistika ommaviy kommunikatsiyalar universiteti ustozlaridan biri. Hozir mana Sanjar aytib o'tgandek mukammal, murakkab, juda jarayonlarda faol. Meni ham bir necha marotaba xalqaro respublika konferensiyalarga taklif qildilar, ishtirokchi qilib taklif qildilar, so'z berdilar, o'sha yerda maqolalarimiz chop etildi, ko'plab xorijiy mehmonlar bilan birgalashdik. U yerdagi jarayonlar bilan tanishdik va bevosita bugungi kun jurnalistikasiga so'z kerakligi, talaffuz ravonligi kerakligi haqida ham men bilan Muslimbek yo'ldoshib o'zimizni ma'ruzalarimizdan qatnashdik. Ko'pchilik u yerda kontentlar yaratish, qanday qilib jurnalistikani kontentlar haqida gap ketdi. Perxan Allambergenova ijodiy ishlar, ilmiy ishlar qilib, Qoraqalpoq televideniyasi, radiosi haqida ham ilmiy ishlar qilganlar. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Ijodiy hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Perxan Allambergenova, domlajon qutlaymiz. Shogirdlarga boy bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
0: Bizda 1 daqiqa vaqt o'tkazib olamiz va undan so'ng yana davom etamiz.
2: 1 daqiqa.
3: Pishib yetilmagan kichkina qovun. Sapcha.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Anomal issiq sharoitida dam olish kunlari ham elektr energiyasi iste'moli va ishlab chiqarish eng yuqori ko'rsatkichlarga chiqdi. Energetika vazirligi ma'lum qilishicha, 18-iyul kuni anomal issiq havo ta'sirida O'zbekistonda sutkalik elektr energiyasi iste'moli 294.4 million kilovatsoatga yetib, yozgi mavsum uchun yangi rekord qayd etildi. Shu kuni elektr energiyasi ishlab chiqarish ham 297.1 million kilovatsoatni tashkil etib, eng yuqori ko'rsatkich yangilandi. Kechki eng yuqori yuklama 13.7 gigavatga yetdi. 19-iyul yakshanba kuni ham havo harorati yuqori saqlangani sababli tizim yuklamasi 13.4 gigavatni tashkil etmoqda. Energetika tizimi kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda.

0: davom etamiz.
1: Davom etamiz qadirdonlar ko'p. Mana efirda eshitib, oriyatdonon tinglab kelayotganlar bor. Bir qadirdonimiz, shoir do'stimiz, xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi degan yuksak unvonlarga yaqindagina sazovor bo'lgan do'stimiz, oriyatdononi qadirdoni Botirjon Ergashib qutlayaptilar bizni. Avvalo sizni Sanjariy ham tabriklab qo'ying. Eshituvdim uni oriyatdonoda. Oltin qalam mukofotlari. Bahodir aka eshitmagan ekan. Juma kuni bo'lib o'tdi bu tadbir. Madaniyat vazirligi ommaviy axborot vositalari xodimlarini e'tirof etib qutlab qo'yish boralarida Renesans xolda taklif etib Bahodir Mag'diyevga ko'p qatorida madaniyat va san'at fidokori degan ko'krak nishonni taqdim qildilar. Aynan vazirimiz o'zlari Ozodbek Ahmadovich Nazarbekovga rahmat. Jon kuydirgan o'sha yerdagi barcha faollarni hammalariga va oriyatdona rahbariga ham rahmat.
0: O'zi shu tabriklardan qochib mehnat ta'tiliga chiqib ketgandim. Qaytishimgiz
1: Sizni olib turibsiz.
0: Yana hamma qo'shib eslayapsiz.
1: Yo'q, hali vaqtli, hali 3-4 kun bor, o'g'li. Yana bir narsa olib qolaman. Va boshqa tizimlarga ham hissa qo'shib qo'ygan, balu deydi. Boshqa tizimlarda ham bor, balu-ma. Xo'p, tizimda emas.
0: Qo'ng'iroq ham qabul qilaylik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Sanjar bey, assalomu alaykum Bahodir aka.
3: Salomatmisiz?
2: Bahodir aka, palovni reklama qilasiz, hech tatib ko'rdingizmi?
3: Nimani?
2: Palov.
3: Palov.
1: Oshdi anu hozir payli, ha? Ha, ha, men bir oy osh edim u.
2: Bu, mayli osh bo'lsin.
1: U odam bizga yaqin bo'lib ketdilar. Rahbari Bunyod aka.
2: Bu Yakkasaroyga yaqin.
1: Ha, mana radiodan 2 qadam joy-ku.
3: Mazasi ham yaxshi.
1: Ha, mazasi ham yaxshi, tez hazm bo'ladi. Men buni reklama qilishdan oldin 2 yil oldin tekshirib ko'rganman. Biz 26-yilda reklama qildik. Men 24-yilda deb ko'rgan ekanman.
3: Degustatsiyadan o'shanda o'tgan.
1: Ha, shunda Farhod aka degan okamiz o'yinlar bilan biz bilan bog'liq nima edi? Lokomotiv bog'i nimalar bilan hamkor bo'ladigan mana qadirdon okamiz bilan tavsiya qiluvdilar. Osh bo'ldi, men o't qopim og'riydi, men osh yo'mayman. Dedim. Yo'q, bu ta'sir qilmaydi dedilar. Yumshoq hazm bo'ladi dedilar. Qani jo'natingchi dedim. Degan og'zi yo'ladi, lekin jo'natdilar. Biz ko'pchilikmiz dedim. Ha, har xil odam, toshi bor odam bor, toshi yo'q odam bor. Hammasi baror o'tiz mehmon qilaman de.
2: Shunaqa.
1: Keyin yaxshi, yoqdi yumshoqqina ekan. Keyin yana zakaz qilib o'zimiz buyurtma berib pulni to'lab yurdik. Gapdan gap chiqdi. Ro'za-i Ramazonga reklamını qo'yib, o'zimizga ham og'zochalarimizga xizmat qilib berdilar. Baraka topsinlar.
2: Osh bo'lsin. Keyin ambu muxlislar nomidan shu muxlislar iltimos qilyapti, bir suhbatingizni olaylik debatda deb Yulduz Abdullayevani o'zlarini ham tabrik tashrif buyurtirsangiz yaxshi bo'lardi Bahodir aka. Sanjar bey, o'sha kechroq bo'lsa ham o'sha oltin qalam u, kumush qalam u, nima deydi, platina qalamlar bilan tabriklayman. Bundan bardavom bo'lsin. Go'shangalar nasib qilsin, Xudo xolisi. Baxtingizni bersin, baxtingiz butun bo'lsin. Keyin yana bitta gap, Nodir Tursunov sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar, ayniqsa jarayon dasturlaringizni tinglab, ko'pirib, to'lib, toshib rasa sizni mehr bilan, ixlos bilan maqtab, rasa alloh xursandchiliklari o'zlariga sig'may ketyapti. Juda ham sizni yaxshi ko'rib hurmat qilar ekanlar. Dunyo qarashi juda keng, hamma mavzuni yaxshi biladigan zo'r
1: yosh nimalardan deb
2: nima qilib qoldilar. Bahodir aka tanidilar, yana ham
1: yaqin qo'shig'ini qo'yib o'tiribman, maqtovni boshqa odam eshitdi.
2: Endi Bahodir aka nima deydi? Bugungi bayramlar bilan
1: qo'shig'ini to'xtatamiz.
2: Yo, sizga shu shundoq ham o'zi muxlisliklari ma'lum. Yangi yosh chiqayotganlardan degan mavzu ochilib qolganda Sanjar beyni ham bir eslab yo'qlab maqtab o'tib ketdilar.
1: Omon bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
2: Keyin Bahodir aka, san'at va madaniyat xodimligingizni yaxshilab tasdiqlab bergan nishon bilan tabriklayman. Haligi radio mening taqdirimda degan kitobingizda menga so'z navbati berilganda shu allaqachon sizga berib yuborgandim o'shanda. Madaniyat va san'at xodimi
1: fidokori
2: arziydi deb dil so'zlarimda yozgan edim. Mana shu amalga oshdim. Men sizdan 2-3 barobar xursand bo'lib ketdim. Xudo xolisa bundan ham ko'p yaxshi katta unvonu darajalar nasib qilsin. Keyin hechda barvaqtroq bo'lsa ham otu eshiklarimni qamchilab, tuyalarimni qamchilab tug'ilgan kunlaringiz bilan ham tabriklayman. G'oyib bo'lib qolasiz o'sha kuni. O'shanchun
1: keneyim bilan ketib ketyapman.
2: Shu ana keneyim bilan qo'sha qaring, qiz poshani baxti kamolini ko'ring, oilaviy umra hajlar baxtlar nasib qilsin, sog' bo'ling,
1: tinch bo'ling.
2: Hamma yaxshiliklarimiz sizlarga qadrdon qarindoshdek bo'lib ketgansizlar. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar, bor bo'linglar.
1: Rahmat, salomat bo'ling Nargiza, rahmat, salomat bo'ling.
0: Xursand bo'ldik.
1: Xursand bo'ldik,
0: semirdik.
1: Ya semir, o'zi semirib ketyapman, yana maktab yozdilar.
0: Nima bo'ladi endi?
1: Ha, nima bo'ladi endi? Semizni qo'y ko'taradi.
0: Xo'p, assalomu alaykum qadrli boshlovchilar, Bahodir aka, Sanjar, yaxshimisizlar? Efirlar bilan charchamayapsizmi? Unvonlar muborak bo'lsin. Ya, bular har kuni shuncha SMS kelyotganmi-di, yo bugun ko'pmi?
1: Bu ishlamadi-ku, kelmadi-ku. Juma kuni olgan bo'lsam, kishi bilmas, bir soat xalpanar o'tkazib ketgan bo'lsam, kishi bilmas. Taqib kelsam, chap tomonga tortib ketyapti.
0: Bo'lmayapti, olib ketyapti.
1: Ha, bo'lmayapti-yu. Uni posongini to'g'irlash kerak, darrov tezlashish kerak bu.
0: Ha.
1: Og'ir-og'irlardan
0: biri. Ijodlaringizga omad va ulkan zafarlar tilayman. Shofirkon tumanida yashovchi Melis akani va Qorako'l tumanida yashovchi Hakim akani tavallud topgan kunlar bugun. Oilamiz nomidan samimiy muborakbod aytaman. Umrlar uzoq bo'lsin. Qolaversa sizlarni doimiy muxlisingiz G'ijduvonlik Boburjon akani opalari Xayrigul opani ham tavallud topgan kunlar bilan chin dildan tabriklayman. Doimo yuzlaridan kulgu tabassum arimasin. Quvonch, shodlik hamisha hamrohlari bo'lsin. Efirlaringizga omad tilayman. O'qiganingiz uchun rahmat. Hurmat bilan muxlisangiz Buxorodan Nigora deyilgan ekan.
1: Rahmat, rahmat. Salomat bo'lsin, omon bo'lsinlar. Jonliga bo'lgan vaqtingiz
0: 40 soniya.
1: Ha, mana bir e'lonim bor edi-da. O'sha 40 soniyani ichida bo'lsa, men bir ta'ziya bildirib qo'yish uchun ichida bizga Oriyat Donay qo'ng'iroq qiladigan, bog'lanadigan Tohir Malik domlani qudalari Xayrulla akamiz vafot etibdilar. Navaralari, qizposhchalari shu xabarlarni berishdi. Doim Oriyat Donon tinglab yuradigan, siz bilgan, hatto radioni sovg'a qilgandingiz eshitib o'tiradilar o'yda dedilar. Yaqindagina ko'rishgan edim, keyin shifoxonadalar deb aytishdi. Xayrulla akamiz Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, tanigan, bilgan, do'sti qadrdon Oriyat Donon muxlislari, o'g'il-qizlar, navaralar, xonadonga biz ham o'zimizni ta'ziyamizni bildiramiz. Xayrulla dodamizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganlarga sabr.

0: Oriadona'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: SMS assalomu alaykum Bahodir aka Sanjar unvonlar muborak bo'lsin. Xalq jurnalisti degani ham buyursin deb yozibdi Tohirjon akadan.
6: Rahmat Tohirjon aka, salomat bo'ling.
5: Xo'p, galdagi assalomu alaykum Oriya dono ijodkorlar. Bugun nabiramiz Fotima Yuzahroni 2 yoshga qadam qo'yganlar bilan tabriklaymiz deyilgan ekan. Bahodir aka ilova qilib bering.
6: Tabriklab qo'yamiz Fotima Yuzahrolarni. Katta qismoshalar bo'lishsin. Yaxshi chiroyli xonadonlar kelin posho bo'lganlarni ham tabriklash nasib etsin. Fotima Zahro muborak bo'lsin.
5: Qarab qo'ydim. Bahodir aka mukofot bilan tabriklayman. Sanjar 63 raqamidan Dabavit Oriya dono kontakti debdi. Sizlarda shu raqam haqida ma'lumot bormi? To'raqo'rg'onda chiroq yo'q, tavakkalda til haqida savollar beravering. Foydali ish qilaylik. Avval o'zimizdan boshlaylik. 8205 Abdulvohid aka yozgan ekanlar.
6: Rahmat, salomat bo'ling. Lekin tepadagi raqam bizdan emas-ku. Bizga qo'shilmasinlar, to'g'rimi?
5: Bizdan emas, bizdan emas.
6: Bizdan emas deb aytib qo'ying. Ana Oriya dono qo'shilsin bu degan ekan.
5: Xo'sh. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Umuman kutmagandim. Hatto kecha tug'ilgan kunim bo'ldi, lekin bugun esimdan chiqibdi. Sizlarga e'tibor uchun rahmat. Bahodir aka, Sanjar, sizlardan juda minnatdorman. Surpriz bo'ldi deb Perxanaldan bergan.
6: Biz doim surprizda yuramiz, bilasiz-ku. Charchamang, yangi-yangi talabalarni olib uchirma qilavering. Perxan, birgalashib ko'pinglar ishlab yuraylik, rahmat. 918 Erkin Bo'otaga rahmat, e'tiborlar uchun. Sizga Sanjar, menga tabriklarni yozib qo'yibdilar, duo qilib turibdilar, rahmat.
5: Bu yil ujo kuni bitirganlar, jabr boshqacha bitirdi, ko'rdingizmi, men bilmadim. Adashmasam Panorama, Alisher Navoiy nomli kinosaroyini o'sha eng katta zalida bitiruv oqshomi bo'ldi shekilli. Men to'g'ri ko'rgan bo'lsam o'sha yerda bo'ldi. Ba'zi bir universitetlarda diplomni koridorda, eshikdan, fortichkadan qabul qilib oladi. Ba'zi universitetlarda hammasida emas, lekin Jokuda bir tantanavor ravishda hammaga diplomini shaxsan rektor o'zlari mantiyali kiyib, maxsus o'sha rektorlik formalari bilan topshirib, esda qoladigan darajada demoqchiman. Bu yil bitirganlar orasida ba'zi bir do'stlarim ham bor edi, hamkasblar. Ular ham alohida e'tirof etishdi, boshqa universitetlardan farqli bo'ldi. Bir kun kelib eslasak, yomg'irda ko'chada olganmiz yoki qaysidir nimagadir pul yig'ib, shunga to'laganmiding, to'lov qilganingdan keyin diplomingni olasanmi emas, bayram bilan chiroyli qilib, xuddi Gollivud kinolarida bo'lganidek bu oldik deb e'tirof etishdi. Xursand bo'ldim.
6: Jurnalistlarga mos va xos bo'lgan bo'lsa, hammasi o'ziga kontent olish, nimadir olish, suratga olish ham.
5: Juda ko'pchiligi kontent qilib Instagramga joylab, rekka chiqib ketdi.
6: Ha, omon bo'lasiz.
5: Kengil biz ham bitiramiz, bizda ham shunaqa bo'lsin ish qilib.
6: Sizga undan katta joylarni topamiz endi, deyapsiz. Qayerda o'baxtsiz?
5: Endi ko'ramiz.
6: Nestuanga boraymi deydi. Oh, yuqori tepadan pastga qaraysiz.
5: Hay, uyga boraylik-a. Bugun ko'rgan qo'ydik Bahodir aka.
6: Tura bormi?
5: Ya, bordir. Bolalar ham katta bo'lib qolganda.
6: Ha, bo'ldi, boramiz hozir. Demak, aziz do'stlar, bugungi fursatimiz poyoniga yetyapti. Ertaga o'zimiz vaqtimizda 18 dan davom etamiz. 18 da Oriya donada tashrif dasturi videoda YouTube kanalda ko'rib turasizlar. Dublyaj ustasi ustoz Bahodir Qosimov, shogirdlari aktyor, u ham hozir rejissyor Bahodir Musayev. Yana bitta Bahodir bor. Uni ertaga aytaman. Uch Bahodirlar ertaga soat 18 da tashrif dasturida.
5: Birozdan so'ng esa futbol plus.
6: Futbol plus bizdan keyin mana tayyorgarlik ketyapti. Hammaga rahmat, Bahodir Mahdiyev, Sanjar Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'qish va yozishni faqat ta'lim orqali o'zlashtiradi. Insonda bilim onadan tug'ilgach o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. May oyida mamlakatimiz moliyaviy hayotida muhim voqea ro'y berdi. Ilk bor London va Toshkent fond birjalarida milliy investitsiya jamg'armasi aksiyalarining birlamchi ommaviy joylashtirilishi amalga oshirildi. Bu iqtisodiyotimizning xorijiy sarmoya uchun ochiq va ishonchli maydonga aylanib borayotganini yana bir bor tasdiqladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan taqdimotda xalqaro investorlarning O'zbekiston kapital bozoriga bo'lgan qiziqishi ortib borayotganini ta'kidladi. Ayniqsa, Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro moliya korporatsiyasi va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi nufuzli xalqaro moliyaviy institutlar o'z obligatsiyalarini milliy valyutada mahalliy fond bozorida joylashtirishga qiziqish bildirmoqda. Istiqbolli loyihalar milliy agentligi boshqarma boshlig'i Saulat Toreshovning ma'lum qilishicha,
1: davlatimiz rahbari huzurida kapital bozori to'g'risida qonun loyihasi taqdimoti bo'lib o'tdi. Taqdimotda kapital bozoriga yangi joriy etilayotgan moliyaviy instrumentlar va kapital bozori infratuzilmasini rivojlantirish va vakolatli davlat organi vakolatlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish masalasi bo'yicha to'xtalib o'tildi. Ya'ni bu yerda davlatimiz rahbari tomonidan qonun loyihasini ko'rib chiqish jarayonida tegishli vazirliklarga topshiriq berildi. Bu yerda ayniqsa kapital bozorini xalqaro hamkorlar bilan birgalikda muhokama qilish, kapital bozor infratuzilmasini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish va ushbu sohada kadrlarni tayyorlash bo'yicha topshiriqlar berildi.
0: Xalqaro moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yangi tahrirdagi kapital bozori to'g'risidagi qonun loyihasi 16 bob va 123 ta moddadan iborat. Hujjat kapital bozorini zamonaviy bozor tamoyillari asosida tartibga solish, investorlar huquqlarini himoya qilish, bozor infratuzilmasini mustahkamlash hamda yangi moliyaviy vositalarni joriy etishga qaratilgan. Qonun loyihasida xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladigan yangi moliyaviy instrumentlarni joriy etish nazarda tutilmoqda, deya davom etdi Saulat Toreshov.
1: Qonun loyihasida bizlar 5 ta yo'nalishni belgilab oldik. Investorlarning huquqlarini himoya qilish va kapital bozor infratuzilmasini zamon talablariga muvofiqlashtirish, undan keyin zamonaviy moliyaviy instrumentlarni joriy etish va vakolatli davlat organining vakolatlarini xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish. Qonun loyihasida asosan bizlar bu yerda amaldagi moliyaviy instrumentlarni ko'paytirish, ya'ni amalda 7 ta bo'lsa, biz qo'shimcha yana 10 ta moliyaviy instrumentlarni joriy etyapmiz. Bu derivativlar, qoplangan obligatsiyalar, sekuritizatsiyalangan obligatsiyalar, islomiy moliyaviy standartlarga muvofiq bo'lgan sukuk qimmatli qog'ozlari va barqaror obligatsiyalardan iborat. Bu qonunni qabul qilish natijasida iqtisodiyotda kapital bozor o'rni nufuzini oshirish, mahalliy fond bozorini rivojlantirish, bundan tashqari investorlarning ishonchini oshirish, xalqaro bozorlar bilan integratsiya qilish jarayonlarini jadallashtirish imkonini beradi.
0: Qonun loyihasida islom moliyasi vositalarini joriy etishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Mamlakatimizda ilk bor sherikchilik, ijara, savdo va agentlik sukuki kabi islom moliyasi vositalarini o'z ichiga olgan sukuk qimmatli qog'ozlarni chiqarish shartlari belgilanmoqda. Taqdimotda qimmatli qog'ozlar bozori infratuzilmasini takomillashtirish masalalari ham ko'rib chiqildi. Jumladan, qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariyasining vakolatlari kengaytirilib, unga dividendlarni markazlashtirilgan tartibda to'lash hamda xorij banklarda vakillik hisob varaqalarini ochish huquqi berilishi belgilandi. Shuningdek, mutasaddilarga yangi tahrirdagi kapital bozori to'g'risidagi qonun loyihasini xalqaro hamkorlar bilan muhokama qilish, bozor infratuzilmasini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish, yangi moliyaviy vositalarni joriy etish va soha uchun malakali kadrlar tayyorlash yuzasidan topshiriqlar berildi. Siz oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Joriy mavsumning so'nggi dasturi ixtiyoringizga, e'tiboringizga havola qilinyapti. Shu bilan mavsum yakunlaymiz. Biz ham futbolchilarga o'xshab ta'tilga chiqishga haqqimiz bor. Jumladan Xayrulla Hamid va Jamoliddin Bobojonov shu ta'tilni uzoq kutishdi va endi stresslardan bir charchagan holda bir miyalarini dam oltirib kelish uchun kimdir dachaga, kimdir xorijga ketib boradi. Kim dacha va kim xorijga?
1: Assalomu alaykum. O, boylarga xos bunaqa narsa. Bizlar o'zbekning oddiy o'zbekning gapi. Dam olamiz, falon kuni dam olish kuni maza qilib ishlaylik deydi-yu shunaqa.
0: Yo, Jamol aka. Men siz uyingizga borganman, Bulung'urga. O'sha yoqqa ketib bir oy yashash o'zi bu stressdan uzoqda maza qilib yashash hisoblanadi. Maza, keng dala, chivin, mol, asfalt yo'q ko'cha. Toza tabiat bilan uyg'unlashish. Vosh dahshat. Orzu qilaman shunaqa bir joyim bo'lishini men ham. Xullas, xayrli ekan, endi men orzu ham qilmayman hatto. Xayrli boshlar. Boshladik, xayrli
1: ekan. Boyaga 1 million topib olay deydi. 100 ming so'm. Orzuning ham chegarasi bor deymiz-ku.
2: Tushunmayotim men.
0: Realni narsani orzu qilaydik, bo'ladigan narsani. Qisqasi, bu dastur jahon chempionatiga yakun yasaydigan dastur. Shuning uchun 3-chi o'rin uchun o'yindan boshlaymiz. Menda savol umumiyroq. Jamol aka, sizdan boshlaymiz. Nima bunaqa bo'lib ketdi?
1: 3-chi o'rin uchun mana necha yillardan beri bahs bor-a? Masalan, shu o'yin kerakmi yo'qmi?
0: Kerakmi, ha.
1: UEFA adashmasam
0: o'tgan asrda yo'q.
1: 60-nechinchi yildagi Yevropa chempionatidan keyin 70-nechinchi yil Yevropa chempionatidan keyin to'xtatgan.
0: Bekor qilib olgan.
1: Chunki 3-chi o'rin uchun qaysidir jamoalar o'ynagan, hech kim kelmagan o'yinga, bir g'alati o'yin bo'lgan. Jahon chempionatlari masalan, men yagona 3-chi o'rin uchun qiziqib, hamma qiziqib ko'rganligi ikkala jamoa ham qanaqadir o'sha bronza medal uchun kurashgani bu 2002-yilgi Janubiy Koreya bilan Turkiya o'yinida. Va ungacha ham na 94 na 98 da na undan keyin bor 2002 dan keyingi bironta jahon chempionatida 3-chi o'rin uchun bir qanaqandir intrigani ko'rmagan.
0: Xorvatiya 3-chi o'rinni yutgan o'yin.
2: Marokash.
0: Marokashmi? Yo'q, bu yaqindagisi emas.
2: Yaqindagisi de Marokashda maqsad bor edi.
0: 98 Xorvatiya.
2: Xorvatiya Niderlandiya.
0: Niderlandiya bilan o'ynagan. Germaniya emasmidi?
1: Niderlandiya Braziliyaga
2: yutqizib qo'ygan
1: Braziliya. Niderlandiya Braziliyaga yutqizgandan keyin
2: unaqa. Eng zo'rini aytaymi qaysi? 94 Shvetsiya bilan Bolgariya.
0: Ha, to'g'ri.
1: Mana shunaqa jamoalarda Shvetsiya, Bolgariya, Janubiy Koreya, Turkiya. Men o'sha esimdagi Janubiy Koreya, Turkiya.
2: Hali Ronaldo bilan Messini oldi, 3-chi turardi-yu.
1: Turklar g'alaba qozonish uchun o'ynagan, haqiqatan ham g'alaba qozonib rosa anaq qilganda. Ha. Kechagi o'yin ayniqsa Fransiya, Angliyadagi jamoalarga
0: yarashmaydi.
1: Yarashmaydi. Mana oz ko'pchilik bir xil futbolni uncha anaq qilmaydiganlar haqiqiy futbol ko'rdi, mana shunaqa futbol bo'lish kerak, haqiqiy futbol jozibasini yo'qotgan degan gaplar ham yozdi ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim-da.
0: Ko'rdim.
1: Jahon chempionati payti futbolga muxlis bo'lib qoladiganlar bor-ku.
2: O'zbekiston o'ynadi-da.
1: Mana shu haqiqiy futbol yo'q.
0: Bu haqiqiy futbol emas.
1: Bitta taymda 4-ta gol o'tkazib yuborish. Bu avut Deshampning qolgan sochini oqartirib yubordi. Tuxelning qolgan sochini to'kib yuborish kerak. Hech qaysi murabbiy bitta taymda 4-ta gol o'tkazib yuborish xohlamaydi. Ikkalasi ham o'tkazib yubordi. Fransiya birinchi taymda 4-ta gol o'tkazib yubordi. Angliya ikkinchi taymda. Bu murabbiylar ishni qaydalish kerak. Gap yutdingmi, yutmadingmi farqi yo'q. 4-ta gol o'tkazib yuborish bu endi
0: bu futbolchi fojia
1: bu. Bo'lmasdi bu. Hech qanaqa futbol.
2: Faqat o'sha 11-yil O'zbekiston
1: ruhiy yarim finalda ruhiy tamom bo'lgan bularni to'g'ri olib borib reabilitatsiya qiladigan joyga borish kerak bo'ldi.
0: Sizning nazaringiz shunaqa, lekin Jamol aka, siz aytgan muxlislar aksar mana o'rta miyona futbolni o'rtacha tushunadigan yoki deylik 11 yoshgacha bo'lgan bolalar bundan maza qiladi. Ya'ni bu show.
1: Show degan bu. Aniq, bu yerda FIFA'ning ochafatligi. Chunki har bir o'yin foyda keltiradi. Bitta o'yin nimaga ko'paytirib yotmoqchi? Mana hozir hali 48-dagi kunik bo'lganimiz yo'q, uje Infantino janoblar 64-talik.
0: Ungacha bu ketadi bu.
1: O'ylash boshladi-da, chunki har bir o'yin daromad, chunki o'sha translyatsiya, reklama, qisqasi,
0: atributika, hamma
1: atrofi. Stadionga keladigan muxlislariki bu qo'shimcha, bu choychaqa.
0: Choychaqa.
1: O'shaning uchun daromad xohlamayapti-da. Lekin mana hatto Osiyo futbol konfederatsiyasi ham olib tashladi. Masalan 2011 yil ham bor edi. Masalan o'zimiz Koreyaga qarshi o'ynaganmiz. 3-2 yutqazganmiz. 15-yilda ham bo'ldi. So'nggi Osiyo klublarida 3-chi o'rin yo'q. yarım finalda yutqazganlarga bronza berilyapti.
0: Hmm, hmm.
1: Kerak emas o'yin. Haqiqatan ham kerak emas. U kerak emas. U kerak bo'lish uchun u bir jinnicha bo'lib Janubiy Koreya

0: o'yinni boshida o'ryapsan. Endi xursand albatta, xafa emas, xursand. Hamma borib quchoqlab qolgan yo'q, uni bosib qolib, yelkasiga urib, boshiga anaq qilib, orqasiga tepib qolgan yo'q-da. Yon atrofda 2 ta 3 tasi keldi, unda qo'l tashlab qo'ydi, ketdi. Sakaning xitir qilsam, naq qo'l tashlab qo'yibdi, bo'ldi.
1: Ko'rgazmoyinga o'xshaydi.
0: Bular ham
2: Mbappe sal xursand bo'ldi.
0: Mbappe de sal endi Messi bilan anaqasi bor edi. U ham jabr unaqa
1: mazza qilgan yo'q.
0: Masalan, Mbappe to'ppa to'g'risini aytdi. Menga bu o'yin kerakmasam edi anaqa.
2: Finalga chiqqanim yaxshi edi.
0: Finalga bu bombardir bo'lganimdan finalga chiqqanim yaxshi edi. Bo'lsa, jahon chempionatlarining bombardiriga aylandi. Nafaqat bu chempionat. Umumiy
1: barcha zamonlar
0: 20 ta gol bilan hozir rekord qildi. O'zini endi Messi hozir ko'p ehtimol keyingi jahon chempionatida ishtirok etmaydi. O'zini rekordini o'zi yangilab yuradi-da keyingi jahon chempionatida.
1: Agar Holland la yetib olmasa.
2: Holland ham 4 ta o'ynaydi-da, nari borsa.
0: Endi
2: Holland 4 ta, 5 ta o'ynaydi, uni 7 ta o'ynaydi.
1: Vini ko'proq o'ynar balki. Endi kim biladi?
0: Ro'yxatda ham yo'q-da.
1: Ha, kirmagan.
0: Jadvalga ham kirmagan-da.
1: Lekin Mbappe hammadan oldinda, ha, juda katta farq.
0: Yo'q, hozir yaqin Messi edi, Messi bo'ldi menimcha, endi ko'p ehtimol. Ular haqida bir narsa deb bo'lmaydi. Hassa suyanib kelib qolishi mumkin.
2: Yo'q, hassa suyanib bari.
1: Yo, bo'ldi, ikkalasi ham bo'ldi menimcha. Yetib keldi.
0: Qisqasi
2: o'yindi bolam dedi.
1: Ha.
0: O'sha shu kayf emas, Mbappe'ning gapi to'g'ri. Masalan, finalda o'ynaganim yaxshi edi, deyapti. Bundan. Haqiqatan ham kerak emas.
1: Sizga o'z bu o'yin yoqdim?
0: Men ko'rmadim. To'g'risini aytaman. Men highlights'ini ko'rdim, gollarni ko'rib chiqdim.
1: Highlights ham o'zi bir 20 minut bo'lsa kerak, 10 ta gol, shuncha vaziyat.
0: Yo'q, yoqmadi. Chunki markaz yo'q-da endi, masalan. O'zi highlights'ga yig'ilganda 10 ta gol yiqqan. To'p yo bu darvozada, yo bu darvozada. Shu borgani kirib ketdi.
1: O'zi bu rostdan ham bu futbol emas. Bu bir qanaqadir kachela deydi-yu. Shunaqa bir narsa bo'ladi.
0: Bu aytaylik, o'sha Xorvatiya, Marokash yoki Norvegiya chorak finalda ketganlar bor-ku. Chorak finalda ketganlar o'shalar o'tib qolib, yarim finalda yutqazganda,
1: Shveytsariyami?
0: Ha, bir-biriga to'g'ri kelib qolganda, masalan, ular uchun qanaqadir motivatsiya bo'lishi mumkin.
1: Zo'r o'yin bo'lishi mumkin.
0: Fransiya, Angliya chempionlikni orzu qilib kelganda ular.
1: Ha. Haliga
0: bronza
1: ichadi-yu, o'zi bronzani nima deydi? Ko'ngil taskin beradigan bir narsa.
2: Lekin Angliya birinchi bronzasi.
0: Mbappeni ko'rdingizmi o'sha? Anaqaga Ispaniyaga o'tkazgandan keyin.
1: Ha.
0: Da. 2 kun ham dam olishga ketdi qiz. Yaxtalar rasmi chiqdi. O'g'laliqda kelib futbol o'ynab ketdi.
1: To'g'ri qildi shu bola. Nima qiladi stressda o'tirib?
0: Bu o'yin haqida nimani gapirishingiz mumkin?
1: Dam olishga ketdi.
0: 2 ta gol urgan.
1: Dam olish 2 kun dam olib kelib 2 ta gol urib o'tiribdi.
0: Siz radioda radiogacha tacha borib kelasiz. Shunday gapdi uniki.
1: Maniki endi majburiyat. Uniki gudyoshku.
2: Mbappeniki ham majburiyat bo'lsa kerak. Bu yerda keyin
1: haligi
2: bosim haqida ham gapirsa bo'ladi. Asosiy tarkib chiqqan paytda Fransiyada nisbatan asosiy tarkib edi. Asosiy futbolchi edi. Va bu ularga bir muammo tug'dirdiki, motivatsiyasi yo'q ularni. Ikkinchi tarkibni tashlaganda bir narsa qilish mumkin. Angliyada o'ynamagan bolalarni tashladi. To'kin shu joyda aqllilik qildi.
0: Shuni to'p.
2: Undan oldin Argentina bilan qancha ahmoqlik qilgan bo'lsa, unda shuncha aqlli ish qildi.
0: Men kanalimda yozdim ham. O'sha paytga kirib qarasanglar turibdi.
1: Men ko'rdim.
0: Anaqa Angliya g'alaba qozonadi deb yozdim. O'z so'nggi paytlar devor bo'lmasa ko'chani ko'ryapman. Bemalol.
1: Kanalda buni ham yozdingiz.
0: Ha, chunki kecha
1: paytda malumcha to'g'risi devor yo'q edi-yu.
0: Yo'q, to'g'risi gol urishini ham topdim. O'shaning uchun shu joyda haqiqatan ham Angliyada ko'proq o'yin amaliyotiga egalar futbolchilar tushdi va nimanidir isbotlash harakat qildi. Asosiy tarkib hech narsani isbotlash harakat qilmaydi. Bu ham to'g'ri. Yurish bo'ldi to'xil qara.
2: O'zi Angliyaga ko'proq kerak ekanda bronza.
1: Ha,
2: o'zi sal kerak deb qarasak-da, sal.
1: Ha, endi sovrinsiz jamoa necha yillardan biri.
2: Fransiya nimani qildi? Beshan ketib turibdi.
1: Ha. Fransiya chempion ko'ngil nima kerak?
2: Jahon chempionatida 2 marta finalga chiqib, bittasi sal qolgan va chempion yutqizgan jamoa.
1: Rostdan ham unga kerak emas.
2: Fransiya yo o'z chempion bo'lgan, yo chempion yutqizgan bo'ldi.
1: O'ynamaymiz desa.
2: Mana Argentinaga yutqizdi o'tgan jahon chempionatida. Chempion bo'ldi Argentina, to'g'rimi? Hozir Ispaniyaga yutqizdi, Ispaniya chempion bo'ldi.
1: Ronaldo o'zi chempion bo'lgan.
2: Bo'ldi, o'zi chempion yutadi faqat.
1: Uchinchi o'rin uchun. Xo'p, o'zi bu o'yindan yana nima xulosalar qilish mumkin? Xayrli aka, mana 4 u 6 10 ta gol, 2 ta futbol.
2: Olise yig'labdi. Buncha uval qilib olgan vaziyati uchun haqiqatan highlightsda 10 ta goldan ko'proq chiqadi-da, o'lesi endi harakatlar.

0: u desham men yoshamku. Desham yoshim, qara, qofiya ekan. Mamcha bularning ichida hozirgi yulduzli tarkib ichida deshamni qo'li bor futbolchi bu Olise. Chunki uni markazlashtirdi.
1: Ha.
0: Bavariyadan boshqa pozitsiyada o'ynadi.
1: Ha.
0: To'g'ri, Rodrigo yutqizdi boshqa qildi, lekin bar tajribada. Chunki biz buni juda ko'p aytdik-ku, markaz yo'q edi. Biz Zidane kelib turib hozir markaz to'ldiradi, Cherki Perki deb o'tgan gal gaplashdik-ku. Kecha darvoqa qanaqada sport kanalida Otabek Shukurov keldi. O'yindan oldin ko'rsatuv bo'ldi-da. Otabek kelganligi uchun juda qiziq bo'ldi. Men shuni so'ragandan keyin u o'sha pozitsiya shu yaxshi ochib berdi. Ya'ni svizushchi, bog'lovchi futbolchi nimaga kerakligini bari futbolchi o'zi o'ynab turgan bola biladi-ku. Men raz aqlli deyotman o'zi, hali padacha qilib boshqa qilib, lekin u eng asosiy narsani aytdi. O'rtadagi futbolchi dedi. To'xtatadigan hujumni dedi.
1: Ya'ni
0: sekinlashtiradi, tezlashtiradi. Shuni biladi, u o'rtada yurib hamma narsani hal qiladi. U ko'proq murabbiy bo'ladi dedi. Nima kerakligini u orqali hal qiladi va hamma unga topshiradi dedi. Imomi dedi xullas. Maydon markazi. Va u belgilab bergandan keyin hamma futbolchi unga qarab turib qoladi. A Fransiyada u yo'q. Bog'lovchi futbolchi Realda ham to'pni to'g'ri tizadi, Realda ham yo'q. Bir xil hujumdi.
1: Ha.
0: A bunga raqib ko'nikadi dedi. Bir xil qarshilik ko'rsatadi, bu juda qiyin bo'ladi. Hali o'zgartirishga juda ko'p mehnat qilinadi. Masalan, crosslarni ishi dedi, Modrichlarni ishi dedi. Bunda qaysi buna ko'p qiyin oddiy epizodlarda hal qilishgan. Lekin o'sha daqiqalar kutiladi dedi.
1: Masalan,
0: hujumchi soniyasini kutsa, buni ham o'sha tezlashtirib, sekinlashtiradigan mana hozir ham markaz to'g'ri Argentina kuchsizlik qilgan bo'lsa ham, boshqa qilgan bo'lsa ham, lekin Enzo Fernandes, McAllister bir normal jamoalarda o'ynayotgan futbolchilar, Iplos bo'lsa ham Paredes. Ular yaxshiroq o'ynadi-da Messidan tashqari. Qaysi liniya yaxshi o'ynadi desangiz, maksimal qiyin o'yinlarda, o'sha mayli Misr kabi verdi. Markaz yaxshi terma jamoalar finalga chiqdi deb baribir. Shuning uchun Portugaliyani aybdor deyman, nima? Portugaliyani ahmoqligi bu liniyadan borish kerak.
1: Ha, ha.
0: Bu markazi bilan urushib ichida ichki nizolar bilan bir baloq finalga borsa bo'ladi.
1: Birontasini o'zini ko'rsatmadi. Markazda manaman deganlar yig'ilgani bo'lmasa.
0: Yo, Ispaniya bilan juda yomon o'ynamadi-yu.
1: Yo, o'zi umuman. Bu turnirda na Bruno esda qoldi, na Vitinha esda qoldi, na Neves esda qoldi. Agar turnirga orqaga bitta qarasangiz, bularning familiyasi
0: Bobir bo'tda uchalasi ham ayniqsa Bruno bilan anaqa bor-ku,
1: Vitinha.
0: Juda bir xil ishni bajaradigan futbolchilar-ku. Mana masalan Ispaniyanikini qarang, Pedri nopta shotdi.
1: Juda bir xilmas-ku Bruno bilan
0: Vitinha. Shu vazifani bajaradi. Uchtasini vazifasi mashhur Xavi, Iniesta, Messi har xil ish bo'lib olishgan-ku. Bitta ishi zo'r qilgan, boshqa qilgan, kimdir sekinlashtirgan, boshqa qilgan yoki Busquets bo'lgan paytda-da. Realda ham misol uchun Kroos, Modrich deganimiz bilan Modrich butunlay boshqa narsa.
1: Kazan bor edi u yerda.
0: Ha, butunlay o'sha Casemiro anu qora ishlarni ko'proq qiladi. Sal qoraroq ishi Modrichga topshiradi. U kasbchi bilan qiladi u narsani, hech qanday loyta yig'izmasdan. Lekin u anu Babichkel bilan Kroos bu kutadi o'sha. Mana shunaqa quriladi-ku. Shu yo'q edi baribir Portugaliyada. Portugaliyada yo'q. Masalan, uchta futbolchi nimaga yo'q edi? Narigi tomonda Fabian Ruiz o'ynaydi, PSG'da. Boshqa ishni qilib beradigan, sal oldinroqda harakat qiladigan Ruiz majbur qo'ydi-ku. Ruiz yarim mavsum o'tkazib yubordi. PSG'da. Lekin kerak paytda tushdi, yana boshqa futbolchilarni qo'yib turib, Vitinha bilan Neves ular tiqilib qolishdi bitta.
1: Tizimda benazir ekan Ruiz. Tizimda benazir ekan.
0: Baqvatan boshqa ham.
1: Yo'q, ko'rishi ham zo'r ekan maydonni. O'qishi ham zo'r ekan.
0: O'lmoy ham.
1: Ha, o'lmoy endi umuman gap yo'q. Yetti
0: o'yinga alohida bir
1: tayyorgarlik.
0: Rasmlar chiqadi-ku, u bugungi uchrashuvda esa Ronaldoni sochini qo'yib qo'ygan bo'ladi, boshqa o'shana qo'yib ketadi.
1: O'zi Ruiz, Olmo, Rodri xalqitib tashladi-da. Haqiqatda markaz xalqitib tashladi. Rodri bekorga oltin to'p olmadi, menimcha 100% haqli edi.
0: Jahon chempionati. O'shanchi oluvdim dedi bor-u.
1: Mana o'shani isbotlab bergani. Xo'p, boshqa mavzuga o'taylik.
2: Ya'ni keyingi mavzuga o'tishdan oldin hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Doimiy hamkorimiz Agatsuvlar.
1: Qiz o'rtog'imizning.
2: Ha, qiz o'rtog'imiz. Nima bu? Mahallada birga futbol o'ynagan. Qisqasi turli xillari bor.
1: Ko'rsatib.
2: Anjan muzqoymoqlari. Anjan
1: Anjommas.
2: Anjommas, Andijommas, Andijanmas.
1: Andijanmas.
2: Andijanmas. Anjan musqaymoqlari bu ham originalini oling. Originali bilan soxtalarining o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Bundan tashqari
1: turib-turib Jamol aka siz bek ana-ana.
2: Media, ha, media
0: park,
2: media park. Xohlagan elektrda batareyada ishlaydigan texnikani olsangiz bo'ladi. Yaqinda elektromobillar ham sotib qolsak.
1: Shu ketishdi. Hamkorlarimiz mana shular. Hozir
0: zo'r idea berdi deb turib harakat qilib qolishsa.
1: Ajab emas. Al 1000 dollarli elektrokarlar bor-ku, ajab emas. Olib chiqib qo'yishsa do'konni oldiga.
0: Avtoskilda xavfli deyman.
2: Endi final haqida gapiray.
1: Final haqida emas. Finalga o'tishdan oldin boshqa narsa haqida gapirmoqchiman. Xayrligi hate'ga uchrash degan nima degani? Bir mana mana shu oxirgi kunlardan bir gapirib bering, ali. O'tgan kunlardan gapirib,
0: uni menda yaxshiroq bilasiz-ku.
1: Men u narsani bir tabiatga chiqib o'tkazib oldim. E'tibor ham bermadim. Rosa e'tibor bermadim.
0: Endi ijtimoiy tarmoqlar har xilda, masalan, Twitter sal boshqacharoq, darajasi boshqa. U yerda faqat yozish kerak, masalan, men Twitterda endi to'g'risini aytaman, masalan, rasmi bilan ko'proq obro' oladigan toifani ko'rmayman. Foydasi yo'q-da.
1: Video yoki rasm bilan, ha, u yerda matn muhim.
0: Kimligini aytmayman, o'zi umuman shu toifa bu joyda hech qanaqa nasibasi yo'q.
1: U yerda fikr muhim, to'g'ri. Ha,
0: Instagram boshqa narsa. Masalan, uchun Instagramda ham juda ko'p bo'ladi o'zi, lekin u qum bo'lib singib ketadi-da.
1: Ha.
0: Boshqa narsalar ko'p. Haliga reklama ko'p.
1: Yaltir-yultir
0: ko'p. Hozirgi asosiy reklamalar, masalan, uchun juda qimmat reklamalar Instagramda aylanadi. Uni yo'nalishi boshqa. Sekin-sekin bo'linib qoldi-da bular. Eng muhokama maydoni hisoblanadigan ijtimoiy tarmoq bu Facebook.
2: O'tirik o'shak haqida hamma.
0: Nega deyndi? Men Facebook o'rganib chiqqanmanda shu joyini 40 Facebookga qo'yaman. Facebookda birinchi comment bor-u, izoh. Butun orqadagilar boshqaradi. Bemalol ijtimoiy tahlil qiladiganlar Facebookdan xulosa oladi deb o'ylayman. Bor-ku baribir tahlil qiladiganlar, nimaki qaysi tarafga ketyapmiz, u xalq fikri qanaqa deb o'rganadiganlar.
1: O'rta segmentni oladi.
0: Asosan Facebook nega desangiz, u yerda post bor-u. Postni tagidan ko'ra, postdan ko'ra hali
1: kommentariyalar.
0: Kommentariyaga ko'proq ixtisoslashib qo'ygan.
1: Ha.
0: Twitterda kommentariyani ochish kerak.
1: Ha, ha, ha.
0: Va u alohida tweet bo'ladi. U alohida chiqib turadi sizga agar durus edingiz bo'lsa. Instagramda kirmaysiz, buni kirsangiz g'ajir-g'ujir bo'lib yotgan bo'ladi. Qo'yay deysiz, yopasiz. O'chirib ham qo'yasiz. Ko'rmaydi, uncha-muncha odam ko'rmaydi.
1: Ha, ha.
0: Lekin Facebook ayni shu narsaga ixtisoslashgan. Bari bekorga qilinmaganda, har xil yo'nalish bilan qilingan. Shu Facebookda bo'ldi-da. Va Facebookda bo'lishi tabiiy. Chunki Facebookdagi faollar men juda
2: ko'p hozir hitlar hammasi shu Angliya qo'rqoq battar bo'ldi degan gapingiz uchun.
0: Ha, shu bo'ldi. Shu o'zi asosan shu.
1: Ha, shundan boshlandi.
0: Shundan boshlandi sababi bu yerda mana misol boya Jamol bitta gap aytdi-ku, shu jahon chempionatida birdan futbolni ko'rganlar bor. Menga bir ikkita tanish domla odamlar tashadi-da. Bu nima deyishyapti? Kirishda postida o'zim futbol ko'rmayman-u, tushunmayman-u, lekin xayrli o'z aytib turibdi domla dedim. O'z boshida aytib turibdi.
1: Tushunmayman-u.
0: Hozir men bitta dorini sizga aytib ko'rsatdim. O'zim tushunmayman-u, boshqa shu lekin davo bo'lishi mumkin desa, jizing ichmaysiz-u. Hech qachon ichmaysiz uni dedim.
1: O'zim bilmayman.
0: Aytib turibsiz-ku dedim. Bilaman deb aytsam ham ichmaysiz dedim. Mening anaqaga doriga aloqam yo'qligini bilasiz dedim. Shundan farqi yo'q, faqat xavfi yoki oqibati unaqa bo'lmaganligi uchun birov qiziqmaydi, birov e'tibor bermaydi. Obtasonov gap bor-ku, hamma kino bilan futbol bo'yicha mutaxassis degan-ku. Mayli, endi xalq bu futbolni ko'radi, boshqa qilib. Mana shu hammasi aralashib ketib qoldi-da. Chunki bundan oldingi hate Ronaldo 5-ta 5-0 yutqizdi-ku. O'shanda bo'ldi. Men Amerikada bo'ldim, uncha e'tibor bermadim, lekin men onam ham aytdilar-da. Bu Ronaldo yaxshi bola emas ekan dedilar. Chunki birinchi marta ko'rdi hammada. Ko'rganda hatto o'zimiz ham masalan Ronaldoni ko'pchini futbolchi qiladigan oddiy hilalarini ichkarida kurashadi-ku endi. Shulari ko'rinib qoldi. Va u bizni futbolchilardan muvaffaqiyatli harakat qilganligi uchun yoqmadi baribir. Yoqmay ko'rdik, boshqa qildik, lekin har o'yinda shu.
1: O'zi shu.
0: Har bittasini alohida kecha nimalar bo'lyapti? Har bitta detallarda futbolchilarning gapi chiqib yotibdi. Tushuntiring, Messi unaqasi, bu bilan bunaqasi, har butun 90 daqiqada shuncha bo'ldi. shu narsa shular kirdi va bu yog'iga futbol ko'rishyapti-yu. Va eng yomon tomoni hozir kunda ijtimoiy tarmoqlarda ular balkim Ronaldo hamda Messiga aloqasi bo'lmagan muxlisidir. Juda ko'p narsalarni men o'zim ham bir xil podkastda borganimda savollardan bilaman-da. Ular futboldan xabar bo'lmaydi, lekin siyosiy dastur bo'ladi, siyosiy ko'rsatuv bo'ladi. Maksimal siyosiylashtiradi-da va konspirologiyani haddan tashqari yuqori variant qo'yiladi. Shuni qo'yishdi. Bu bir o'sha Portugaliya bilan o'yinda keyin menga 5 ta gol to'g'ri kelib qolgan. Men sharhlab turganman, sharhlovchi siz bilasiz. Davron indamay turgan paytda men sharhlaganman.
1: Hammasida siz gapirdingiz.
0: Bo'ldi va gol dedim. Jahlim ham chiqib gol dedim. Endi u aniq O'zbekiston.
1: Gol demay nima deysiz?
0: Bu o'shanda bu Ronaldoga muxlis deb yozdi. Ho'p, saldan keyin Messiga muxlis bo'ldim. O'zi kelishib olinglar bir-biringlar bilan deb uchrashtirib qo'ymoqchiman. Chorsida.
1: Nega chorsida?
0: Qanaqasi misolchi o'sha paytda
1: Nega chorsida?
0: Uchrashuv bor, peshindami degan gap bor-ku.
1: Mahallangiz oldi uchrashtirib qo'yib.
0: Mahalla oldi deb ishlab ketadi. Uydagilar nima qilsan?
1: Chorsida shovqin bo'lsa Jamol akam bezovta bo'ladilar-da. Yaqin o'tiradilar.
2: Chorsida odam ko'p.
0: Jamol tushuntirib, "Hoy musulmonlar." Hali ko'zlarim yo'lingda bor.
1: Hali ko'k do'ppili kiyib chiqsalar.
0: Hay o'zbeklarimiz, yo agarlar.
2: Kamzulam kiyishmiz.
0: Mana shu narsalar aralash bo'lib ketdi-da va bu ko'paysa bor-ku. Mana shu ko'paysa shundan xulosa chiqarish chiquradi. Mana masalan uchun men o'zim ham shu rivojlangan paytda faqat o'zimni ko'ryapman-da, chunki algoritm sizga shuni beraveradi. Shu xayrli degan so'zni chiqarib beraveradi. Shuni ko'rib turman, men tushunib turibman. Chunki men o'zi umumiy mana shunaqa to'lqin bo'lgan paytda eng to'g'ri yo'l deb hammaga maslahat beraman. 3 kun indan beri bitta deputat qovun tushiradi, bar bir mavzu o'zgaradi deyman.
1: Yo'q, bitta
0: kimdir nimadir qiladi-da. Bu g'alati gap gapiriladi. Biroq hozir shunaqa. Haligi ko'rpaga o'xshaydi-ku, bir narsa texnologiya 1000 taraqqiyot berilgan bo'lsa, unutuvchanligi ham shunaqa-da. Pushkinni asarini bir asr o'qishgan. Hozir Pushkin yozsa hamma joyga oldindan ko'ra tezroq tarqaladi va tezroq ketadi. Chunki unisi qo'shilsa, bunisi olinadi. Dunyo shunaqa. Bu yoqdan olinadi, bu yoqdan beriladi hamma narsada. Ali qoida tezlik ko'paysa vaqt ham kamayadi-ku, fizikadagi qoida bu. Adam fizik bo'lganlar shuncha shu bitta qonunni bilaman. O'sha tomondan men indamay turardim, indamay ham turdim, o'zim anaqamda tushuntirdim. Bu faqat oxir oqibat hatto markaziy sektorda siz ham boringiz shekilli. Doron ham gapirdi, Diyor gapirdi.
1: O'sha mavzu bo'lib ketdi.
0: Ha, mavzu bo'lib ketdi. Uni haligi realchilar bilan barsachilarni o'rtaga qo'yayotgan narsasidan kelib chiqdi. Ular o'zi boshqa armiya bo'lib kirishdi-da va mana bu tomon o'zi tushunmaydigan tomon bor-ku, konspirologiya yana siyosat bitikda ma'lumotlarni eshitib, keyin men Bobur oxirgi payt fact checkingga o'rganib qoldim-da. 95% xabardan chiqib kelgan xabar bor-u, yolg'on bo'ldi.
1: Ayniqsa Instagramda.
0: Yo'q, farqi oldim. Bu hozir Instagram ali Twitter ham bor-ku. O'shandan ham olaman, Twitterdan ham chiqib keladi. Zo'r xabar bo'ladi. Pep Guardiola Argentinaning muxlisi qilar ekan deb keldi-da. Menga o'zi g'alati tuyulyapti-da. Qanaqa qilib tur Guardiola bunaqa deyishi mumkin?
1: Yasalgan-da, ha.
0: Gapiga qarasangiz, juda chiroyli ketgan. Baribir Messi ustun deganda. Hozir misolchi Barselona aksar muxlislari shunaqa bo'ldi. Lekin bu muxlis u ispaniyalik, kataloniyalik. Mayli Ispaniya bilan teskari bo'lsa ham, lekin Ispaniya futbolchilari ham bor-ku, 8 ta La Masiyani bolalar. Nechtadir La Masiya. Unaqa devorishi mumkin, shuni tekshirsam xudoga shukr haqiqatan u yo'q. Umuman etmaydi. U tushuntirman beryapti. Chunki oldingi intervyulari, haqiqatan bo'lgan intervyulari mana bunaqa deydi, bunaqa deydi deb turib, endi sal qoldi bir ikkitasini bermoqchi bo'lganda bir ko'ngil bo'lib, shuna kiraman. To'g'ri deb o'ylayotganim ham noto'g'ri bo'lib chiqyapti-da, juda ko'p. Misolchi sizda ham bir ikkita anaqada ko'rib qolaman.
1: Menda ham ketib qoladi.
0: Ha, o'zimda ham oldim bo'lardi. Hozir o'rgandim. Chunki juda ko'p to'g'risi dashnom eshitdim. Mana Twitterda ham qo'yib qolishadi, screenshot qilib turib, nima bu taniqli odam bunaqa qilishi. To'g'ri e'tiroz, uni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Bo'z tekshirish ham kerak. Chunki hali otingiz bilan molingiz bir xil bo'lib ketdi-da. Xohlagan odam xohlaydi. Mana shular ko'paydi-ku. Keyin mana bu joyda sekin endan kinoda asosiy qahramonlar o'rtasidan chiqib keladi-yu. Titanik cho'kishi boshlagandan keyin qizish boshlaydi-yu. Realchilar bilan Barsacha chiqadi. Mana men 2022-yilgi mundialda bu narsani eslamayman. Men şu sizi yapınızdan fırsat sana koydu. Bular, ben şu taifi, bana bu konspirologi, siyaset, yani dinle ortaya koşup durup yapılıyorken yapılardan maksimal uz için faydalanıyor. Ona ölçüğü yok olsun. Ona ölçüğü olsa umumun uzun nımaklı bir kelezge muhuruz. Bu birinci de. Umumun doğru kemiydi de. Eğer hakikaten şuna kavuştan bir kılı var. Fakat şu hani Mısır'a, Marrakeş'e muhuruz yıkılır. Bir ağa menge farkı yok dedi. Keyin anı tortib bu mamlakatda hamnaqa bo'lgan tarixda yoki bu mamlakatda hamnaqa bo'lgan yoki ani siyonistik guruhga bu narsalar misol sharhlovchisiz chalg'itadi odamni. Chalg'itganda ham juda yomon chalg'itadi. Sizni men misol uchun siz yaxshi bilasiz mana hozir bemalol aytaman. Men Messi muxlisi bo'lmaganman ham, bo'lmasa ham kerak Messi muxlisi emasman. Mana bilasizlar.
1: Bilamiz.
0: Lekin o'sha kuni gapirib turibman. Va Angliya rostdan yaxshi o'ynadi-da. Angliya to'g'ri o'ynadi. Angliya shu joyda Messini chiqarib yuborish imkoniyatiga ega edi. Men ko'rib turibman, zaxiralarda buni ko'p gaplashdik-ku. Noto'g'ri ishda qurgandan hozir kuyasan, hozir kuyasan deb o'tirdim. Hatto anaqa bor, bilasiz. Biz muharririmiz bor-ku, hardan kirib o'tiradigan yigit. Shunga o'chirib turib aytdimki, men juda ko'p gapirib yuboryapman, hozir gol o'tkazaladi. Gol o'tkazmasa yomon hozir sharmandam chiqadi dedim-da, desam ha jim bo'ladi. Ha ha dedi, lekin gol o'tkazadi. Men qo'rqmayapman. Ali karyeram tikanman dedim-da.
2: Shunga qarab Argentina butun dunyoga jar solib gol urdi-da.
0: Shunaqa bo'ldi. Bular jinni o'n tomonda men futbolni juda chuqur tushunmaydigan odam o'shatda sezib qoldim. Ichida bolam qarasam De Paul boshqa joyda o'ynaydigan bola o'nga o'tib oldi. Men o'tgan gal gaplashdik-ku. Men Noel Malina ketdi, o'rniga Montiel tushdi. O'nni tozalashdi. Buni Tuchel endi bu professor-ku sohasini. Bilamiz u baribir zo'r murabbiy. Nimadir bo'ldi, kalla uni urishib qoldimi yoki bosim shunaqa Angliyada o'zi aytishadi-yu, mana bosim yo'q edi, sakka penaltidan gol urdi-da kecha. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik shu narsani. Ko'rganmiz u sakkani bosimda qanaqa rasvo qilganini. Rashford bemalol o'ynayapti. Bu inglizlarda matbuotini hamki juda anaqa bilan o'ynashadi. Katta asab bilan o'ynashadi.
1: Nimadir bo'ldi, nimadir.
0: O'sha Angliya ham boshqa, lekin Messiga qilib berishgandan keyin bitta katta jamoani yutdimi? Hatto bizni aldadi ham, Argentina katta jamoani yutib turib, Ispaniya bilan teng raqobat taklif o'zi to'g'ri bo'ldi degan xulosalar ham berdi. O'sha joyda men juda ham hali muxlis o'laroq, muxlis emas, deylik, tushuntirib gapim u eshitmayapsanmi degan ma'noda bo'ladi. Bir hamma shartini raq qilmaymiz-ku. Voy Ahmad deb keng o'sha gapingiz to'g'ri bo'lib chiqqandan keyin
1: yaxshi chiqib ketdi.
0: Urush ber, o'g'lingiz urush berasiz-ku.
1: Etdim. To'ydim-ku, shunga tegmagindi
0: be. Borma shuni. Poqqilladi dedim-ku. Poqqilladi mana dedi. Keyin yana o'shani o'ynash, voy ikkinchisi ham. Ikkinchi martim aytayapmanki, mana shu joyda Argentina hozir va bankga yurib bo'ldi. Juda ko'p futbolchi, hujumkor futbolchi tushdi. Orqaga yura olmaydi. Bechara Angliya himoyaviy futbolchidan chiqib, u ham himoyalanadi endi. Va yana hozir urishi mumkin bo'ldi. Messi o'ynab turibdi-yu. Messiga komfort berilgandan keyin Cabo Verde bilan Misrdan farqi qolmadi-da. Mana shu joyda Angliya 30 daqiqa Cabo Misr bo'ldi.
1: Kichkina jamoa bo'lib qoldi.
0: Bo'lib qoldi. Shunda urdimi? Buni endi rostdan ham hech narsaga bog'la olmaysiz-da, unaq qilib, bunaq qilib. Va shu joyda til endi to'g'ri, menda bitta kamchilik bor, buni hamma aytadi. Gapni istehzo bilan yoki achitib yoki bir xunuqroq so'z bilan ishlatishim bordir.
1: Siz shunaqa deb tursangiz, men nima deyman unda, xayrlaga?
0: Yo'q, meniki.
1: Meniki nima unda bu?
0: Yo'q, meniki sal og'riqliroq qabul qilinadi.
1: Endi shaxsiz.
0: O'shani
1: bor, boshqa.
0: Bu yaxshi emas-ku deb. Ey musulmonlar. O'sha ketdi va bu yoqda ko'payib ketdi. Men ham ko'p ko'rdim-da, ko'p ko'rib ko'p bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Siz ham bitta ko'rib qolgan bo'lsangiz, ikkinchisi ko'rsatgan bo'lishi mumkin-da. Umumiy bitta chiqib ketib, bitta tozalagansizdan keyin chiqmaydi. Hamma xohlagan narsasini yozib yotadi, keyin faqat 4ta 5ta odam deb futbol.
1: O'sha bitta chiqib qolgandan keyin
0: o'sha bo'ldimi? Va keyin sizga yozilgandagi anu tahririyatga bir narsalar ham yozildi.
1: Yo'g'i?
0: Ha. Ya'ni qanaqasi bir Angliyada hech anaqaga vizasini olish kerak endi. Men obuldim, vizam bor-ku. Mana shunaqa gaplarda kulaman. Lekin tagida men bilib turibman.
1: Menga qanaqa gaplar yozildi? Menga shunaqa gaplar yozildim.
0: Yo'q, anu anaqa Belgiyani o'yinida bor-ku. Murojaat qilib turib, bitta Telegram kanalini ham yozdi-ku.
1: Ha,
0: ha. Shunaqaroq ham yozdi-da, ya'ni umuman tahririyat boshqa narsa.
1: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi.
0: Keyin mana shu narsa chiqqandan keyin
1: kasallar bular.
0: Mana shu narsa ko'p ko'rgan-ku, bar muxlisda ham ko'p ko'rganligi uchun o'zi aslida bu joyda nima bo'ldi? Men to'g'ri tushunaman bu narsani. Realchilar bilan Barsachilar yillar davomida kasal bo'lib ulgurishdi-da. Boshqacha yo'li yo'q.
1: Bedavo.
0: Qanaq qilib turib, qanaq qilib turib?
2: Bular Realchilar bilan anaqalami yo Messichilar bilan Ronaldo?
0: Yo, o'zi Messichilar bilan Ronaldochilar ekan. Hech qanaqa Realchilar bilan Barsachilar emas ekan. Chunki kecha 90% mana ikkita tomonni aytaman. 90% qarayapman, hamma Messiga muxlislik qildi. Va hatto e'lon qilman ijtimoiy tarmoqdagi juda ko'p Barsaga faqat video qiladiganlar ham bor-ku, ular ham Ispaniya o'ynayotgan paytda, 8 ta futbolchi o'ynayotgan paytda buni tanladi. Yamal ketishi ham mumkin deyapti. Bu afsona u budida. Sabab, eng katta sabab bu yoqda butunlay hali tortishuvga nuqta qo'yadigan ikkinchi marta jahon chempionligi turdi. Hamma narsa nom bilan aytaylik. Chunki ovozini o'chirish ehtimol juda ko'p. Ovoz o'chmaydi-ku hech kim, lekin ko'proq fakt keltiriladi. Hozir ham ustun, lekin ikkita bo'lib ketsa, bu tomon Men bu tomonni qanaqa tushunyapman? Jahon chempionati boshlanishi arafasi, Portugaliya yulduzli tarkib. Jahon chempionligi uchun men ham nechta joyda ko'rdim, shu joyda ham bo'lsa, Portugaliya ham 5 talikka qo'shgan ekan, Argentina ham qo'shmagan. Hammamiz Ispaniya deganmiz-ku ko'proq. Lekin men Lolazorda ham shunaqa degan ekanman. Argentina yo'q. Endi men tushunaman, Neymar, Ronaldo oxirgi solo qo'shig'ini kuylaymiz deb turib borgan musobaqasida umuman dam olishga borgan. Jahon chempioni bo'lib bo'lgan va motivatsiyasi yo'q bo'lgan Messi borib qolibdi finalga. Bu rostdan ham juda yomon zarba bo'ldi. Zarba bo'lganligi uchun ko'tara olmay qoldi. Chunki shu paytgacha bar xohlaymiz bo'lamizmi tenglik bilan kurashib kelinayotgan. Nahotki men o'zim ham bitta o'g'lim ham aytdi. Endi nima bo'ladi? Alo. Men chempion bo'lib qolsa deydi. Endi umuman buni davri deyiladimi?
2: Ko'chaga chiqa olmay qolamiz. Yo,
0: shu darajada bo'ldi Bobur. Bu narsa yillar davomida bo'lsa borki, shunaqcha endi bizga unaqa bo'lmasligi mumkin. Keyin hatto bu tomonni oqlab ham sekin-sekin yozildi, bilgan bo'lsangiz. Voy, xohlagan odam xohlagan 3 marta bo'lmaydimi, boshqa bo'lmaydimi deb yozishda ham bo'ldi.
1: Qahramonlik yaxshi yozildi.
0: O'shunaqa narsalar ham yozildi, boshqalar ham farqi yo'q. 4 ta bo'lmaydimi deb turib, hali shaytonlar. Keyin Men bu tomonga anaqa nima edi achindim misol uchun Ronaldo uchiga chunki hali holat ularni mashunga olib keldi va keyin sharhda Angliyaga ular muxlislik qildi-da. Muxlislik qilishga asos bor edi 60 daqiqa tekis bo'yotdi. Men shu joyda Messi uchib ketadigan joyda finalga chiqib ketardi-da. Kalla qo'ydimi va o'sha joyda sharhlovchi o'z yoqmay turgan paytda battar bo'l Angliya boshqa unga boshqa ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Keyin kirsa bu yoqda shu xeyt bo'ldi o'zi ko'proq. Asl tagi shu. Endi Realchilarga
2: to'xtang, nima deb sharhlashingiz kerak? Masalan, Messi plus ya'ni
0: mana Twitterda ko'rmadingiz.
2: Angliya yo'q, yutqazdi deyishingiz kerakmi? Yo'q. Mana
0: men Twitterda hattoki maslahat ham berishdi menga. Misol uchun men bu so'zni o'rniga men bu so'zni biz tanishdik. Vodili tanishdi.
2: Toshini tersin.
0: Yo'q, yo'q, shunaqa deb yozishgandan keyin men aytdim. Masalan, bo'ldi, keyingisi sizlardan so'rayman dedi, uzr dedi. Yo'q, gap yo'q.
2: Mana xuddi sizning gaplaringiz, men sizdan ko'rmadim o'sha o'yinda. Davron bilan Dilshoddan ko'rdim. Xuddi shu gaplar aytdi. Angliya qo'rqoq dedi. Bu futboli bilan arzimaydi dedi.
0: Ular ham javob boshqa sabab ham bor.
2: Gol urib o'tkazasan hozir dedi.
0: Boshqa eng katta sabab bo'ldi Bobur.
1: Istalgan shaxslar shunaqa
0: deb. Yo'q, yo'q, yo'q, eng katta sabab aytaman. Eng katta, yo'q, boshqa sabab bor. Bashara bilan qo'yganman, demi? Shumasmi? Ali qoz qo'yganmiz-ku Instagramda. Shu tarqadi.
2: O'keyin, qo'ygansiz.
0: O'sha kuni qo'ydim, shartdan keyin tez qo'yiladi. Qo'ydim, o'sha bilan qo'yishgan. Men buni qarayla uradi dedim-ku, ana jahldan qolmandi. O'z rostdan jahldimi? Umuman tepadan keladigan bo'lsa, ani uzib olingan joyidan ko'ra balki men endi uzib olingan joyini o'zimikini bilmayman-ku, tepadan o'zim nima o'ylaganimni bilaman. Umuman boshqacha tushungan bo'lishi ham mumkin, mayli yaxshi gumon qiladigan bo'lsa. Shu narsa bo'ldi Realchilarda. Bu tomonda bo'lsa men misol hozir Realchilarga achindim dedim-ku, Ronaldochilarga, Messichilarga kulgim qistadi bir tomonda. Twitterda ham boshqa juda saviyali qatlaman bor-ku, kadastrlab oldi finalni. Bu finalda Bu final Barselona 3 ta futbolchisi va qiziq tomonini aytaman. Men shuni boshda bildim. Bitta tanish yaxshi saviyali bitta Barsachi bolaga aytdimki, shu hozir Barsani final deyapsizlar-ku dedim. Oqibatda dedim, sizlarga yomonroq bo'ladi. Nega dedi u? Ikkita hozir farqi yo'q dedim. Yo'q. ichizdan aytdim, mard bo'lib dedim. Kimga ko'proq muxlislik qilasan? Argentinaga dedim. Nega dedim? Messi dedim. Messi yutqizsa dedim. Messi yutqizsa. Hozir Realchilar, Ronaldochilar maksimal Messi chempion bo'lmasligi uchun Ispaniya kubu deydi. Ya'ni bitta osiladigan joyi bor. Keyin o'zi aslida klubdan kelib chiqilmaydi-yu, masalan, muxlislik qilsa qilaveradi. Hozir kim chiqarib yuborsa ham bular jamoasi bo'ladimi dedim. Bular yutib qo'yadi. Oqibat shunaqa bo'lib qoldi. Hozir bundoq qarasangiz, kirsangiz hammasi qayg'uda, afsona, xayr boshqa deyapti. O'lchov buzilib ketib boshqacha bo'lib qoldi. O'zi aslida mana deylik, Ronaldo yo'q deylik futbolda. Maradona bilan, Bajo bilan juda ko'pchilik ketgan, Ronaldo bilan xayrlashayotgan. Bajo ko'rgansiz-ku, 4 yil shunaqa xayrlashilardi. Lekin yarim dunyo yomon ko'rib turibdi-da. Anu bilan o'yinda oldi bo'lib chiqib ketganligi uchun uni endi tahlil qila olmaymiz.
2: Keyin men bitta narsani tushunmayman. Bu Ronaldochilar qattan Ronaldoni musulmon qilib olgan.
0: Yo'q, mana
2: bironta joyda uning ochiq kalima keltirgan yo'q, bir anaqa joyi bor.
1: Musulmon yo'q, emas-ku.
2: Yo'q, nima? Yaqinligi. Siz Messi tarafda bo'lsangiz, Ronaldoga muxlis bo'lmasangiz,
0: endi anaqada Isroilga borgani bor, ana shapkada turgani bor.
2: Isroilga Xavi ham borgan o'shanda, Messi ham borgan.
1: Endi Messi-ku bu. Ronaldo'ni yonda turgan.
0: Mana mana boyaga dalil keltirish bor-ku. O'sha aytaman-ku, maydonda gap qolmadimi? Tashqaridan qidirilsa,
2: hech qachon hech qaysini ko'nglini ololmaysiz-da. Masalan, kecha yutqizdi Ispaniyani, har qanday sharhlovchi Ispaniyani maqtaydi. Endi Argentina bironta zarba bermadi 90 daqiqa. Endi Messichilarning ko'nglini olish uchun nima deyib sharhlash?
0: Mana shu narsa bor-ku, mana 4 yil oldin yo'q edi. Keyin men yana bitta narsani tushunib
2: qoldim. Ronaldo Ispaniyani yutqizib nima deyib sharhlash?
0: Jamol, bitta narsa
2: yutqizib chiqib ketdi, yutqizdi, nima qilsin?
0: Qarang, bitta narsa aytaman. Keyin Barselona deylik, masalan Messi degan deylik. Men hattoki mashhur sharhlovchi akalarimizga ham aytdim bu gapni-da. Nima dedim? Va bu to'g'ri edi. Nega mana tugagandan keyin yoki finalga kim chiqqani ma'lum bo'lgandan keyin bu haddan tashqari shaytonlash bo'ldi. Mana biziki. Buni asosiy sababi, mana tegiga ketadigan bo'lsa, Barselona 12 yildan beri Yevrokuboklar olmayapti. Shu joyda anaqa ko'rinib qoldi.
1: Kim tikni najot bor?
0: Men shunaqa deb o'yladim. Chunki 18-yil olsak finalga 18-yil
1: ko'rmagan bo'lib.
0: Frans bor-da, baribir odam bilmaydi. Mana mana isbotladi-yu, jamoa yutqizgan bo'lsa, shu gaplarni aytishdi-da, men ham umumiy o'rta tahlil qo'yaman. Chunki Real 18-yilda ikkita tomonda match futbolchilar o'ynagan. Fransiya bilan Xorvatiyada Modrich bor edi, bu yerda Varanlar bor edi. Bu men o'sha payt umuman o'qimaganman bizni finalimiz degan gap. Chunki u payt Real Chempionlar Ligasi yutib yuruvdi. Hali to'ydiradi-ku. Hech qanaqa ehtiyoj yo'q edi. Hozir mana bu narsa uzoq vaqtdagi natijasizlik. Masalan, La Liga bar tanolilik Barselona orzusi emas-da. Bu yilgi Barselona, o'tgan yilgi Barselona ham Chempionlar Ligasi oladigan Barselona, har doim favorit deymiz. Lekin olmayapti, taqdir bilan olmayapti, bir nimadir bo'lib qoladi. Mana shu yillar davomidagi shakllangan kompleks ham shu joyda rol o'ynaydi. Bu yo'q tomon anu Messi bilan Ronaldo degan farqdan qo'rqib ketib kimga bo'lsa forma almashtiraverdi va bu mayli o'zlari o'lib ketmaydimi bir-biri bilan tortishib. Lekin bu yoqda bor-ku, sharhlovchisiz yoki tahlilchisiz. Misol men Ruslan ham anaqalarni ko'raman. Ular ham kirish qiladi bechoralar. 2 daqiqa kirish qiladi. Har qanaqa temaga.
1: Shunaqa.
0: Men Ronaldo haqida ham gapiradigan bo'lsa ham, Ronaldo misol uchun jamoasida yolg'izlanib qolgan yoki xalaqda shunga fikr bildirmoqchi bo'lsa ham, bir qator uzrlar so'rab o'rnidan turib, shunaqa Messiga ham shunaqa qilishadi. Yoki maqtamoqchi bo'lsa ham, men sizlarni ko'nglingiz juda ani ko'payib ketganda, chunki hate dedingiz-ku, hate ko'pchilik bo'ladi. Va qiziq tomoni noto'g'ri bo'ladi, noto'g'riligini isbotlay olmay turaverasiz-da.
1: Sizga bitta savol, xayrli aka, necha yildan beri shaxlisiz-ku? Shaxlisiz. Mana menda ozmi ko'pmi bir necha yil sizni hamkasbingiz bo'ldim birga. Boshqa shaxlovchida ham, boshqa shaxlovchilarda ham sezganim bor. Endi qalbiga kirib ko'rmaganman, aniq demayman. Shunchaki sezganim bor. Shu qay bir o'yinga, qay bir sharhga kirayotganingizda, o'sha avvalgi hate'lar, mana bu tomonni avvalgi hate'lari boshqasi, ongi ostida sizni Messini yoki Ronaldoni keragidan ortiq ko'proq maqtashga va keragidan yuqoriroq desibelda baqirishga majbur qilgan paytlar bo'lganmi? O'zi aslida arzimaydi-yu, lekin ko'paytirib yuborgansiz. Shularga yoqing.
0: Bunaqa desam, yo'q desam, bir o'zimni zo'r ko'rsatgan bo'laman, lekin men juda shaxsan o'ylamayman. o'ylamaganim uchun
1: turadimi shu hech emas. Hozir shuni yaxshilab baqirmasam.
0: Yo'q, hatto mana Bobur shu bo'ldi-ku men battar bo'l nima Angliya. O'l bu kuningda yana boshqa gapir, unaqa gapirmadim-ku. Ani nima na oldingisi, ani Messi chiqadi jahon chempionatiga deb rostdan chaqildi gapirdi. A shunaqa qilib berganlaringdan keyin chiqadi degan narsa turibdi. Kabo Verde Misr bo'lib berganlaringdan keyin chiqadi degan ma'no. Keyin bar Messiligi bor. Messini o'zi umuman Ronaldoni ham ikkalasini ham Neymar bo'ladimi, daholiga nisbatan bar sharhda emotsiya berish bo'ladi. Qaytaning bunaqa tomonga bo'ladi. Tashqarini o'ylab emas, o'zini o'ylab.
1: Emotsiya berib olganlaringiz ham yoqmaydi bu tomonga. Qayt bu tomondan ham keladi.
0: Shu narsa, shu narsa.
1: Siz Messichi bo'lasiz, keyin Ronaldochi bo'lasiz.
0: Shu narsa bor-ku, mana shu yil jahon chempionatida ko'p rivojlanib ketgan asos sababi bu tomonda o'sha 12 yillik holat. Bu tomon bo'lib qoldi, orzu qilingan final. Bu tomonda menga misolchi final yo'qdi. Ya'ni o'yin final o'yinidan kutganimiz bo'lmadi. Umuman shu ichida Yamal juda ko'p narsa bor edi. Men bilib turibman shuni maqtasam bitta tomon yo'qotganim. Shunaqa shunga kelib bo'ldi. Boray deb turib, bar o'zinikini gapiraveradi odam. Va bu tomonda birdaniga Messi bilan Ronaldo o'rtasidagi farq butunlay boshqa kutilmalar bilan kelgan jahon chempionatida boshqa narsa bo'lib tugagani juda og'ir bo'ldi. Men eshitdim, 4 ta 5 ta odamdan eshitdim. Nima bo'ladi endi deb turib shaytonlashib ko'rdim. Bu tomonda katastrofalashib ko'rdim. Ya'ni bu yillar davomidagi narsada bor. Men 4 yil oldim bo'lmagan. 4 yil oldin Ronaldo chiqib ketgan. Marokashdan chiqib ketgan, buni o'ylab qarasiz. Keyin Messi chempion bo'lgan, ha bitta chempion bo'ldi deyilgan. U chempion bo'lishini bilmaganmiz. Men to'g'risi Fransiya yana yutadi deb o'ylaganman o'sha o'yinda. Scaloni bir narsa qilib turib, ana o'rtada
1: aldab oldi.
0: Griezmannni xulatib qo'yishib,
2: Emiliano Martinezning seyfida
0: oyoq. Ya'ni bar jamoa 4-4 misol uchun 2 ta penalti belgilanganda shu Emiliano Martinez darvozasi urgan gol bo'lgan, Mbappe gol urgan. Ya'ni shou bo'lib ketgan haqiqatan. U o'yinda hali bilmasdi odamlar Messi chempion bo'lishini, keyin qanaqa chempion. Bunda keldi-ku, hech narsa qilmay.
2: Qaysi biriga mo?
0: Men Neymarga muxlislik qildim. Eng qizig'i Neymarni, Neymarni ham noto'g'ri paytda tushib turib, haligi endi Neymar bo'lsang ham o'zingga deb xalaqit berganligidan
1: eng rasvo finisher Neymarda bo'ldi.
0: Shunaqa ham o'sha o'yin ikkalamizda ham bo'ldi-ku. Nima haqqingiz bor? Neymardek futbolchi gapirish.
1: Voy!
0: O'sha narsa bordi Bobur.
1: Sal Neymar nima qilgan ishini 11-ni qilganmisan deb
0: tushuntiring, sharhlovchi.
2: Men bitta shunaqa deyman.
1: To'g'ri qildim.
2: Sen kimsan Ronaldo'nu tanqid qilasan sen?
1: Yo'q, to'g'ri.
0: Tuxumni mazasini bilish uchun to'g'ri bo'lish shart emas, to'g'rimi? Qara, bizga Bobur mana shu yerda aytib ketdik boyagi misolni. Haligi svetoforda turgan gay xodimi bo'lsa ham misol uchun. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'i nazar qoidaga amal qilishini ta'minlashimiz kerak, to'g'rimi? So'ron uyni marka bir narsa kelsa ham, ichida falonchi o'tirgan bo'lsa ham, u avariya bo'lasiz antdi deb turib to'xtatiladi. Xuddi shunaqa, hali futbolchilarning darajasi katta bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, uni noto'g'ri ish qil. Nima qilasan oxirgi daqiqada yutqizib turganingni tortishib. To'g'ri bo'lsang ham, haq bo'lsang ham, sen yetakchisan. Seni tushirishdi shu paytda qutqaramiz, qutqaradi deb. Norvegiya bilan ana qarang, to'g'ri, Braziliya. Gaplashib turganini qarang, ikkalamiz sharhladik-ku. Balo bor bu joyda. Hamon jahli chiqdi.
1: Odam asl.
0: Qaytasan hozir jahon chempionatida.
1: Xuddi o'sha Neymarni sof muxlislari kabi fikrladik biz ham o'sha yerda. Neymar yaxshi ko'rganlar ham shunaqa dirdi aslida, agar toza bo'lganda. Jinni o'ynasang-chi dirdi. Nima kerak bor?
0: Eng qiziq mana shu Angliya haqidagi gapi bor-ku. Twitterda bir 80 tacha tweet ko'rdim. Angliya haqqi muxlislar kamroq-ku. O'shalar men ham shunaqa gapirdim, men ham shunaqa o'ylayotgandim, bir xil. Shundan bildim, butunlay boshqa. Boshqa. Faqat sabab kerak. Har qanaqa joydan sabab kelaveradi. Manmi bo'lsa-chi, manmi bo'lsa-chi desa, shu vaji keltiraveradi. Yo'q.
2: Ularga o'zi alam qilib turgan bo'lgan, mana gaplar botib ketadi.
1: Endi shunaqa.
0: Eng qizig'i, O'zbekiston terma jamoasi bir paytlar yutqizgan paytda bor-ku. Xuddi shunga o'xshash gaplar gapirilgan. To'g'ri, davlat nomi aytilmagan bo'lishi mumkin, lekin
1: battarroq gapirilgan.
0: Gaptala bo'ldi, boshqa bo'ldi. Bu arni qilib bu nima bo'lgan 17-yil
1: xiyonat deb tushagansiz
2: yutqizgan payt shunaqa tanqid qilsangiz bor-ku juda obro' olasiz
0: shaxlur shunaqada men bilan menga to'r kelib qo'yan-ku
2: juda obro' olasiz
0: o'sha bilan yuribsiz
2: muxlislar O'zbekistondan ortiq yaxshi ko'rar ekan ular demak
0: yo'q
2: tegmaydi bu
0: ichidagi anaqa jahli chiqib turgan bo'ladi bir xil mavzu bir xil bo'ladi his tuyg'u bir xil bo'ladi bunda his tuyg'ular bunaqa emas
2: nimaga ularning mag'lubiyatidan jahli chiqdi
0: yo'q bu yerda Angliya o'ylamayapti his tuyg'u boshqa Messi chiqib ketishini o'ylayapti tushunasizmi Messi chiqib ketmaganligi uchun hamma qatori qo'shilishi boshlaydi. Endi boya aytdim-ku, ijtimoiy tarmoqda Facebook nima bilan boshqarilishini.
1: O'zbekiston siz aytgan narsa hozir Angliyaning muxlislari kabi o'xshash narsa. Biz O'zbekiston xavfdan xafa bo'lib,
0: ular qo'shilib
1: gapiga qo'shilamiz-da. Ya'ni perijivat qiladi deydi-yu.
0: Ular kam.
1: Ha, jon kuydirganimizdan.
0: Yo'q bo'lib ketadi anaqa. Qumda.
1: Angliyaga o'xshagan holatda O'zbekistonga muxlislarning.
0: Xullas omon bo'lishsin.
1: Ha, bor bo'lishsin.
0: Kimitasi yozibdi menga. Bloklab yordim. Bobur kelinglar ataylab taktika qo'ysinlar, odam yig'ib olsinlar dedi. Kanalda odam chiqib ketayotganini bilmayotsan shekilli dedim-da kulib.
1: Yo, men pritchum.
0: Oldingi nimadir? Men yo'q, o'sha Neymar bilan voqiyam bilmayman.
1: Yo, bilmayman men. Ish qilibdi.
0: Menga ham yozib qolishadi. Men ham bilmagan bo'laman. Misol uchun gap sizda ham emas. Boshqa hech qanaqa bir anaqa tili achiq bo'lmagan sharhlovchi ukalarimiz bor-ku. Ularni ham yozib qolsa bor.
2: Hasanlar video qildi-ku.
0: Uraveraman deyman, bor.
2: Sir bilan Argentina.
0: Uni sharhini eshitmagan bo'lsa ham bor, aytmagan u gapni deyman. Umuman odamni bilasiz-ku.
1: Uni xayolda aytmagan bo'ladi. Bula
0: o'zi Farq Faxriddin chalasi video qildi-da.
2: 82 daqiqagacha Misrni maqtagan. A keyin Argentina turganda
1: o'sha o'yinni ko'rdim Jamol aka. Sharh normalni edi. Ya'ni aytmoqchimanki, muxlislar ya'ni muxlislar ular o'zi xohlagan narsani tushunib oladi-da, muammo shunda-da.
0: Shunda keyin ketaveradi. Mana aytaman-ku, yaqinda Ronaldo deb menga tinimsiz yozganlar, boshqa qilganlar, ko'rishdilaringmi boshqa nima yozadi endi belgilab qo'y. Hozir Messi bo'lib ketgandi shu joyda. Chunki yoqmagan va kecha yutqizdi-yu. Endi Argentina nima bo'ldi? Argentina meniki bo'lib qoldi.
1: Shular.
0: Videoda aytib turman, Argentina Messi plus Paragvay deyapman-da. Paragvay futbolini qiladigan va botqoda o'sgan Nilufar Gul Messi bilan u Ispaniyada o'sgan 11 yoshdan boshlab.
1: To'xtab turing.
0: Shu joyda
1: shoshilmang. Argentinani mavzusi.
0: Keling gapirsin deydi.
1: 2-chi soatga o'tamiz. Jamol aka bilan bir gapirtiraylik 2-chi soatda.
0: Jamol.
3: Reklama. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-iyul kuni Belarus Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Viktor Karankevich boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va Belarus o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar tovar ayirboshlash hajmini 2 milliard dollarga yetkazish hamda iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida qo'shma kooperatsiya loyihalarini jadal amalga oshirish muhimligini ta'kidladilar. Shuningdek, O'zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasini barpo etishda Belarus tajribasidan foydalanish, loyihani ekspertlik jihatidan qo'llab-quvvatlash, milliy kadrlar tayyorlash va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida qo'shma dasturlarni yo'lga qo'yish masalalari ko'rib chiqildi. Prezident ichimlik va oqova suv tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha vazifalarini belgiladi. So'nggi yillarda sohaga 2.7 milliard dollar investitsiya jalb qilinib, markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 63%dan qariyb 83%ga yetdi. Taqdimotda 2027 yilgacha ichimlik suvi qamrovini 90%ga, shaharlarda kanalizatsiya xizmati qamrovini 80%ga yetkazish uchun qo'shimcha 1.3 milliard dollar investitsiya jalb qilish rejalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, 513 mahallaga ilk bor markazlashgan ichimlik suvini olib borish, mavjud tarmoqlarni kengaytirish va xonadonlargacha suv yetkazish ishlarini jadallashtirish vazifasi qo'yildi. Davlat rahbari suv ta'minoti tizimini raqamlashtirish, zamonaviy suv hisoblagichlarini o'rnatish, suv yo'qotishlarini kamaytirish, tariflarni iqtisodiy asosda takomillashtirish hamda sohaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash yuzasidan mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi. O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatining huquqiy asoslari takomillashtirildi. Markaziy bank qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar asosida 8 idoraviy normativ huquqiy hujjatga tegishli o'zgartish va qo'shimchalar kiritdi. Yangi tartibga ko'ra, likvidlikni boshqarish, korporativ boshqaruv, ichki audit, auditorlik tekshiruvlari, tavakkalchilik me'yorlari, bank kapitali va boshqa yo'nalishlarga oid talablar endi Islomiy banklar hamda mikromoliya banklariga ham tatbiq etiladi. Shuningdek, normativ hujjatlarga Islomiy bank litsenziyasi, investitsiyaviy omonat, islomiy moliya vositalari, moliyalashtirish siyosati va bankning islomiy moliya kengashi faoliyatiga oid yangi tushunchalar kiritildi. Markaziy bank bu o'zgarishlar islomiy moliya xizmatlarini huquqiy jihatdan takomillashtirish va sohani yanada rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 21 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11960 so'm 9 tiyin, yevro 13670 so'm 38 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-27 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA rasmiy sayti 2026 yilgi jahon chempionati yakunlariga ko'ra bir qancha statistikalarni e'lon qildi. E'tiborlisi, O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov 36.146 km soat tezlik qayd etib, turnirning eng tezkor futbolchilari qatorida 6-o'rinni egalladi. Ispaniya milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2026 chempioniga aylandi. Natijada Ispaniya erkaklar va ayollar jamoalari bir vaqtning o'zida jahon chempioni hisoblangan tarixdagi birinchi davlatga aylandi. Qizil Furiyaning ayollar jamoasi 2023-yilda jahon chempioni bo'lgandi. Ular finalda Angliyani 1-0 hisobida mag'lub etishgandi. Bu jamoa uchun ilk jahon chempionligi bo'lgan. Keyingi ayollar o'rtasidagi jahon chempionati 2027-yilda Braziliyada bo'lib o'tadi.

0: Telefonlarni yoqdim. 2 soat. Xush kelibsiz Futbol Plus. Hozir o'zi kanalga ham bitta video qo'ydim. Dahshat dastur bo'lyapti. Eshitmayotganlar keyin eshitib olasizlar.
1: Eshitmayotganlar eshitganlardan eshitib olsin.
0: Eshitganlardan. Xullas, dastur boshida biz mana shu dahshat dasturimizni hamkorlarni aytib o'tishimiz kerak. Agat bizning ichimlik ta'minlab beradigan hamkorimiz. Anjan muzqaymoqlari, muzqaymoq berardi, hozir bermay qo'ydi. Mayli, berib qolar yana. Va Media Park, endi buna texnika ber deb so'ramaymiz. Aksiyasi ham yaqinda tugadi.
1: Har dasturda nima olasiz siz? Xaridlarni ko'tarib, tirzir ko'tarib. Nima yo uyda deb Futbol Plusga texnika olgani
0: ketdi. Konditsioner, har xil texnikalar. Qisqasi mana shu uch hamkorimizga bir murojaat qilib qo'yasizlar do'konlardan. Men sinalgan hamkorlar. Bardavom bo'lsin. Yangi mavsumda ham biz mana shu hamkorliklarni davom ettirish niyatidamiz. Yana bitta qo'shimcha qilaman. Hamkorlik masalasida mana va ana bo'sh joylar. Va oldingi safar Xayrulla aka aytgandek, Kepkaga ham bo'sh joy bor. Xullas,
1: mana
0: bo'sh joylar ko'p. Kukurelya. Boshladik. 2 soat. Jamolga kelib savol ber sizga. Men siz futbol ichidagi odam borki, sharhlovchi bo'lish shart emas. Mana Xayrulla ham sharhlovchi, men sobiq sharhlovchi. Sharhlovchi ukalarimiz hate uchradi. Mana yaqinda Hasanni ham o'zimiz aytdik, video chiqardi. Umuman hate ga e'tibor bermaydiganlar ham ko'p. Ammo podkastlarda qatnashadigan, fikr bildiradigan, sizga o'xshagan, futbol haqida fikr bildiradigan odamlar ham borki, albatta hate bor. Kanalingiz bor boz ustiga. Instagramingiz bor. Kanalga sizga yoza olmaganlar Instagramingizga yozadi. Jo'msa lichkangizga, Telegramingizga topib oyda yildi bir bo'lsa ham yozadi. Yoki Jamoliddin falonchi deb so'kib qo'yadi, yo bir narsa.
2: Yo, telefon qilsa.
0: Telefon. Uchraganmiz, hammamiz uchraganmiz.
2: Menda endi Messichi, Ronaldochi, Realchi, Barsachilar emas, ko'proq Superliga.
0: Ha, endi bu yog'i ham bor.
2: U yomon-da u.
0: Ha, bu yog'i ham bor.
2: Siz telefoningizga SMS'lar kelishi.
0: Men sizga bitta savol. Siz masalan, onda-sonda boshqa davrlarda bo'lsa ham menga tashab qolgan joylaringiz bor. Bu Ronaldochi u bu deb yoki boshqalarga shunaqa deysiz. Siz o'zingiz g'irt Messichisiz. Buni ochig'i aytasiz ham efirda. Bu Ronaldo
2: tushunmayman. Ikkalasini taqqoslashadi-yu. Mana Ronaldochilar xafa bo'lsa endi bo'laverasiz-da.
0: Ana.
2: Men tushunmayman. Qanaqa qilib Messi bilan nafaqat Ronaldo, masalan, o'sha Peledan keyin qaysidir futbolchini taqqoslash.
0: Ha, endi bu mana hozir bu sizning fikringiz, shaxsiy fikringiz. Mana Messini tarafdorlari, Messini sevadiganlar shaxsiy fikr shunaqa.
2: Men Messini sevmayman, lekin
0: ha, endi shunaqa deyiladi-da.
2: Ha, shunaqa deyiladi.
0: Bu toifa va mana bu toifa ham bor. Ronaldo toifalar ham xuddi shunaqa fikrda aks tomonga. Ya'ni talashishida o'zining argumentini ham keltiradi. Siz mana o'zingiznikini shunaqa deb turganingizda nargi tomonini ham olasizmi? Mana sizni ham g'irt Messichi deyishsa.
2: Yo, mana Bobur g'irt Messichi demagan mana hech qachon, chunki men
0: yo deyishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda yozishadi.
2: Deyishadi. Lekin mana
1: endi deyishadi.
2: Ma'lum bir davrlar bo'ldi-ku, Ronaldo ustun bo'ldi haqiqatan Messidan. Ma'lum bir davrlar bo'ldi, ayniqsa o'sha ketma-ket Zidan bilan Chempionlar Ligasida g'alaba qozondi-yu.
0: Va Yevropa chempioni, Yevropa chempioni
2: oldi. O'sha paytlari oltin to'pni ham Ronaldo oldi ketma-ket. O'sha paytda menda Realchisan degan ba'zi Barsachi. Endi bugun mana dasturga kelsam, Real yutib turgan bo'lsa, nima deymiz? Gaplashganimizda Real zo'r o'ynadi, yutdi deganmiz u. Sen Ronaldochisan degan.
0: Endi Ronaldochi
2: degan. Men hech qachon ikkalasiga, na Realga, na Realga 2 yil muxlislik qilganman. Bu Braziliyalar Ronaldo o'ynaganman. Men asli Ronaldochiman. Lekin nima qilib ikkalasi undan o'tib ketib qoldi. Messi-ku osmonlarga chiqib ketib qoldi.
0: Mana mana shu gapingizni o'zida boshlanadi.
2: Yo'q, buni hozir men to'g'risi, men kichkinagina kanalcham bor. U oyda bir marta reklama kelsa keladi,
1: kelmasa chiqib ketmaydi.
2: Kelmaydi-da. Men ja
1: jinni bo'lmaydi.
2: Yo'q, ja undan chiqib ketishsa chiqib ketishar endi. Anaqa
1: bo'lsa. Hali Yuriza kelib turib, do'kon kichik o'zi 4 ta nas kartochka sotolmadi, iltimos qiladi.
2: Shuni qisqasi, menga uncha farqi yo'q. Nima desa o'ylashsa o'ylayversin. Rostdan ikkalasi nima? So'nggi yillar ayniqsa jahon chempioni bo'lgandan keyin taqqoslashini tushunmayman. Ikkalasining o'yini, balkim birinchidan Ronaldoda o'yin tugadi deb o'ylayman. Endi uni yoshi ham kattada. Hali yana 2 yil ichida Messi ham tugab qoldi. Men to'g'risi o'tgan yil klublar o'rtasida jahon chempionati bo'ldi-yu. Inter Miami ham qatnashdi, to'g'rimi? Qanaqa qatnashgan hammamiz ko'rdik-ku. Aytib o'kin nima qilarding shu obro'm bor payti. Kubokni ko'targan paytda Qatardan ketib yubordi. O'sha PSG bilan shartnoma tugardi. Hozir o'sha payt tugatib yubordi dedim. Lekin bu yilgi ishtiroki o'zim uchun ham sud. Ha, 2 yildan umuman necha yildan beri aytaman, ikkalasi Yevropadan ketgan payti bo'ldi uje anaqa katta solimga tushmaydigan polvonlar deydim-da. Lekin endi Messi bu yil yana anaqa bo'ldi. Lekin Ronaldo haqida nima deyman? Ronaldo haqida necha yildan beri o'sha Realdan ketgandan beri 10 ta katta musobaqada yaxshi qatnasha olmayapti.
0: Xo'p, lekin kanalingizda doim hayt qilasiz. Mana shu juda ko'pchilik ketyapti-da.
2: Birini maqtagandan keyin kanalim mening shaxsiy kanalim, men ichimdagini yozaman-ku.
0: O'sha ichingizdagi haqida gap ketyapti-da.
2: Endi nima qilay, ichimni o'zgartiraymi? Kimdir menga
1: sharhlovchilarga o'xshab turib o'ylang.
2: Ha, yo'q, endi sharhlovchilarda millionlab obunachilar bor-da.
1: Efir ham, efir madaniyati ham.
2: Efir ham bor sizlarda. Manda unaqa emas-ku.
1: Sizda kefir madaniyati ham
2: bor. Masalan, aytaylik, kuniga 10 milliondan reklama kelsa, balkim men ham boshqacha tutib qolarman o'zimni.
0: Odamlar ketib qolarman.
2: Bir 200 ming obunachim bo'lsa-da, kuniga 10 milliondan reklama kelish boshlasa, bu gapni gapirmay, men buni randalab yuboray, avval qo'yaray, qirralarni yo'q qilib tashlaydim. Lekin bu bugun hozir Telegram ishlamayapti.
1: Siz reklama kelsa ham gapirayotganingiz.
2: Bugun Telegram ishlamay qolishi ham mumkin, to'g'rimi? Bloklanishi mumkin. Bo'ldi, nima bo'ladi?
0: Nima bo'ladi aka?
2: Qashni menga
0: nafaqa o'tamanmi? WhatsApp ko'tamanmi deng?
2: Yo'q, menga farq yo'q-da.
1: WhatsApp ko'tamanmi?
2: Boshqa birovlar qiynalib qolishi mumkin. Qiynalib qolishi mumkin. O'nlab reklama beradigan sizlar qiynalib qolishingiz mumkin.

0: ulgan muxlislar. Michael Owen deb. Uni juda futbolchilik umri qisqa bo'ldi.
1: Mana ham umri qisqa bo'ldi.
0: Keyin Guardiolani deb ko'chdim.
2: Ha.
0: Barselonaga Guardiola futbolni ko'rib, u dahshat futbol ekan, shunaqa futbol o'ynaysizlar deb Bavariyaga o'tgan paytda Bavariyaga muxlislik qildim. Cityga o'tdi. Cityga men 10 yildan ortiq muxlislik qildim. Gap, lekin Cityga. Masalan, hozir Abduqodir bor, o'zimni majburlamasam bilmayman hali Cityga qanaq qilib muxlislik qilaman. Mariska tanimayman uni. Qanaq qilib muxlislik qiladi? Lekin tan olaman Messi bilan Ronaldo, Ronaldo. Nariga nazar Ronaldodan karra-karrasi o'tib ketdi.
2: Hammadan o'tishdi o'zi.
0: Ha, Messi Ronaldodan karra-karra. Messining boshi Pelega yetib turibdi. Ha, Pelega men birontasini yaqinlashdim. Messi ham yaqinlasha olmaydi. Lekin mana Pele, Messi kenan ichidir etaj pastda. O'sha mening sevgan Ronaldo, Zidane yoqtirmagan. O'shaning uchun ikkalasi konkurentsiya qilgan. Uchun Zidane vashikki yomon ko'ra. Lekin plus dahshat o'ynavarardi o'sha payt. 2006
1: Braziliya chiqarib yuborgan.
0: 2006 bitta o'zi Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldoni uyga jo'natib yuborgan. Tappancha Robinyolar qo'shib.
1: Zeroberto.
0: Takalar dahshat formada.
1: Zeroberto anaqasi yerini yo'q qilib qo'ydi.
0: Bitta o'zi o'sha o'yinni anaq qilinglar, chorak final o'yini 2006.
2: Bir o'zi xalq.
0: Bir o'zi, lekin shunaqa yomon ko'rardim. Keyin endi bilyapman, ikkalasi juda qalin o'rtoq ekan. Endi hozir ko'nglim xotirjam, chunki Zidandan bo'lmasa Ronaldoga murabbiylik qildi. Endi Messini ko'rgan. Ikkalasi Ronaldo Messimi desa Zidan aytadi, to'g'ri ikkalasi zo'rdi, lekin Braziliya Ronaldo deydi. Shunaqa qursam bo'lib ketaman. Chunki ular futbolchilik davrida raqobat qilgan paytda men Zidanni yoqtirmasdim.
2: Va endi qarang, shunaqa hayitlarga qanaqa javob berish kerak Jamol aka?
0: O'qimasdi.
2: Ha, eng to'g'ri yo'l ignor.
1: Siz Jamol hozir Jamol Ronaldoga hayit qilganchalik Messiga hayit qilasiz? Anaqingizda. Sahifangiz.
0: Bobur,
1: kelishib olinglar, ikkalanglar. Men nima qilasam
0: bo'ladi?
1: Bobur. Siz ketursiz ham bo'ladi, bo'ldimi?
0: Eng to'g'ri yo'l e'tibor qilmaslik. Lekin hozir masalan ish yuzasidan boshqa kirasizmi mavzu savilga?
2: Kirganingizdan keladi-da.
0: Chiqib keladi-da. Yana sizni mensh qilib o'qimaydigan ham ilojingiz yo'q-da. Twitterda belgilab qo'yasiz.
1: Mensh qilib.
0: Ha, Instagramda ting-ting-ting xabar
2: keladi. Telefon qiladi. Telefon nomingiz uyingizga keladi.
0: Telefon qiladi, endi uyga kelmasa kerak-ku. Lekin masalan, mana shu bitta narsani aytayin. Masalan, endi menda Messi, Ronaldochi, Barsachi, Realchilar bilan muammo bo'lmagan shu vaqtgacha. Biron marta birontasi yozgandir, mana o'qimaganman. Lekin mana shu ba'zi viloyatlar jamoalari bilan tanqid qilganimda o'sha telefonla bo'lgan.
2: Uni bilaman.
0: Yo, haqoratlab yozgan, men o'sha Instagramda haqoratlab yozganlarga haqoratlagan bo'lsa, so'kkan bo'lsa, lekin masalan yomonlab, tanqid qilib, o'zi uning bu odam fikriga quloq solmanglar, bir tenga qimmat desam e'tibor bermayman. Lekin haqorat bo'lsa, ko'pchiligi direktiga yozganman, o'qigan. Davay ko'rishaylik degan birontasi javob.
2: Xuddi shunday.
0: Shuning uchun
1: Eldar ham aytdi-yu.
2: Xuddi shunday.
1: Shuning uchun telefon qildim dedi-yu, video vizib bilan.
0: Ha. Direktiga men shaxsiy anaqasiga yozganman, juda ko'p. So'kkan bo'lsa yozgan. Qayerda desam bo'ldi. Ayt, men boraman. Qayerda bo'lsang boraman. Ko'rishaylik. Yo bo'lmasa lokatsiya tashladi, tashlayman. Telegraming ber, anaq qilaylik deganman. Birontasi anaq.
2: Shunaqa toifada bu.
0: Javob bermagan. Bu yoqda birinchidan ismi yo'q. Ko'pchiligining yo o'ta yosh bolalar ana shini W bilan, chini 4 bilan yozadi. Endi ular bilan nima tanishasiz? Ular bilan nima tanishasiz?
2: To'g'ri, to'g'ri. O'zi eng
0: lekin mana yana ochiqchasi oydin qilib aytib qo'yaman. Messi, Ronaldo masalasida. Men nafaqat Messichiman, agar shunaqa desanglar, Ronaldoni Messi bilan taqqoslashni tushunmayman. Nimada taqqoslanadi? Nimada Messi bilan taqqoslanish mumkin? Messi agar terma jamoalar olsangiz, so'nggi yillar yutmagan narsasi qolmadi terma jamoa. 2 marta Copa Amerikani oldi, jahon chempionatini oldi. Faoliyati davomida 3 marta jahon chempionati finalchisi. Play-offda kecha 1 marta penaltidan gol urgan Ronaldo bilan jahon chempionati masalasida nimani taqqoslaydi? Yevropa chempionati tengdir, ha? 2 marta Copa bilan bitta Yevropa 16 tengdir deyish mumkin. Endi anaqani olishni istaydi. Chempionlar ligasi. Chempionlar ligasini to'g'ri Ronaldo da ortiq. ketma-ket necha martalab olib

0: بیشک تور
1: آب بیشک تور آب بیت تگی نیکن لیکن اسپانیا چیمپیون لیک اسپانیا کوبو که میسی ده کرده است کوبا آ گول در سوان میسی کیوش کیچکنه ایکل هستم واژه بر لیوی چیمپیونات توی نیابد ایکل هستم واژه یوروپا دو بگند مین تلک تو آرزو کمست ایکل هست لیوی چیمپیونات لگه بارو آلت دید پیلی اورگن مردان اور مخت لیکن پیلی که ایکل هستم ارز می ایکل هستن خوش دیم پیلی گرز می من پیلی نیم برانت توی نگور مگه لیکن تن آلش که او کرد اولگن ده من بیت ویدیوسی نی کردم میسی نیم فینت بارم زیدان نیم فینت بارم رونالدو نیم فینت بارم رونالدو نیم فینت بارم کرویف برنر ساقی گم مارادونا همه سینگ اساس پیلی کن
0: بروسلی ده
1: همه نرسه بار که اون دی کن شان چون کین چهار جهان چمپیون من دورس بس تریکلیک بزن اولاد تریکلیک پایت ده بندان بیا فوتبال چه درجه که روش دندی که برانت فوتبال چهار جهان چمپیون بولش که من ایشان می
2: بنا کار کرده
1: شان چون پیلی هیچ قیزیت اول می همه سن خوش سازم لیکن سون یلر من میسی پیلی گه یاقل لشته گیت اول ماست که آنک لیکن یاقل نه من شو من بو فکرم من شخصی فکرم اونو من بروگه ترغبم کمیم من مثلا رونالدو زور اوینه گم پایده زور اوینه 18 یل آلتون توپن تار توپ قویده گم سپلیم رونالدو اویلیب توپشی مودریچ که بیرگنده خروات یا فینال گه چکده رونالدو گه بیر مستگو چون اویلیب توپو بنا که بیرگن فرانسیه ده مباپه قرصه خالی یاش بالا گریزمن قنقه رونالدو بلن او تاقاسلانشی ممکن
2: میسی زوری لود خزمده
1: چون میسی او پیت بارسلونه سیم پسته گوز فرانسیه گود خواست چکب گتگن
2: کم توپ همز
1: دیگه کم توپ همز اویلیب اویلیب
0: ایتا باری دوست وران باری دو هم چیمپیون لیگ سنانجان هم
2: این وران توپ هست
1: اویلیب شو اناقانه
0: فابیان رویز شنقه ایکنده
1: کب احتمال من خاضر گیچ اویلیم اوشنده او جاخان چیمپیون توگه گندن بولد کم گیت قصد چکب ایتا دو پاتو گلیم
0: اروگوی
1: اروگوی گیت قصد
0: چکب ایتا قصد میسی کلیس
1: چکب کت گنده شون دا گریتسه گی بارب اناقابلن کورش کن یوینتس نوشا پیتتا گاو
0: انیلیلم
1: فاچه انا خراق که اینا چه فیلم بلن ارشب قالب که توار دیو ویفا بلن اوشا بلن کورشت انا خیگه وطرکن یوینتس که وطرکن دیگه گپ چکنن آلتن توب ده نامزاد داراست ده رونالدو تسایب کن اوشا ایلی من تن آلو بیتم رونالدو نو آلتن توبنه نگلی بیز بیتلر چه اخرلش کن
2: خلاص من ابو جمال دم بابا جانی پازیتی هست
1: من مومان چون میمن نمیگه مثلا بزن مخلص بگم بزن مثلا سیز شیفچینکن جوده ها باید
2: ایمار
1: ایمار ها
2: وای وای وای
1: یعنی یوتقاسه یوتقاسه دیدیردیک
0: من خواهد تو شیفچینکن دید سو آلدین یه مخلص چلی خانه قبول هرده شیفچینکن من مثلا چه راول یقن یاشیم ده بعد جو یقن لیکن هیچ کچان این زور اون چیدی میسته شیفچینکن اوزن زمانه ده این زوره ده میز
1: من رونالدو نی این زوره دیگه
0: مرده یا رونالدو شنه قراغا
1: 2015 چیم ایک کسی تنام اگه
0: یا برخل اوینچیل بوله ده که مثال چون یخشک برکمپ لانه یخشک کورش موکن برکمپ یخشک کور است لیکن او این زوره ده میز است نمو بود علی مثال چون مکتب ده همه بیت راستن چرایل قزی یخشک کوره بیت ارتا چه سپکرلی قزی او راستن یخش کورش میکنه کم دارم لیکن او بلد آنون نچرایلی مست بلد آنون یه همه
2: لیکن مونه یخش کوره
0: قلب یخش کوره شو نکنه ارسه ده فوتبول من چه
1: یا یوتقازش نمو بود مثلا که میسی چیسته ده که چه یوتقاز پادیل یوتقاز دیو از بکچه ایتکن ده نمه بود ده هوب یوتقاز نمه بود
2: نمه اینده خم برول
0: خمارم کشکره
1: اینده جمال بیتتامان بود
0: ایچلسه اون یلده bu raqobatda misol uchun Ronaldoning ham roli bor, Messining ham indamay turib shunda ishtirok etgani shu narsani yuzaga keltirdi. Mana misol kecha bitta tortishuvni ko'rib turibman Twitterda. Nimaga endi sovrinlar bilan o'lchashimiz kerak deyapti Ronaldo uchun misol. Nega misol bu har xil holat qahramon ham yozdi shunaqa deb turib. Har xil ku bu yerda o'ynashi mumkin, bu yerda o'ynash, bu yerda o'ynaganda bunaqa bo'lar. Bu jamoaviy o'yin-ku. Kolomuani ursa misol uchun o'sha joyda. Bu Messini daraja tushib qoladimi? Messi bo'lmay qoladimi degan savollarni bergandi. Shunda bitta haqiqatdan ham to'g'ri argument aytdi. Bu aniqani dedi, kurashchi dedi. Ronaldo taklif qilgan. Ya'ni boshda o'zi misol uchun Angliyadan kelishi ham men o'sha tomoniga qoyil qolishadi o'sha paytda. Men faqat o'zim jamoal fikriga kichkina bitta qo'shimcha qilishim mumkin. Messini keyingi yillaridagi atrofi bor-ku. Ronaldo'nun atrofiga qaraganda to'g'ri ishladi. Sababi Ronaldo'nun atrofi yo'q deb o'ylayman. Ronaldo ko'p narsani o'zi hal qiladi.
2: Ego.
0: Ego, hatto anaqa ham hayda bordi-da. Men inson bar maslahat olib turish kerak-da. Messi'de unaqa emas. Messi'de mana hozir eshityapmiz-ku, 14-yildan beri faqat baliq iste'mol qilar ekan. Messi. Biz uni talant deganmiz, trenirovka qilmaydi, o'zi lekin qancha ustida ishlagan ekan-da. Men bu yil 3 talab anaqa Depol ikkalasi, u menimcha tansoqchisi bo'lib borgan, juda ko'p mashq qilgan, 2 kilo tushirgan. Umuman boshqa anaqa bilan kelgan. Ya'ni 7 ta o'yinga oldik 90-yillarda shunga moslab kelardi-yu, Maradonalar boshqa. Mana shuni qilib kelgan, damolib joyini olib, xuddi Rodrigo o'xshab turib, Guardiola aytgan. Mana shuni qilib kelyapti-da. Ronaldo'da birinchidan ego bor. O'sha bilan bo'lgan, bir paytlar ishlagan va pozitsiyalari ham o'zgarib keturib anaqa bo'lib qoldi. Masalan, butun jamoa unga ishlash kerak bo'lib qoldi. Mana masalan, Mendes bilan janjali nima deb bo'lgan? Anaqa agentini. Mendes o'sha payt Yevropadan klub topa olmagan. Dahshat, chunki Ronaldo'ning maoshi katta, Manchesterdan ketaman deb janjal qildi, rostdan chiqmadi. Hatto Sportingni anaqasi o'sha avariya edi o'sha payt, menimcha men ketaman deb anaqa qo'ydi.
2: Agar olsanglar
0: deb turib janjal qildi. Sababi nima? Ronaldo kelgandan keyin murabbiy yo'q edi. Mana hozir ham ko'ramiz.
1: Nasib bo'ldi.
0: O'sha tomonlari mana futbolchini maydondan tashqaridagi narsalar bor-ku, juda ko'p rol o'ynaydi oxir payt. Va eng yomon tomoni Ronaldo Messiga qaraganda baribir jismoniyatga qurilganda ko'proq. Mana masalan, ozgina qaysidir joylarda mana Messida ham juda ko'p narsalar minusga ketgan. Lekin chut-chut yo'q deydi-ku, masalan, o'sha epizod taymingni topdi, 8 km yugurayotgan ekan hozir ham.
1: Yo'q, ikkalasi ikki xil pozitsiyada.
0: Yo'q, pozitsiyadan tashqari ham maydon o'qish bor-ku, bu butunlay boshqa chizig'da. Ya'ni uzoqroq yasha oladigan chizig'ida o'ynadi. Ronaldo
2: bog'liq.
0: Hozir shuni Ronaldoga tushuntirib bersangiz ham soatlar deydi. Men o'ynayman. Kecha ham anaqa aytdi, nima edi? Jezusmi?
2: Jezus.
0: Juda qiyin aytish bo'lgan familiya. Ronaldo muammo emas dedi. Mana bo'ldi, tishlab olgan ana murabbiyga o'xshab turib. Ronaldo o'ynar ekan deb o'yladi. O'zi xohlasa o'ynaydi, bo'ldi. Endi bolalar anular qarib ketadi bor-ku.
2: Messi shunaqa-yu, o'zi xohlasa o'ynaydi u ham.
0: Ha, endi hozir Messi di pozitsiya, mana misol uchun hozir bu Argentinani hamma aytib turibdi, Messi bo'lmasa taxta deyapti-da. Ya'ni Messi qilib tushgan, men ham kutmadim, hech kim kutmadi. Hech kim bu darajada Messi bunaqa furor ko'tarib boradi yoki mana mayl Jazoir yerdanlar go'l, play-offda ham ozgina bir teshik top bersa, o'sha joydan gollar tug'di-da endi. O'yna berishdi qolganlar va hani endi eng asosiysi o'sha Jamolni bitta fikri bor, men yoqadi, ko'p joyda Jamolniki deb aytaman lekin Ronaldo'ni atrofidagi bolalar bor-ku, atrofida to'plangan bolalar. Ronaldo tufayli obro' olmaganda. Chunki Yevropa chempioni bo'lgandan bittasi ham qolmadi, o'zi turibdi. Yevropa chempioni bo'lganda yaxshi yo'lak bo'lgan, endi eslaymiz va Portugaliya himoyaviy o'ynagan, bo'p qolgan va Ronaldo bar qutqargan, Ronaldo'ning turniri deymiz bar. Gol urgan, play-offda u anaqa Uels ko'rgan boshqa qilgan, hali Bale bilan tortishuvda yutib chiqqan. Ammo baribir hamma o'zicha o'ynayvergan Portugaliyalar shunaqa-yu. Bir avlod Ronaldo bilan ulg'ayib, Ronaldoni ketidan o'sha paytda chiqmadi, yoshda bo'lmadi. Eder qani misol uchun gol urgan bo'ladi. Yo'qdi. Yana tushda yoshda topishimiz mumkin. Sanchesmi degani bo'ladi. Sanches. Bavariyalarda yurdi keyin yo'q ketdi. Yo'q. Lokomotivlarda yurdimi bilmayman bor-ku. O'sha bola yo'qdi. Shular Ronaldo bilan,
2: Renato Sanches, ha.
0: Odam bo'luvdi. Lekin yo'qmi sahnada yo'q. Ammo Messi qarendi 4 ta jahon chempionati provol. Men finalga chiqqan bo'lsa ham ahvol ani sinib qolgan, cho'kib qolgan oldingi xarakterni aytardi-ku. Nega shunaqa bo'lgan desa, o'zi asl xarakteri shunaqa deb o'ylayman. O'zi odam asli bor-ku, yolong'och. Lekin u Aguero'lar, boshqalar Messidan qarzdor emasdi. Tevisi, Tepe qari, Maradona u chiranib tushuntirib yotsa, menga ber boshqa-boshqasi. Zo'r texnar gap yo'q deyishgan hamma zvizda. Argentinalilar ham xuddi shunaqa o'zi. Men ko'rib turibmiz-ku. Lekin bir avlod yetishdi. 2002'de qahramonlik ko'rsatgan yigitlar aynan Messi bilan odam bo'ldi. Shunda aytdik-ku. Va shular mana hozir shular jang qildi. Messi ular uchun jang qildi. Ya'ni voqealar rivoji ham to'g'ri kelyapti-da Messi misol. Vatan uchun boshqa deyapti, lekin bu yerda oilaviy, kes koloniya. hayotida eng zo'r murabbiy boshida bo'ldi. Oxiridagi Scaloni'ning hamma narsani Messiga qurayotgani ham Messi murabbiyda o'zi, murabbiychi fikrlaydi. Mana mashhur gap chiqdi-ku, Paredes bilan yarmini gaplashamiz, bu yo'ni Messi hal qiladi dedi. Messi rostdan ham hal qilgani, tushuntirib, unga ochgani bor narsa. A Ronaldo'da borgan sari striker bo'lib bordimi? U narsa yo'q edi. Endi menga ishlaysanlar degan narsa, mana obro'im shunga anulanki o'zi ketidan ko'karmagan buni.
1: Qishayib qolyapti,
0: dedi. Qishayib qotdi. Shu narsa rol o'ynayapti o'zi ko'proq. Agar rostdan aytishadi, misol uchun Bruno Fernandes ham uyida bo'lgan, ha, ma'naviy ustozi, lekin ma'naviy ustoz bilan u bilan bir narsa bo'lib turib qarzdor bo'ladi. Haqiqatan ustozlik boshqa narsa. Ronaldo'da qismat shunaqa bo'lib ketib qoldi va tabiiyki pozitsiya ham va tabiiyki pozitsiya ham boshqalarga ehtiyoj
2: bog'liqdi.
0: Mana hamma bitta gap aytayotdi-ku, Argentina Messiga o'ynayapti. Shu misol uncha to'g'ri emas. Argentina Messiga va Messi Argentinaga o'ynayapti. Ikkita win-win bo'lib turibdi bu yerda. A bu yerda Ronaldo orqaga qaytayotib harakat qilib bir narsalar, bir ikkita epizodlar. Lekin u unaqa futbolchi emasdi. Uni xarakter emas-ku o'zidan bunaqa yasa oladigan. Shuni qilib ko'rmoqchi. Tushunib turibdi kimdir unga masalan, lekin birinchidan yillar o'tib ketgan. U keyin bitta yomon tomoni bor. Ronaldo tizimsiz futbolda ulg'aygan. Qattiq tizimli futbolda Ten Hag'da yo'q bo'lib ketdi. Ten Hag ham yo'q qovardi. Mana qo'yib ketdi. Qarang, hamma o'ynagan jamoasi, chempion bo'lgan paytidagi Portugaliya himoyaviy shu Ancelotti'ning jamoasiga o'xshab turib o'ynagan, to'g'rimi? To'g'ri, futbolchilardan kelib chiqib taktika tuzilgan. Realda o'ynagan. Juventusda Sarri'ni ko'rdingiz nima bo'ldi? Sarri taslim bo'lib qo'ya qoldi, kuch yetmadi. Keyin qatiyamiz, hozir borgan joy mayli, unda tepadagi jamoa Manchester Unitedda bunaqa bo'lib ketdi. Sulcherda o'ynadi, normal Amarimda chiqisha olmay qoldi. Lekin Messi tizimdan chiqqan.
2: Ten Hag'da.
0: Messini yaxshi tomoni, keladi bir-biriga mutlaq qarshi deymiz-ku. Mutlaq qarshiligi ham shu raqobat top chiqqan. Bu tizimli bo'lganligi uchun Messi istalgan jamoada o'zi ham haligi tizim bilan o'ynay oladi. Ya'ni bu narsani Guardiola unga quy bo'lganda.
1: Messi universalroq-da. Messi pas bera oladi, vaziyat yaratadi.
0: Chiqqan joyi ham muhim, haligi maktab bor-ku.
1: Hozir Ronaldo faqat gol urish uchun-da. Faqat gol u qiyin, har qanday yoshroq hujumchiga ham qiyin-da u yerda turish. Chiqyapti, go'karish, do'karish, mo'karish. Kuniga chiqadi, bir buro yaxshi, keyingi oy
0: bitta Mbappe turib beryapti-da.
1: Endi Mbappe orqadan boshlaydi-da, sal orqadan.
2: Toza striker bo'lib oldinda o'ynaydi.
1: Borgan, ulg'aygan sayin faqat oldinda qoldi. Mateusning teskasi. Mateus hujumchi boshlaydi, oxiri markaziy himoyaga tushadi.
0: Anaqa esda chiqarib, Real bilan Barselonada o'ynagan ham deklasini. Uzoq yillar aro bo'lmadi-da, agar Manchesterda qolganda, o'sha joyda bir-bir Chempionlar Ligasida uchrashib turganda boshqa gap edi. Hozir men Ronaldoni shunisini qoyil qolishgan-ku, misol xarakterini. Men Messiga haligi udobstvo deydi-yu, qulaylik bo'lgandan keyin Messi boshqa xarakterlar ham ochildi. Men bu yil, men misol o'tgan yili suniy qilgan deb o'ylayman, undaqala qilib turib, ana Gollandiya bilan bir narsalar qilgan-ku, kimdir qildirgan, Messiga yarashmaydi-ku. Lekin bu yil rostakamiga u tayinlanib kelgan-ku, ruhan ham, jismoniy ham hamma
2: qildirgan emas, o'zi qilgan o'shani.
0: Yo'q, baribir unaqa emasdi xarakteri. Men kecha ham Kukurelani chaqib berdi-yu. Men sharqda Azbaroy nima demoqchi bo'ldim, bilasizmi? Guat, bilasizmi, tarjimasi?
2: Kazyol. Echki, Kazyol.
0: Guatli qildi demoqchi.
2: Sal qopdi.
0: Shu keldi tilimga. Baroyga qolaman yana dedim. Shu uyat bo'ldi.
1: Va men shu o'ylamayman. Kelsa aytib boraman.
0: Mirzakim aka mashallarda.
1: Bular anaqa-da, baribir.
2: Millionlab
1: obunachi bor.
0: Yo'q, gap unda emas, men Guatli zo'r topilmaydi.
2: Zo'r topsiz, lekin.
0: Misol
2: ikki ma'noda.
0: Ruschasi zo'r tushadi misol. Xunu chiqdi-da, endi ehtiyoj paydo bo'lgan
2: paytda. Ko'rinib, og'zini yopmoqdi ham deb paytda. Shuncha xunu ko'rindi.
1: Boshqa
0: narsa. Mayli, xaska yopishadi-da, unaqa
1: paytda. Endi uni Messi ham bilib turadi. Yutqazayotgan
0: paytda. Yutqizayotgan Messini bar umumiy tasavvurimiz bor. Unga yarashmadi-da. Mana shu misol uchun mana shu Argentinadan bo'lakchi deb turgan.
1: Kechagi Argentina bu ko'rsangiz.
2: To'xta. Jahon chempionati finaliga qaytamiz. Finalga emas, o'zimman, Argentinaman, Messi boshqa.
0: Nimasini aytasiz?
2: Savol. Ikkala o'yiniga bitta savol. Ehtimol bu dasturdagi oxirgi savol. Shu bilan xayrlashamiz. Argentinaning anti-futboli va kir futboli deylik. Mana shu tomondan ham juda ko'pchilik kelyapti. Sizlar qanaqa xohlaysizlar buni? Yani
1: Argentina
2: boya,
1: boya hayrında doğru aytdı. Agar Messi bu yıl mana şunaqa formada kelmey, u ham. Qama bütün dünya 30 yo 39 yaşta şunaqa futbol görsətmək mümkünmü deyibdi-yu. Qarang raqobatçılar, Kylian Mbappé, Haaland,
0: Olise,
1: Hamasi 25 26 yaşlar
2: oldu. Dembele
1: ha. 10 yaş kiçikdi. E 10 yaşda da o'shalar bilan
2: Yamal bu yoqda.
1: Jutla. Endi bu boshqa liga.
0: Jut 23
1: yil. Yamal keyin Marokashlik bola, Kubarsi bular.
0: Bular hali tug'ilmadi.
1: Bular hali
2: bolalari.
1: Yamal ukasidan sal katta bolalar. Endi hozir haqiqiy futboldagi stejin o'zaklar, masalan o'sha Mbappe, Vinicius, Haaland, o'sha Alisson, Dembele bular ku endi anaqa Hakimi, Jut, Yamallar bular hali tirjayib turibdi aslida. Rodri qisqasi
2: keyin ha.
1: Pedri ham mayli tepaga olsak bo'ladi.
0: Endi bular bilan uyalayotgina
1: chiqdi. Agar Messi bu yil shunaqa futbol ko'rsatmaganda qayerda to'g'ri. Argentina Paragvay. Osha borsa Paragvay. Kolumbiya emas,
0: Chili.
1: Paragvayda. Umuman yo'qda. Bunun o'sha Messining dahshatligi shu jamoa bilan finalga chiqdi. Chog'ida bir ikkita vaziyat qilib qo'rqib ketdi odam. Urib qo'ysa penaltidan Martinez olib chiqib ketadi-da. Qisqasi arzimasdi
0: u. Merino basharasini qo'yibdi-ku o'zini Instagramiga. Golni qutqarib qoldi-da, tepdi-ku Merino. O'sha darvozaga ketdi. Yo'q. Borayotgan ekan
2: yuziga.
0: Boshqa teshik topa olmadi-da. Shu joydan ham urmoqchi bo'ldi. Ali urdiku mi sirgi? Juda qiyin joydan urdi. Shuning
1: uchun Messi dahshatda, shuning uchun udoqdi.
2: Messini o'sha Misrda ochiq qoldirishgan. Yagona ochiq qoldirilgan vaziyat o'sha bo'ldi.
1: Ronaldo mana bu tarkib bilan Yevropani titratayotgan yarim himoya bilan hech narsa qila olmadi.
2: Yo, men boshqa savol berdim. Ya'ni
1: qisqasi kechagi o'yin umuman Messi anaqa.
0: Kelasini Ispaniya yutqizdi.
1: Hammasi plus bolalar-ku. Enzo ham Parades endi Parades.
0: Parades. Parodes.
1: Yo, bosh ikkinchi tem tushdi. Ikkita sariq olib chiqib ketish kerak edi bola. Shu ispanlar qiynalmasdi, golni urib qo'ya qolar. Ispanlar ham ezib oldi, hech to'g'ri ura olmaydi. Oxir
0: to'g'ri tepmagan bola tushib gol urdi.
2: O'yinni boshda Yamal gol urmagan to'g'ri bo'ldi menimcha o'zi. Ispaniya uchun.
1: Bu yerda yo, anaqan oyog'iga tegdi-da.
0: Lekin
2: rikoshet bo'lib qoldi.
1: Ha, bo'lmasa Martinez ulgurmasdi.
0: Kim biladi?
1: Qisqasi u Ispaniya haqli ravishda Ispaniya jahon chempionatida eng kuchli jamoa edi, eng to'g'ri jamoaviy jamoa edi. Yaqqol yulduz yo'qda, masalan, Fransiyada Mbappelar yarqirab yotibdi-ku endi. Angliyada Jud bilan Keyn yarqirab yotibdi. Ispaniyada yarqiraydi deb kutganimiz Yamal ham bor-ku.
2: Boshqalar qatori.
1: Biz Yamal bilan shu bugungacha bunaqa jamoaviy o'yinchi sifatida ko'rmaganman-da. O'ta jamoaviy futbol.
2: De La Fuente da xosi ekan deb yo'g'i.
1: O'ta yo'q, Yevropada yarqiraydi-ku bo'lmasa, 12 yosh kichkina edi payt. Lekin hozir o'ta jamoaviy futbolda qatnashdi, o'ziga olib ortiqcha finta ham qilmayapti. Fint qilyapti qachonki o'sha 2 ta 3 ta himoyachini o'ziga chorlash uchun yanaqa
2: bo'sh hududlar ochish uchun.
1: Bo'sh hududlar ochish uchun partnyorlariga imkoniyat yaratish uchun qilyapti-da. Kerak payt pas beradi, o'xshasa o'xshamasa yil bo'yovini qildi Barselona.
2: Trivelani.
1: Ha, hech bu unaqa harakat ham qilmadi.
2: Trivela qilmadi.
1: Qilmadi.
2: E, 1-2 qilganini hisobga olmaymiz.
1: Endi masalan, o'ziga tortib bir narsa qilmadi. Endi o'ziga tortib yotgan futbolchilar tiqilyotibdi jahon chempionatida. Adialdi o'ziga tortdi. Yamal unaqa qilmadi. Hammasi tekis bir xil. Hammasi o'zidan Rodri savol.
2: Ikkala o'yligi savol. Ispaniyani bu futboli eng mukammal futbolmi va bu qancha yashash mumkin?
1: Yo'q, eng mukammal emas, eng mukammal emas. Bu avvalgi masalan mana hozir avval ham 2008da Aragones bilan Yevropani oldi, keyin Del Bosque bilan 2010 yil jahon chempioni bo'ldi, 12 yil Yevropa chempioni bo'ldi. Bir ma'lum bir davr bo'ldi ispanlar
2: gegemoni.
1: Jahonda gegemonlik. Hozir ham bo'lishi mumkin. Lekin u jamoa kuchli.
2: Ayniqsa
1: Euro 12-dagi jamoa bor edi-yu.
2: Euro 12 finalda Germaniyani yutgan.
0: Italiyani. 2-0.
2: Ha, Italiyani. Ha, ha,
1: ha. Ular dahshat. Bu hali u darajada emas. Bular Yevropada qanaqadir bu yerda qiynaldi, sal qiynaldi.
2: final geçe kıyın oyunlar buldu.
1: En zor oyunu Fransa'ya karşı ötkense. Fransa'ya tamırı getiş oken eken bu. Keçeyim doğru Argentina'da 0 zarba ya. Hem arası XCM dabdala çıkmadı. Lekin da umumi anakada Argentina kanakadır şu vaziyat tükte etken gokşap şu oyunu beri etken gibi. Fransa'da yak kol üstünlüğü. Şimdi golle bulmaganligi uchundir. Balkam 2-0 asosiy vaqtda Argentinani ham urib qo'yganda, hozir boshqacha gapirayotgan bo'lishimiz ham mumkin.
2: Alex, siz nima deysiz Ispaniya futboli haqida?
0: O'zi bu joyga ikkalasi, hali bittasi jang qilib chiqdi, bittasi umuman timdalanmasdan chiqdi dedik-ku. Shunda Ispaniyada xavotir bor edi baribir. Chunki gol o'tkazsa nima qiladi degan narsa. Lekin ular jang qurib tugagan ekan o'zi. Bu tomoni ham bor.
2: Charchagan ekan deymiz.
0: Tugaydi, bir odam borki tugaydi, chunki lider 39 yoshda.
2: Endi Ispaniyaga qarshi tugaydi ham deydi.
0: Yo'q, gap final, bari final bunaqa inqiroz bilan o'tkazish mumkin emas. Insoniyat tarixidagi finallardan eng yomon raqobatchisi bo'ldi. Ya'ni statistika nuqtai nazaridan.
2: Ispaniya Italiya mana hozir aytganingiz ham shunaqa bo'lgan deyarli.
0: 4-0. Unda 2-0 dan keyin bitta o'yinchi keltasi jarohat olib qolgan, boshqa o'yinchini tushira olmagan.
2: Italiya yo'q qolgan o'sha finalda, xayrlaki, eslang.
0: Yo, bu Yevropa chempionati birinchi. Men jahon chempionatini aytaman. Jahon chempionati faqat Braziliya bilan 2002-yil Germaniya yosh edi u paytda. Unda ham balg yo'ligi uchun bo'lgan.
2: Nima qilish Germaniya o'rtacha o'ynagan, yomon emas.
0: Braziliyada biroz chiqatmishiga. Bitta uzoqdan tepgan hali Noyvilmi degan o'yinchisi
2: bo'lgan. O'sha
0: bo'ldi. Bu uch Braziliya oldinda jahon chempioni bo'lib borganda juda yomon edi. Shunda ko'rganman, bari bir yoqlama o'yinni. Faqat gol bo'lganligi uchun hozir Jamol to'g'ri aytdi, o'zgarib ketib qolgan hammasi. Darvozabon ham oxiri xato qiladi shunaqa o'yinda. Kandik darvozabon ham xato qilgan. Endi bu yoqda Ispaniya terma jamoalarini Arsenalga o'xshatdim. Arsenal bor-ku, o'zimiz Arsenal, Angliya. Bu jonga tegadi-ku, mana buni ko'rasiz. Uslub emas. Umumiy Arsenal yondashuvi bor-ku. Hech kimga narsa bermaydi. O'zi ham yegisi kelmay turaveradi. Mana shunaqa terma jamoani Arsenalga aylantirib qo'yibdi va shuning uchun ham Yamal na fint qiladi, na boshqa narsa qiladi, o'zini vazifasini bajarib yuribdi. Pedri asos tarkibda emas. Fabian Ruiz chiqadi, Rodriga hamma narsa topshirilgan. Javobgar.
1: Lekin kechirishlarda ham olib tashladi.
0: Keyin mana darvozabon oxirigacha turdi. APL eng zo'r darvozaboni bilan La Liga eng zo'r darvozaboni rasman zaxirada o'tirgizib qaytarib bordi. Nimaga desa, ko'rasiz chiqib kelishini. U men sharhda ham aytdim, sizlar ko'rmagansizlar. Eng yaxshi darvozabonga berdi-yu, qo'lqop beradi-ku. Bu eng yaxshi darvozabonga emas, eng yaxshi so'nggi himoyachiga berish kerak. Nomini o'zgartirish kerak. Vaqtincha bu bolaga eng yaxshi so'nggi himoyachi edi. Uni vazifasi shu yaxshi o'ynaydi shu narsani. Juda timing to'g'ri ishlar ekan. Bo'ldi, shu narsa kerak. 2.5 xg egan 7 ta o'yinda. Darvozasiga 2.5 ta
1: save to'liq turdi 8 ta o'yin.
0: 10 ta save bunda 238 bo'ldi kecha anaqada Martinesda 11 ta save bo'ldi. Rekord bo'lib yotibdi. Bitta o'yinda bu 7 ta o'yinda. U qanaqa eng yaxshi darvozabon bo'lishi mumkin? Unga bitta gol urishgan, o'sha 2.5 ta gol chiqqan. Deketalar.
1: U ham hali qaytarib oladi, ha.
0: Yo, demak, o'zi Kubarsila. Yani tizim bu joyda tizim bermayapti va o'zini to'g'ri chiqib berish. Hali o'g'lim aytardi, darvozabon-ku. Ederson yaxshi ko'rardi. Edersonni save-larini qidirsangiz, yugurib chiqib birinchi to'p tep forgani chiqadidir. U save uni ketadi. Chunki Guardiolaning futboli shunaqa bo'lgan. Hali darvozabon almashtirib tashlagan, Edersonni odam qilib, rostdan ham qarasangiz Edersonni haligi seyfga qolmagan ishda. Hali podkat mashhur gap bor-ku, podkatga kuning qoldimi, demak xato qilyapsan. Podkatga qolmagandan ular seyf qilib yotmagan DX.
2: Seyfgacha yetib bormagan.
0: Buni shunda zo'r ekan ular Simon. Endi Bilbao'da jamoa dabdala paqir-puqir bo'lib ketgan. Ani darvoza tura olmay to'rt taraf juda yomon mavsum o'tkazgan. Keyin tizimni mana qara yoshda o'rtasidagi o'smirlar o'rtasidagi Yevropa jahon chempioni ekan. Qatga borsa terma jamoadan yoshlikdan ko'rdingizmi anaqa natijasini?
2: Unay Simon nima?
0: Yo'q, anaqa De La Fuente. Qaysi terma jamoada yoshlar har xil toifada bo'lgan? Hammasi Yevropa, jahon, Yevropa, jahon bo'lib yotibdi. Bemalol qilgan. Nega desa, u mana sistema bor. Mana shuna qildim. Shunga qarab futbolchi oladi. Shuning uchun ham Real futbolchisi o'zi Realda futbolchilar juda yomon mavsum o'tkazdi va Real futbolchilar tushmay qolgani ham shuni sababidan. Chunki Realda baribir tizimsizroq u boshqa joydan olinadi. Yaxshi o'ynab turgan xavfsizlarni ham olmadi. Qani qanotda Yamalga qarshi yaxshi o'ynadi bir. Carreras.
2: Carreras ha.
0: Uni ham olmadi. Bo'lgan saralashlarda o'ynagan o'sha bolalar. Lekin keyinchalik tortmay qo'ygan. Porro yaxshi o'ynab qoldi Tottenhamda. Bu yerda Kukureli. Lekin bunda hammasini hozir qarasangiz, deyarli 90% mavsum provol hammasida. Unai Simon, Rodri, Cristobrazni ketdi. Xochsimondan qaytgan bola.
1: Kelib beriyodi. U oltin to'p olgandan keyin o'zi xassa deydi. Shu turnirgacha deyarli xassa.
0: Pedri charchab kelgan. Yamal bilan Nico Uyilimiz jarohatdan keldi. Baribir umumiy olgandada. Oyar sabab bordir, boshqadir. Kubarsi tugagan mavsumda eng ko'p shu anaqa bo'lgan. Kukureli u masxaraboz bo'lgan chaqaniga chempionatida. Bunda o'ylab qarasada Bayena janjallar bilan keldi. Moslasha olmadi anaqaga. Atletico Madridga.
1: Lekin Torres sizning hitlaringiz bilan keldi.
0: Torres finalda urdi.
1: Bo'lmadi, deyarli o'ynadi. O'yini
0: o'ynamadi. Mana shularni
2: Laport Daryodan keldi.
0: Laport Saudiyadan keldi. Shular bilan o'shanga tushadi-da. Messi jarohat olib kelgandek gapdi. Va Ferran hozir vaqtida tushgan. Boshda tushirmadi bilsangiz. Cabo Verde bilan tushgandan keyin bo'ldi zaxiraga olindi. Chunki o'zida ham bo'lib turibdi. Keyin men Saudiya bilan o'yinga tushganman-da. O'shanda yig'lab yorgan u. Hakamga borib turib, 3 goldan keyin bilsangiz bitta golini rosa uzoq vaqt var ko'rib turib bekor qildi. Vardan so'radi borib, "Bor-ku, var aka" dedi, "iltimos" dedi. Ozib yozib urdim, rosa galindi bor-ku. O'sha 4-chi gol nima xalqi beradi? Ferranni o'ziga kerak edi, chunki Ferranda umumiy hayt bor-ku, bu men faqat meni gapim emas-ku. O'sha voqea bo'lib men zaxiraga olingan va tushdida kerak paytda zaxiradan barib tushish bu boshqa narsa. Merino bilan kelas tushib turib bitta gol qilishdi. Portugaliya uchirib yuborishdi. Shu kelas qildi. Hozir Ferran Ronaldo bilan Messini uxlatdi. Fakt bu. Yamal aytamiz-ku, aslida Ferran golda ya Ferran ishtirok etmadi-da, golda. Chunki boshda bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mana bunda aynan bittasida golli pas tug'i berdi. İkincisi golli urdi-da. Nico Williams ikkala tushib turib.
2: Mario Götze'ni eslatib yubordi.
0: Ha, mana bu shuni aytaman, kecha menga endi futbol plus eslatib, xayrlaki nima javob berasiz futbol plusda boshqasi. Men javob beraman dedim. Götze hech narsa bo'lmagan, Eder hech narsa bo'lmagan, so'nggi daqiqada gol urib. Bu stabillikni belgilab bermaydi. Rodri mana stabil o'ynadi. Real boshladi. U hamma kerak bo'lib qoldi hozir. Hamma men shuni qaramasdan sotib olardim deb turibdi Real muxbirlari bir narsalar. Chunki 7 ta o'yinni ko'rishdi. 7 ta o'yin kichkina emas. Bitta gol belgilab bermaydi. U tizim ichida Yamal shu anaqani ichida ramkani ichida yurdi, ursa urdi, urmasa urmadi dedi.
2: To'g'risi bo'lmasa boshqasi bo'lardi o'sha yerda.
0: Hali ana qurgan-ku Xoselu ikkalamiz sharhimiz. Keyin olib qolmagan Real misol. Bu shunaqa degan. Lekin endi Torres uchun men PSG'ga ketayotgan paytida o'ziga yaxshi.
1: Bir kayfiyat ko'tarib olgan. Luis Enrique ko'yib ekan-ku.
2: O'sha oldiga ketdim.
0: Battar bo'ladi, endi bemalol yuraveradi.
1: Oilaviy putiratdi, har o'yin tushadi. Ha, u tushmaydi.
0: Yo, lekin o'zi aslida
1: duella uxlaydi.
0: Ochilish bo'yicha, boshqa bo'yicha hamma yaxshi ko'radi. Benzema-da u, eski Benzema. Keyin Benzema birdaniga liderlikni olib o'zgarib qoldi-ku, hammani sharmanda qildi-ku.
2: Shu bola Valensiyadan chiqqan. Shu bola Valensiyadan chiqqan.
0: Valensiyada o'shanda lekin bunaqa emas edi.
2: Gollarni yaxshi urardi.
0: Urardi, chunki kam vaziyat bo'lardi.
2: Ko'p gol urganidan olishgandi buni o'zi.
0: Keyin ko'p vaziyat qiladigan joyda
1: shaytonlar qoldi. Valensiyadan chiqmaganda Ferran.
2: Asli chiqishini bilmayman, lekin Valensiyadan ko'zga ko'rinib katta klublarga o'tdi.
0: City-ga
1: o'tdi, City-dan Barsaga.
2: Shunaqa. O'sha Valensiya to'purardi-da. O'zi ham nuqul Valensiyadan olib ketib qolishadi-yu. Matanya ham, Vilvani ham, Vilyani ham. Ha, hammani o'sha olib ketib qolishadi-yu. Qisqasi shunaqa. Mayli, bugunchalik shu. O'z mavsum yakuniga yetdi. Shu bilan avgustda bir yarimlarda qaytsak kerak-a. Jabr Yevropa Superkubiga qaytmaymiz-u. Shu chempionatlar boshlanib sal-pal qizib olishni boshlagandan keyin.
0: Kim o'ynaydi Arsenal bilan?
1: Yo'q.
0: PSG bilan Arsenal nima qotdi?
1: PSG bilan kimdirdi?
2: Ali Yevropa ligasini kim yutdi? Shu istay ham qolmadi qaraymi.
0: Angliya jamoasida.
1: Xuddi o'zi
2: o'tgan
0: mavsum Villa yutdi, Unai Emery.
1: Ha, oltin to'p masalasida, masalan, hozir oltin to'pga da'vogarlarda qarasangiz, xuddi mavsum bo'lmagandek, faqat jahon chempionati.
2: Oltin to'pga kim eng haqli?
1: Juda
2: qiyin bo'lib qoldi.
0: Men markaz sektordan so'radi, hamma har xil dedi.
1: Aloqa Messida imkoniyat katta deb o'ylayapman. Chunki so'nggi yillardagi oltin to'pni algoritmini tushuntirib berishyapti-yu. Masalan, Fransiyaga bermoqchi bo'lgan jurnalist ovozini Dembele'ye veriş mümkün, Kylian'ye veriş mümkün,
2: Alisse'ye
1: veriş mümkün. Ya Angela'ya vermekçi bugün Jude Bellingham'ge, Kane'ye veriş mümkün. İspanya'da kim verirdi? Unai Simon'dan başlayıp
2: Hamas'ı.
1: Argentina'ya...
2: Hiç kim yok. Bitti şundan.
1: Şunun için Messi'nin alakası...
2: Lekin Mbappe'nin üstünde böyle ama toprar bol diyor.
1: Toprar bol da koramaz.
0: Hemen lekin... cahide toprar bol.
2: Hemen cahide toprar.
1: Yani hiç
0: avaz sizden sonrası kim verirdiniz? Bari 2-3 yeti. Bana şu cahide.
2: Altın topu mu?
1: Size şuna kayın koyduğunuz.
0: İspatla vereyim. Hiç kapı işte sonrası.
2: Isbotlasam qaytga qolib ketaman, isbotlamasam qaytga qolib
0: ketaman.
2: Hop, mayli. Isbotlab qaytga qolib. O'ylab ko'rmagan ekanman lekin.
1: Yo'q, hozir mana.
0: O'ylab ko'r.
2: 1-2 3 yetmayman. 1 aytaman.
0: Oson ekanmi javob berish?
2: Yo'q, qiyin ekan.
0: Qardosh.
2: Markaz sektordanmi deyshti?
0: Yetmaymi-ma?
2: Ko'rib olishsin.
1: Ya 1-2 3 deb 3 ta odamni ayting demayapmiz. 1-2 3 tez ayting dedim.
2: Ha, Mbappe.
1: Mbappe sizchi?
0: Yamal.
2: Bi. Qiziq tanlov.
0: Umumiy stabildi. Keyin uchalasini uxlatdi.
2: Qo'shilsa uchalasi.
0: Keyin jamoaviy o'yinda ham yaxshi ekan.
1: O'zbekiston chempionat bo'ldi. Aytdim-mi, esingizdami?
2: Boshda aytdim.
1: Jamal, buni paletda, buni bu yerda, buni bu yerda chiqarib yuborsin deb aytgandek bo'ldi.
0: Lekin o'zi asli Ferran haqida edi bu gap.
2: Siz ham yamalgan?
1: Ha, yangi to'g'risa, zerikib ketmang ikkalasidan. Yangi era boshlansin deb turdi.
2: 19 yoshli bola oltin to'p.
0: O'zi aslida juda ko'pchilik mutaxassisni Harri Keyn oladi deyshyapti. Umumiy mavsum, juda katta mavsum. Chempionatda ham yomon o'ynamadi. Mayli oxirgi 2 ta o'yinda. Umumiy
1: Harri Keyn, chunki Tuxelning aybi bilan yutqazdi-da. Bo'lmasa Argentinadan kuchli edi.
2: Mbappe'ni klub mavsumi yaxshi emas ham deb bunday olib qarasiz, Real'i.
0: Mbappe faqat hali o'zining statistikasini to'g'riladi.
1: U Alonso payti zo'r edi. Jamoa uchun o'ynaydi. Keyin u Arbelo kelgandan keyin
2: PSG'dan ham chiqib tortmaydi.
0: Vitini, Vitini edi.
2: Lekin mana bu rasvo bo'ldi jahon chempionati.
1: Hozir PSG'dan Dembele'ni istaysiz-da boshqa hech
2: kim. Juda qiyin bo'lar ekan bu yil.
0: PSG'dan bitta futbolchi bor, Chempionlar Ligasining eng zo'r o'yinchisi bo'ldi.
2: Navish?
0: Xavicha Kvaratskhel.
2: Ha, Kvaratskhel ya.
1: Katta ko'pkarda yo'qdi.
2: Ha, 10 talikka kirsa kerak Xavicha, balki.
1: Jahon chempionatidan.
2: Kim bilsin. Undan ehtimol Due yaxshiroqdir. Mana bu chempionatdagi ishtiroki bilan.
1: Ba'zi Bobur. Bugun har xil gap gapirdik. Aslida yakuniy. Men o'shaning uchun jahon chempionati haqida fikrlarim gapirib o'tsam. Bu tarixiy jahon chempionati qaysi ma'noda O'zbekiston milliy terma jamoasi qatnashdi?
2: Ha.
1: O'zbekiston to'g'ri afsus guruhdan chiqa olmadik, lekin o'sha 3 ta o'yinni kutib yashagan paytimiz hech kimning Fransiya bilan ham, Argentina bilan ham, Ispaniya bilan ham, boshqa jamoalar bilan ham ishi yo'q.
2: Ishi yo'q edi.
1: Mana shu yerga o'tirib gaplashganimizda asosan o'zimiz milliy terma jamoamiz atrofidagi gaplar, kutilmalar, boshqa gaplar gapirdik. Ha, guruh bosqichi tugaguncha Kongo bilan o'yinimiz o'tib, shu endi uyga qaytishimiz aniq bo'lguncha deyarli boshqa jamoalar yo'q edi. Biz birinchi marta milliy jamoamizni jahon chempionatida ko'rish baxtiga muyassar bo'ldik. O'sha bilan yashadik.
2: Musharrafan
1: bo'ldik. Musharrafan bo'ldik va birinchi marta jahon chempionati oldidan boyagi Braziliyaning, Argentinaning, Ispaniyaning, Angliyaning, Germaniyaning tarkibiga emas, o'zimizning tarkibga, o'zimizning o'yinlarga qarash boshladik. Bu katta voqelik bo'ldi. Men umid qilaman shu hamyurtlarimizdan boshqa shu duoda bo'lishimiz kerak. Men biz qo'limizdan kelgani shu bu doimiy bo'lish juda muhim. Hozir natija emas, guruhdan chiqish, nimadir qilish, nechtadir gol urish hali unga bor bizga, to'g'risi bor. Endi hamma birinchi qatnashganda Kaba Verde bo'lmaydi. Yo bir paytda Senegal qilganday bo'lmaydi. Demak bizda ham bo'lmadi bu narsa. Lekin doimiy shu 48-taning ichida bo'lishimiz kerak. Shunga harakat qilishimiz kerak. Keyin jahon chempionatidan mening ko'p kutilmalarim o'xshamadi. Birinchidan o'tgan yilgi klublar o'rtasida jahon chempionatidan keyin jahon chempionatlar tarixidagi eng dabdala jahon chempionati bo'ladi degan kutilma bor. Unaqa bo'lmadi. Baribir Amerika mingta kamchiligi bilan baribir yaxshi jahon chempionati o'tkazib berdi.
2: Yomon emas.
1: Ha, birinchidan juda katta, ulkan, katta stadionlar doim muxlislar bilan to'l. Bu ham bir zo'r natija-da, endi masalan, keyin juda rang-barang muxlislar boshqalar. Tashkiliy masalalarda ba'zi kamchiliklar bo'lgandir. FIFA bir yangiliklar qilmoqchi bo'ldi, boshqa qildi. Hammasi biri yoqdi menga, biri yoqmadi, lekin umumiy olib qaraganingizda yaxshi. Albatta bu Qatardagi chempionat emas. Undan menimcha past saviyasi. Finalning o'zi aytib turibdi. Endi u Fransiya Argentina o'yini bu endi bilmam qachon
2: yana. Bu kontekstdan tashqarida
1: bu. Bu yana shunaqa final qachon bo'ladi? To'g'risi
0: Anjom bilan Navbahordagi final bo'ldi.
1: Ha, endi u bir bo'lib qoldi-da. Gap kechagi finalda emas. Umuman o'sha Qatardagi o'yinlar darajasida o'yinlar ko'p bo'ldi. Ko'p o'yinlar, zo'r o'yinlar ko'rdik. Masalan, o'sha yarim finallar, chorak finallar, baribir play-offdagi o'yinlar bor, baribir boshqa daraja ko'rindi. O'shaning uchun endi muxlislarga iltimosim, boya xayrli bu ikkalasi Ronaldo Messichi juda naqa o'lib ketdi dedi-yu. O'sha bizdan balkim aslida shunaqadirmiz hozirgi avlodga o'xshagan. Lekin biz o'sha braziliyalik Ronaldoga, Shevchenkoga, Zidanga muxlis bo'lgan paytimiz ijtimoiy tarmoq yo'q edi. Fikrimizni gazetga yozib jo'nata olmasdik. Ya'ni biz Yevroparamizdagi anaqamiz ko'rmasdik-da. Ya'ni men Ronaldochi bo'lsam, Zidanchi bilan ro'bora kelmasdim-da.
2: Opponentingizni ko'rmasdim.
1: Opponentim ko'rmasdim. Hozir ko'ryapti-da. Ijtimoiy tarmoq shunaqa qilgandir balkim bizda-da. Masalan, hamma odam o'sha chini 4 deb yozadigan, chini W bilan yozadigan ham minbari bor-da. Bittami, 4 tami, 20 tami o'quvchisi bor, balkim 20 million o'quvchisi bor.
2: Balki ismini to'g'ri yoza olmas, lekin so'kishni qoyil qiladi.
1: So'kishni biladi. So'kishni ham xato yozsa ham baribir yoza olyapti. Bizning davrimizda Zidanchilar bir narsa deb qayerga yozasiz? Masalan, xat yozib gazetga chiqarsangiz, u chiqarmasa Yosh kuch degan jurnal bo'lardi, nima? Qator daldan maktublar degan. Anaqasi bo'lardi, kolonkasi bo'lardi. G'irt pil so'zdakizlar berardi. U yerga jo'nata olmasangiz, qila olmasangiz. Qisqasi, balki shu ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda bundan buyog'i ertaga hozirki mana Yamal chiqdi. Ertaga 1 yil 2 yilda Yamalga endi baribir Messi, Ronaldoga Messi chiqqanchalik kimdir chiqish kerak-da. Mbappe bilan Holland bor masalan, bir-biriga konkurentsiya qilyapti. Hozir gollar ikkalasida ham Messi bilan Ronaldoga qaraganda shu yoshdan ko'proq. Demak, bular urgan marraga yetishi mumkin. Ular ularning xarizmasi boshqasi bo'lmas, lekin statistik jihatdan
2: bularda ildamroq ular.
1: Ildamroq. Lekin Yamalga ham kimdir chiqib qolar. Bugun ertan qayerdandir bitta futbolchi chiqib qolar. Yo'q,
0: masalan, Duye bo'lish mumkin.
1: Bavariyada bu yil bitta yosh bola chiqdi.
0: Karlmi?
2: Karlmi?
1: Endi kimdir?
0: Karl zo'rmas Karl.
1: Raqobat qilsa
2: o'sish bo'ladi. Deb bunday ham.
1: Endi o'sish bo'ladi, bo'lmasa Yevropa chempion, jahon chempion kim uchun, nima uchun kurashadi? Ukasi ham bir pasda katta bo'ladi. Ukasi boqish bo'lsa asosiy muammosi. Lekin haftasi qiz almashtiradi. Bundan katta taqodir yasab olgan bizning ba'zi heyterlar. Bu bunoq qilyapti. Haftasiga
2: qaymaydi. Falastin bayrog'ini ko'tarib yoki sajda qilib bunoqa imij yaratib qo'ydi-da o'zicha.
1: Bu imijchi?
2: Bu tomonni ham qaranglar-da ozgina. Lekin oldingidan ancha yaxshi.
1: Ne, futbolni futbol deb qaranglar, bo'ldi. Muxlislarga murojaatim. Futbol deb qaranglar.
2: Maydonni ichida.
1: Bugun Messi o'ynayaptimi? Kuzatinglar, yaxshi o'ynasa zo'r maza qilinglar. Ronaldo o'ynayapti, maza qilinglar. Zo'r harakatlar qildimi? Ferran Torres gol urdimi, maza qilinglar. Yana kim ish qilib
2: So'k men bir.
1: Futbol. Futbolda maza qilinglar, u nima kerak bir-bir.
2: Va eng asosiysi, eng qizig'i, men hech ham tushunmaydiganim. Siz 7 yot begona, ha, mashhur odam, lekin siz u bilan hech qachon ko'rishmagan Messi yoki Ronaldo uchun muxlissiz. Ammo shuni orqasidan siz o'zingizni dindoshingizni, birodaringizni, millatdoshingizni, vatandoshingizni va kim kelib ko'chada ko'rishib qolishingiz mumkin bo'lgan odamni so'kishingiz mantig'ini tushunmayman. Nima uchun sizni so'kmagan odamni siz so'kyapsiz? Nima uchun? Siz uyingizga borib so'kmayotgan odamni nimaga siz so'kyapsiz? Kim uchundir? Mana shuni tushunmayman. U sani emas, ana uni tanqid qilayotgan bo'lsa, nega uni yonini olibsan, buni so'kasan? Qani bu yerda mantiq? O'zini nimaga? Uni tanqid qilayotgan odam, u ommabop odam, mashhur odam, uni hamma tanqid qilishi mumkin yoki yoqlashi mumkin. Nega sen buni kelib so'kasan? Nimaga sen Arsenalni mag'lubiyatda shaxlo uchun aybdor qilasan? Yoki bo'lmasa, nimaga sen Messi finalda yutqisa, Messi deb baqirgan shaxlo uchun aybdor qilasan?
0: Javobgarlik yo'q-da.
2: Ha, men tushunmayman. Anavi uchun buni so'kish uchun miyman-da? Bu seni uyinga kelib seni haqorat qilgan bo'lsa, qaytib so'k, mayli haqdordirsan. Lekin nimaga u uchun sen buni so'kasan? Bunda nima ayb? Bu o'zining fikrini bildirishga haqli odam bo'lsa, xuddi san kabi. Nima bu yerda mantiq? Xullas, bu mantiqqa tushmaydigan, klaviatura botirlari, qo'lidan hech narsa kelmaydigan pachaq bir bo'mag'ur avlodki,
0: bir narsa aytayman, ko'rinmas odam degan asar bor. Filmida yo'q, lekin kitobida zo'r yozilgan.
2: Robert Wells-mida?
0: Shunaqa shekilli. Men kitobini o'qiganman yoshligimda. Kinosida yo'q narsa, chunki ichki tuyg'ulari bo'ladi-ku, u narsalar yozilmaydi. U saviyali odam bo'ladi va o'sha dorini yasayotgan paytda bor-ku, ezguliklar qilaman, boshqa qilaman deb turib yasaydi. Birinchi kundan ko'rinmasdan boshlashidan bor-ku, yomon narsalarni o'ylashdi. Ne, shunchalik iflos edimmi deydi. O'zi aslida u juda ko'p narsani tushuntiradi. Men shunga o'xshataman. Masalan, ko'rinmasdik bor-ku, ijtimoiy tarmoqda javobsizlik boshqa qiziq tomoni. Keyin bar u desa ozgina dini ham yondashgan. Hozir ko'rinmayapman deydi. Ko'rinmayman, bir gunoh qilaman hozir, yomon ish qilaman, boshqa qilaman. Lekin men jazosini olsam degan. Demak, tom ma'noda ko'rinmasga aylanmas ekanman deb turib, rost o'zi bilan o'zi Dostoyevskiyga o'xshab turib talashadi. Ya'ni chuqur kirmagan-ku, lekin shu joy menga yoqqandi.
2: Robert deb menga.
0: O'zi kutmaganda bo'ladi. Ya'ni o'zini o'zi kashf qiladi. Odam bor-ku, shunchalik iflosmidim deydi-da.
2: Haligi.
0: Boshida boshqa narsa o'ylab turgan bo'ladi. Shu tomondan men bu ijtimoiy tarmoq men gapirganiz bilan osonda men bittiktasini to'g'risi yaqinda men ana qildim. Bitta tutib qoladi-ku. Shuni kirsam menga so'kib yozgan ekan. Bo'ldi ko'rishamiz polvon dedim. Shunda ko'rishamiz deb yozdim.
2: Ha.
0: Keyin yana bitta do'stimiz bor, o'shani sahifasida ko'rib qoluvdim. Ko'rib qolganman. Keyin unga kirsam menga yozgan ekan. Oldim. Real masalasidan bir narsada. Desam bo'ldi gapiyo, men ham seni topshiraman dedi. Bo'ldi tayyor turdimda o'qidi blokladim. Keyin sahifasidagi bola menga chiqyapti, menga chiqdi dedi. Men topshirmaganman ham. Qo'rqib ketgandi. Chunki yuzi ochiq edi, kimligi, rasmlari bor ekan.
2: Shunaqa.
0: Hali anaqa bo'lmadi. Oddiy bitta narsa. Eng qizig'ini aytaman, mayli hozir hech narsa qilinmas, kimdir qiladi kimdir qilmaydi ko'p bitikda ham jazolashyapti, boshqa qilishyapti, baribir hali jahli chiqib ketganlar, shou biznesdagilar jazoladi. Ko'rdingiz-ku ahvolni qanaqa turganda, 11 million shtraf qilinganda, boshqaganda tomon bo'ldi, men bola chaqam bor edi, boshqa yozayotganingda mart niqa eding-ku degan.
2: Qanaqa edi holat?
1: Masalan, fikr yozish mumkin-ku, masalan, ko'p fikrlar men fikr yozsa, hattoki lichkamga yozsa ham javob beraman, agar u yerda fikr
2: bo'lsa.
0: Ko'rinmaslik. Kimga aytmoqchi bo'lganim, o'sha ko'rinmas odamda aytilgandek, har bitta yozilgan gapga javob beradi.
2: Ha, shunaqa.
0: Odam bar yig'iladi. Men o'ylaymanki, shu yoqqa borganimizda bor-ku, juda qiynalib turgan paytda shu
2: yordamga keladi.
0: Izohlar qutqarib qoladi.
2: Biz ham mana shu shuni o'yladik.
0: Izohlar bilan
2: bir xil o'ylarmiz.
0: Yaxshi ham shu bo'lgan ekan, yaxshi ham shu xaytirlar bor ekan.
2: 3-4 kun
0: vaqtimga omon bo'linglar, hamma gunohlar.
2: Shu fikrlarni o'ylanmang, xayrli.
0: Men shuni o'ylayman, chunki boshqa variant yo'q deb aniqligini bilamiz. Aniq kelishi bu voqelikmi, sochimi biz borligimizdan ko'ra aniq bo'ladi.
2: Ha.
0: Va aniq javob beradi. U joyda qochib qola olmaydi. Ko'rinmaydigan bo'lsa ham qochib qola olmaydi.
2: Bu bizning foydamizga.
0: Yomon tomoni o'zi pishib yotgan paytda, hammani o'zi ishi dabdil bo'lib yotgan paytda shu zarilmi kelib turib, shunga kelib turib
2: bor.
0: Uchrashtiriladi. Agar bu dunyoda tirik bo'lsa, borib turib uzrini olmasa, rozi olmasa, aniq uchrashtiriladi. Men bitta bolaga yozganman, yig'lab yorgan. Abu Hanifani yozgandi. Juda so'kib yozgan. Oldin bir 4-5 yil oldin. Jahlim chiqib ketdi-da, shuna ichkariga kirdim. Buni men 33 savol deb aytib beruvdim. Kompyuterda o'tirdim. Assalomu alaykum boshlab, o'zi menga yozmagan. Shunaqa yozgan ekansiz shu odamni, shunaqa desam, ha, u boshqa dedi. Keyin mamnaqa degan ekansiz, yolg'onchi, tuhmatchi, bir narsa degan.
2: O'z bilmagan
0: narsalarni aytgan. Keyin qarayin dedim. Keyin manzara qilib berdimda, o'sha kun dedim. Falonchi o'g'li falonchi huzuriga. Chiqib kelyapsiz, terlab hal bormadingiz dedim. Butun insoniyat o'g'irladi. Kim moldi ketyapsan? O'shanda ketayotgan paytiz dedim. Tasavvur qilaman, qaysidir davrdan boshlab hamma narsalar bitta-bitta esdan dedim. Bu so'raladi. Ikkingisi o'ta qatadir g'ibat namni. Hamma olib olib kelinyapti. O'rtada onasini emas, necha yoshsiz ham 30mi dedi. 30 yoshisi shu o'rtasida vobshe xayolingizda bo'lmagan bitta yozuvda Abu Hanifa olib kelinadi. Olim butun anaqani katta odami. O eng qizig'i undan uzr so'ramaysiz hozir. Yo'q odam dedim. Hozir yo'q tirimas. Misol uchun Hazrat yo kimdir, misol bor odamlar bo'lsa, borib hozir imkoniyat bor. Lekin hozir yo'q de dedim. O'shandan qanaqa qilib turib anaqa qilasiz? Ish eng qizig'i dedim, u dedim, ham yo voy bolam deb kechirib yubormaydi, hammaning ishi tanig'i bo'ladi. Tarang bo'lib turgan bo'ladi. Qo'yadi dedim. Nima kerak misol uchun men tushunaman dedim de, hali anaqa qizil kartochka haqli bo'lsa, jin urushib qizil kartochka oladi-ku odam. Yo'qshamaydi-yu sal boshchara. Yo'q joyda shu odam bilan o'sha joyda talashasizmi dedim. Shunga turib berasmi desam, ancha jim turdi-da, keyin g'alati bo'lib qoldim dedi. Insofli ekan, boshqa ekan. Endi men erimni yozdimamda kompyuterda o'tirganligim uchun. Gap bitta odamda emas. Kim haqida yozayotgan bo'lsangiz ham yozayotgan bo'lsangiz javobiga tayyorlanib yozing. Aniq uchrashuvda o'ziga aytishga, shuning uchun menimcha o'zi nimaiki orqadan gapirilsa o'ziga ayta oladigan gaplar aytilish kerak.
2: Ha, ha, shunaqa.
0: Chunki men majozam bor-da bu yerda. O'ziga aytiladi baribir.
2: O'ziga.
0: Orqada aytildimi? Demak, baribir qattiqdir aytiladi. Shuning uchun xijolat bo'lmaydigan holat bo'ladi. Unaqaga xafa bo'lmasiz-ku, Bobur deya olishim kerak-da. O'shanga tayyor bo'lgan uchun. Shuning uchun bu o'zigasi.
2: Bizga foyda.
0: Umuman.
2: Bizga foyda bu narsa. Mana shu nuqtada menimcha yakunlasak to'g'ri bo'ladi.
1: Sog' bo'linglar.
2: Keyingi mavsumda ko'rishguncha.
1: Sog' bo'linglar.
2: Salomat bo'ling.

0: boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik allalar.
1: Siz

Dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

0: Реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Oriyat dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.

0: Реклам. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

دخل كزم يولين جمختل قاشم جا كلب هرجل أنا من كلدم

Memoria Dono de Anık Vakt. O'zbekistonda soat 4.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.